0: akkurat det var perfekt kjønt i noe, vi er så lenge borte fra det, sånn jeg var. Men forklaringen jeg fikk fra en TV til at Mia, som hun bor ikke, hun lante bøker av bakasavnen, og hun kjøpte bøker, kjente bøker ut av hvert, og da var jo unga bøker av først. De kjente bøker som vi låse, det var alt av dansk. Så det er Mali her i festet, kjønne vi, hvordan synes det er så vidt å skrive i Mali, ja. Og det er samskiftet vidt vi lunch. Hon er så vidt etter førjen. Og jeg kunne si en av ferien her, hver hun bare vidt jeg ta, var vidt nek sammen. Og så var hun at en av sættene hver vidt skolen hun samlet oss, middelen Anna, tog at hun var hjemme. Og så har vi haft samband via henne, men det er samband er så etter ferien, lykkes hun. Så jeg vet ikke hva hun er henne i verden, men det seneste visste jo om man at det var så til at hun var etter ferien vi har skrivet henne på opp. Hver hun leita i Lukas som etter opphavn kjassar av papan søy. Men hun skriver seg en bøk som heter Førskbøtene, Loksjar, Eitron og Enskon, at han at hun er ved i fyrjun. Og det som kanskje kan være sin trostøyt, hun skriver jo etter om det problemet at hun bor ikke mye. Og ja, mye var jo ikke gommelt da. Hun var jo i gåen arbeidsføren aldri, etter arbeidet ut i hun og en sistrenner som eisen bor her. Men i mån til foreldren til åkken var det her nok gamle. At hon lukka som følte seg sin drittla at hon skulle hava henne så gamla mamma. Hon kallade mig för mamma. Og kanska tog at hon følte seg sin drittla og at la tog henne hei hendan i långsillen og især etter disse mammen som skulle komme og som hon kan til kom. Hon kanska ikke alltid påkjønna i det fra mig og til skriver hon så i bautjen jæsen. At hvis hon hei doa kanska påkjønna til gøskna som hon fikk her bedre ta hon var baden, så hei det kanska alt veri ørvis. Jeg vet ikke akkurat hva det er hent. Det har vi vært for ung til å fæta. Men hun kvarv så kusser så. Ur løyven hun, tjåk hun. Hun har så bare vært i enstaka ferie. Og vi har haft brev av samband, men det er lukket som glir ut. Så akkurat hva det er, og hva det er du ikke sier.
1: Hva er enda hun?
0: Hun bor i Australien. Hun ble født i Genova, mener jeg, og kom så til førjar. Og da mamman kom så for det etter der, og ta var mamman og ta med henne som hun tar hei. Som hun helt vil ha papsen. Men som så hon inte för nu kom till Australien som det emigrerade till. Ta fan det av det, det var inte papps som var samma vid mamma. Men det minns ett som hon skriver i grejen. Det var affären i nyer, det var ju i Kjaldsson hon var nyer. Låg och skriva i batet. Hon långtest att la tog in efter att mamma när hon bara skulle ge en näcklem. Och det gjorde mamma inte. Och det kom så här och så ska hon väl begynna sitt nya liv vid mamma sina. Men hon blev korta kostskola. Så det är väldigt öliga, speciella uppväxter som man har haft. Och kanske det är väldigt viktigt till att vi kanske har haltat samband och sådant. Och att hon har färast öliga nek som jag har skilt av länen. Och verkar öliga rastlösa som att. Men hon blev så gift här nere. Och är en son och hon har rest en ombud som jag har skilt av länen. Så gång det är väl vi tog. Men även hon blev förfrågvar nu, men han blev sjuk. Men tar väl hon om han så jag vet inte säkert hur så stod han är nu här. Jag kör från en också lunch och det är inte rör mig om, men jag kunde köra något ganska ens när jag kört en större insats själv. Så när den är också urur att fotografera. De skulle komma efter till följare. Då skulle så när den komma vid att fotografera, men det är också inte värre. Så om hon kommer en dag, det vill så ta in vissa.
1: Du nämnde till att du var färdig i skolan, då först du av kontor.
0: Jag heter Arre Kvart, jag förreste sin runt mittlen mostrarna och kvartasunnen. Och så får jag skriften att här tja och i fyrtökande som pappa min och pappa var som hon hade. Jag skulle nog äta att fyra vill lära, men så löj som det lär fick jag omkant när jag lärde brev, men det får så att han skulle. Jag vet inte akkurat kvart, det var jag kanske inte akkurat sätterna, vi är hemma som man säger. Jag bor ju hemma då och skriften var tjattlare någon. Men det var lika rättligt spännande att vara här. Det har hänt ju länge. Det var länge virksam i här. Det var bilverkstäver och tarröt i mysk ompå av forskjelljön motorloton. Bilverkstäver var ganska drosslavare sin det nyer ta. Jag kom här och kom till att det har kommit länge folk att lade tog in och näka arbete här. Men det som alltid var spännande vi att vara här av skrivstående, det var lika som att det var öliga stora aktiviteter. Det var så radioverkstäver reisande och så hade det radiobo nere i Voxbotten som hade Bronxradio. Och här var i eisen i kvörs, men det var inte det som är primärt var i handeln, men det var i handeln och eisen i av. Och det var eisen rättliga spännande. Det hände tågen här hände som jag gick innanför i Ötje. Vi teknikk jo etter møljen, så det var veldig stor entusiasme rundt om etter her. Vi nødde om bandopptekere, radioen, nødde om modeller, og hverstasøyene. Jag skrev stående här uppe. Det här var ju handel, eisen, vi imiska maskinloten och billoten och kvarta sån. Så det var en öllig aktivitet som var här. Men av en kvar år så var det inte akkurat ganska säkert. Och jag minns att jag, en av fyrna Jalstovan, sökte efter följtje. Och jag sökte det här. Men jag fick så inte svär här. Men så när jag gattade nå, så fick jag alltså ett brev från sjukhusen, från Bonnevi. Som var inspektörer på landsjukhusen om att här hade manglat åker folk och det skulle jag snälla till ferie och lösa. Jag vet inte om det hade sökt eller om det bara hade spurt av Jalston om det här låg inne vid någon omsökn. Jag vet inte, här var så många omsökn enda och här enda är så i eisen. Och det var nog inte trus. Så jag var här i Askristun i knappt 2 år. Tja, Jan och Paul. Så var jag ut här nog inte trus. Och det var ju ett helt annat liv. Jag började som ferialösare av skrivstående. Det vill säga, jag kom något som jag någon öll. Vi bokade lönar, rakskap och telefonansing, patientregistrering och allt. Det är arbete som är och en sjukhusskrivstånd. Da jag kom här, tar vi en dansk som var kona till en lakna som arbetade i hospitalen. Hon var skrivare i Tja Bonnevi. Och det är för oss oss det. Och så enda jag som skrivare i Tja. Och det är resten av tygene som är värd av sjukhusen till och i 1922, tar jag så för nyer. Årsöken till att för nyer är att nämligen som jag var gift vid tar han för nyer att läsa och så får vi, och skulle ju ha ett arbete, sökte i mig sjukhus och ända i Rydsjus sjukhus. Hvert av så lukar som var meningen att jag skulle färre jag någon bojare utbyggning innanför sjukhusadministration där i mig kontoren är det som var långst det var av patientkontoren. Startade jag rockskaparkontoren och så var jag patientkontoren när jag var i Nox Lundje. Och det var ju för sig eisenrättliga av och värst. Färingen till Danmark är vid sjuklingen. Det har jag ju haft när vi har gjort eisen i åren. Vi har ordnat biljetter och försäljt sådana näga. Så jag kände till det här gången när vi tar sjuklingar ur följning för nio. Men ta färre av stäst inte rörvis. Ta färre av stäst framvis som vi bad det. Och där kunde komma en hel gång av förrungen innan Rydsjukhus. Och det var det alltid jag som lyckades som blev sett på det här för att ordna allt det här vid papuren och kvart och så innan jag tar hem. Och jag kom samman med några förrungar som största och sitt inledde sig här av kontoren. Jag finns ju återmeldingar att han och det var några som sett pris på det här. Som kom kanske för först för Nil Danmarskar. Och att det första det mötte jag sjukhusen och det var en förrung. Så här var det så i några år. Det var ju alla till nattland jag skulle ha hemma där. Så får det lukas med en sån rundtur och imskon skrivstånd. Rangerskontoren var i eisene, var av kordekna kontoren. Där uttog Blydamshospitalet, Blydammen som det blev kallat. Det var så mer minne nylagt som hospital, men jag var så här och tog i fasene till det här som Panuminstitutet ligger nu, som är utbyggningarsteg för medicinskt och läsande. Så jag var lukas som här och tog i fasene vid kvart jag blev rivenier. Og samstånds får jo en veldig oppbygging av Rydsjukhusen og Blydamsvennen. Den nødde høybygningen, 16. Hattabygningen, var jo rymlig nødde da. Og så bygde det der som heter Sydfløyen. Men i midlertid så får jeg så ivret tagens vi arbeid av kontoren her. Her lag så kort, den kan jeg kontor hver det var stått skiftet, men så var jo at forvaltningskontoren her. Her var jeg som min søster til å Rydsjukhusen. Og her har jeg rett og slett hva gjør han etter vi, alt det her vi, nøybygger og i og sånn her. Men vi vill inte gärna åkert anna. Jag är väldigt imskun tjönlökaska i Meneby och i Köpenhavn och var alltså rättlig aktiv utifrån ska fredagsluven. Och på en måte att trävs det väl här, men vi ser att det är så akkurat som det är, det är inte så väl vid tjönabanden. Så det är väl något som kommer i en sån här slutsfas att ta emot ändan. Så säger jag upp här. Och så är jag gav mig att kunna fortsätta här på förvaltningskontoren, men jag säger upp. Og så får jeg av dramaleier og høyskole og tog en av dramaleier i utbyggingen ur Gjerning. Her var det så i knappt 1 år. Jeg halte det som gjør det til at jeg lukket som tror jeg etter å slippe hjemme etter at det var det og skjer alt fjers. Da ble jeg grymme stående. Man kan skal følte seg om dette er jo gav noe av å vi jo. Men det var det så ikke til å begynne. Jeg var så her i Gjerning. Men vi er her var det så jeg slev praktikk og at vi lokale teatrene som var her, teamteatrene, jeg heter det. Så var det i minneskaj här av högskolan och menar vi är här innanför dramatik och kvart och sån kväll så var jag som att slä av hjälpa lärare denna tog. Och så var det jag.
1: Och det här vid Sjönlöget, det var inte främmande för
0: det? Nej, det var nu inte främmande. tog at og nu kan jeg ein trusch kom Eion Johannesen heim og det var rettelig kjøtt så var det han og Sjønaka fella som sette stående at Sjønaka skai. Da blir jeg ein trusch og det var tru jeg skai. Og jeg vil si at det skai. Det var jant sett selv om det var kvöldskai. Det var jant sett vi om ikke en av fotla utbygging. Vi får jo ikke noen atler pass innanfyr Sjønaka verden. Men her etter måte her kommer jeg blei det så løsne at jeg faktisk fra byrjan av om var tve trusch ta spaltet deg første fyr i fyrjon. Vi bor i et godå. Og her kom jeg så inn som teskar. Og så kallte det bare. Og jeg vil si at det at de årene inntil jeg fornyer i 2,5 år, nærmest bo i Kjønagrusen. Så herfra kom så lukka som min av, og om ikke lekte vi så var jeg vi og så i linjen i atanfri paddelen og paddelen. Jeg var nok sånn jeg teskar de årene. Det har vært ikke bare bare. Det var nok så stortlet av vera vi i et eller annet tog. Vi var i Skye når vi var jo ung, og kvart av søgn, og vi tatt det selv om de andre og om alt, men mer tomt i øyla vel av vera eisen og tog til hva som er en gammel og spalt og vera vi i teimen. Man sier til at det var øyla stortlet, man følte at det var så gav vi, tog seg det av mer og kvart av søgn. Han kunne si tøyme du var genke her, mittel noe av så gamle folk. Men det var øyla avverst, og det er noe som kanskje her det ble lagt ned i rujet. Det var kanskje det man ville gjøre sin til meg av vi. Det var akkurat det at bortsett fra egen, så var det jo ikke. Og så løtt søvd hun, hei, jeg vet ikke om hun ble li, om hun kom så ikke her arbeid. Så var det jo ikke som utbygget. Det er vi er ferdig å få seg en utbygging, det var kanskje ikke akkurat det som la fremst jo av noen. Og jeg synes det, og hvordan man skulle leve av det i kvart av søgnet. Men jeg skal inn og samstånd som jeg startet, jeg var så ensom så jeg følte det ut til å få seg en utbygging, det var han gøy til. Hun startet jeg her og skal inn og en samstånd som jeg. Og når jeg var hjemme som kom, jeg ble veldig aktiv. Oliver Ness, og Kari Morsen, Elin Morsen, Ole Kurst, og kvart og sånn. Og så kom flere andre eisen som aktiv, enn han det, ja, så vi. Da vi enda, og vi får jo trus, Margrethe Ness var eisen kom og ta, og det var nek, det var veldig stått litt. Du får jo trus, fikk jo pregg. Jeg fortsetter eisen, jeg skal inn, at han hadde det, vel lykke som vi her. Lykke til, jeg får nye i 2,5 år.
1: Men du måste ägna fortälla om hur det gamla var.
0: Ja, ganska största vi i Sala, gamla Jakob Olsen. Han var ganska kär på hatten, men han var ju nämnt den här. Och ta jag största inte, ta var Evald Arke som ju har biografen här. Han var ägst ju nämnt den. Och William Heinsen var ägst ju nämnt den. Paulians Lindberg, Knut Wank. Jag glömmer säkert omkran, men det är just det. Og så var det nekker som spalte Johans Heier og Freiser Øster og Kristine Øster, ikke å glemme. Og Kristine Øster, hun var jo den store stjøtenen, og her er man ganske så en firmål. For vi var grannar, og Johanna Sprangskøttet, i munnen oppvøkstre. Og kom inn her, og Kristina for å fortelle oss over, det var jo ikke bare bare. Det er noe som eisende kan skal være vi til å kveitja. Og jeg glemmer omkant, du tar i handelen, minst ennå for om han i handelen. Og da var Kristina her i handelen, og nå, sier hun vi med, du har meldt at det til Sjønaka skal ikke Eion. Ja, sier jeg. Hva svarer du til? Jo, hun snakker vi Eion. Og så har Eion uttalt akkurat positivt om meg, til vi var til første rundt. Og til hans vattel, det var jo noe som gav, som han sier, en sko, at fortsette. Det er akkurat dem som var jeg skal inn, det var flere som var her, og begynte vi som omgående gjør noe mer vitt. En av timen leiken som jeg minnes eisen vi frakt, det var nettopp å spille sammen med Kristine. Det var ofte da vi som så flører og sånne sammen med Kristine. Men den leiken som jeg en av mest minnes vi vet kjente Kristine, det var spilt i en leik som heter Rådløse. Det var fyrtrus. Her spilte jeg en høvsleiklod. Den første høvsleiklodsen som jeg gitt. Det handler jo om en unge jente som var bygd og som var ferdig på Strøboi. Og jeg møtte en dronke og en dronke skulle så komme. Det handlar ju om de här konflikterna i Mittlenbygd och Boi som ju var aktuellt ta, i förrjun och var ens nere aktuellt nu. Men det har stått att länka och sövande till så till. Här spalte Kristina Öster, mamma mun, och här Sverige Ekon spalte pappa mun. Så en av stortlig händning för att du lärde sig någon varelja, det var att jag har ju mött en dronke i London som skulle komma hem affärast. Först vill jag hälsa på hos föräldrarna. Hos foreldrene var nok så spesielt. De tog seg faktisk slett ikke sammen. De tog seg av alle at hun ikke åkne med. Hun sier, vi sier to vi han er til og til, og han sier, vi sier to vi han er til og til. Så det var nok så kjempelig. Men det stod at det lenge til at hvis en dronken skal komme, og huset vil sette at han annen enda, og vil rutte og kvart av sønnen og alt. Og han blev mer og mer og møvler som er da sa jeg ikke vi kom. Og men konen og mamman, altså hun er ferdig å bøke kaker til sin Ronny, at han, som skulle komme. En replikker i leitjen hver han sier vi med som gento. Til hun, sier til vi henne at hun skal ikke gange rundt og bøke kaker til Per og Paul. Det var altså replikkeren. Og så er kveldet, det er så gamle leikerne, det kunne godt være sin bansett vi kvart. Så er kveldet, så sier han, «Tå, sier til vi henne at hun skal ikke gange rundt og bøke kaker til Jan og Paul!» Og det var kanskje alle de som eldre var jo i salen, og de visste jo hva det handlet om, og det var ikke akkurat det stedet hvor man skulle flinne, men det var på den måten veldig ofte at jeg gjør det, sier. Og det var ikke alltid så vel satt, der spalte jeg sindre hund eisen i tatt av paddelen, men det var eisen jeg kjærlig meg vittig ta. Og det var veldig stått litt freiser eisen i, og Krayon eisen i, og Lindt Skås Hamelsen, han var jo eisen i nevntene ta. Og han spalte jo eisen i. Men det var ikke alltid så veldig lagt av være så flører til dem. Tror jeg at det var ikke alltid tatt ut så vel. En av minneste, når jeg spalte, biter man og brenner hverkene, så flører hva som var i midt av paddelen. Fraser spalte, og han holdt sittla, og så stendte fast tjån. Han har sluttet øyla vel og snikva seg bort, så gjorde tajta stå fast. Ja, der var match der i tog. Men jeg glemmer omkant, han satt bænt fram av firmer, jeg sitter jo så flørkassan, han sitter og vi bor bænt fram av firmer, og jeg røyne, jeg tesk og tesk, han har ikke hva til si. Og så knappt jeg så venter han seg, lukka som tøtjes nyr i måte meg og sier, ha, sier han. Så alt av flennene er snitt av. Jeg skulle ikke bare flenne at du tar gav eisen nek, at du tar tog av øyla alvorlig. Det var jo øyla seriøse i så måte. Vi leikon og øtlun tog, men det var en annan måte at spille på enn hvert nu er. Ja, det er helt lukka som fortsetter ta til det for nyer hver i hver, rettelig, nek vi og i øtlun. Jeg kan fortelle enast er så vi eisen jo fra rådløs, ja. Nu i det, nu viser du jo alt av paddelen, det er ikke mørk for hva du kan vise. Men ta ju sen när jag Ronny ska komma. Så ska jag ju köra att göra mig klara honom. Det är ju forskjell sådana. Paddeln var inrättad av sådana. Det var som ute i byggt. Kanske man hever inrättad sig för. Och i kökena var så lite hjörna kvart det var inrättad en brusa. Det var så ett sådant förhäng för det. Och jag ska alltså färre brusa och är en massa kärkring kämmer. Det var ju just sådana att jag färg in och ta en klän som är ju i. Och så har vi samma slag kläder. Att han för det. Som är slunch på med det här förhänget som hänger här. Under kläder och kvart av sönen så kvart ska säga. Askan ska vita till att jag stannar här ber. Och så är paus för lejtna. Och när jag kom ut att det så god brus. Så fart jag från och Askan var en kväll. Alltså omkring som jag kände i världen. Jag har hört omkring Askan stannar här. Och då sa, du kan inte det. Alltså. Att hon tår. Visst nu får han inte det nyr. Så det var ju väldigt nog alltså. Så det var på den maten. Det var Jack och det var nekvar stortligare episoder. Kanske mon tankar grann ännu. Men där man sitter kanske och blurrar sin nostalgisk. Så kommer där fram med så lötna. Och jag vill säga till att jag ser tillkomna följtsna ta. Att jag var på allt vi förälsen som är. Så det var ju inte gommel. Men det var en särlig rant. Og det var ofte en nattarådare i eisen. Og det var så løy i hverdag. Jeg var så ung. Hvis jeg husker om siste minne, som var et år eldre enn jeg, hun fikk nok så stramme temaer. Kanskje hun var sin tur. Mer fru og løylig ute i pulveriserende løyene enn jeg. Men hun, det var ikke lukkelig. Hun fikk, men jeg, aldri. Altså, jeg var kontivere, kom ut av natt. Jeg vet ikke, når jeg var som folk, det var jo folk som de kjente. Og jeg er en fastan fylkesvein hjem til hus. Og tatt det var sent om kvelde. Og det var Johan Seier. Han bor jo i Østerbyen. Så han er på en eller annen måte oppgavene. Sier ikke for at jeg kom trygt til hus. Du er jo så ung, jo.
1: Man ser om det bøyler tatt det var sminket seg.
0: Ja.
1: Og i sånne grusene. Ja. Det ser ut til å være grulig stått litt.
0: Ja, for søren til å være reisende. Vi må ikke glemme en til å være som er reisende. Seimsene. Hon har ju bonarna runt om hand. Ni har alltid hjälpt henne. Kanske de inte väl ärkan och ösarna sin trop. Men det var väldigt stort lite eisen där vid tajmen. Nu var jag så här och hon körde kaffe till locken och sådana och ordna i bonar. Sen kom Johanna Maria som ju var en av tajmen aktiv läkaren och tog. Att täcka sig av tog. Här var bonarna runt om hand. Men till tajna känner jag inte så näck till hver hon var till tajna. Jag tar väl erfärd nio och tar jag så kom jag hem att han är över i härning. Och nu är jag fjärs. Ta för det direkt och grömmes och i ulsynskraft nästan. Så jag tar väl allt det var mer og minne helt jo pæt. Og Rosa er blod ensam at lærte, det visste du er den her. Men det var så eisen en oppgjøring. Vi halte vi til å klare den også vel. Vi har nu, etter så kom her til, at vi nesten har en kjøpad. Av papuren og noe som skjer. Eller ikke kom på papuren, men det er så samtidig at han skal være her. Så det bor jeg vidt etter. Jeg vet ikke om jeg kommer til å oppleve det.
1: Kan du fortelle sin det fråse her tøyene i Grymmen?
0: Grymmen ble jo ekkert skjert. Altså, det var jo ikke penger. Altså, det var jo så løsende at det var en liten jottan til Grymmen begynner jeg. Altså, det er 2 første årene var jo nere. Til Grymmen begynner jeg, det var en liten jottan til rådgivning. Det var jo til egen. Det ble så, man sier, stonesfeg, kan man si, i Grymmen. Man vet ikke om jeg lovende den her. Det var jo til rådgivningene. Det är arbetet och ju man ser framt i munnen. Det är intäckna för att det man kunde få stått inte och kvar och sånt. Och det är bara samma mat. Men det är ju så börjar vi att ni har kvällskolundervisning. Det är det jag har haft ett sinter och arm. Inte så kipa som Rosa är begynte. Och när för kvällskolan. Vi näka var fast. Det var skav som näka. Och så var det sån här stötningar som så vi och vi hackade i sinter. Som vi så att vi var ju ensamma att lära det första åren. Jag minns vi lade ut på ett åren egen för oss det. Att han var lika som vi till att och när Sintra lär och åren han får. Det var faktiskt en kvällsida. Kärlagsrymmer. Det var lite forskjellt iskingar och några små lager. En lager som är att han stärskar att jag Strindberg. Det var avancerat. Och kvar det är 2 kvinnor spela. Och så var det en till Holberg som att han hamskiftade brukkommaren. Det var en sån stort lager. Och så kryddar vi och några iskingar och uppsätts in i mitt. Grymma var ju byggt på att det är en nätt vi har färast. Det färast ut och man ser kvönkse och knastan. Och spalt. Och så undervisning ska vi se med. Ta vår utfärden kvar så här så att vi är ju byggt av vår flott till Husavuk. Men minns vi att det premier ju i Husavuk och Karlagsrym? Nej, det passar inte. Vi var bara här och spalt. Det är ju att premier i Kåbakonen. Det var lika som här och vant det sista av Kåbakonen. Men det var det så inte vi. Men Kåbakonen fick komma att läna. Samma vi hemskan folk och nere i Köpenhamn. Kipa vi 4 turnéin där Kåbakonan kom till Danmarkar. Vi spalte inna folk av teatern. Det var inte bara, bara. Och så var det inne av det som heter Husas teater i år. Och så i Åtens i Eisen. Det var äckligt spännande. Turné runt vid Taimon här nere. Så det hände alla dina åkost, ja. Men ända ner Kärlagsrymmer, det var så det första som vi gjorde. Och ett som vi gjorde i Eisen, det lägger stedna i Eisen till 4 avfällor. Det första som jag gjorde, det var Sjönagrosen. Han lade som heter Louis Vimut. En läger som man ganska borde titta upp allt ute. Det handlar faktiskt om aktiva dessutom. Och ett läger. Hagn Johansson spelade i huslägen. Han lade en sång alla som tog in och fick rörs. Och har det byggt den nästan. Och lägstaden av Imsa stannet. Det var till dömes nog så aktivt. Norge och Öra backa var där för här Norge och lägstaden av. Det var klax och vi gav sin lägstaden av och Imsa stannet. Jo, det hände jag inte. Birgitta får så att lära för Lusslands att läsa till Tjönagare och kom så efter. Och så något som blev grymma att det etablera och andra kom till, andra vid utbyggning och vi spelade fler och större lejer. Och det blev så det som det är blivit till nu i det här kvar. Vi tar var tjåpadlen och så är lägarfälla lika som vi såg inne av. Det största är som ett avfälla som nu är ett fackfälla för Tjönagare eller paddelista folk. Men det finns ju arm ta framför du lägger väl i isen lighter not so lunch under namn och gröma. Men så var det att det är vi stolen. Stolen var också vi och ut nu tjufors blev det som heter like paddler förja sätts oss down. Like paddler förja fick 8 pengar och som så bytte ut efter till och ha lighten och till gröma. Lägger väl det blev faktiskt stona tog ett maff var stona ta. Och det var ett eller annat vi som bytte någon att det skulle vara en fällskap rätt anför. Typ blev lägare för det stod första tog. Och det första när vi har en lägpattern var fick maff så en past med en fall av en lägare. Kvar vi så låg vi sökte kvar vi skulle göra ett projekt. Det var något som mötte mig. Så de flesta av oss hade ju annan arbete i Eisen när vi såg när vi undervisning och lägstöden och sådana. Men pengar var ju omkantade näka. Och det är där framvis inte. Ska jag helst att säga. Men nu har vi så vinnit Tjåpadlen som är en stånor och det är så förpliktelser till det allmänna till att hålla gång till tog. Men det är att förlöjda pengarna att arbeta vid. Men det kan ju så att man alltid säger att det är något tjålaga och så får man ens ner att jag tar pengarna som skulle till för att kunna driva ett ordentligt framkommande likhus. nok så løy det her. Det som jeg ikke som har vært rettelig aktiv som så i drottet nye midler, men det som kom at alle tog noen ikke oppfatter. Man kan være inn i noen detaljer her, men i det store hele så har det alltid at det hendte noe. Det jo ikke noen bildinger og remmer i hvert inn i midler, men altså, det skal til, eisen. Og det alle tog noen etter vi penger noen, men jeg vet ikke, på tross av så hendte rettelig noe.
1: Laura, du har ikke haft en røveleitjer.
0: Ja, nu tappte du som att ärna. Har du akkurat ut var mörken efter? Ja. Vi tar inte ta grymsa tog rås och ett. Det har gjort vi näkrar det som är Gikl och Gerandes det här. Det var Darifo och Franka Rama som kona Sara. Det heter skriva näkrar en rövlig om kvinnes över. Kvart av vår tvär enaktar som vi spalt. Birgitta var eisen vi, men hon spalt inte hon hej en annan lägglut. Hon var en sån pauseklon för att se att det är mittlen till sig på lägglarna. Men vi skift. Hej hon är sån någon clown like. Så det var tricky smile like ju men det är en real like ni var Lucas som tar som var det. Det primära och ut hur gick det gerande stär. Och där fick en av när och blå och coke kan vi finka heter fuel och grima. Tog att det blev tås av vi också beinlägs orden om te att vi är en kvinna. Och vad kvinnor kunde få utsätta för. Det var skämt like ju var det men det var så också fick helt att ju men det är så där. Det ska det heisen vi. Annars blir det för kjeligt. Jeg har aldri hatt det så dårlig. Og du skal leve okker som du kan opp og ned imot. Grymme var det som kom en av Atlant Fjord. Den første som jeg gjorde det, det her spalte utvarpet jo eisen en virkende lot. Det var den leger som er løy løy eldt mun. Det var i 8 fors, primære i andre jøla, det er 8 fors, og det var så lykke som ikke uten grunn. Det var 100 år at det er en fire jølafond. Det var så vidt teksten til Hanne Marie Skuldhansen. Men det är ju så eisen kanske en personlig service att det blev akkurat det. Och jag är ju faktiskt li inne vid en huskåte till Oxlundgym på omkant till Görsnäga Vitta. Och det som blev lukas som öppningren till tandläggen, det var ett brev till min, som hon är finns från Johan Marie Skull, som blev huskåte till tandläggen. Och med sig konorna som sitter ute i ensamme, som är ju eisen görst året här, och inte med en bild till det som det är värst till sutt. Så jeg får jo holdt sammen med Mellene Mernestøtter. Jeg ser at jeg ser man en søve som handler jo om et kvinneliv. Og det var så vi teksten kjenner. Og så hørte vi jo til større frakt da vi fikk lov til å nå ut av en samråd. Hver vi fikk Johanne Marie vi spille i eisen. Det var en samråd som pappen hei vi, Johanne Marie. Hun skumpet jo under hva skulle skje. Så det var øyla stått litt, og ikke Johansson gjør det. Men da er det ble kjipet som en sånn kollasje. Och en Johansson kom upp, nej, jag färdade sig sin nyer kvar han lagt att jag hade så premiär i Anna Jolla där. Utan några ändrar i Sjöna Grusen och samstånden som hade det helt vid Jolla-fonden blev vi hinna ändan. Så det var äckligt avvärst, ja. Och han lagt en färdade sig i sin roxen runt vid. Det var något som jag drömde väl. Det var faktiskt något stort lite att spela ensam, att det strev i eisen. Så det blev så det, men jag har inte gjort så nek kvar. Nu är det flera som överhållar mig som nu är för att spänna mig i sin rot. Så gjør de kallet seg alderen der. Det ble så et samstarv i Norrlandhus, hvor en svensk kom opp og lagt et nøye. Det var vi ikke kunne kjøre Marte Tikkanen. Og det kom faktisk av til at jeg langt tar i bjoner. Det kan kanskje ikke være noe løgnet at fire med om hun har vært alkoholikere. Og da jeg datte frem av en av Ørsting kjøre Marte Tikkanen, som på en eller annen måte sette seg fast. Det ble så til tannleit. Før jeg reiste en av bjoner, ikke så nøy. Det krävde ganska en större sinne på att låsa den här att färdas i. Jag har också nägat ute vid parstan av lejtjen. Näga satt, nej? Så att vi inte gru, men vi var ju så välmanna igen. Men i minst rosa värld tar jag sig, nej? Jag ska ha fram till 95. Och ska göras. Det var så Shirley Valentine. Det var alltså immunlut att spela henne. Ria, lagt sig, nej? Och det blev, jag vill säga att det var succé. Här får jag men jag var en nyckran örnlejt och närmast i kvön krog. Kom inte runt alla steg som jag attlade mig. Och det här blev spalt när jag är i tjattlaren när jag inte är i margarinfabriken. Ta att vi finns ju höll från kommunen. Grymma hever rackar runt som bokar mitt länsänker i nekvön var. Då var vi uppe i loften och här ute i Müllerspack. Så vi var nere i Perlen och var vi mest hette grej och sådana. Och så var vi här i Östalagren. Men så tar jag en diskussion med helt bäta här. Så flottade vi till rum när jag inte är i margarinfabriken. Och det är höllen är stadväg nu och nu är det tjåpallen som hevet. Och här är så garderoba och sämst och kvarta sunnen. Men här och i en rum här, här framförde jag Kjölle Valentine. Och det var en läkare som vi har rättlig anfall och sätter upp till att kunna färas det. Och här färas det ju Öljanäck. Jag minns inte hur snäckst du färas, men jag spalt i 8,5 fär. Og jeg er enklig at jeg ikke spalte tverfra så jeg kom på hundra. Men det var en ekve ondallig stø og spalte her. Det er ikke hjemme til å følge seg. Ute i arbeidsplassen. Det var kjempe litt. Men vi kom etter til Løy Løy Eldemøyen. Det var jeg nok stått litt. Vær ute i skikk for å spalte. Her er jeg en eget søgning, sier så det. Det kom sånn at man sier med å være huset eller folk av huset og sånt, men det var noen små bød, så noen nødt til å være hjemme. Og han som er kjipa fire, det var hans, han som var lærer, tror han. Han kjipa i fire, jeg sier fire. Men så ville det ta så løsner, og han ble tilkalt av en fond. Så han nødt til å fære av øyne, og det er jo små bødene her, så kunne han sier kunne ikke komme til leitjen. Jeg vet ikke hvordan det ble til. Vi får ikke sted til fire dagen etter, og da var hans kom natter. Ja, men her er god, så er det ikke problem. Så har vi den egen søgning. Så har vi den egen søgning for dem som ikke kunne komme til den dagen. Og bøttene som var her ute, det var ikke akkurat en badnerleger, men bøttene var jo veldig over i det leikene. Bøttene kom jo alle atter som hadde vært i kveld til fire. Så det var nok så stått litt. Det var reisende ute i mykene som vi leikene, det skal jeg helt ikke glemme. Det var reisende en øyla særlig fire. Det var en ståvarika til, en grannhus helt til, inni tja Hertes. Det var garderoben tja mer skiftige. Og det var nok så spesielt å være her, til nå var det jo en stor part av leikene var jo skriver ut i mykene, jo handla jo om mykene. För mig heter det som man näka säga. Så nu tog jag att pappa min ju var mycket som jag var. Och det som sätter igång till lägen det var detta bräva skifte med Johan Marie Skuld och om och mina. Det var ju bara en ölse. Så det blev rutt av en stove här och här spalte jag. Och jag vet inte vad det är folk här. Men det bor inte sådana folk här. Det var också mer än 100% beläggning. Det var ju nöjtjan folk. Så bo och prata bara var här ute. Så han var en som lukade som kipa i fyra och första sådana. Det var ordentligt. Och vet jag inte. Det var rörande alltid jag var här. Och så var jag gasad i eisen. Det var eisen särligt. Bara till att ta ut och så färre steg. Alltså närmast halsfänder. Att tacka. Vi slupp ju på parst. Alltså stöjn. Ja. Nu hände så nog snäck sån stöjsen vid sommartonen. Så det är nog stått lite alltid att det kommer ut att det är plossen i eisen. Men själva valentine får det så upp att vi gör det. Vi spalte ofta för det här fanfölk kunde ju vara sån stöjk var det. Bara var några fanfölk som kom ut. Ja. Får ut till folk att spela eisen. Så det är vi hemma. Det är längst sedan uppfunnit. Men det var eisen en öllig stort lägre att spela. Jag hade det här folk bär män och kvinnor. Det blev ju ordentligt. Alltså det spalte närmast vi. Man hörde, ja, yeah, oh ja. Yeah, och första så in alla tyna. Och du hade det så tatt och på. Så du närmast, ja. Det var en uppjöving, men öllig spännande och djävant. Men jag fällde för det första kvällen i nyrre. Det engagerade mig till att spela själv valentine nyrre. Det var faktiskt eisen en öllig stort lätt. Ja, Pottlum, så att ni med om min hand var vi, och vi färde oss faktiskt allt annars runt. Vi är en koffert, vi är som lejtjena. Och han var så, i alla fall följt, kommer ta. Men det var en lejtjena som du kunde bära färre in kvar som helst. Jag är ett sådant. Du som kunde följta samman som är en kulissa. Och så annars skulle du bära här två stålar. En solstål och en myntlig stål. Det var en öjlig stål att göra det här. Jag hade ju varit att de allra flesta förskvällen i Danmark vid lejtjena. Och i husen och själva till eisen. Det var en upplevning. Ena stortliga sønning hei vi kjølle valentine eisene, for mannskår. Det var bare menn. Det var eisene en helt særlig oppleving. Og jeg minns ena reaksjon fra en av skårene, det var som bare med over kona, at kona er flent jo eller nek. En kona satt og kjettle later. Jeg var slik med over satt og sønne. Han kan gjøre lære jo. Hva feil han? Hette jo grev alvorlig, sier han. Det er lukket som vi er en mannsleitjener. Det er vi stortlige det gjørst. Feringen och grymet har vi feras vid Storon Laikon. Det var inte lov helt. Vi feras oss och så sätter vi upp och hade skolasöjningar. Svåg ju en golv. Svåg ju ens ofta att jag går om följt. Det ska sägas. Tack för att jag är fyrt här. Annars spalte en lag som att feringen till Heimsens enda. Ett var folk nu vet inte om han har det. Han var mest utkjeld i mig övertag. Jag finns inte på att jag skulle göra några kulisser som var nämare att flytta. Det var inte bara bär. Vi kom ut av bygden här, så att vi ofta skolasöjningar i morgonen och skulle spela om kvölden. Och färast i mittlen bygden så sätter vi upp om nottena till skolasöjning, spalte kvölsöjning, tog nio rätter och sånt steg till nästa fär. Nej, det var inte några lov. Gås vi inte för gamla konor som vi blev nu, så det är slut för mycket vi kommande. Inte man får ordentlig vidskifter.

Nu kommer fer av karriärerna till Johnny Cash. Och här läggs till av ungen ämnarugon tonläggaren i Sun Studio till Sam Phillips. Här var det omframt Johnny Cash, Elvis Presley, Carl Perkins, Roy Orbison och Jerry Lee Lewis. Sattne kommer Charlie Rich i sin uppi. Och han ger några sanger till Johnny Cash. Vina läge i mitten Johnny och Elvis var gott, men det var inte bara kappingarna där innan tonlägen. June Carter, som Johnny var så åskåten i, sang samman vid systronsynen som upphittare för Elvis till första tyna till hade samma manager, Tom Parker. Och det gjorde det inte bättre att June och Elvis får ha ett tjänläggare ska i Actors Studio i New York. Men nu allsamt flera singleplater kommer ut vid Johnny Cash, vill eisne bo efter honom att tracka fram av paddlet. Detta för till är samvetskan till Johnny inte vare så gå, då han är så sjöldan hemma till konen Vivian om vigeskifte. Han äger inte vid tankan om att skriva en sang till henne, för att latta om samvetskarna. Han är finns ju några år nyra på pyre, men han manglar förlöjsande reglerna. Sangren heje arbeidsheite Because You're Mine. Men vid høyra Don't Make Me Go, henta opptøkkan gjørt den 4. april i 1923, og nødje hjelpermæveren til Sam Phillips, Jack Clement, spiller av gitar og i hesare opptøkkanen.

I Walk the Line tja Johnny Cash blev nummer 1 av Billboard hitlistan. Og Grand Ole Opry i Nashville var ut i etronom er få han som gestasanger. Og han får at vita at han skal spela vi i en show som Carl Smith og June Carter høtta. Så nu var Lea mann i a koma kvinnene nær som han i Dolton så han batna Arne Heiver forelska roi. Han är ångkant i tåsa vid June Carter. Ta ui Johnny Cash och June Carter fyrir fyrste fyr mötast att han fyrir paddlen av Grand Ole Opry av Ryman Auditorium tan kända juli ui 1906-åldrush fyr han bænt i vid June og sier vi gärna ein dag vera vid bei gift. June blev som vera man bilsen av hesare Stauro Kärleksvottan. Hon visste ikke av mævren som stod i vrævene, og i 16 år hei vere løgnelige forelskar igjen. June var ta gift vid Carl Smith som stod ut i apatlenen og skulle råpa June inn av Sintja, men hon hei steg så mykje tatt og pæt Johnny Cash at knappar i kjålan hon var ui våre fløkter i strøntjene av gitaren. Kjålvande blei nekve låter av visen. Vi skulle høyra Times of Wasting, Budlow Bryant eir orolea, heter en upptöka som är gjord den 20 maj i 1903 i Castle Studio i Nashville. De som synja är June Carter och mävrenare Carl Smith.

0: Klockan är 7:30.
1: Vi vill ha fejen här vänner värant till Lars nu för att arbeta vi tog politiskt. Det säger Elsa Berg, borgarstjör i Havn, som är kärskalt och värmedeln herra som Malav och Älaboan av Gångotajen och Steinatone i Havn.
2: Jag vet att vi går en samskjutte vid LKT Plus förrgär. De har varit i fjör och jag har sökt om att få ett V-sökt Mala i Bynån. Och det har vi alltid helt enkelt ett ordentligt gott hos god att få kommunerna att vara lite fagra och visa att vi är en rundlig kommun og at vi utløyre hjemme her i kommunen. Så det har vi ikke øye vel imot.
1: Dette maling som vi reverende av en noen stedene?
2: Vi vil jo ordentlig gjerne få en av verende løsjen. Og inntil vi så prøver vi ut nærkere imenskere stedsendinger. Så dette her verer i stedene, ja, hva sier vi nærkere måneder, hva sier jeg, som en fyrbilsløsjen. Men en verende løsjen i vattnet, og for å være tidsen opp på litt.
1: Säger Elsa Berg, borgarstjör i Utorsånar kommun. Stångt värfri allare färslo Tjöknonsteinatun från klockan 8 i kärskvalde till och i morgon klockan 6. En så allare bostläger gåsta köra med en arbetar värd kärst. Flere enn 400 ukrainska droner är i nattcenter mot russiska hövostaden i Moskva. Tog boar borgarstjören i Moskva, Sergej Sobjanin, sambarstidsav från och allmän och tyndastavna Max. Fra klokkan 12:30 til klokkan 5 i morgon flog flere enn 400 droner mot Moskva og økken omkring høvesteien. Flåverjen skjedde til flest og nyer. 45 og mann av flåfer var øyeløkt til at de norske hos Moskva var sagt. Ukrainske myndelagene har ikke gjort ved mersinger enn, skriver Ritzau. Tallet av dagen etter et russisk avlopp av et sivilt farmaskip som sylte i svarte havnen kommet opp av Tutsjo. Det opplyser ukrainske havnemyndelagene samt Reuters tøyntastovne. Russiske herren Leipuchar og skipet som sylte ut for ukrainske bøyden Odessa under Guinea-Bissau-flatje. Og alt trutjar raketter våre sender mot farmaskipen som sylte ved Kottene. Kottene har visst at eldre kom i, og Russland er og unga vi mersinger kom nær. Oljeprysner er og kommer opp at Hakstad og i mer enn en måned. Prysneren er og olje kom i morgen opp at Hakstad og i mer enn en måned, skriver AFP Tøyndastovan Sampars Ritzau. En tonne av brent olje var selt for mer enn 1,5 dollar, som sverer til 504,5 kroner og 0,5 euro. Og så høver prøveren ikke være så igjen i Atlanta i juni. Spania hemsmarsdare i fotballet. Etter omtist vann Spania vid en normal mot i Ungern og Argentina og nå hemsmarsdare av Øronsinne. Ferran Torres skjøt Mali i Ivertøyne. FIFA-forsetten Gianni Infantino og amerikanske forsetten Donald Trump kommer etter disten av Vøtlen at handa steipe og heierslønner. Og et folklært lov med en hemsmarsdare av Heide Verhadier Hilde, en gåsbrunner i vesturspanska bynnen Ciudad Rodrigo, Korpaje og et folk døye, skriver spanska tøyndastoven EFE, samparsrets av tøyndastovene. Et annet folk fikk skia ta gåsbrunneren Korpaje. Røyker det senest kommet ur grålbråten under Ekkergeri og i Fråpa, her endur Norsland Tvørare kommuner skriver at årsøkken til Røyken at Ilur kommet ur en av gamle rikker av Greinon, Hodje og Øron, Grønon, Løvron og tilfære som tyst ur grålbråten. Ta Ilur kommer ur slukt tilfære kan ta hittene og glue en ny rikkene, og om ytla vil til kan åpen eldur takke seg opp. Åtaksleieren kjører at førerer sløtje lije helder vært ikke eie ved støvne. Sløtje lije har sprant vatten i rikvene, og dette har gjort vel. Røykren kan ta og takke seg opp at det tar en tog fra lijen. Åtaksleieren møter ikke at nærkere beinleis vann til affær. Røykren kan korsene være til lampa, selv at det låter ligger inn i bygd øtje, skriver at førerer kommune og hjemmesøyene. Vekre løyte låt vestan, men i en 5 meter om sekundet, skudja og torst i støv og mjørstje, undan at den møvelige sølglåttar. Settene parsten låt til frukst låt vestan, trutja til 8 meter om sekundet, skudja og torst, ta og ta ham i støv. Og i kvöld frukst låt til fruskan vind vestan, 5 til 20 meter om sekundet, veksan opp i strug, 13 meter om sekundet. Og i natt akkurat ele. Fyra person i morgen, frysk og vinter opp i struk av utenrindje, 8-13 meter om sekunde, samtidig og iverhøver torst, hitten 11-16 sti, og i støvån opp i 19 sti.
0: Sommarmorgon.

Ja, det lär jag kallast för Smooth och det kom i 1995 och var alltså vid Carlos Santana och Rob Thomas. Rob Thomas som är av flera helst är känd ur rockbalken och Matchbox 20 här nere för sjankare. Och klockan blir över 20 minuter och i 8 om man har lött att prata vid om väckre gos i tefer att hotta sig hesa vikna och i medan vi sedan kunde samband vid vår stovna färra teg och i glimme. Assintja!

0: Ja, som nu og te faktisk som går til i glime, og så spørningen går seg i sommervekkere for at hatt oss her kommende dagen her via åkken. Ja, vi har bestående her vidt nå, Gjæra i Kjøtlund. God morgen, Gjæri.
1: God morgen.
0: Ja, man har måttet nært, har pleidet det å være særlig at du innan for å fortelle åkken om vekkere større parstige vegene til Pjørsjefæra. Og i små alloter vi øtlund døven, men går seg her ut, så løyes, ser man noen tid ikke.
1: Jo, alltså hvis vi nu börjar tacka samman någonting i alla veckorna så hittar vi det in i att det är västern att alla veckorna. Ett helikor och ett hatryst ja, väster ur Skottland delarna, så ur Ryssland i hela lag. Och det är vi faktiskt lite känd här alla veckorna. Och det är vi ska ha dynamo och vi gör det på västernvind. Men hvis vi så är ju att det är en del kanske. Så det som det nu, så det lugnt, jag vet inte, minne 5 sekunder kring Atlanten. Kulje och morgon, då var det faktiskt klart om skutsen hinko är inte lagt. Men nu har det sett ner i vår nästan alla stjärnes. Kanske bäst att vara om att det är kanske helt klaraste punkt i landen på nu. Men i vår hör är det torst. Och täver vi redan till förra parten. Men så sätter han parten och fram till ikväll där förvintern spräckliga växa upp i öner 8-11. Det är mindre än 5 sekunder nu, men fram till ikväll tar vi redan 8-13 sekunder framhållande till västern. Täver skutsja och helst görs till västern till nu förra parten och sätter han parten och ösningen kanske. Under natten vill jag nog klarare. Og det var nok så dårlig. Et lov til Sajjan Stigjan samtaker, men et som at det var klarere resten til, og han føende effekten ofte som ofte om sommeren, så vant det kanskje opp en ny tjeneste i, her det aller best resten til, Estalir Estretten i Norrøsjøen. Så det ser ikke galt, liksom så, men det var kanskje kallende, kanskje ta vinterveksten jeg kan.
0: Ja, hvis du ikke har sett det langere kanskje,
1: Ja, men alltså Martin är näck av det samma. Han snärar sig inte mer upp i utnyttning, Martin. Och det samma är det och i hör torst. Skulle kanske ha sagt att kanske kommer att lyta i alla natt. Och kanske har lyta att ta med det här som är snörsen som rönner och alla land. Det här flera där med oss att ta med oss. Men Martin efter tar vi då sin lyta en 11-15 steg och kanske blir sejten här det här lyta. Men tar vi det kanske helt ur. Skala fyrir enn halvn som fyrir alveg just. Til jeg så langt fram, resten av vikene, så vart det mykje deg en luttland vind, minni en 5 sekunder, mest om alle dagen, og menn skutja og ikke nekka sol, men torst. Høst deg vart det en nøkker el, ta veks vinden og nekka luk opp igjen kanskje en 13 sekunder, så 13 blev det kallat då. Och alla vi drog där igen, men det är också något klart. Och så minskar vinden åter näka för jag där igen och ner i ön här. Jag ska säga. Och så tog jag mig för konto och tar lyckor an som laver västan. Kanske en rysning. Så ja, och ta bästa dagen är nog i det och i morgon. Kanske näka mycket den.
0: Ja. Får vi nästan slä Gjæri vidfrattar och i morgon.
1: Yes. Have a good one there.
0: So nice.

0: Skipa du fyre, hvis du har flere gester til tutt tiltak, om du skrasetet her av førskån og av enskån, kommer kanskje dobbelt som jeg først. Minst til å skrasetet deg av whatson.fo. What's on? Så vidt det ødel hva skjer.
1: Klokken 8.
2: Vi vilja fejna här vana värande lösen och ta för övrigt inte upp politiskt. Ta sig Elsa Berg, borgarstjör i Havn, som är kärskvalt och värmedeln tarra som Malav och Älaboan och Gångotajen och i Steinatone i Havn.
3: Jag vet att vi går en samskifte vid LGT Plus förrgär. De har varit i fjör och jag har sökt om att få ett VS-stjö Malav och i Bynån. Och det har vi alltid helt enkelt ett ordentligt gott hos god att få kommunen att vara lite fackra och visa att vi är en rundlig kommun och att vi är ett höjra hemma här i kommunen. Så det har vi tidigt att vilja väl emot det.
2: Är det här maling som vi reverar inte av en någonstans att hon är?
3: Vi vill ju ordentligt gärna få en av varande lotion. Och inte lojare så prövar vi några imska stadsättningar. Så heter här verger i Sainatone, ja, kunde säga, och i några månader kunde säga som en fyrbilslotion. Men en varande lotion är i vatten och för att vara tidsen upp på litet.
2: Säger Elsa Berg, borgårdsjöre och i Torsanar kommun. Stångt vær for i atler fersle og kjøknostein og tun fra i kjerskvalde klokken 8 til morgen klokken 6, altså atler bostleie gåst av køyra med en arbeid hver kjørst. Ola søkken eier et vera for i ødel. Det sier brek om boje som å heima søy og søynere minner fyrreikere, myndeleikere og lotekere, og at heva i hoved at Ola søkken eisen skal roma folk og bera brek. Det mest med landa at trykja gå og et komme til tiltak og økje, at det var nøktende vesefasiliteter, at det var teknmålstolk og allmennom tiltak og sjånvarpssendingen, at blind og sjånveik få kunning og slippe frem et uten forengar, at det kan jeg jo et litt så alt kunne være vi og slippe at det kan lot. Det krever ofte bare smarre fyrreisinger, men det gjør ståren mån fyrenegg, skriver Brek om Boje. Flere enn 400 ukrainske droner er i natt sendt mot den russiske hovedstaden Moskva. To i boer borgerskjøren i Moskva, Sergei Sobyanin, sambarstritsa fra og allmenn og tøynta stovende Max. Fra klokken halv om 12 til klokken 5 i morgen flo flere enn 400 droner mot Moskva og økken omkring hovedstaden. Flåverjen skjøt til flest om nyår. 5 og fors og mann av flåfør var øyeløkt at de norske hos Moskva var sagt. Ukrainske myndelagene har ikke gjort vi mersinger enn, skriver Ritzau. Talia Dejon etter et russisk avlåp og et sivilt farmaskip som sylte i Svartehavnen kommet opp av Tutsjo. Ta opplyser ukrainske havnemyndelagene samt Reuters tøyntastovne. Russiske herren leipet kjør av skipet som sylte utfyrer ukrainske bøynene og dess under Guinea-Bissau-flatje. Og i alt trutjer raketter våre sender mot farmaskipene som sylte vid Kottene, da heviser at eldor kom ui. Og i Russland er det unger vi mersinger kom nei. Landstøy og IRF rakt og veltøyte gjør det oppskott om kunder og regler om pantskipene. Og i atlen foran høver handelsvinn og feilet i unger vi mersinger om oppskottene. Handelsvinn og feilet feknast om at skipene nå gjørst verleitje, hos avvisar sanktionar hava vera. Uppskott är just om kunder om pant. Kunder har satt regler om kvar ju ulöt och kvar gör just över skipanen är om. Och sambarsgrän ett är kunder om ulöt ur metall, plast och glas som täcker 15 centiliter upp i 30 liter till just över tog inte mjölk. IRF skal omsida skipanina. Oppskott eisne gjørst om samanskriva i low IRF er gjørst oppskott om regleger. Lowen kongjeren og reglegeren skulle komme i gilde 1. september. Pant omsidaren IRF hever sambart lowen i heimildas og asetta regleger om gos i uiløt skulle hanferast og avroknast. Landstyrus fætje skal godkjenne til reglegerna. Oljeprusner kommer upp att haxta i mer än en måna. Prusnerna rå olje kommer morgon upp att haxta sedan 11 juni, skriver AFP Tundastovan Samparstidsau. En tonne av brent olje vore selt för mer än 1,5 dollar som svärar till 544 kronor och 50 euro. Och så höver prusnerna inte värre sedan 11 juni. Ekvislir sammanprester og ofriar lærte var om mellom Argentiner, så der i kjærskvalde tappte finalene og hemsmarsdere kappensene i fotballet. Da dommeren hei bruksladisten av og spanjoler kunne feknes, råkå Argentiner sammen at bergjast. Efter 1-0 sigur av Argentina Spania hemsmarsdere for i ære og fyr i søvne. Ferran Torres skjedde målet i ivertøyene. Og FIFA-forsetten Gianni Infantino og amerikanske forsetten Donald Trump kom etter disten av vøtlen et hanta steipe og heierslønner. Vekre, løyde låt vestan, men igjen 5 meter om sekunde, skutje og torst, støv om gjørstje, undan at den er møvelige søltlåttar. Settene parsten, låt til frukst låt vestan, trutje til 8 meter om sekunde, skutje og torst, tål tram i støvun. Og i kvöld, frukst låt til fruskan vind vestan, 5 til 20 meter om sekunde, veksan til på i struk, 13 meter om sekunde. Og i natt, okkurst, ele. Fyra parsten i morgen, fruskur vinter opp i struk av utnyrinje, 8 til 13 meter om sekunde, samtrye og iverhøver torst. Hiten 11 til 16 sti, og i støvun helt opp i 19 sti.

0: Som sagt nytt vi Sissel, så så øyder leie vi just det var hårstene. Vi og klokken hun 12 minutter, og i halv nødtjom, og så var det i Jørskvall det at ha en finalen i fotball, det ble spalt, det ble jo nå i New York, og slidde Gjørtest, som nok nekvann kom nått 1-0 til Spania, som altså heimsmeister maleskåret i Ferran Torres, som daglig spiller i Barcelona. Men hva gjør det stedet nå fire i en finale? Til jeg fører vidt å spørre Trønd Arke, utrettet journalist om God morgen, Trønd. God
1: morgen.
0: Ja, hver år har vi to, som det første, hun at sete av disten i kjørskvalget.
1: Ja, jeg vil hva si at det heter Høveri, et HM her, stjøttene her var Glekva, her tar store og spillerne her var vurset seg fram, og det har faktisk vært rett og slett gode dyster, det har vi skjønt å være nekk prat om alt det som hender rundt om, men selv i fotballsen helt tog jeg være rett og slett høvende sti, og det var rett og slett spennende, men finalen og jobb ble ikke til. Finalen og jobb ble en, jeg synes det var noen fosere, astromåte, det ble omkant i ordentlig spennende, selv om det omkant i hver avgjørs for en sørste brukt, så var distrin omkant i særlige gåer, det ble et li åttans gjøtner, har vi nesten hva å si, som vann HM og på en måte som ikke ordentlig passer inn i Hollywood-manuskriptet, og han godt nok tar ønt, og har vi nesten hva å si, tar tapt og tar som ikke klarer å spille vi, og kanskje takle av oss og harsht. Så folk har aldri virket til at halte det er noe vann fotbollsen, men det er åtta, det er helt store rakettene.
0: Hvor ble det, ja, som han ble?
1: Ja, altså det første at Spania det beste livet til HM i år. Det har alltid alt samt om. Det har vært lett i ett mål inn, det har vært omgang til å være... Gå vidt om det har vært i høver i 18-4, hvis det bare har vært her, så har det vært denne luttla løte. Og det her det mest homogene livet som Og da Spania skifter ut, det brøyter hun ikke. At det kunne skifte 5-4 ut, det kunne enda skifte 6-4 ut, utan at livet nevneverset brøyter kvalitet og på nærkene som helst matet. Og så har vi då Argentina som skulle bli av mot oss ned, og jeg halte ikke man sier for nekt, man sier til at dette et argentinsk landslig som Messi har skått i finalen. Jeg vil ikke gjennom bordet i finalen, det er jo kanskje ikke flott så øyelig enn jeg for alle disse. Men det har vært noen øyelig harsht arbeidende soldater rundt om mann. Men tar soldaterna fotlo fra så kvarst i finalen. Bara i mivärjaner må skiftas ut och görs tog. Och där får rätt kort ta kanska tandspelaren som är den dyraste i hopen om. Det är Enzo Fernandez som är säljt 400 miljoner efter VM-finalen eller HM-finalen senast. Ta han så först för guld för att bruka sig och så sätten för en för guld för det som vi nog vill kalla för en ett öliga bort guld kort som man får kvar han leper fram av en tackling. Ta alla soldaterna detta fra och ta så till alla sjust skulle ha mål ta där onka inskiften getter och ta akra skift alla bara nu till nu att det ska välja sig hem till en brosspark capping. Men så är det inte efter. Så blev Spania dominerande och Spania dominerar inte vi, hur ska man säga det? Vi i Hollywood style tar dominerar på en annan mat att det har ett helt annat hål att ta chim till fotboll. Det går inte alltid så jävla kött för sig, det är inte alltid så jävla flott, men det är bara så jävla tekniskt och kalkulera och ja, missar inte bollen. Det missar helt inte alltså sina läget att säga att landet.
0: Ja, det är bara stjärnan när Messi i Argentina och Jamal i Spania. Hildo som taktost helt då, vad skulle du säga, kommer det värsta syndren jag att själv. Hur många det här att du inte släpper till?
1: Ja, Lamine Jamal helt släpper till. Det var det som kanske hyllt och kanske för hetta vara lötan till honom att slå till. Men här är värnas uppemot den här argentinska värje som slapp att spela öjlig harsht och som spalt i öjlig harsht och spalt i öjlig aggressivt. Och tog slapp han kanske inte ordentligt till. Det här var lojka vid en tvärtsutja för att han åtte upplägg till mål. Och tja, Lionel Messi tar mamma så färg in och kanske hittar efter alltså Argentina för det första spelet har kanske inte jag sett nu i sina halvfinaler, men tar Eero är slitt nu. Tar alla dysterna tjata mot Eero och knall här in till själva finalerna. Och så möter tar Spania som nästan inte missar bollen. Och det här märker jag att Argentina nu skulle renna efter bollen och med en parten av dysterna. Och tog ända Lina Messi vid en standa med en parten som en statister innan jag äknar i halvfinalen och bor i ett livfinalen för att fätra bollen. Och tar så finger fätra bollen så missade han att bena vägen. Och ta först du ju inte sätter scenen en spelare som till dömes Lina Messi. Han har få bollen och han har omkring att spela till. Så han kan inte som nödvändigt göra gammal renna fram vid ödlån ensamhandlar av Joas i. Men Lamine Jamal fick sin arbete vid. Men ja, jag vet inte. Stjärnorna fick ju köra plus till finalen.
0: Som du nämner och som vi dessutom såg så fick Argentina alltså ett rätt kast. Vad gör det till här videsten?
1: Nej, jag vill säga, vi blir ofta se att ta vid varsby ut och vid, som kanske sitter och däcka fotboll överhuvud. Att du har ett stärskare li, vi föringar har ofta prövat att vi kanske ta vajkare li och genom dyste. Får vi ett rätt kast så blir det så rädda torf först. Alltså det var att skriva li som fick rätt kast, visst du yngst är att dysten skulle ha vi hos liva till sista bruks. Det gör det nu att lycka väl att lycka inte. Men Spania var ett stärskare li och ta så kanske... Jeg skal ikke si at Luimi og Linnun til Argentina, til det er aldri ikke han er, men Enzo Fernandes er i beste aldre. Han er en av den dyreste spilleren som der her var, hvis ikke han dyreste. Ta han fær rett kort. Så blir det så øyelig at torf først. Jeg stod imot det, til Argentina mister ikke bolten. Og det var nesten flere som ikke vant av at Spania får vinne av Frakland i halvfinalene. Til Frakland er så øyelig å gå over alle barer, men en alle barer er ikke verdig hvis du ikke har bolten. Och detta gör det bara uppåt till torfaret. Enzo Fernandes är en mäver som färfätrar bollen, som fänger bollen, som kan sätta också igång där han kan köta mål. Han kan ha sin drag för juna. Det är så att du missar av ett par parametrar där han färsut sätna gula. Och hade det pura örst sätna gula att få. Så jag bara vid de vanliga fotbollssägen och när man sitter här med stoven och hickar. Själv inte är det något annat när man är av ett land i den här HM-finale. Och Röjne kanske får färfätra en kväll till en bollen som du inte finns ju när man måste röra mål. Men hatt rett at de gode kortene man ikke skal få.
0: Det er vært slovenske Slavko Vinci, eller hvordan han kalles det, og i dømte. Hvordan mekkene i hantet heldet du?
1: Ja, og jeg skal lykke av hvem jeg kjenner, jeg er ikke dømmer i så måte, men bare en som ikke nekker til fotball til å rønne lortet og lese senter, og jeg heldte aller fleste var samt om at argentinerne slår på ui så nekker. Og det har vært at jeg engang til Jøkne, så har jeg kappingsene. Der kommer vi ui så nekker etter taklingen, onker i alvorer bolten, og altså, jeg vil se sekunder når det er alvorer, så kommer en argentiner og lykker skumper i ryggen. Det er ikke ovanlig, men heter Kvarjafer, heter Atlatoi, heter Øyla Tilvita, og der røyner alt mulig. Jeg helt nå at han dødde nok så vel hans ned. Han ble øyelig omstruttet en Perades som kom inn i Hollage nå, og han fyr nok å få en øyelig refsing etter HM-finalen til han får å bergast at han var. Han fyr et guldkort nok så tullig at han kommer inn hver ære domar fyrr i HM-kampisjonen. Kanskje høyt å lete han slopp i eisene hver han viser øyelig kjelig ned på rundt om han fruisbarsk. Og så det fyrre gula kortet kjøres ned Enzo Fernandes som så enda vi har blitt utvustet. Det fyrre han altså for å bruke seg. Og øyelig ofte har vi sagt at det der helt store distene så velger domarne kanskje ikke til bøylig og gula kortene. Jeg helt at det var etter timen her domaren kan se över sig själv. Jag kan gott lätta vera vid Jöv hetta. Men då argentinerna har grämt sig i djöken Atlantisten så blev det en lärslig anpå till domarna för in och se. Men en som nu grämmer det så öll så tjada. Man säger ofta att hvis du vajpar vid örmen så ständigt har gått till det gula korset. Och det var det han gör det. Och han tar det Jöv till det gula korset. Och det är gitt i han för gå skottsmål för det med en person att han gör det. Och så är det det som han kunde haft. För ofta är det lomma så argentinerna blev här och refsar.
0: Verur hetta ein finala vit ferra at minnast heldu du?
1: Nei. Nu seier du Arren at Ferran Torres spalt við Barcelona. Eg sat hugsa ein lata vestu ikki fortalt meg at so for prosperity jeg vitin du visste for jun spellarna í Spania spella við sumra damon. Nei, eg vanti at hetta verið ein trivial spurning um ein 5-2. Hvor var det noen som skåret i Mali og i finalen i USA, og jeg visst hvordan jeg får minnast akkurat hvert jeg så det ta hentet finalen på spalt, hvis ikke man har kanskje selger assosiasjoner til Spania. Det er en finale som fører søvnet cirka som tann i 1905, det tann som det ble sammenborn allermest vi. Det var en sånn finale her Diego Maradona var kommet for å bo i sitt allerbeste, og Argentina spalt i sånne vanlige trøtjon vi vil jo som kjørsson, og vi ikke minnes rett, og det er en finale som ender 1-0, og hun er Torsland er bare bedre i Atlantis, og det hender ikke kjøl enn jeg. Så jeg vant til å hente finalen, for tyverre ikke stand etter som hatterpunktet av HM-spillet, og det hever annars bära rent utrustning alltså innanför striknar. Jag vet att vi har funnit HM. Jag hade det allra flesta ur samt om det. Jag hade inte finalen stå i mat för det. Jag var inte helt spanjola för att lägga så vilja nägga i det.
0: Trender, om vi stått stäckar vid bronsotisten som du spalte i förra kvällde och som ju var mellan England och Frakland. Det må vi säga var en helt annan upplevning vid touch och malen. Jag vet vad det här för en distor.
1: Ja, jeg kan gå, jeg skal vite kjenne alt beina veien. Jeg står og lurtar etter Clickcase av G-festivalen i Mian, en liten distrum for det gongt. Og jeg har sjoldan se folk være så, hva skal man säga, bildsen, da det så i Hollegstøvna, som 4-0. Og det stod en ekva telefoner, så det var Hollegger alltid, bare ikke var en Clickcase for alt, det var alt øyeljørst. Og så skal man lukka som samantvinna, at jeg er lurtet til å finne det av at nu byrjar altså at det er comeback i Fræklandet. Om att det blev 4-3 och så blev det gått någon 5-3 till alla sjöst och så 6-3 och nej, 5-4 och 6-4 men jag vet inte vad man ska säga om att dysten är om 3 plåser är då dyster som öjliga kjoltan standar mat vid det som du verkligen vantar för jag vet att det helt efter till 4-5 senast det var i USA Adeldöms ta vinner svårt ju knappt 4-0 av Bulgaria som annars har spalt sig alla min i halvfinalen så det är sån snedig dyster här. Brotteren är färdig av, men så är det summer som renner efter omkron. Och England har lugat som näka präckvant, det här tappade mot Argentina. Och Kylian Mbappé är inte kättare av att han färg guldskäckven ena för att säga att. Det här stämt ju efter i ämnläggande nästan i HM-söv när han nu är mest skårande spelare. Så här hände så nästa år snedigt så att det kommer att toucha mal i här som dystnån. I allt man ser månen av tuttningen av dystnån vid hitchetter bavnursliten.
0: Ja, 84 land spelade det samma 104 dyster. Du är väl långt över ett synder in i atom. Men vad hällde du att det var värre fyra en HM-kappning så där just tidigt samman om?
1: Ja, hon kommer alltid att stanna efter som en politiskt lita HM-kappning. Och så är det som att det bara är att Donald Trump ärmar sig upp i HVHC vinnare av myndigheterna till Spania. Och det här var väldigt avbjörningar. Kommersialiseringen av HM har ägstning och väldigt... Alltså hon har tidigt nytt stiv i vattenbrannan som så ägstning blivit till en lösningarstäcker till omkring de stora amerikanska sjömansrösten. Så tannparsten kommer alltid att fylla till flera och till er flyger som är sådär som jag ser att det är två mycket sådär men rent utgåtalliga av allt nu så det är väldigt fint time det är väldigt rättligen att vi går med dyster vi där finns ju nuttjar stjötner Holland till dem är lika Holland normalt som nu och nog är blivna en hemskjötna om vi inte har varit här och Arren och så av alla stora spelarna som trackar till alltså ta Fräkland spelar så är det Mbappé som skårar Argentina spelar så är det Messi som skårar och England så är det Harry Kane det är lika Spanien som inte häver sig stjötnerna men ganska lije. Og jeg heldte til på øyne nekva matar stor stadion og nekva askvarer og nekva Hollywood stjøttene roi kan man jo si men så det eisne veri i Kanada som er et av fitta land i alltid nestan som eisne veri ikke øyne vel og så sjål man alt er søvelig vi man og spalta og steka lekva til noen i Mexiko. Det er et reallig størst HM og det er øyne nekva som halte det er for nekv men jeg heldte nå at dystene for gjortan enn en ekkert helt fire, så at de aller fleste dystene var det enn en utrettelig gåen sti.
0: Ja, det er vennlig å søke spørsmål, hva du heldte om at London er vore, så nek vi hæsa fyr.
1: Ja, nei, det er heldte de aller fleste er samt om at det er for nek flont vi til HM, da det er 8-4. Så är det sådana här spurningar trobeläggen vid 8-40 är att näkare tröjare kommer att vara och till dömes kommer Skottland gärna stövig här där skulle boja och näkare dier för jag vet när det kommer att vara i ett litet till sig att rent tälmässiga så gånger det ju inte upp från 8-40 ner till 2 i finalen och det har det allra flest att halta inte är så rävliga smärst och självande Infantino och FIFA som tänder ena för fungerar är nu kommer vi till hoskotten om kanske ha fyrutrus till nästa fär och hvis vi långt har för nekv nu så blir fyrutrus är sådana rävliga nekv det finnas så kanske också möjligare avgrejat här på men jag halter 2-3 att vi ska till att vara det som fotbollssitjaren tymer allra bäst. Men i evigt om det som ordentligt tog mig väl fotboll säger nej till 104 fotbollsdister. Vi tuttnar inte, vi tar rätt länge kvar tuttningar läser landsdister öjlig ofta. Heser har varit alltid en tuttning, tar det till HM.
0: Ja, och värst tack för Tröntor Arke att du varst vid och i morgon.
1: Ja, men görs väl.

0: Ja, det var allmenn HM-sangeren hessa fyrir, det jeg, og det var Shakira og Burna Boy som framførte han. Klokkan 6 minutter i vår halvkon nuttjo. Og vi talte fram i fotballen og en av løtet og en tur. Og når vi synger fink og gleder litt høyende i søste vike, da det frattes, det Meinard Olsen etter et lov og år i utlegg til vår vent nøsende høymatter. Vi tog for eia å spille vi band om spelen og NSOI. En hever nå 20 år gamle Rona Vishengren ikke finnes spiller av løyve endelig oppe av plass. Han røysene vil gitt la der over av skeia søgneste året. Men han sett av bansjen noen av Malta om vikeskiftet og kom til ekløya Markotli og støvene til NSOI og i sørste løte spaltes i vujere i europeiske kappingene. Finner Kåpa heter Meinard Olsen vid løtjen Tølja og i Kjørskvelde og har en av fjord inn av Vettelen et venja vid Lifeløvnen.
1: Klockan är nu 26 söndag kväll och nu för bästa manslige tja ännu så är att vänja och hej hej är landliga minor så du ja och vänja den hur ser han ut
2: Siki
1: han det lovar kunna att landa lika minor du i några minuter ja väl att du kom vi lörchen minor fast så jag säger hur känns det att vara
2: Tack för det. Det känns gott. Det är ett år så igen så det är, man blev en synd mer vuxen. En tamma för som är några gammal Danmark.
1: Och vi låter ju nästan vuxen.
2: Ja, det är det blir bättre till några ting som är en mankla men alltså det är inte kvant. Det är jag pilchar varje dag för men som jag ska komma och nu skulle det göra att fälla sig och se men och ja. Här växer.
1: Är det det bästa stället att vänja?
2: Rona och jag, men jag vet ju när vi följer när det är något ångstöd som jag har sin bättre faciliteter, men alltså vi klir inte. Vi tar det, vi tar det gott. Vi dränner i gamla hölen och när det är rö. Det är inte tipptopp, men det, vi får det riktigt.
3: Det är på fru, mittlen.
1: Ja, nu kommer han äkare. Alltså, yeah. Det här är sin signer. Yeah. Till min skola, det kom. Ja, hur ser kroppen ut då?
2: Han är där fint. Han är bara nåt år gammal så. Alltså det skulle ändå vara några år efter. Jag har spalt nu i några månader men jag har vant fullt här några vänningar och så Arne kom och jag har vant fullt några veckor så. Så jag får löven på plats så hoppas jag kan spela om jag kan få det i Klagsvig.
1: Okej, det är för skäget hur vi drivs vi.
2: Det är som menisk och ja, shift crossband för några år sedan så det är inte det som kompis grej så hvis man läser alla epikrisen upp så är det någon längre list jag tänker som gäll men det är inte så visst det är det jag så alltså det är okej okay, det är fotbollsknä
1: Det är akkurat kom du efter Malta när var det du kom var det
2: jag kom på fredagen
1: Nu spalte du ikke vi, men det var en veldig endt jo, hva som
2: Ja, ja. Jeg var politiets kort, og måtte stand inn i vøtlen, og tredje nåt drar han slå på ut, og her ble øl, og fløsker kastet her, og ja, ja. Jeg var øl vrøy i måte, så da var noen ur Luxemburg. Men jeg vet ikke, takk om takk av seg selv. Det er alt.
1: Og tjekk da så det ikke nice, ne?
2: Nei, jeg vet. Vi gjorde så mycket, alltså, vi gick inte att provokera och äka. Det var särskilt mot domarna, så han tar allt det vit. Det var stjålet dysterna, men alltså, vi får inte köra vad domaren dömer. Alltså, han tar bulten upp utan att ta av flöjta, så tar jag straffet.
1: För det är så mycket har fyllt vid vad det är som hände, kan du greja från...
2: Ja, alltså...
1: Hva er det du dyst nå, og hva er det støvann, og hva er det som henter?
2: Det er 8-8, og altså, bærlinjen er pura potter. Så balten fører mot backlinjen, og alle børn sjokken, Tobias, han takler så balten inn fire. Og balten er... Det kan være han er ute. Jeg vet ikke om han er ute eller man er inne. Men løykeren som er i maltesiske linjen, tar halda balten ute. Så balten skilda lägger som på tvärs och tar jag som klart lägger målspark. Spelar han ut i Lichbrunch där som så tar han upp i hånterna. För så sätter han ner efter och så tar han målsparken. Men tar ju domaren en gång dömt att balten är ute. Så tar blir det per automatik straff. tarblad som körde pura pura svärcher.
3: Men det skill man väl, va?
2: Ja ja, men alltså där man måste spela till domaren flöjta till Lucas som första reglerna. Ja, om bollen var ute eller inte till er, alltså ja, det är onkel Minder som kanske tog jag synd på att det är nere till, men det är omöjligt att domaren så körde. Det han var fjärde med för händelse nu. Och linjen var inte samma, så ja, för jag kommer det gott. Peter var iskallt så. Det var jag var inte kostade det värre att skulle spalt 3 minuter så att det på. Nu är det tjejer så grad.
3: Man är nästan hoa att jag synd i oss när som tog bollen upp i handen.
2: Ja, han blev skiftet ut, han var grata och då var det så. Det var det så. Men för Jokon så var det var super oss. Hålla timme för hotellet någon och hugga och knäpa ett nere i Malta. Så det hade det som hänt då. Alltså han på sjön, han är 100% körs av vilja. Alltså, men hade det så i styr i fotbollet. Det är ju utrat att vi får malen så.
3: Och kan mest så ta tid vunnit andra dysten?
2: Ja, så ska vi spela nästa omfär. Vi ska möta en Lier Slovenia. Och fela är färre som tror jag av Europa Pengon och ja, Asquarer och lägger få en upplevelse tror jag. Så det har förstått lite. Så vi är alla söka nere i Slovenien också, i mars i Italien. Så det kan nog inte också.
3: Och det är väckligt och gott här vid Lötjön. Men det är det ju inte alltid. Så också man... Hvor veler en leikar som hever utenlands og lenge og sikkert kan spille utenlands nå grar å si at jeg kommer hjemme til førjer og spille?
2: Veldig det mest tror jeg at Tavnek er følge i noe som brukfyrre. Jeg har holdt der etter Danmark, men jeg har også nek her på. Jeg har familie, jeg har viner, jeg har fyrtøk og jeg har... en son som bor här på så det är ja det är för nästa ting som tala för att det ska vara att jag ska komma här på så tog jag valde för att vända hem
3: men heter det alltså till utåtalli ja är det
2: det är ja det är andra som har vänt och det är ju det är ju fotla tog ju på samma mata som nere eller ja utom långt ner på allt här man möter egentligen något som orknen men alltså stöj hade jag gått. Stöj landskampen är blivit bättre till en förstår månader av med en topp och bort. Men man ser att fällen i förrigen är övriga väl i Europa. Och om man söker som man vänder tre då, så hvis jag spelar i Nasbergstolten i Danmark så kommer jag spela akkurat noll Europacup-dister. Så det är några ting som vi är upp i Eisner så att man väljer att spela förrigen. Och så är det ju det personliga. Mm.
3: Ja, och att vi att tror jag att man är alltså ja. Man vill släppa hem.
2: Ja, nämligen ja. Det är sånt där av hem också. Jag vill ett år och ta andra. Vi har prova och det gick inte gott och så gick inte mindre gott och jag följde sen till sista tiden så står man och bänkar hade sen mot muren så det är till sjöst det ska följas hvis man är också en längt bort från familj och vänner. Så ska det göra mening på några mat där. Fortsälliga och personliga och det fallet inte gär långt och så vad heter det super projekt för mig.
3: Du är verksamheten så du har i mitt körande. Kan du göra det här ur följande av? Eller är det kanske en fyra månader att göra det ur följande av?
2: Jag vill sagt det är fyra månader. Det är väl ofta har ringa samvetskrev, man ringer för att spela och kunna ordna A, B och C för mig. Men nu är det en er själv som ska tracka sin mor in.
3: Ja, man då vet att vi är sina sjauna.
2: Ja, och ja, ta med ting som man har för fyrdäck. Det är ju alltid nek, för att man har en luttla fyrdäck. Så är det ju alltid nek ting som stänger sig upp, som man inte vantar. Och ta med sig er och stäna själv som om vi har folk att dräna öron till fyrdäck. Det är ofta man har haft ringa samvetskrev för det. Det här är så stor spets där man slått tror jag.
3: Men du har även andra ting du i mitt land har haft också för sockar att göra. Det här kan ju utmynda mig, är ganska lättare att göra från min land nu, va?
2: Ja, ja. Det är några ting som är då. Alltså, frakt kostar, det kan inte dra i någon. Men jag har nog sån här gjort hjälp någon och nek fosgått. Några av dem rikar väl, några är mindre väl, men... Jag är så inte snäga förring att vi har flott att ha hem.
3: Och kanske är vänjaren till att du har allt det här sju geschäftet?
2: Han anar sig, han vet inte, han vill nog finna det att om några veckor eller månader.
3: Men alltså, det är alltså tas med fyra månader kanske vi är vara läkare i för man. Man nu tog till att göra under ting.
2: Ja ja, det är super och att vi människor som är spelar på så är alltid ja, en dålig sammanhang av ting.
3: Nå, nu sitter jag där ska jag sen dra till det där sen hade jag gångt. Men alltså konstant är du oj alltså.
2: För så jag höstar en spelar mot FC Koper och Slovenia. Så må fast döma konstant är du.
3: Okej, det ska
2: Jag hoppas.
3: Du väntar ut för att du får en sån jag lagt dig.
2: Ja, jag hoppas det. Du måste säga, sikkert ekki, kan jag säga.
3: Jag går ett nu vitt dig.
2: Ja,
3: tack. Och skunda där, till där. Tack för det.
2: Ja, hör oss.
3: Och här får Meinar Olsen rennande i sted, och ja, så jag till så är det en kikapter.

0: Så sjærføringren Atra Skronne, og i dag har vi Onno Thomsen, som orsk- og verskføringer og budgetekniker av Vidjan. Evne i Hesafer tøtningren av at rom standa heit. Hever du som lortar en spurning til sjærføringren, så det å skrive til 2400 og om en løte færre vid til sværa spurningen. Anna Thomsen, velkommen.
1: Jo, takk og god morgen.
0: Du har valgt at vi til disse neste løtene skulle sette sjøen ikke noe av tøtningen av at rom standa heit. Hvor har du valgt dette evnet?
1: Vi sørger det. Jeg sørger det som et ettervendende trobelegge er at man har tendens til at sløtja for hiden noen eller skrive nok litt nye og i tar med rom noen som man ikke bruker. Og det som händer ta är att vi gör en här som faktiskt man gör det ganska en gård gör det man också är att lära oss att spära oss inte av pengon så jag vill spära på hitan men egentligen har vi motsatta effekt
0: Gusta
1: så jag vill stå förstilla där att du häver kamer och det är att man ser att det är mitt i hos någon så du häver en utväg här är sin utväggren han är ju gjort till att det är hatt en här så jag Och det är kallt att hinna skina. Så därför är det minimalt att hitta utdjöknen utvägen. Så att du inte tänker slötter för att hitta någon och ge sin rum någon eller sin kamera någon. Nu är det ju kallt att bara svinna utvägen någon. Men inte bara att här kina vägen är som är till hinna rummen. Det är ju gärder till att det är hatt att bara svinna. Så att det så knappt blir kallt att hinna skina kina vägen någon och hatt att hinna skina. Ja men så in i vägen någon vill du få att det är hatt och det är kallt att mötas. Som ger en troplaga vid kondens. Alltså simpelthen vid fukt. Det är rätt. Som vi får ta oss att lyssna mer om. Men eisen är det som händer är att när det här till ena rummet är kallt. Så vill jag radiatorerna eller golvhyddan är i resten av husen och röna kompensera fyra. Till nu får jag ju mera hyta och jökna dessa kilavitsner. Som ju är gjort till att det heter barnsugen. Till att sätta för mera orska ut. En vi ska bara vara snälla en utvecklaren så den hittar rockning för upp då en hittar skipan ska ju vara framlägga mer orska för jag håller hos i hejt så det är en sån undercirkel man hoxar yes vi spärra men vi tar att det är kila vägen som nu skulle hålla på hittan så det är designare till så brukar vi faktiskt mera
0: Alltså att säga att alla ära hittar källor skulle kompensera för dessa ena som Ikke tendra.
1: Ja.
0: Ta du sier at rom helst skulle standa heit, hva det for rom vi tar som ta? Det alle rom i husene?
1: Altså vi tar så om de romene som gjort til boet, eller som gjort til å standa heit. Det kommer, det vest, det køker, stova, gongt, et eget kontor, you name it. Altså, har du gjort en kjadl som fast i husene, så skal han se om det ikke standa heit der. Eller har du designat huset eller har en kallt en kallare hem så ska kallaren vara kallt där. Så det är det som är ändamålet. Men trång att det är ändamålet att kammar eller kökren eller spustovan ska stanna kallt. Mm. Ändamålet är att det skulle stanna hejt.
0: Hur så tillvita helt du och folk är det om att det här vi att det är områdande att ett rum stanna hejt?
1: Jag håller inte att man huxar något långre än att nu ska jag röna och spara pengar. Men det som händer som jag nämnde på Antjana att ta ett och teka en vägg och, som inte gör det till att det är kallt ena sköja och hett av ena sköjna som är snivad siktande kylaväggen och inte gör det till så fanns det ju kondens till att det hetta och det kallta mötest och idag ofta när jag har kondens tar över fukt som gör soppa och det som är det mest grundläggande för att soppor hur kan leva han ska ha oxygen Han ska ha cellulosa, han ska ha temperatur och han ska ha väte. Det är det första. Det är ju långa tills det är i husen. Cellulosa är ju ett organiskt tillfälle. Alltså där finner vi det temper, vi finner det papur, gipsblad är ju ett klattar vi papur. Så fortsätt när det är långt här. Det är så kvar vätena in eisena i form av kondens. Ja, men så är det ju ideellt. Och Så kommer man och säger, ja men alltså sopper är ju färligt, alltså här är man ju god. Vi har torskat över vintern och någon allt har skära löv eller ut jag vet någon. Jo, fri värv och tog, alltså det är rätt och det är skrivet. Tittar vi då om blam och sopp. Vi kan ikke gjerne alt bare under appen nevnelse. Men egentlig det flere slø av soppe som sutja ut, altså svart av utkjønt, og tog få det bare felaks heide blomsoppe. Og det fleste av her, så det ikke vant av mye. Det som vi vanligvis torska vekk, og vinter noen, lydde bergjørs noen, det ikke vant av mye. Og i luttlare konsentrasjon. Men her en, og det var ikke gjør klokken på å uttale navnet, men han ser ut som vanlig blomsoppe. Men han jævlig aggressiv, tog at han spjeier seg, altså han sender spårer ut alle tøyene for å spjeier seg, og han utskiller et mykotoksin, altså giftstoff, og det det som vi blir sjuka. Jeg har faktisk sett søver, man har hørt søver, her det så gale, altså en av husen, det har jeg haft en vattenleke, i samband med at man kan ha kunnskap. Og at han har en måned, og det er stadig ikke finnes kjørt leka natter. Og da blir sånn henne på sjukker, han er trojør, han blir utviklet astma. Med avren i husen, han blir utviklet symptomer på Alzheimer. Og det er så en langere sak som spennes i hvert fall 2 år, til at han blir via kommet leker og trobleker og bla bla bla, sikkermal, you name it. Men da huset stadig omgå det kjørste stand, det en sopperen, det er spjatt seg om alt huset, og det kunne faktisk ikke bygge hver husene skulle vekk. Det skulle skrell. Sånneren har astma for livet. Mævren har ikke Alzheimer, men han ble så avvarskavere av sin giftstoff nå, at hans kognitive evner er kjørt for livet. Så jeg tilsner ene sopperen som hører til blamsoppa-bølgen, simpelthen utkjellig giftstoff.
2: Hatta det var ju öjligt, men hur kan man så tagga det här mittlen kvärt är en sån säkläser sopper som du kan torska borster och så till de sysen här som du nämner som är äckligt omfattande och kan ha äckliga tjejliga filter?
1: Ja, alltså ska du ha stäffast äckliga kvarsläder så må man ju inna Kanada. Då inna Kanada vi är bara i utfladepröven och vi luftpröven för att finna vad det är som är i rummen. Men typiskt vill du säga det först vid att det är några folk som blir sjuk.
2: Så det är det första åpendingen som du först?
1: Ja, att det här är också skala. Och alltså, tar vi så ta oss om att rummen stannar kallt så vill det här som en gömma sig in i kylavägen. Eller mittelkinshåll, det kan läsa gömma sig på loften eller golven för att han ska skilt. Så vi suttar han inte. Men några folk vill reagera. Och det har blivit chocken att se på förhand om kvar är det som reagerar. Till dräcka som man får se om kvar är det som blir smittad av en att learn for girls. Det kunde vi ju sky på förhand.
2: Nej, nettopp.
1: Men jag ständer man här att man här var en hus och anker knappt jag blev sjuker eller avskaver. Och man är kört att finna några omedelbara förklaring. Så kanske man skulle finna chockran och hukta efter. Men kan det vara en äcka som går med sig som inte var idag?
0: Gosse kött kan sopper uppstånd alltså men vi ser släcke i en kontor tror jag att näst första dagen ska ju inte bruka det och huxa att det är ett gott hoskod att släcka i första dagen. Alltså gosse kött kämmer som sopper.
1: Alltså i takt vi att rum och kallnar så först det kontens och tar han vart han är kommen så har vi då 48 timmar. Vi ska vara trycka så innan. Jag får det torsdag. Så det är 2 dagar.
0: Och det är nog att det är så bara att hända hitta natten?
1: Du ska få det torsdag. Mm-hmm. Och det är inte någon garanti för dig om du bara hända hitta natten att nu är det torsdag men det känns så hållt. Så du måste faktiskt omgå att du slötja. Och alltså är man här att man vill spära lutsinter till en ökad rum brukar man inte så tufft. Och hvis lärde man säga att vi har 21 grader i kök och stava. Ja, men kör det så ner och åtjan. Så kör det sin del lagre blås. Men du är stadigt innanför en ramme här du kan spära utan att göra skia.
2: Så åtjan, är det här på innemarschen och glunta? Eller hur länge ni är kanske färre?
1: Alltså jag har väl sagt att du ska ha max 30 grader om månaden. I mitt det hejtaste rummet och det kaldaste rummet. Av termorummet som skulle ha hittat.
2: Och här man säger 21 är någorlunda stav i
1: det. Det är en ex som har 21 grader in i det. Hvis du spyr böckerna så senare så ska råkna vid 20 grader. Men 21, 22 är nog mer vanligt i det. Så tror jag väl att du har haft att det kallt där i rummen skulle vara 18 och 19.
0: Og til lykke mye, hvis jeg har det heiter oppi av 3-20, så skal hit være 20. Altså, det er så 30 grader av måned.

0: Så nu var det rummet kallt. Så det är kallt att ska jag vara sjöja. Så först då, på ett annat tidspunkt tror jag att vi att det kommer kontents. Men jag kanske är så lugg att säga att det kanske nog helst så smart att du ska klä er inne. Tog att vi vet ju att det är vaska kläder, att det kommer ur vaskmaskinen. Ta en åkning vatten ut där imorgon. Och torska då ta inne tan värtan hon får ju bara inte in i rummet. Det är så öjligt då att det är luftfukt i rummet någon som så att det ger ett ökt rust av att ta i hela ner vata heita luften i rummet någon kommer ut till ett kallt vinter ja, eller också hårt, ja men så fast du kondenser som så att det ligger och flyter som vatten. Så att alltså vätan ska ju väck.
1: Jo, är det inte logiken som jag huxar att lite vinter upp för att släppa avvisa vätena som kommer?
0: Ja, och så fanns det ganska hesa vätena ut, men nu kallar det rum i stället fyra. Så nu ser det kondensen så bär mig till kinsåld. Så hade det en sån undercirkel. Alltså, hvis du absolut är här att de ska all torska klär inne och du kör något torskigt rum där, så vill jag hellre sagt, ja, men jag som en absolut nejlöst brukar så bärgivare och ha en avfuktare. Det bär väl sig er host allt designat till att det kan bli vått och fuktigt inne. Så jag vill färra ju i bär här. Och inte köken eller stovna eller sovkammare som ständer där som husavskott. Alltså.
1: Ja, och så är det ju en flera som har vintage och glopp ta det sova. Är det här gott och skott?
0: Så ständer du att det är samma trubbläge.
1: Till
0: det är kalda luften som kommer in. Hvis man skal hava friska luft på handa matan, så vil jeg heller sagt at du kjører ventilasjonskipan hos noen. Ja, men tape så en sånn rumventilator. Og ja, gjerne hvis jeg kan blasa bo av veier, så først du dolkar slavne luftene ut, som du jo andar ut i løpet av nattene, og du får friska luft innatter. Altså, gjør heller til edla, se det som mål at nå tar jeg ferdig gjør også husen kommer, ja, men så inntar ikke ventilasjonskipene i husene, så jeg får friske luft inn i kamera, og jeg får til dalke luftene ut.
2: Ja, hva er det som en ventilasjonskipene kan gjøre for i en hus?
0: Altså, en ventilasjonskipene, hun trykker at du alle tøyene skifter luftene ut. Og vi tar jo kanskje ikke de største tradisjonene for det førre, men hvis man faktisk tigger bygningskongerene, så stender det at du skal enten ha en ventilasjonskipen, eller at du skal ha en naturlig ventilasjon. Naturlig ventilasjon tar vel du ved ventiler og annet. Hvis du først er en gammel hus, så sørst du kanskje at jeg vet noen, her er ventiler på loft noen, eller så hvert. Du skulle gjerne haft sånne fordelder rundt omkring hus noen, hver fungerer kanskje har brukt men det är så en helt annan röva. Men enda målet vid ventilationen är att du ska trycka till att du får allt dina först friska luft in. Och hon vill gärna hitta upp om vi ska en varma växlare eller hitta flade, annan paket som du gör. Och den luften som är inne, den luften som vi har brukt, alltså bär emot CO2 och tar vid andra ord så kommer vi att vänta. Man ger mät, det ska vara ju ägstna, tälter, köra. Allt dessa tingsna, det är dolka luften inne. Härna vill jag vi ta ut om vi är som ventilationskipparna. Så att allt dina faktiskt är ett naturligt luftskifte som vi inte också
1: om. Om vi nu inte har så ventilationskipparna, men har vi ser vindøyene som er mulig. Hvordan kunne vi bruke utlufting av bestan hot? Altså?
0: Altså, hvis man absolutt ikke hever, så snur det seg om til en person som er lufta ut. Og da skal alltid lufta ut, gjerne tverfer, helst rydde fra dagen, og i 5-20 minutter av gangen. Og det er, altså, da er det stormer inne. Du skal smekke alle vindøyene for opp, og uthør alt som du kanst. Og skruva hitan fyra og gjør 5-20 minutter, for jeg får skift luften ut, alle små ned. Og så smekker du etter hvor hitan fra etter. Og det er viktigt at det er just det, ta i du just dette, for jeg får det dølke luften ut. Men det som hender, ta i det bare 5-20 minutter, så køler du ut i husene nye. Jo, det føles kaldt at du har akkurat luftet ut, du vet det. Men veggen er ikke blitt kaldt. Gulvet er ikke blitt kaldt, loftet er ikke blitt kaldt, det er ikke kaldt i djøkkenen. Det er luften inne som er blitt kaldt, og hun hittner etter, så kjøres som det går hittan fra etter.
1: Det vil si at alle rommet sen, og alle horer av ugen vekk, så lett vi får oss i her utskiftingene.
0: Ja, alt.

0: det är det mest hensiktsmässiga man kan göra.
1: Jag hade att vi färra att spela ett lä och så här är kommer några spurningar in och så tackar vi till attarna och till er hjärtligt välkommen att skriva till lockar att 2400 om tid här var en spurning till Orskoverk French.

0: Og det Ella Langley og Chusen, Texas, og til Anna Thompson som serfrøyngur tjåkon i morgon, og ja, Ellen, vi tar og finner flere spurningar senda.
1: Ja, hette en rikve av spurningon, vi får at det tega så nekvar som vi kunna. Den første ljóa såleis, kan man leta doren eller inngangsna vera kaldare enn hinne rumene? Til dem så agens de i doren og agens de i ørenrummen spærer til årskon.
2: Ja, alltså det kan stå gott så långt som det inte är mer än att jag tror att det är månader. Alltså, det är också magiska tal. Och alltså, jag kan så lycka säga att det är om 30 grader upp och ner. Man kan ska se spärringarna bättre i en hus som brukar negv. Än en hus som är välbjölvade och kanske inte brukar mer än det som vill svära till 1000 liter olja eller... Jag vet inte, kanske en tusk kronor säljer mig i all och manan och i el kan hitta pumpa eller minne inte jag. Här vill du förvärsta lika väl som visst är en hus som brukar tro i 4000 liter olja och maria.
0: Ja, så spyr en lortare här och i samband med en sommarhus till dömes som inte vill ha brukt allt och är kvärt om att husen är standardkullt. Kan man det?
2: Alltså jag vill stadigt inte anbefala allt hus som ständigt kallt, men det är ett hus som inte blir brukt fast. Så är fuktbelastningen, alltså det vill säga att han vet han som är i luften vill vara lagre. Tui att det är inte folk inne i alla tui, det är inte anker som inte mät eller som man ska klä i eller en uppfärsmaskina som köjrar. Så det som är väldigt anbefala, om man har en sommarhus och man inte vill halta sig inte anker att det konstant som minimum. Man måste skaffa sig utgör som matar temperatur och luftfuktighet inne och just när sommarhusen och gärna runt i de olika rummen. Och detta ska vara utgör som är anheten någon. Så är snarare att du kan hitta efter och följa vid om vad det är som händer. Och det vill jag snarare väldigt gott för det sommarhuset att du har en ankran form för ventilation. Om det så är ventilar jag vet inte någon som färre fra etter med en fuktmatare eller om du har en hel ventilationskipan kan det akkurs tyd alltså för att röjna att trycka där själv att för att ha med kvartemperaturen lös nio tar vi husen inte i bruk att det inte händer näka.
0: Men hva er det som kan hända hvis du leter husen standa kallt?
2: Ja, alltså hvis du först och äter sommarhuset och nu hade jag värjare vikskifte och det har inte haft 22 grader inne och en rygg var falska och man har öppnat vinden i akkurat för att få luft, friska luft in och tyta kontakter utan ner och allt det där. Och då så först att stäga sådana där och nu får jag släcka hitan och vi får stäga och stånda livet. Tan fukten för att jag tyta har värjare in i hon är ju inte väck för att han tyta för nästa. Så jag tänker ju ändå löta att få ta borster, att få skift luften ut som är inne, om så känner jag immun till göster. Mm-hmm. Och om du knappt täcker så och köller allt det till nio, på ett eller annat tuschpunkt, så vill du räka till magiska punkter, att den är fukten som vi ju inte suttar, att luften blir så mycket kallt, eller flatan blir så mycket kallt där, att du kondenserar det. Så att jag kondenserar så är det ju att veta. Vi tar det ju att hinna tänka nu. Alltså, vi har oxygen, här är temperaturer, här är cellulosa eller organs tillfär. Nu har det sin fukt. Så nu är alla förstheterna här för att man kan få sopp i sommarhuset. Mm. Så hvis man ska skruva temperaturen nyer i sommarhuset någon eller jag nästan har det kallt så ska det göras vid kyla. Det är inte något att du bara kan göra. Ja. Nu får jag skruva ner till att nu får vi hem.
0: Är det alltid samma nu brukt öljan i förrjön? Att man leter husen standa kallt och inte ner där?
2: Jo, men alltså, vi damar väl att göra det här som vi plöja. Och ja, det här riggar fint. Visst du häver en gamla chattel egentligen av en hus. Alltså en hus
0: som... Är det gusar?
2: Ja, här är det gusar som är kittla. Att är det lite låt inne så är det stormer, nej, ute, så är det stormer inne. Alltså... Jag menar, ta är det en konstant utskiftan så jo, det här rikar kanske ta men du kan stadigt riskera det när jag ser att det är själv en hus som får allt rusch någon enda timperhus här, man aldrig får inte vara slakna man visste inte allt det, och det är sommarhus man kommer in, nu är det svart utav vinter och någon, det blir kvite soppar växa trähorn och något sånt och inte nu är jag men det är att det här var slakt var nok til at det ble problemer likevel, selv om det trekk til det.
0: Og ta sopprene kommet, ta stent du igjen noen ekstra utroplegger?
2: Ja, altså, jo, du kan være heldigere, og du kan vaske den vekk, og det er bare eriser og farlige sopperne. Men du kan stedet være oheldigere, og du finner ikke til siste baden jeg vet ikke av en blomsoppe som utkiller giftstoff i stedet fire. Og, altså, han er så forpestet av mildt sagt, at stendt ordentlig litt til, ja, så forplanter han seg i tunne klæger, som jo er snedere og ganske tilfører, altså bomullsklæger, for den sier skilt. Så tenkte han her vi, til tunn. Og her du så et eller annet fuktig punkt hjemme, og ikke bare i rommerhusen, ja, så sprayer det seg etter hjemme.
0: Så han kan smitta sin sopperen?
2: Han simpelthen kan smitta, ja.
1: Vi tar en spørning av træet til Serfrøngen. Vi tar bo i Åkkerhusen i 4-3 år. Hver morgen har vi åpnet vinduet i kameran, og så korset jeg atter til jeg kommer fra arbeid. Jeg har omgang haft når jeg kan tro på laget vitt og til vi deilige luftet av ferdelsonger. Men sørste 4 årene har vi gjort som tilmeldet sier, vi har luftet ut i omlai halvann time. Nå det å oppåtene gester kommer inn, silverfiskar og kanskje eisende kjøkkre. Jeg må lukke vite, hun kan ta sammen ved utluftingene. Og så skriver vi kommande, vi tar oljefyr og unga ventilasjon.
2: Ta hun kan jeg vise ikke sammen. Silverfisker tror jeg vist her til heit og fuktet. Og lever av ja, organisk og tilfører støv, matrester, whatever. Ta, altså, ta som det andre for dette nye. Altså, kjekkere er hever noen som er liv i omstøver. Og det som ligger ut i det er at jeg ser husene som er fortsatt vi har gått med det som før noen. Det kunne jeg som er 20 år gammel for danske skilt, eller halvt rus. Det er bygd opp på en måte her til dømes. Hvis du tenker det klassiske førske huset, så støyper vi denne betonggrunn. Og setter timperhus om man har. Vi innrettet først timperhuset, så får jeg en omfølge at innrettet meg kjattlærne i snø. Betonget er stadig best. Utvendig. Så for noen klær betonget utvendig. For en avslag, nå må vi gjøre godt. Da. Men under vet ikke noen. Under som har siktet betong vet ikke noen grunnene. Her er jo ikke bjølving. Og under kjattlærgulven noen er aller helst heller ikke bjølving. Til å si at nå har du noe som er hatt av ene skjøyene, og det kalt av ene skjøyene. Og her er ikke bjølving. Planeringen, altså til grov tilfell som man er kort under, det er kanskje som nest best. I flere førene har man sett at man har kort skreft tilfell i, planerer vi, så du så jo vet inn. Det er sånn at du slipper vete fra med betonsen, og han fører jo opp i kjøkkenen, bare under veggen, og opp i kjøkken gulvet. Og er du så klart veggen er innan, og du har lagt deg løsning av gulvhytet, eller skumgulv, eller et eller annet, nu börjar du knappt jag bjölva gulvet innan nejsne. Det här ser nu först då, om du vill det eller ej. En eller annan ökt av kondens. Oj, gulvet någon. Att han får fotlista ner. Du vet, det var ont i bjölven under utväxt någon. Så här som sylfiskren, han har någonstans att leva. Om du luftar ut eller ej. Och här tycker jag att det klassiska döma att du har vissa punkterna här. Det samlas kondens eller väta utan att vi tror att det är att man inte har haft tradition för att alla kassen, alltså allt huset ska stanna högt. Man förstår sig till att huset, nu kvarar vi den här bjolvanden timbrokassan, så nu har vi lärt mig en gång vätrejacka. Och vi pratar inte att göra när vi tjattlar den så gott det. Han kan bara vara betong. Så lärde hon bara lärde skräckvann stanna efter det här vi får ut i kaosstormen. Alltså...
0: Kan du komma att rumma till det som för någon? För att du görs några? Husen är ju gjort som det är gjort.
2: Du kan, men det är inte stortligt. Alltså, du ska ta råda tjattlargölj upp att dig. Du ska ta lägga ton upp att dig. Du ska planera nödjön. Du ska få grivet din under utvägning. För att börja planera nödjön under. Du ska ha bjölving och punter i den utvägning. Du ska ha bjölving och punter i tjattlargölj som du bråder väck. Och planera om att det, alltså, det är ett hästa arbete. Det är inte att du bara görs, du bara fyra varst.
0: Det är ljudorst.
2: Ja. Och det är flesta som, det är dömning som jag har hört om här har faktiskt görs det själva. Det är att du faktiskt inte kommer med i det.
0: Ja, men vi talar fram med vi spårningen här och här skriver en lustare jag brukte sanitetsfokus och bevärelse. Hon är blivit först. Hur kan det här vara tala om blamsopp då?
2: Det kan det gott vara en form av blamsopp som läggs i av fokusna. Och alltså, det här som är så rädd kjellet vi blamas opp eller man ikke forstiller det men så langt som altså, bare støvkottene til stier så kan han jo vekse til han skal jo bare ha vokst organs tilfell altså jeg har også blamas opp av en mal av en betong kjettler av vegget og det var bare at vi at det var sin støv av vegget noen så er soppen sett seg her så det kan godt bare være til det och det är simpelthen bara vaska fokna. Alltså, börja här så långt som ånden visar när grannar som tomer och det inte tar griver hånd och för dem allt behöver. Alltså, så vaska det väck.
0: Okej, okay. Ja.
1: Her kommer två spårningar som lyckas som det är alltid testar i en och tas nörs om att torska kläger inne. Det är en spyr om man kan göra det om man hör en avfuktare fra och så är det några andra som spyr om man kan torska kläder inne med man har ventilationerna fra eller ger det in i bruggarsen. Det är ljöar som om att folk ordentligt gärna vill släppa torska kläder in. Är det något råd till att täcka det?
2: Alltså, jag har väl sagt att hvis du, alltså man är absolut nejlösen i avfuktaren, ja och gärna in i bergvärsen till att avfuktaren han viskar ju så att han täcker vätena ur luften. Så sätter han till att nu ska in i luften ha en väte av 40%. Det är relativt luftfuktighet. Så körs han då för pump 40% så får han igång till att röna täcka vätena ur. Men att lära ventilationen att köra. Alltså, hvis vi behöver ventilationen på förrund. Ja, men kvist och inte täcka den här utsiktvink och bygga där simpelthen en torskeskap. Ett skap som är klart vid svejsvinyl eller haglansmaling så det är något av vattentatt som du hänger kläderna in i. Så har du toppen av den här skapen och den utsiktvinkeln och ventilationen. Och kanske du kör friska luft in i botten för att få cirkulation i. Så först är det inte torska kläderna. Jag ser att skapet så tatt annars så släpper han vätan inte ut och i huset. Så må han utgjøre ventilasjonen.
0: Her er en spørning grad til at vi har ventilasjonskipene av loften nå, vi det ser glæfriene, men om vetren tar det kaldt for oss, da vil det ser kaldt i sovekammeren. Er det ok å sløtte skipene ta, eller kan man gjøre noe så det ikke er så kaldt i kammeren?
2: Altså, jeg vil jo ikke anbefale sløtten av ventilasjonskipene. Så da skal vi jo bruke for friskere luft. Og faktisk avgjøver vi et land. Det var jo så at konstruksjonen av CO2 og vete og i luftene er hakst om morgenen tar vi vakna. Så tar vi juli her og sover og dolker alle luftene til. Så jeg vil heller sagt, finn ut det av hvor blir det kaldt. Og da har du funnet jo årsvisene til hvor det blir kaldt i kammeren. Hva kan jeg gjøre for at hjelpe på det? Eller er det en feiler som er for i rattet?
0: Men det vi så kan man det vi kondensi och så framvis du säger man ska inte sova vid vinden och glopp i alla fall. Är det hos gott att ha horen och glopp till dömes för att leva luft?
2: Ja, så horen och det kan inte.
0: Ja.
2: Det här ger jag faktiskt själv hemma. Och jag bygger vi har en gammal chattle från halvfjärsen. Och kjallt om det är juster och ja, det ringas då, det är västerat och alltså det är inte nog. Vi märker det om morgonen tar vi vakna vid horan är attig. Att luften är tung inne. Så vi tar vad själva horan är öppnar.
0: Okej, okay, så det är ett hoskull man kan gälla?
2: Ja, helt det är en affär att öppna vinter. Ja, alltså.
1: Her er en som skriver, vi tar var enig etter dagsens standard om ytla isolerede hus fra 1945, her anker innevekker kunne merke seg sin dekalter. Her får fitt av hita til spyttles, og vi tar var anker du sett hita nyer om nattene. Skal man eisen i røyne at halte konstantan temperatur, ta vi innevekker ikke så heiter, nå hukse vi om kondens.
2: Ja, altså, ett gammalt råvär och det nog kommer från oljekreppen och oljefjärsen eller något sånt att du kan skott om nåtterna och där tar man först ut sanka temperaturen och lysen där inne och för att spära orska till att det fick omgå det mer än 30 grader från så är det 22, ja, men så är vi nere i Nujjan. Och så är det också klockt högt som är sagt att vi slunga det under 16 grader. Jag kan så säga för mig självan att vi tar det själv byggvis nere i gamla chatten och Rolf Gersson. Här vi rönt att göra det här. Och jag suttar att ta jag kommer ner i 16 grader och vetren, det är för kallt. Ta här ut av hoa och lägga sig ägande kondens i vinduen och sånt. Och läggs det i vinduen så kan det gott lägga sig ägastans ägstna. Tog jag att det här kommande vägs ner, alltså, du ska kanske finna sig med ner. Lattliga sig, eller först vid en termokamera. Och här är sig med, här är sig med, här är sig med. Det här är kallt ut utav färre alla vid nödjöknen och stanna. Så jag vill säga att jo, du kan gott. Men du måste inte efter... När är det för kallt? Visst det har varit obehagligt inne, kjellig luft, egen kondenser vinduen och sånt, så ska det långt upp i temperatur. Jag har aldrig kommit här och ligger till alla omkring 18,5 eller sånt, och inte säger det. Som vi vill sikta efter i åker halvfjärsar och sånt.
0: Så det är en spårning som är i familje vi också tror som du är inne. Ja. Är det samma galtande för en roan chattlare i stället kalter? Här är det inte bjolva med den hatten här. Ska han ens ha han till hittan, chattlaren?
2: Alltså, du vill ju gärna haft att det var om inte annan bjolva på en rundslöjna. Det gör man inte för. Hvis vi var helt gamla tog. Eller helt gamla och gamla. Alltså, att det är aldrig sina lockshår. Ja. Så tann chattlaren eller det här golvet har nog alltid stäje kallt. Och är det brett och golvet om så trästa bara inte på jöknen. Och det tog ju för någon, visst det är det såret hos, som alltid har varit så här snar. Så är det nog inte ett problem till att han justren som är i hos någon har varit nog till att det inte är ett problem. Hos är ju designat att lavera på hand av maten. Men först var det en bröder på huset. Och nu får jag veta kli hos nu så lät jag kan lycka smäcka 20 cm bjölving utan att trudags vinter och allt det där. Så det är ju bara rätt fortsätt när. Och så måste jag kanna, ja men okej, ska jag göra och ska bjölva tjattlaren utvändiga ägstna och så går jag hitta. Eller ska jag bjölva med på en tjejla gulva eller kvät är det jag ska göra. Då måste man innan lägga sig en attlan.
0: Så man ska vara något så uppstånd man gör bröjtingar i en gamla hus om till dem. Alltså att skifta vinter in i ett bjölva.
2: Ja, tror jag det är kött att du skapar ett nytt problem för att du det löser ett.
1: Jag vill tacka en allra största spårning till nu är vi överkomna mål. Ett tog som är steg i inlåga i veteren till åenrätta över ångan hit och av, men i sorts att det finns ett spår av blamesoppe av insyn och crossfinerplaten och i undertäckningen. Gosse kan täpera till.
2: Ja, alltså det är alltid ett naturligt innehåll av fukt till stigar. Och här är alltid en naturlig gester. Hos ni är inne lucka i nu, men tar man att sätta ju upp, har det räknat. Eller här är några syndra betong och jag snur hos någon. När är det stöpt? Till att betong avgiver mest av äta ju fiskar det är. Och från att han har 2 år eller också så har det ångat tutning och helt enkelt luktland tutning att han har 1 år. Men här är ju stadväck en naturlig, ett naturligt innehåll av väte och i luften. Och det här temperaturbrödningen som vi suttar avskar ju ägstna just nu kjallt om det stannar kallt. Och kjallt om det bär är inneluckade. Och vi vet att det är att fuktig luft, hon är lättare än torr luft. Det här vill säga att han vet att han som är inne i husen har lejtat sig upp efter. Och tar han så kommer upp under tråvplatsen till hatchen. Och här är mera luftfuktighet, att han mera vet inne än vad vi tar till yngst. Ja, men så kondenserar den här till att släppa en spårsteg. Och så blir det fukt, så blir det sopp.
1: Och är det här när man ska ta borster är man för att arbeta vid er vid husen?
2: Ja, alltså är väldigt kusser finns ju vaskade. Alltså som absolut minimum finns ju vaskade. Är det så att när jag börjar märka, ja nu börjar jag skria eller jag skriar i halsen någon eller ett eller annat färmarkers symptomer så måste finna att det är för shopper. Tror jag att alltså är det helt oöppen så är det riktigt inte vaskade. Så är det som asbest eller värre. Alltså, visst är det ner som utkyldig giftstoff eller märka.
1: Ja, men Anna Thamsen, vi får säga stora tack för att du vill köra morgon. Här är en örgrinna av spårningen som vi inte finns svära. Så du var nöjd till att komma efter en här.
2: Tack för att du finns det. Tack för det.
0: Ja, og hetta var om som tog til her som vi tatt tog til hesa fyrir Elin. Så takk fyrir okkur.
3: Hatta var sendingen, ser fru Ingrun.
4: Jackerin hesa vikna 300 000 kroner.

0: Laura, du gikkst i nonneskola?
1: Ja, nonnefrensu. Det var det. Jeg var i skola som 6 år gammel, 18 år, det gikk ikke badnager fra at jeg var troi. Så da var jeg, man sier, fortrolig vi ungkvar vi her, da jeg kom i skola. Så løy som da ljøver, jeg minnes ikke om min første skola til. Det er nok bare veri en sånn glujande ivgång fra badnager til skola. Og jeg vet gossus ut til at foreldrene kommer kom jo gossus ut til vi til første skola til. Var ensamhet for nyan skola. Det var eisen til vi gjør det. Så hører man om alle første troplagene her oppe i Tøyøtjenen her. Men vi bor jo i Jonas Brongskutte, skansa vi som kallas om det. Så det var fint pettig gengar, tja, små og bøttene. Men jeg minnes ikke annet enn til at man gikk i skola, og man får ensamhet. Det var ikke utan å ringaste øtnervøk, at man ble kort, og vi var vaksen opp vid bilen, så det skulle være lea mann, jeg finner ikke. Kort, men nei, vi gikk i skola. Ringast en ødna vekri og kanskje kjæva vekri og sånne. Da kunne det hende vi ble kort. Men i start så kjennom noen i 2,5 år. Og jeg minnes vi hadde søsta Duffe. Hun hette vist nok Tio Dulfa ta. Men så hadde jeg hatt jo skift navn, så jeg vet ikke hva det hette jo nei i det senest. Jeg minnes ikke an utan til at mer domt vel av gikk skola. Og jeg gikk så her kjennom noen til 8. flokk. Jeg vet ikke akkurat hva hendte og hvor, men jeg får faktisk ur skolen og i åttøy. Jeg får ur skolen en vik etter han hadde jeg var fyllt 14 år. Hvor, det vet jeg ikke. Tomt, jeg tomt ikke gang skolen, og det er nok noe som, hvis jeg skal huske om jeg enkre noe i min liv, så er det kanskje det, men jeg ikke gjør det mer av i skolen, og får roer i skolen. Det var ikke tog at jeg ikke slapp, det vil si jeg vilje at jeg selv, så er jeg slapp det. Det er det. Så jeg er ikke vanlig en skole, men Lutland skole. I så måte, i mån til hva jeg kan nekere hjemmealdrene og særlige bøttene i det her.
0: Men akkurat fikk du bort til jord?
1: Akkurat fikk jeg bort til jord, tog jeg at jeg alltid at jeg kom nøkkelen da. Hun kan ikke være gjørst akkurat, hvis jo løsleien kunne jo eisen jeg brøtt i øljene, hvis jeg var ferdig hvor jeg er i skolen. Jeg kan fortelle en av stortlige søv om at jeg vil skole, at jeg først er skolen noen, og det var så nøkket settene. For eldste bare ikke min åttende, han bor jo nere. Han var ferdig helt unger nere. Det er ikke så lengt i midten nok, og det er ikke mer enn 2,5 år i midten nok. Han var ferdig helt unger nere, og lærer til Bosch. Jan og Paul, der heter jo, om på fyr Bosch. Han får nere her og lærer. Og så minst jeg eneste fikk jeg brev fra henne. Jeg har alltid hukset det eneste brev jeg finner fra henne i loven, og hvor han skriver til min om i tjej og å komme nere til et eller annet. Tror jeg at det var nærkere som hadde funnet et sted jeg bygg var i fjellet. Det er just et kollektiv, eller skulle ikke gjøre et kollektiv. Jeg har alltid ikke blitt nærkere til å tilnære. Men problemet som kollektiven til var at det var bare dronjer, vi må si, helt dronjer enn menn. Og det er jo egentlig et sjokk gammelt av brevet, men det eneste setningen jeg minnes er jo som brevet noen til var til han spyr meg, rønne noe som ikke har til at jeg skal komme ned. Til hva er et hjem uten en måter? Jeg husker til at det var kanskje det som fikk, nei, hvorfor skulle de ikke ned her, at rodde opp etter time. Men det var noe som begynte å hente så øye nek for i havnen i. Vi började ju skaja, sjönlöka skaja. Och nu är det också stått att filmsfällan är också aktiv. Det är också stått att en årsök till att jag inte skulle ta mig till att jag var stående ett filmsfällan. Så det var så spännande att jag var i havn. Så jag är ganska nog affären i. Det var något som man skulle gå om. Men att han var skolan så får det upp på omgång till forskjellige mostron och appasistron som jenta och hos någon. En av tog. Det här var blivit konfirmerat. Helt mitt der gamle tradisjoner, der man finner pressen hånd og høtte, så får jeg ut av tjene. Jeg finnes ikke en av mostemøyene, nok så lønge, og så får jeg til Lorvukar til en av mostemøyene, og så får jeg til Klagsukar til en av basistemøyene. Men så tar jeg tak om atter, får jeg av skriftene her hjemme, Tjokken, til Jan og Paul Johansen, og det er for så kanskje en atlan som jeg vil ha fra Batnia, og du, det var da papmøyene og papabatjemøyene, gruppe som vi kaller han, her husen av gruppe, Ådna bætja mun, så tjokken var han bara gubbe. At þetta, jeg blei spurt som baten hvað jeg skulle gjera þegar jeg blei vaksin. Nei, jeg skulle arbeida á kontoren og tjokk gubba. Það var það som jeg stóla í ett. Og það kom så. Og så fór svo handelsskóla og vi tói som herra og fylgir.
0: Ja, ja. Vi fyrir að búja reyn. Så hegði du onkla særlega vinkonu meðan du gekkst en handelsskóla?
1: Ja, jeg hegði flær vinkonur, men hvis det er það særlega vinkonu du hugsar om, så þá ég kom í skóla. Ég minnist ekki nega om hann og arn fyrir skólan, men þá ég kom í skóla, þá var ein gent der som var kannski sinta fremand. Ég hegði onkla er að særlega vinkonu í æsne, men það var ein genta, hún var, ja, vi fink allt jag vita til að hún var italiensk, Men vær ikke italiensk. Hun var omkring her fra Jugoslavien. Omkring her, så jeg vet ikke akkurat hver. Men hun var født i Italien. Så vi fikk vite om det. Det var det at foreldrene på en eller annen måte var ferdig under jord. Og tog var så hun kom i hentene til en kone som var ur havn ut av regnet. Hun sikker Siversen, siste Justus Siversen. Og hun tok seg av henne, men det er nok ikke akkurat tannbakgrunnen som er fire hvor hun tok seg av henne. Men hun kom så vi henne til følger. Oppgjøkken alt i Europa og enda i havn. Men och kvar hon så blev verande tja Mie, syster hennar, Mie Siversen, som arbetade i telefonstöjn. Och här växte hon så upp till hon var ettlövjare och gammal alltid i en förra stedet, tog jag ettlöv. Det gick ju i fymta flottet där i en förra stedet. Det jag säljer vid henne var att hon bor tja i sig Mie och som ansåg att jag var efter henne. Och hon har tja sett henne skriva en bok om ett er. Att hon bor här som har vi tvärm om gamla konon, gamla konon. Jag skriver om något här så när hon upplevde det. Men det var ju gamla tå. Här var ju bara arbetsmarknaden. Men som jag har skilt att han så blev hon rättligen ägvart här. Det var alltid det att hon tog sig om att mamma när hon skulle komma efter henne. Och orsaken till att jag kom in i bojlade, det var inte akkurat gosse. Vi gick gott nog skulle säga. Men jag huxade till att det var ett eller annat samband vid det att jag har en omöbadja som bor i det regnet. Och här var Atle tatt samband med mittelnusen i här tjan, just Siversen Diamond. Och vi var jan gamlar. Så jag tävade inte näka vid att hon får ut att spela, som man säger, som vi sett bara vi nu färdigt ut att spela. Och så var vi ute för dagen. Men det blev avtala. Jag skulle komma om han här och spela från klockan 12:00. Och så skulle hon komma ut till mun från klockan 12:00. Det är minst att han omkant att vara ute och spela samman vid åkken här i Skansavännen. Här var det ju en rävlig rikva på öppnen och vi spalte ju ut närmast att det är en länkan. Till var hon kom och Mia kom vid henne och Mia hämtade henne att. Så var det ganska sinterfröjare vid spelen hon tar ju i. Hon var hemma här till Mia. Det är väl ganska värre sinterframledla kväll men inte då att här reglerna är. Vi ser fan på att nu skulle jag föra om att Antonio så var det ju bara utan att övertala det. Och ta minns det gärna Ölanex tog sig om att det här vid mamman att hon skulle komma efter henne. Men tog jag. Men det var samband alla togna vid familjerna. Men jag är en samband vid familjerna som jag har skilt allian. Och jag minns att mamman var ena för efter henne. Men då ville hon inte föra vid henne. Så men arg efter, då kom så mamman. Och jag minns en mamman. Flott kona, sån päls. Men jag hittade jag någon gång. Jag såg bara på avstånd. Och tog jag att mamman kom. Och så var knappliga Antonia väck. Och det var så löj var det i skolan hon tog att vi fick en gång till för några förklaringar på hur hon var bort. Och jag är så inte några samband vid henne att. Och det vi har skrivit det kom helt inte lä. Jag vet inte hur man inte spurte mig om adress i kvart och så innan. Så det blev inte till det. För när jag var bort så var bort så läste jag en grejen och i timmar att det står i skrift ensamatla gentan av kvisten. Och så läste jag Jesus i chatt i Antonia. Som hon är. Det här kallar man för Gugge. Och jag syns att hon nämnt för Antoinette. Jag läser det här. Ja, men det är ju hon. Som är kvart kvart år live från Ödles i Örne. Hon är ju så äldre och inte kvart fram här. Jag gör det så till att jag skriver till henne. Och var alltid att jag var för hemma att jag hittade något när jag var hemma. Och ja, så friskar vi ett attor. Och då lögnar vi tog i vär. Att hon har ju fått trångt att

0: Og det samskiftet vidt vi, lunch. Hon er så veldig atter i fyrjun. Og det akkurat sier en av fyrjun her, hver hun bare vidt jeg ta, var vidt nek saman. Og så var hun atter, en av sættene hver vidt skolan hun samlet oss, middelen anna, tog at hun var heima. Og så har vi haft samband vi henne, men det samband er så atter i fyrjun, lukka som. Så jeg vet ikke hver hun er henne i verden, men det seneste visste jo om han at det var så til at hun var atter i fyrjun, vi har skrivet henne bøk. Hver hon leita i Lukas som etter opphavn tjassar av papan sui. Men hon skriva seg en bøk som heter Førsk bøtten eller oksar eitron og enskon, at han at hon er veri i fyrjun. Og det som kanskje kan være sin trostøyt, hon skriva jo etter om det problemet at hon bo i tja mye. Og ja, mye var ikke gommel ta, hon var jo i gåen arbeidsføren aldri, etter arbeid jo ute i hon og en systrena som eisen bo i her. Men i mun til foreldren tjokken var det her nok gamle. At hon lukka som følte seg sindri illa at hon skulle til hava hennes gamla mamma. Hon kallade mig fyrir mamma. Og kanska tog at hon følte seg sindri illa og alla togne hei hendan i långsillen og især etter disse mammen som skulle komme og som omgant kom. Hon kanska ikke alltid påkjönna i det fra mig og til skriver hon så i bautjen jæsen. At hvis hon hei doa kanska påkjönna til gøskna som hon fekk her bedre ta hon var baden, så hei det kanska alt veri örvis. Jeg vet ikke akkurat hva det hent, det har vi vært for ung til å fete, men hun kvarv så gusser så. Ur løyven hun, tjokken, du har jo så bare vært i enstaka ferie, og vi har haft brev samband, men det er lukka som glir ut. Så akkurat hva det, og hva det du ikke sier.
1: Hva er enda jo?
0: Hun bor i Australien. Hun ble født i Genova, men jeg, og kom så til følger. Og da mamman kom så var det etter der, og da var mamman, og ta med henne som hun tar hei, som hun helt vil ha papsen. Men som så hon inte fyrt någon kom till Australien som det emigrerade till. Ta fan hon det att det var inte papps som var samma vid mamma. Men det minns ett som hon skriver i grejen. Det var affären nyer, det var ju i Kjaldsson hon var nyer. Låg och skriva i bate. Hon långtest att låta hon efter att mamma när hon bara skulle ge en kläm. Och det gjorde mamma inte. Och det kom alltså här och så ska hon väl begynna så ett nödja liv vid mamma sina. Men hon vill ju korta kostskola. Så det är väldigt öliga speciella uppväxter som hon har haft. Och kanske det är väldigt viktigt till att det är kanske att halta samband och sådant. Och att hon har färast öliga nägg som är skilt av länen. Och virkar ju öliga rastläs och så mat. Men hon blev så gift här nere. Och är en son och hon har resten i ombud med skilt av länen. Så kom det här väl vi tog. Men hon blev för frågor nu, men han blev sjuk. Men då var hon om han, så jag vet inte akkurat hur stod han inne och här. Jag kör från en också lunch, och det är inte hör mig, men jag kunde köra honom ganska ens när jag har gjort en större insats själv. Sonen är också urgör att fotografera. De skulle komma efter till följare. Och då skulle sonen komma vid att fotografera, men det är så svårt. Så om hon kommer en dag, det vill så ta in vissa.
1: Du nämnde till att ta det var färdig ur skolan, ta först du av kontor.
0: Ja, jag heter Arre kvar i förresta sin runt mittlen mostrarna och kvarta så innan. Och så får jag skrifta hon att här tar jag i fyrtöken som pappa var som hon hade. Jag skulle nog ätast fyra, jag ville lära. Men så löj som det lär oss fick jag kan näka lärbrev, men det får så att han skulle. Jag vet inte akkurat kvöj, det var jag kanske inte akkurat sätterna. Vi är hemma som man säger. Jag bor ju hemma då och skrifta hon var tjattlare någon. Men det var lukka og rettelig spennende å være her. Det har hendt jo lennig. Det var jo lennig virksomhet her. Det var bilverkstaver og tarret i mysk ompå av forskjellige motorloten. Bilverkstaver var kanskje drosslavere sin de nye ta. Jeg kom her og kom til å... Her kom jo lennig folk at la tog inn og nek arbeid her. Men det som er alltid var spennende vi å være her av skriftstående, det var lukka som at det var øyla store aktiviteter. Det var så radioverkstaver reisende, og så hadde det radiobo nere i Voksbottene, som er et bronxradio. Og her var i eisende kvørs, men det var ikke det som er primært var i handelen, men var i handelen og eisende jeg var. Og det var eisende rettelig spennende. Det hendte togjen her hendte sånn jeg innanfor i øyne. Vi teknikk jo et eller mulig, så det var veldig stor entusiasme rundt om dette her. Vi nødde om bandopptaker, og radioen, og nødde om modeller, og kvart av søgnen. Jeg skrev stående her oppe, her var jo handel, eisen, vi imiske maskinloten, og billoten, og kvart av søgnen. Så det var en veldig aktivitet som var her. Men av en kvart år så var det ikke akkurat ganske sætjen. Jeg minnes at jeg, en av fyrene av Jalstovan, søkte etter følge. Og jeg sagt det til han. Men jeg fikk så ikke svær her. Men så når jeg gatt han også, så fikk jeg altså et brev

0: fra sjukhusen, fra Bonnevi, som var inspektører på landsjukhusen, om at her hadde manglet okkur folk, og det skulle jeg snart til ferie av løsere. Jeg vet ikke om de hadde søkt, eller om de bare hadde spurt av Jalstone, om de her lå inne ved noen omsøkene nå. Jeg vet ikke, her var så mye omsøkene enda, og her enda jeg så i eisen. Og det var noe kjent å tro i trus. Så jeg var her, Askerstone, knapt 2 år, tja, Jan og Paul. Så var jeg ut her, noe kjent å tro i trus. Og det var jo et helt annet løy. Begynte jeg som ferieløsere av skrivstående. Det vil si, jeg kom noe som gjør noen øtl. Vi bør kalle det lønner, råkskap og telefonansing, pasient, registrering og alt. Det arbeid som og en sjukhus skrivstående. Da jeg kom her, da var jeg en dansk som var kona til en lakna som arbeidde i hospitalen. Hun var skriver i Tja Bonnevi, og de får så sted. Og så enda jeg som skriver i Tja. Og det var jeg resten av togene som jeg var av sjukhusen til og i 1922, da jeg så fornyer. Årsaken til at jeg fornyer var at nævren som jeg var gift vi ta, han fornyer å lese, og så får jeg vi, og jeg skulle jo ha et arbeid. Sagt i Imisk sjukhus, og enda jeg rydsjukhus nå. Hver dag så lukket som var meningen at jeg skulle fære i jøkken og bojere i utbygging innenfor sjukhusadministrasjon. Hver av Imisk kontoren her, det som jeg var langs til hver av pasientkontoren nå, startet jeg råkskaperkontoren, og så var jeg pasientkontoren, jeg var nok så lunsje. Og det var jo for seg eisenrettelig av og verst. Ferien til Danmark er vi sjuklingen. Det har jeg jo haft noe vi har gjør eisen i åren, vi har ordnet billetter og forskjellige sånne. Så jeg kjente til det gongten av vi tar sjuklinger ur følgen for nye. Men ta ferie av stedet sin rørvis, ta ferie av stedet framvis og vi på atten. Og det kunne komme en hel gang av føringen inn av rutsjukhuset, og det var det alltid jeg som lukket som ble sett på det, for å ordne alt det vi på bøyren og hvert og så innan jeg tar hjemme. Og jeg kom sammen med nekva føringer jeg som tar, som største av sitt innledelse her av kontoren. Jeg finner ikke ettermeldinger at han, og det var nek som sette pris på det. Og som å komme kanskje for først for Nil Danmark her, og at det er først at jeg møtte jeg sjukhuset, det var en føringer. Så her var det så i nøkker år, det var jo alltid til nattlandet skulle jeg hjemme etter. Så får jeg lukket som en sånn rundtur av Imskons skrivstånd. Rangerskontoren var i eisene, var av Kordekna kontoren. Der jeg tok Bleidamshospitalet, Bleidammen som det ble kattlet. Det var så mer min nylagt som hospital, men jeg var så her ut i fasene til jeg la her som Panum-instituttet ligger nå, som utbyggingssted for medisinsk og lesende. Så jeg var lukket som her ut i fasene vi hvert jeg ble rivet nye. Og samtidig får jo en veldig oppbygging av rutsjukhusen og Bleidamsvennen. Den nødde høybygningen 16, hadde bygningen var jo rymlig av nødde da. Og så bygde det til som heter Sydfløyen. Men i midlertid så får jeg så ivra tagens vi arbeidet av kontoren her. Her lag så kvar den kontoren hver det var stått skiftet, men så var jo at forvaltningskontoren her. Her var jeg som mine søster til å gjøre rutsjukhusen. Og her har jeg rett og slett vært nettopp vi, alt her vi, nøybygger og sånn, ja. Men vi vil ikke gjerne akkurat anna. Jeg har vært i Imskun Sjånleggaskein, men jeg bor i København, og var reisende rettelig aktiv utenforska fredagsloven. Og på en måte trevs det vel her, men vi ser at det er så akkurat som det er, det gjekst ikke så vel ved Tjonabanden. Så det er vel noe som kom jo igjen, en sånn slutsfase ta imot enda noen. Så sier jeg opp her, og jeg gav meg at jeg kunne fortsette her på forvaltningskontoren, men jeg sier opp. Og så får jeg av dramaleier og høyskole og tog en av dramaleier i utbygging ur gjerning. Her var det så i knappt 1 år. Jeg halte det som gjør det til at jeg lukket som tror jeg etter å slippe hjemme etter at det var det i 2004. Da ble jeg grymme stående. Man kan skal følte seg om at jeg ikke gav noe av være vi gjorde. Men det var så ikke tatt jeg begynte. Jeg var så her i gjerning. Men jeg var her var så jeg slipper praktikk og at vi lokale teatrene som var her, teamteatr, jeg heter det. Så var det Imes minneskei her av høyskolen og mener vi er her, innenfor dramatikk og kvart og sånn, og kvart og sånn, så var jeg som et sle av hjelp av lærere enn jeg tog. Og så var jeg hjem.
1: Og dette her vi sjånlaget, det var ikke fremmant for?
0: Nei, det var jeg ikke fremmant. Tog at, og 1921 trus kom Eion Johannesen hjem, og det var rett og slett så var det han og sjånlagerfellet som sette stående et sjånlager skei. Da ble jeg en trus, og det var trus skei. Og jeg vil si at det er skai. Det var jant sett selv om det var kvöldskai. Det var jant sett vi om ikke en av fotla utbygging. Vi får ju jag någon allar pass innanför Sjönagavären. Men här efter mat och här kan mer bli det så där när att det är faktiskt från början är. Om var det två trus ta spalt det första för i färjan. Vi bor i ett kotå. Och här kom så en som täskar. Och så kallt det där. Jag vill säga till att det är nu inte är förnyer i 2,5 år. Närmast bo i Sjönagrusen. Så härifrån kom så Lukas som min au, om inte läckte vi så var vi av sojlinjen i attanför paddeln och paddeln. Det var nog sådana täskar till i åren. Det här var nu, inte bara bära. Det var nog så stort lite att vara vi i ett vi var i Skyn och vi var ju ung och kvart av sojlinjen och vi tänkte självande i ånden och om all. Men mer tom till öliga väl att vara i sådana tag i dig, alltså en gammal spalt och vara vi i tajmen. Man ser att det var öliga stortlöjt. Man följde att det var så gav vi mig. Tog sig det av mig och kvart och så in. Man kan säga tojmet var gänka här med den öliga så gamla följden. Men det var öliga avvärst. Och det är något som kanske här blev lagt ner i att det var kanske det man ville göra sig inte mer av i. Det var akkurat det att borsa från egen så var det ju inte. Och så löt sövt hon här. Jag vet inte om hon blev liv. Hon kom så kära arbetet. Så var det ju inte som utbyggt. Det hette vi affärer för oss en utbyggning. Det var kanske inte akkurat det som la främst Johan. Och jag sa det hur man skulle leva ut i kvart och så innan. Men jag ska in och samstånd som jag startade. Jag var så ensam så jag förde det ut i Lövja för oss en utbyggning. Det var han gav det. Hon startade här och ska in och ensam samstånd som jag. Och när jag var hemma som kom jag blev väldigt aktiv. Oliver Ness och Karin Morsen, Elin Morsen, Olu Kurst och kvart och så. Och så kommer flera andra eisen som är aktiva. Entan det är så vi. Ta i vitt enda och vi får ju trus. Margareta Ness var eisen kom och ta. Och det var nek, det var olja och stått lite. Du får ju trus, fick ju präck. Jag fortsätter eisen, jag ska in och att han har det. Väl lycka som vi är. Lycka till, jag får nyare 2,5 år.
1: Men du måste eisen fortälla om hur det gamla var.
0: Ja, kanske största vi i Sala, gamla Jakob Olsen. Han var kanske inte på allt, men han var ju nämnt den här. Och ta i största enten ta var Evald Arke som ju har i biografen här. Han var ju nämnt den. Och William Heinsen var ju nämnt den. Paulians Lindberg, Knut Wank. Jag glömmer säkert omkran, men det är just det. Och så var det några som spalte Johans Heier och Freiser Öster och Kristina Öster inte jag glömmer. Och Kristina Öster hon var ju den stora stjärnan och här är man ganska så en firmon till vi var grannar och Johanna Språngsköte i min uppväxt. Och kom in här och Kristina för att fortälla sig över det här var ju inte bara bära. Det här är något som ägstna kanske var vi till att kvajtja. Och jag glömmer om kan du ta ett i handel minst en av sig för man i handeln. Och då var Kristina här i handeln hon. Nå, sier hun vi med, du har meldt at det til sjånlegg skal jeg ikke eion. Ja, sier jeg. Hva sier du det? Jo, hun har snakket vi eion. Og så har eion uttalt akkurat positivt om meg, da vi var til første rønt. Og det kan så atle, det var jo noe som gav, som man sier, en sko, at fortsette. Det er akkurat dem som var jeg skal inn, det var flere som var her, bygde vi som omkant gjør noe mer av dette. En av timen likene som jeg minnes eisen vi frakt, det var nettopp å spille sammen med Kristine. Det var ofte da vi som så flører og sånne sammen med Kristine. Men den likene som jeg ene mest minnes vi vet ikke Kristine, det var spilt en like som er rådløse. Det var fyrt, tror jeg. Her spilt jeg en høvsleiklod. Den første høvsleiklodsen som jeg gitt. Han la jo om en gajente som var bygd og som var ferdig på Strøboi. Og jeg møtte en dronk og en dronk skulle så komme. Det handlar ju om de här konflikterna i Mittlenbygd och Boi som ju var aktuellt ta, i förrjun och är snyggt aktuellt nu. Men det har stått att länka och sövande till så till. Här spalte Kristina Öster, mamma mun och här Sverige Ekon spalte pappa mun. Så en av stortliga händning för att du lärde sig någon var helga. Det var att jag har ju smått en dronkju i London som skulle gå hem och färast. För först vill jag hälsa på hos föräldrarna. Hos föräldrarna var något så speciellt. De tosade faktiskt släckte sig hemma. De tosade alla att hon inte jökna med. Hon säger vi sitter till vi han är till och till. Och han säger vi sitter till vi han är till och till. Så det var något så kämpligt. Men det stod att du länkar till det att en sån drönkron ska komma och huset vill sätta att han annan enda och vill rutta och kvarta sönen och allt. Och han blev mer och mer och mövlig som övrig. Och tosade inte vi konna. Och men konan och mamman, alltså hon är färdig att böka kaker till sin Ronny att han, som skulle komma. En repliker är i lejtjen om kvar han säger vi med som gento. Då säger till vi henne att hon ska inte gänga runt och böka kaker till Per och Paul. Det var repliker. Og så ett kväll det. Det är så gamla läkarna. Det kunde gått vara sin bandsätt vi kvar. Så ett kväll det. Så säger han. Tu, säger tu vi henne att hon ska inte gänga runt och bäcka kägar till John och Paul. Och det var ganska attla. Allt det som äldre var ju i cellen och det visste ju vad det handlade om. Och det var inte akkurat det steg var man skulle flänna. Men det var på tammadan och det ofta det gör det så här. Och det var inte alltid så väl så att det spalte jag sin hund i sin tajt av hattlen. Men det var en skärm jag visste ta. Och det var väldigt stort lite fräser i sin och Kryon i sin och Lindskog samt. Han var ju i sin nämnt nu ta. Och han spalte ju i sin. Men det var inte alltid så väl jag lätt att vara så flör till att den. Det var inte alltid tagit ut och så väl. Ena för minst det. Jag spalte biter med honom och brännverkan. Så flör kan som var i mitt av spalten honom. Fraser spalte och han hörde sittla och så stände fast hon annars stod där öliga väl att snickva så på stort tajta stå fast det här var master i tog men jag glömde ankan till han satt bänt framme av firmer i sitt ju så flöka så han sitter och vi är ett bord bänt framme av firmer och är röjna täsk och täsk och han har ju skvatt att säga och så knappt jag så väntar han så här Lukas som touchar sig ner i maten med och säger ha säger han så allt har flänna i snitt här. Jag skulle spara för henne att du tar gav eisen näka, att du tar tåg av öliga alvorligt. Det var ju öliga seriöser som att vi lajkon och ötlund tog. Men det var en annan mat att spela på än kvart nu är. Ja, det är helt olika som fortsätter ta till det för nyer kvar i vär, rättliga, när vi är i ötlund. Jag kan fortälla enast är så vi eisen nu, från rådlös, ja. Nu i det, nu visar du ju allt av paddeln, det är inte mörk för kvart du kan visa. Men ta ju sen när jag går, Ronny ska komma. Så ska jag ju själv att göra mig klara nu. Det är ju forskjell sådana här. Paddeln var inrättad av sådana här. Det var som ute jag byggt. Kanske man hever inrättad sig för. Och i kökken var så lite i hjörnet kvart det var inrättad en brusa. Det var så ett sådant förhäng för det. Och jag ska alltså färre brusa och är en massa i kärkren kommer. Det var ju just sådana här att jag färg in i de kläderna som är ju i. Och så har vi samma slag kläder att han för det. Som är slunch på med det förhänget som hänger här. Under kläder kvart av sönen så kvart ska säga. Askan ska vita till att jag stannar till här ber. Och så är paus för lätten. Och är ner kommande ut att det är så god brus. Så fart jag från och Askan var en kvart. Alltså omkring som är känt i världen. Jag har hört omkring och Askan har stannat här. Och då sa, du kan inte. Alltså. Att hon tår. Visst nu förhänget det är nyr. Så det var ju väl nog alltså. Så det var på den maten, det var Jack och det var några stortligare episoder. Kanske montankar grann ännu, men där man sitter ganska och blurrar sin nostalgisk så kommer där fram med så lötnar. Och jag vill säga att jag säger tillkomna följtsna ta att det var på allt vi förälsen som är, så det var ju inte gommet. Men det var en särlig rant. Och det var ofta när jag nåttar rådar i eisen. Och det var så löj i varta. Jag var så ung. Vi ser också om systermina som var ett år äldre än jag. Hon fick nog så stramma temar. Kanske hon var inte mer fru och lullig ute i det pulveriserande lövnen än jag. Men hon, det var inte lucklig. Hon fick, men jag aldrig, alltså jag var kontinuerad och kom utan något. Jag vet inte, när jag var som folk var ju folk som jag kände. Och jag är en fastan fylltidsvagn hem till hus. Och det var sent om kvällde. Och det var ju han säger. Han bor ju i Österbyn. Så han är ju på en eller annan måte att uppgavna sig för att det kom tryggt till hus. Du är så ung ju.
1: Man ser också bullet där det har sminkat så här.
0: Ja.
1: Och det är sådana grus nu.
0: Ja.
1: Det ser ut att det är gruliga stått lite.
0: Ja, för sören till att vara eisen. Jag måste glömma en till Arne som är eisen. Samsanna, hon har ju bonarna runt i hand. Ni har alltid tarpt henne, kanske de till väl ärkan och ösarna i sin trop. Men det var väldigt stort lite eisen till att vi tar. Nu var jag så här och hon körde kaffe till och hon sa henne och Arne i bonar. Sen kom Johanna Maria som ju var en av de aktiva läkarna och tog att täcka sig av tog. Han var bonarna runt i hand. Men till att togna känner jag inte så nek till hver hon var till att tog. Jag tar var ungefär nio och tar jag så kom jag hem att han är vid i härning. Och nu till fjärs tar för det direkt och i grymme så i Ulsens kraft nästan. Så jag tar var allt till att mig och min helt upp ett. Och då så blev jag ensam att lära tog. Det visste du är här. Men det var så en uppgörning. Jag hade vi till att klara den också väl. Vi har nu, eller så kom jag här till att vi nästan har en tvåpadd. Av papuren och något så sker. Eller inte komna på papuren, men det är så samtidigt att han ska vara här. Så det börjar vi efter. Jag vet inte om jag kommer att uppleva det.
1: Kan du fortelle sin frusar tøyene i Grimmen?
0: Grimmen ble jo ekkert skjert. Altså, det var jo ikke penger. Altså, det var jo så løsner sånn at det var en liten jottan, da Grimmen begynte jeg. Altså, det er 2 første årene var jo nere. Da Grimmen begynte jeg, da var en liten jottan til rådgivning. Det var jo til egen. Det ble så, man sier, stonesfeg, kan man si, i Grimmen. Man vet ikke fortsatt lov til noe, det var jo til rådgivningene. Det jag arbetade ju, som man säger, fronten i munnen, det var intökena, för det är man kunde få av staten i en tjock och sånt. Och det var bara samma mat. Men när jag kom här så började jag vid att jag var kvällskolundervisning. Det hade jag alltså nog haft ett sindra och arm, men inte så kipa som Rosa är begynte, undanför kvällskolan. Men när jag var fast, det var jag så näka. Och så var det sådana här stötningar som så vi hackade i ett sindra, som vi sa att vi var ensamma där det första året. Jag minns vi lade ut på en Arne egen för oss det. Han var lukka som vi till att lägga. Och när Sintra lade och Arne han får. Det var faktiskt en kvällsida. Kärlagsrymmer. Det var lite forskjellig iskingar och några smala iskingar. En leker som äter den stärskare, Tja Strindberg, det var avancerad. Och hver det är 2 kvinnor spela. Och så var det en Tja Holberg som äter en hamskifte brukkommaren. Det var sån stort leker och så kryddar vi omkring iskingar och upplästs in i mitt. Grymma var ju byggt på att jag är en ägsnitt i via färast. Det färast ut och man ser kvönksjö och knastan. Och spalt. Och så undervisning ska vi också se mig. Ta vår ötfärn kvar så här så att vi är ju byggt av vår flott till Husavukar. Men minns vi att det premiär ju i Husavuk av Karlagsrym? Nej, det passar inte. Vi var bara här och spalt. Ta ju att det premiär i Kåbakonen. Ta var lycka som här och vant det sista av Kåbakonen. Men ta var det så inte vi. Men Kåbakonen fick komma till Lena. Sen var vi i Mskån Falk och Nyrre i Kjumnapp. Vi kippade fyra turnéin där i Kåbakonan kom till Danmarskar. Vi spalte inna Falk och teatern. Det var bara bära. Och så var det inne i det som heter Husasteater i Års och så i Åtnes i Eisen. Det var riktigt spännande. Turné runt vid Taimon här nere. Så det hände alla dina åkost, ja. Men ända ner i Kärlagsrymmer, det var så det första som vi gjorde. Och ett som jag gjorde i Eisen, det lägstet när jag inte fyrde av avfället. Det första som jag gjorde, det var Sjönagrusen. Han lade som heter Louis Mutt. Han lade som man kanske borde titta upp att det handlar faktiskt om aktiva dessutom. Och det lade. Hagne Johansson spelade i huslet. Han lade en sjönk alla som tog in och fick rörs. Och det byggde en eisne och lade sig den av Imsastane. Det var till dömst nog så aktivt. Når jag öra backa var där från här Norge och lade sig den av. Det var klacks och jag lade sig den av Imsastane. Jo, det hände jag inte. Birgitta får så att lära för Lusslands att läsa till Tjönagare och kom så efter. Och så något som blev grymma att det etablerade och andra kom till och nu vi utbyggning och vi spelade fler och fler och större lejer. Och det blev så det som det är blivit till nu i det här kvar. Vi tar ett jobbadlen och så är lägerfällan lika som vi såg inne av och det största är som ett avfälla som nu är ett fackfälla för Tjönagare eller paddelista folk. Men det finns ju arm ta framförde läkarfälla i eisen, lejer, något så långt under namn och grymma. Men så var det att det är vi i stolen. Stolen var också vi och ut Nutjefors blev det som heter Läkpadler Förja, sätts av stan. Läkpadler Förja fick 8 pengar och som så bytte ut efter till Ava Lejen och till grymma. Läkarfälla blev faktiskt stånda tog att Moaf var stånda ta. Och det var ett eller annat vi som bytte någon att det skulle vara en fällskap rätt anför. Det blev lägare för att jag stod i första tog. Och det första när vi hade en lägpattare i värld fick Maaf sin parst med en fällare av en lägare. Kvar vi så låg vi sökt kvar vi skulle göra ett projekt. Det var något som mötte mig. Så de flesta av oss hade ju annan arbete i eisen när vi såg när vi undervisning och lägstöten och sådana. Men pengar var ju omkant och näka. Och det är där framvis inte. Ska jag helst säga. Men nu har vi så vinnit Tjåpadlen som är en stånor och det är så förpliktelser till att allmänna till att hålla gång till tog. Men det är att få lite av pengarna att arbeta vid. Men det kan ju så att man alltså är precis en utkjållag och så får man ens ner att jag tar pengarna som skulle till för att kunna driva ett ordentligt framkommet likhus. Något så löj är det här. Det är så mycket som har varit rätt aktiv som så i drottningen i mitten. Men det är så kommer att alla tar in något Tjåpadlen. Man kan färre in några detaljer här men i det stora hela så har alltid är att det händer något. Det är ju anklare bildningar och rämningar i kvart in i mitteln, men alltså, det ska till. Alltså. Det är alltid att du inte är vid pengarna, men jag vet inte, vad trots det så händer det alltid jag.
1: Laura, du har också haft en rövlejtjur.
0: Ja, nu är det plus mot dig. Har du akkurat gjort varje morgon? Ja. Vi tar inte ta grymmelsatoj Rosso et. Ta gjort vi nakrar. Ta som at gikk litt gjerne til stier. Ta var Darifo og Franka Rama som kona Sara. Ta gjør til skriva nakrar. Ein rullet om kvinnesøver. Hver da var tvær einaktar som vi spalt. Birta var eisen vi, men hon spalt ikke hun hei en annan leiklut. Hun var en sånn pauseklon, for jeg sier det. Mittlen til seg på leikene. Men vi skift hei hun en sånn klonan leik. Så det var trutje små leikene ui, men det er en rullet leikene var lukka som tær, som var det primære ui tog gikk lukkjerende stier. Og ta fikk en av hennar okkur blå ui kåk, hver vi finke heite fjula grøyma. Tog at det ble tås av vi nok så beinleis åren om ta at vi er en kvinna. Og hva kvinner kunne bli utsett av fyr. Det var kjent leikir vårt, men det var så anker som jeg gilt av tog, men det er så det. Det skal teisen være. Annars blir det for kjeilig. Det er jo alt det så dårlig. Og du skal leve okker som du kan opponere mot. Grøyma var lukka som kom en av Atlant Fjord. Den første som jeg kjørte, det her spalte jeg utvart på jo eisen en virkende lot. Det var den leikir som jeg lå i lå i eldmoen. Det var i 8 års, primär i annan jola, det är 8 fors och det var så lika som inte utan grund, det var 100 år att det är en fyra jolafond. Det var så vid texten till Johan Marie Skullhansen. Men det är så ägstna kanske en personliga söv att det blev akkurat det. Och jag är faktiskt li inne vid en huskåttet och slånchen på omkant och görs några vitta. Och det som blev lika som öppning grund till tandläggen, det var ett brev tjommomun som hon är finns från Johan Marie Skull. Som blev huskottet till tandläggen. Och med sig konerna som sitter ute i ensamme. Som är ju en just året här. Och med en bild till det som det är värst till sutt. Så jag får ju hållt samman vid Mälen och Märnestötter. Jag ser att jag ser man en söv som handlar ju om ett kvinnelöjf. Och det var så vi texten känner. Och så hade vi ju det här storfrakt. Vi fick löjf till en nöjda ena samråd. Kvar vi fick Johanna Marie vi ju spela i ensamme. Det var en samråd som pappen hade vid Johanna Marie. Hon skumpade ju under vad jag skulle ske. Så det var öjla stöttligt. Och inte Johansson gör det. Men det är just att bli kippa som en sån kollage. Och en Johansson kom upp. Nej, jag färde sig sin ny kvar han lagt sig. Nej, vi hade så premiär i Anna Jolla. Och utan några är ändå Sjöna Grusen och samstånd som hade hittat vid Jolla-fonden blev hinn ändå. Så det var äckligt avvärt, ja. Och han lagt sig färde sig i sin raksen runt vid. Det var något som jag drömde väl. Det var faktiskt nog stöttligt att spela ensam. Det var sträv i eisen. Så blev så det. Men jag har ju inte gjort så nekvar. Nu är det flera som överhållar mig som nu är för att spänna mig sin drott. Och så gör det kallar sig av aldaren där. Det blev så ett samstarv i Norrlandhus. Kvar en svensk kom upp och lägst ett nöje. Och det var vi inte kunde köra Marta Tickanen. Och det kom faktiskt av till att det är långt att ta i boner. Det kan kanske inte vara några lögna att fyra med mig har varit alkoholkare. Och ta det fram av en ischink köra Marta Tickanen. Som på en eller annan måte sette seg fast den. Det ble så til tannleit. Før jeg sier sin nækka vi, hun er ikke så nek. Det er kravet kanskje en større sinne på alle sårene at før jeg sier. Det er nok så nek ute i parten av leit. Nækka sa det ned. Så vi til grunn, men vi var ikke så velmannet igjen. Men jeg minns rosa vær, ta jeg sier. Så kom vi frem til 95. Okker skal gjerast. Det var så kjølig valentine. Det var så immunlot å spille henne. Ria lagt sett nøye. Og det ble, jeg vil si at det var suksess. Her får jeg, men jeg var en nærkron ørenleit nærmest i Kvang Krog. Kom ikke rundt alle steder som jeg atle meg. Og det ble spalt nedi her og i kjattlæren nedi under margarinfabrikken. Tøy at vi finner ikke høyde fra kommunene. Grøyma hever rakka rundt som boka mitt en senker i nek var. Da var vi oppi av loften og her ute i Müllerspakke, så vi var nedi perlene og hver vi mest høyde grei og sånne. Og så var vi her i Åstalagren. Men så tar jeg jo, jeg skal se meg helt tilbake her, så flyttet vi til rom i under margarinfabrikken. Og det er høyden er stadigvæk nå, og nå er det kjøpalten som hevet, og her er så garderoba og semst og kvart av søgnen. Men her og i en rom i her, her framførte jeg Kjølle Valentine. Og det var en leker som vi har rettelig einfalt og setter opp til å kunne ferast i. Og her ferast jo Elja Nek. Jeg minns ikke hvordan jeg stod ferast, men jeg spalte i 8,5 fer. Og jeg engri at jeg ikke spalte tverfra tre, så jeg kom på 100. Men det var nek ondallig stod og spalte her. Det er ikke heima til å følge. Ut i arbeidsplossen. Det var kjempe litt. Men vi kom atter til Løy Løy Eldemoen. Det var eisen nok stått litt. Vi var ute i skikk for å spalte. Her er jeg en eikasøyning, sier så det. Det kom sånn at man sier med å ha huset eller folk av huset og sånt, men det var noen små bød, så noen nødt til å være hjemme. Og han som er kjipa fire, det var han som var lærer, tror han. Han kjipa i fire, jeg sier fire ned. Men så ville det ta så lasten, og han ble tilkalt av en fond. Så han nødde til å fære av øynene, og ta ut småbøten her, så kona hans her kunne ikke komme til leitjen. Jeg vet ikke hvordan det ble til. Vi får ikke sted til fire dagen etter, og ta var hans kom natter, ja, men her er god, det er ikke problem. Så har vi den egen søgning. Så her vet vi den egen søgning, for det som ikke kunne komme til den dagen. Og bøttene som var her ute, det var ikke akkurat en badnerleik, men bøttene var jo veldig ute i leik, og bøttene kom jo alt latter som hadde vært i kveld til fyr, så det var nok så stått litt. Det var eisen ute i mykene som vi leik, og det skal jeg heller ikke glemme, og det var eisen en øyla særlig fyr. Det var en ståvar ikke til, en granne hos helt til, inni ikke hertes. Det var garderoben som var skiftig, og det var nok så spesielt å være her, til nå var det jo en stor part av leik, og jeg skriver ute i mykene, så handler jo om mykene. För mig hade jag själv näka säga, för sen tog jag att pappa min ju var mycket som jag var. Och det som sätt igång till Leitjen, det var ett brev av skiftet mitt Johan Marie skuld och om och mina. Det var ju bara en ölse. Så jag blev ruttast en stove här och här spalt jag. Och jag vet inte vad det är folk här, men det bor inte så mycket folk här. Det var också mer än 100% beläggning, och det var ju nöjtjan folk till synsen. Bo och prata bara var här ute, så han var en som lukade som kipa i fyrdjuk första synen där. Det var ordentligt, och jag vet inte, det var rörande i allt jag var här. Och så var jag gasad i eisen. Det var eisen särligt. Bara till att ta ut och så färdas det, alltså närmast halsfänter, att tacka, vi slupp ju på parst, alltså stöjn, ja. Nu hände så nog sån här stöd eisen vid sommartonen. Så det är nog stått lite alltid att det kommer ut att det är plåsen i eisen. Men Kjölle Valentine får det så upp att vi gör det. Vi spalte ju ofta för helt fan folk kunde ju vara sån stöd kvar där. Bara var några fan folk som kom ut. Ja. Får ut till folk att spela eisen. Så det är vi hemma, det är längst sedan uppfunnit. Men det var eisen en öllig stått lägre att spela. Jag har alltid till att folk bär män och kvinnor. Det blir ju ordentligt. Alltså det spalte närmast vi. Man hört, ja, oh ja, och första så in alla tyna. Och du har ju det så tatt på, så du närmast, ja. Det var en uppjöving, men öllig spännande och djävant. Men fyllde jag för det första kvällen i nyrre. Det jag engagerade mig till att spela Kjölle Valentine i nyrre. Det var faktiskt eisen öllig stått lite. Jag har paddlat med mig och min hand var vi. Och vi färdade oss faktiskt allt annars runt. Vi hade en koffert vi som lejtjen. Och han var så i alla fall följt kommer då. Men det var en lejtjen som du kunde bara färda in kvar som helst. Hej, jag sa den. Du som kunde följa samman som var en kulissa. Och så annars skulle du bara ha två stålar. En solstål och en amintligen stål. Det var eisen öllig stått lite att göra till. Jag hade ju varit att de allra flesta förskvällen i Danmark vid lejtjen. Och i husen och själva till eisen. Det var eisen en upplevning. En av stortliga sønning her i Kjølle Valentine eisene, for mannskår. Det var bare menn. Det var eisene en helt særlig opplevelse. Og jeg minns en av reaksjonen fra en av skårene, det var som ble med over kånen, at kånen er forlent i øyne jeg. En kånen sier at det er kjettelig later. Jeg vil slå med over sette sønne. Han kan gjøre lær i øyne. Hva feil han? Det er jo grev alvorlig, sier han. Det er noe som er en mannsleitjener. Det er vi stortlige gjørst. Feringen og grymet har vi feras vid Storun Laikon, det var ikke lov i veld. Vi feras oss, og så sett vi opp, og hadde skolasøyninger, svo vi jo en gulv, svo vi eisen jo ofte til å gå om følge, det skal sies. Takk for et hei fyrt her. Annars spalte en laik som at Feringen Climesens enda, et var folk lignet var ikke man hørte. Han var mest utkjeldig med over to, han finnes ikke beskjed jeg skulle gjøre noen kulisser som var nemmere av flytet, det var ikke bare bare. Vi kom ut av bygden, så hade vi ofta skolasöjningar i morgonen och skulle spela om kvällten. Och färdigt i mitten bygden, så sätter vi upp om nottena till skolasöjning, spalte kvällsöjning, tog nio rätter och så steg jag till nästa fär. Nej, det var inte något lov. Gås vi inte för gamla konor som vi blev nu, så det är slut för mycket vi kommer till. Inte man får ordentligt vidskifter.

0: Vi færa stekka med dags tøvnløgjene, nå var det ikke vi skrønna til åkken, vi det var tøyende nå, og så igjen gir sånne mersestøyen til røyer, vi søgnes til HM-tøyende noen av Hesund sinne. Klokka nøyt færa vi da senda platopanelet, etter sending ur vetrar skrønne, Ole Løydstøyen Hansen leie til rattes, og etter tøyende klokkan tre kommer popversteren, og popverster Jakob Magnussen. Vi det var tøyende klokkan fyra, og så gjerne øyde sendingen vidt kunne sånn jeg møyre heter nødkjende og søgneste parstur ur sender rød om føreskan Lampuna, og rød som Svein og Trøndarsson gjør det i 2023. Og en tøyma 17 etter tøyendene klokkan 5 sender vi dødkjær under trusjte. Og det Oni Arke som legger til rattes. Vi tar tøyende klokkan 6 og etter tøy sender vi en sammandrott ur sommermåtene i morgen.
1: Jackerin hesa vikna 300,000 kronor.
2: Hello! Vi spelar Jack torskvöld i sommar.
3: Terrassovika tja fråga. Vi leder 25% i avslått av alle terrassovalju hesa vikna. Eisen selger vi 20 liter av betongmaling for 680 kroner. Spær heilar 400 kroner. Tja fråga av Holsi i havn.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv natt.
4: Överskrifter om sittningar Atlanten fyra förutsk och första vajorna ikke till långor, säger Limor i arbetsbolsen som i 2019 var vid till att göra avtalarna.
5: Det har varit varsby ut så får folk intryck av att det är en arbetssättning som vi sätter ut korset och vi är samman om här till som vi är kommit till och det. Det är bara en lös lotteröklig.
4: Og for å gå om tøyma søgjane helt Keir Starmer senast å røve søgna utenfor Downing Street nummer 20.
6: I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation and close the book on my time as Prime Minister. My work is done.
4: Vid grundtjeva dulja vi enar omsittingar atlan som ikkje til, tog fyrst som alla rægir sjålt breit hana ut 2023, sier Bjarni og i skalon rægare som heldur at nuverande fyrst som alla rægir era rattar kås.
5: Det har vært varsby ut, så får folk inntrykk av at det er en arbeidssetning som vi setter ut korset, og vi er samt om her til som vi er kommet til og idé. Det er bare en løs lottrøklig, og det passer ikke.
7: Det han sier Bjarni i Skalon, røyere og kjipere. Han har fra byrjan vært i arbeidsbøtsen som kjørte tilmelde til nekv omrøtt og omsidige rettlandene i 2019. Det var ikke standet ikke av Toskastånden som i 2023 kjørte at ta verden til fiskmaler og herre i samråd ved havstånda, lustig under brafondsstøvå, så var grunnleie fire vujtja fra vøyereglene om at fisket er tale omkant du skal kvørste lakkast etter hakkast vi møyre enn 5%.
5: Det var jo fløyre i kjølen arbeidsbasjon som avvist og nettopp til meg utsatte, at man skulle røyne halda seg til til reglene som man sett i 2019, men henne breit man i 2020. Så här tog ju sent man vid tog troblöggan som man ger det. Så näckvar att ta emot limen som är i arbetsbörsen tar er bara statister i arbetsbörsen och tar er fylltog som helst och man säger och inte tog som annars är sagt. Man uppfann ett nytt hotag som kallas för brafondsstöva, men här när vi kommer väl att vilja bo sig ur, så vill säga att hvis det var kilo så får man att till det som man har skåret och så var det något dögon till det.
7: Sigur Bjarni og i Skalon. Han røyare av trollbatten og Skalafosse og omboa trollbattene i Bøtje 4T, så hva er det her å se bedre det
5: her? Ja, her er det katastrofa. Vi fjør lov som bata langt og ålasøk og fyrmaklant det her. Men vi valgte ikke at røypa så her som det er, og vi satsar på et internt arbeid i arbeidsbøtjen og for alle som har rett og prata. Så att man kunde justera några vidskifter och kanske komma attor och släppa bort ur bra förhållstövning så är det att man fick villig köra liv och inte, men det är man inte kom till än. Så arbetet i omsättningar i Atlant, det här begynner att smultra och hävur lugga som inte vidrig ett sånt.
7: Hur är det om att jag kan få oss rätt till attor?
5: Ja, det här är kanske en liten tecken till alla som är en prövare nu att justera några ting. Kan göra det att man får hitta mera brott efter det attor och här vi prövar att ratta alla kipan i natt rätt och så är det när man kommer till det som man har en fredhavare.
4: Säger Bjarni i Skalon, Rajare och Limur i arbetsbölsjönen som gör de omsidningar attlandena. Ingolf S. Olsen leger till Rattes. Iran samskifter vid USA tjockna mäklarar, säger Iran. Talsmävren Esmail Bagai i iranska utanrättsranen säger att det är att sinna att ta sig om bergkrutsch och diplomati. Mäklarar har kunnat åkon utan att föra nörje smålåter, men hövs påskapen ner att diplomatiska apparater har varit vissa senast och denar, och omkör mäklare har milat åkon uppskott, säger han. Diplomati är ett ampo som vi brukar att röka och att tjåar av hva målen, just som krutsch, säger Bagai. USA leip av flere mål i Iran og Jarskvalde, og Iran har svært etter vi hevntar av loppen av mellom andre Kuwait og Bahrain. USA hever senast og tøyene fremt omfattende avlopp av en rød av malen i Iran, og Iran er svære aktor ved å lepe av amerikanske støyer og i flere London. Etter at firebilsvåpne kvelden var underskrivet i juni, var Hormuzsund til et stort skifte åpne. Iran har sagt at sånt over stongt aktor til USA endar avloppene. Amerikanske forsetten Donald Trump säger i sørste viko at våpnakvulten av, men at samrengene vi Iran halta fram. Burnham Heumun Fotla Stowell säger Keir Starmer mellom annet og i seneste røv og søgnere som fortsattes fra Harry og i Brettlandet.
6: I go with good grace, I go with a smile, and I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
4: Är färre fusor, är färre vid en ombråse och är färre ärren av ötlund tog vid hava mäckna, säger Keir Starmer med den andra. Nägg folk stod utanför Downing Street nummer 24 parsten och klockan äckor styr till 12 trin och Keir Starmer och konan Vick utsökning dittnar i Downing Street nummer 20.
8: And here we go.
6: Thank you. Thank you. Thank you very much. And good morning. I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation and close the book on my time as Prime Minister. My work is done.
4: Takk fyrir, eg færi nú til hansar og hátekin kongin at sia meg ur starvinum. Arbeidet mot gjørst, og i halvt kjenta år har vi flott flottjen fra Søvlion avsikri og i 2019 og brøtt han. Så igjen har vi haft han fram og kjarrat som fortsatte strå her i Athena tikkun og som fra Luka Lante. Og jeg samfordur om at Brettland nå sterskare og rattvisare enn avur. Boskapen är stärskare, allmän och tändas när ur böttar månande. Böten vill ha kvann enas att det är lite ur fattakradöme. Tillflytningen är minka månande. Och allt så omdöme och är nekvstyrst, säger han med Lanna.
6: Yet the thing I will always take away with me, the most humbling aspect of this job, is the front row seat you get to witness the greatest things of this country in action.
4: Efter att Keir Starmer hei Hildur Röfo får han och konan och i fortsatte strå herra bilen som kortet dig av Buckingham Palace att hitta Charles Kong. Bägge Keir Starmer och Burnham färre av Buckingham Palace eller Foro hinn fyrre till att sia sig formlig urstarve och hinn sätten att lavera bilen om att kipa stöd, skriver BBC. Sambarsbretska kringvapnån var vidjannar tja bägge Keir Starmer och Andy Burnham tja konchi icke dryckvar eftersom konger heja onnur örende och anna omafera sätna parsten. Och i det av er så Andy Burnham nutjur fortsattes fra här i Brettlandet. Hedda händer att han frutjadagen var tillnämnd och nutjur lejar i Labour Flotchnån efter att det var tryggastar stål fra 300 och nutjur fjörde tinkli mun tja Labour. Burnham är kjente fortsattes fra här i Brettlands och i 20 år. Han fyrir lova Bretton en støvan og arbeidar fotland politikk og betre fortsatlig vyrskifte. Nu folk og tyngt av hakkande prøysen og alt samt dyrare gerande stege, skriva Brettsko Milaner. Her er trett vi råkna vi at han fyrir djeva borgarstjåren og kommunen større heimelder og norsk løyve til å vinne olje i Norskjånen. Hetta lova i Leipur annars i 2024 å sette foringar fyrir. Utan mån till kvepparen hamsis i Atla och vilja tjera är prästskibboskaparen en av allar största avbjörnknån, skriver prästska kring Varspe. Och nu för Luttlar Lötosyan skriver prästska kongshusia Charles Conquer av Brettland. Det har gått till uppsökningarna som Kerstarmer kommer vi hur vi om. Ungarske forsattesraherren Peter Magyar for å tilnevne vårdgjøttene størremarsteren og i talve Judith Polgar til nødvendig forsatte landet noen etter at Thomas Soliok leifraser skriver en TB-tøyndastovan. Magyar for å det av fondet vi nødvendig 40 år gamle Judith, og han våner at hun tykker av til på noen. Polgar har ikke vært i politikken, men tilis med den største tilvarer og i heimen noen nærkrantøy. Flokkeren Tisha Chamagiar hever tvær tryngar av Marlota noen i parlamentet, noen som formelig velur forsettan. Parlamentet korte fyrvirande forsettan Thomas Soliok, som var en sammeendur til Viktor Orbán, fyrvirande forsettesraherra, fra tøystjøtnen til Orbán fall i april. Parlamentet skal godkjenne noen til forsettan i Ungarn, og flokkeren Chamagiar Tisha hever tvær tryngar av Marlota noen i parlamentet. Navne Judith Polgar har vært samhede for donanskap og avholdene i Ara Tutsjo, sier Magyar. Han leier seg at Polgar har vært i 26 år, steg overast av hemsstyrste listene for talt av kvinnen. Hun har vært med til en av beste hotellvarene nærkrantøy. Polgar har vunnet flere olympiske godleiersmester i talve. Hun gavst som talver i kappingen fra 2014, men har vært fremme i stola og satt av grønne. Alla så kan ära vara fjöld, ta sig ur brek om boje som har hemma så ju sönare minner fyrräkare, myntläkare och låtäkare och att här var i hoa att alla så kan eisen ska roma följt sig och bära brek. Ta mest med landa är att trycka gå och att komma till tilltök och öka, här var nöktande vesefaciliteter, här var täktmålstolk av allmänna tilltök och sjönvarpssändningen, at blind og sjånveik få av kunning og slippe frem med et uten forringer, og at jeg kan nøye og et litt så at kunne være vi og slippe å teke lod. Det krever ofte bare smarre fyrreikinger, men det gjør store mån fyre nekv, skriver Brek om Bøye. Og vekkere, låt til frukslåt vestan, tror jeg låt av meg som sekunde skutsja og torst, ta om gjørst til å ta om i støvun undan 18 sølglåter. Og i kvöld, frukslåt til fruskan vind vestan, 5-12 meg som sekunde, veksan jo på struk, 13 meg som sekunde, og i natt okkur stjæle. Og i morgen, torsdag, 4 personer i morgen, frukslåt til fruskan vind av utnyrinja, 5-12 meg som sekunde, samt 3 og iverhøver torst. 17 personer løyde låt av utnyrinja, men i en 5 meg som sekunde, og hit nu morgen 11-15 og støvun opp i Seichan sti. Og vi tar av det med den andre hørst at omsidninger at landen fire føres og første veiene ikke til langer, sier Limor i arbeidsbølsjonen som i 2019 var vi til å gjøre avtalene. Han sier at førstemålere er selv bredt avtalene, men våner at nåværende landstørsmøveren i holdt vi har fått henne arbeidetter. Og Andy Burnham teker det vi som nødvendig fortsatt fra her i Brettlandet. Det hender etter at fraførende fortsatt fra her i Keir Starmer og det han da i Charles Conche oppsøkende. Redaktør det Sigrun Brent, tøkninger Kari Annaberg og i utvalgstående Elin Winter Poulsen.
8: Anlad Ruth Olsen, Atta Outfurore Bosidande i havn, antagest av landsjøkrøsten leierdagen 18. juli 1905 år av gommel. Gjæreføren vil lyst settene. Josefina Strøm, vanlige nevnt Nina, født Nybo, atta ur heste, bosidande i Trondjesveie, antagest av Sorøyar sjøkrøset, sunnedagen 19. juli 2004 år av gommel. Gjæreføren vil lyst settene. Solbjørg Zachariasen av Arjun, antagist av landsjøkrosnån, sunnedagen 19. juli 44 år av gommel. Gjæreføren vil ur Philadelphia og i havn, mykedagen klokkan 13. De uvilja minnast Solbjørg kunne leta lindene en av gavu, konta og i penningastånden. Gjæreføren. Kistan vi Erlu Klein Ellingsgård, ur åndarfyrre, kjemmer i underfjæra i kyrstjå, mannadegin, 20. juli, klokkan 18. Gjerrafyrren ved torsdagen 21. juli klokkan 14. Olof Jonsdøtter Henriksen, Atta av Sante, bosidande i Havn, Fredrik Gravar ur Sands kyrkjø, Mikedegen, 22. juli klokkan 14. Og så lennom kunder. Fra Sev, vekna arbeidet av elnheten i Sandøtene, ved streamvidingen sliten til Estera Parst av Sandøtene, fra meienskolen av Sante, i Trøvån, Santabrekkan, av Sonton og Estan Bygdernar fra midnatt til klokkan 6. Sev.
9: Og så det seneste HM-tiden. Hilsen sinne til Sone Mirkestein som sier fra.

0: all MTV møttøk for sjønvarsp for alt det av 90-an og etterfølgjende. Og det kjønner sangren Losing My Religion, som var høyre brøtt og vitt alle stedene. Ja, og hette er et godt ombo for hver RM var av V, sier det så vis. Samståndes vore er perler og utgavene som kanskje ikke fink og ein snack nego mest om it country feedback or half the world away go where mara country ballader så där ska man lyssna checka ut som man är till där
1: Texarkana
0: till dem så ja och här är stilmässigt är det man tänker man blanda en här hitten kanske have a hotla vi så så det är out of time som jag har valt ja han är inte släppt på någon om i första 15 och helst för jag är rätt så
2: Losing my religion.

0: Ja, ikoniska leie Losing My Religion cha R.E.M. av platne Out of Time från 1905 som är även i sändningen till ESO 1905 stannar kvar nu vi sända plattpanel här för stannar leie där i januari och till 2060 vi kom till nu man ska minnas ju att en man ska aldrig komma här till men till där ute till som lorsta till er välkomna sända tycker på på stärskare plattor eller plattor som tid minnas att från 1905 som säljer goar och vi sitter sända Boinlois här i Studio 4 plattmandelen. Ja, en god början och jag själv är först förhörd om R.E.M. Town och Gender och tjej först och gärna sändning som är Power Hour som blev sändt i Kjönvarsman och störst jag och allt det blev stål jag och kressat lite och det var en fantastisk sändning och det var så en här The One I Love sangren som blev spalter som i Mardom Bjölde väl och stadväckte honom väl och det som jag aldrig säger vi Lose My Religion och ganska R.E.M. är det att inte lukar tujar avsätta eller tujar fest
1: som det här var en tujar laser klassiker som
0: Rikka Stadvik och han skulle önska att vi körde först någon för det fjärsten ändå. Yes, då har du kommit till eller har du släppt att röna det?
2: Ja, och man kan säga så här att det har varit en brandby vid en av de största platerna som närgande är utgiven. Och kanske den största i 1901 som var Nirvana, Nevermind. Det första man lägger mest till vid här platen är att hon är en helt ikonskan och stärskan hos här så vi ser ett småbaten som är i en svimmihille som fiskar efter sin pengasel eller luktar efter pengasel eller vad man ska säga.
0: Och när jag omtäller hos jag är som ett spel att möla rattar sig i rån här
2: istället. Ja, han är väl uppe i tun, ja. Och stort att säga så var Nirvana, Nevermind var Tanasta studioalbumet som Nirvana gav ut, och det är det första här som hade ett störst label att han fyrer sig. Och det är det första här som Dave Grohl spelade trummor, som man kan säga att det är störst, och Dave Grohl blev som det kändes rättande som trumspärren och sankar, inte minst, och gitarrister och Foo Fighters och jag vet inte vad. Och den där platan, hon är skärmest att hon häver hessar, hon häver det bästa av Bowens swing kan man säga. Öliga stärsker pop. Popsa, öliga stärsk popsangskriving ser man vid öliga shit någon rock och gitarriffon. Som Kurt Cobain var en öliga stärsker sangskrivare på tammaten att bland det här spelet tingsen ser man. Och jag hade kanske redan tänkt någon som gör det så platten så stärska. Att hon mäknar så väl att blanda beta shitna åt det som allt kunde känna att det eller sådär.
0: Det var som punker och Beatles allt i öjnen.
2: Faktiskt. Ja. Och han har själv sagt att han var öjliga inspirerad av John Lennon och ville bara jobba som John Lennon faktiskt. Och det var hans mal i hästen. Och jag vill säga på omkring om allt så ger han till alltså omkring sagt han som jag valt lite om han är synder och i Beatles stil på den här maten han är sett skärman på och akkordnär och läge kjolt. Kjolt om till igen Mara Nutsjön eller Holt Femsare hemma som inte är så något långt äntligen men en modern av Beatles och skitna Beatles. Är singlar alltså plattorna kunde se så över Smells Like Teen Spirit som de flesta känner och som visst man har spelat gitarr. De flesta då spelar han har gitarren. Och där var Come As You Are och In Bloom. Stort om Henda Sanders med av Lithium kan man säga att han har ett öliga största kontrast i mittlen still vers vi power accord driven on riffon. Och så har han hända ner kaotiska chorusen som kommer att hända. Och sangen han handlar om baddomen tja Kurt Cobain som var mörster av att vi kan ska vara synder. Han blev uppvaxen i en kristenheim här som han var jag vet inte om man också säger gärna vad ska vara, men det var ganska fullsatt nu.
0: Öliga trobel uppvuxter som är extremt vad lustrar i den här dokumentären.
3: Ja, Kjellsmissbaden.
0: Kjellsmissbaden och röjka i mittlen, alltså höjm och rävliga rådlösa.
2: Akkurat.
0: Och det är mest gärna, vad jag säger.
2: Ja, och samstånds om hans här salarhälsa här som han var ganska manidepressiv och han tog också behandlingen för manidepressiv och tagit in det här att täcka litium.
0: Ja, och under rusen.
2: Och under rusen,
0: minst. Det var en rusen.
2: Så, till sangren, yes. Lithium L, Nevermind.

0: Ja, Krjuts største sangren Lithium av utgavene Nevermind kjønner Vanna fra 1995, som vi rar, som vi vittjer i plattpanelen på en nærmest studie 4. Nå er det jo første...
1: Kanskje viktigste platten fra...
0: Ja, det er det her viktigste platten, at det er slåbrådende, at det er det som sparker i hordene for alternativ rock til å inn i mainstreamen, inn i mainstreamen, og at det er okkara, nå er jeg så mye gammel i den eldste mæren her, så minnes det så veldig vel, at det er okkara Beatles Elvis Eyablik, eller... man säger ta jag först för sitt i minneskvärs hjärta och jag hörde jag sa så videon av vi smells like team spirit för först för och det var liksom det var allt var brått i var liksom
1: 100%
0: alltså i var split i var en sang så hörde man bara okej det är nu händer också här schalt om jag hade soundgarden var det första som grunge orkestern vi känner som fick oss då plats
1: allt ja ja I don't grunge som har stora så plats som
0: och tar var Alison Chains för
1: det men heter det som
0: boom.
1: Ja.
0: Så var det där och så blev det då mainstream och tätt om det helt.
1: Nej.
0: Men det är fantastiskt då är vi igång till tidigt egentligen vi är via 2400 SMS på om starka plattor eller plats som till minnas när jag ändå vem så för det. Gå på plattor för snar ner som vi är mätt som ganska att det starkas är i tunga och sövne och men det sålt om du fast att grunge kommer in och i betecknar liksom tunga och paddeln allt jag tunga och paddeln och i fyra år intill Kirk och Bain texta döven och här vi liksom ända till liksom så hävde Stadvik en maskin ta tar etablera till etablera någon era Stadvik och Michael Jackson är framvis King of Pop och i Norrjön Röna Fems och han är längt från Livor tog jag att det är alltid maus där man ser den dokumentären, sista dokumentären han dansar och rönt jag kör och allt det sista men Norrjön Röna Fems är han i superform men han är tidigare en större avgör till att han blir slitet lika som samstarv vi Quincy Jones som hej lika som byggt han upp till den superstöten som han blivit och han skulle finna lika som underkän vi och så näknar vi kanske alltid morgon näck annan och det blev så just vi under plott som heter Dangerous som kom ut 1995. Det är en platta som var lunch och avvis helt arbetade via en bil 1924 och det var nekv som bara räk av en som man säger skrotta räk av en helt enkelt skulle öjta däcket upprunaliga men ändå att öjta Dangerous och talag stod i brödstöjsen i Asoplaten här han är samstarv av systersynna och den här platta och här som han domde väl och ja det blev ju mera hiphop och industrial funk alltså sånt är några grundelementer som är Michael Jackson men det är lite skiftu at det blir en risa seljande plata er aldri 100 millioner dollarer her hun inntjent denne plata nere så det er en kjempe uka og henne er en sanger som jeg alltid sjåver den første singlen som kom ut som Østen er lukka som signatursangeren og jeg ser platen ganske bare enn ekran er så sanger som heter Black and, Black or White og jeg sjåver at oppkyr vi det her vi at tar folk opp etter hva lite og jag hade jag funnit det rätt han här annars har jag länk intro vi har nästan hållit show look.
1: Ja, har en video vi en show long sedan. Michael Kalken
0: och så där. Ja, nämligen han sitter brockas ju alltid till er via plattan men jag hade jag funnit till kan här vi bara börja botta men då får det så jag gör men hej Jimmy Michael Jackson be black or white.

0: Ja, ja, en kjent Michael Jackson her vi Black or White Sanchez noen av hans her Nusjan Rødlandfems uka som Oitur Dangerous og man hørte rappere her til han sjån en som heter Bill Bottrell som framlaget platen av seg Michael Jackson og en av framlaget han går sier og han ikke ordet krediterer for jeg sier altså rappingen her som han gjør jo her men det altså snitt med Bill Bottrell som høyre her og det mest underlige ting vi så platen er alltid da jeg leser om han at det var at det går sier i øyne han er Stefan i prosessen i Monaco ender av Ruka og Michael Jackson at det skulle være Madonna til det nok så farfetched derfra fra da vil han Madonna opptrakke han sendte til at det han er Stefan i som i var ikke på noen sånne gang altså det var sånn altså hvordan hendte det så det så til han sendte han gaten men hun er så vi og sånne her kjente sendte her som ja, hvordan han har ytter til en av platen og tjene, som større platen av seg platene. Så det er syndere og syndere sånn, hva som stått litt info om at det. Nå, men titta rundt, titt skulle skrive inn hva tid halte av våre sterkere plater fra 1905, så eller hva plater tid minne seiler vel fra snarere ned. Og skrive inn at her rundt 1905, 810, kjør Pearl Jam til i klasse grunge rocker, og det er pura samtrøy, hvis vi kommer som skriver inn hunger og gjør sånn rockning, gjør kanskje vi at vi får høre fra Pearl Jam. Og så skriver hunger til Colt, Ceremony, en sterk utgave, Vinnerlassan, TH, og jeg kjenner ikke vel seg platene til The Cult, men de som hører The Cult av Common Hell i fjør, og en allsvarlig sterk konsert, og en fotobalker, må jeg si, og jeg fikk lukket som egen jobb for The Cult, ganske bedre sånt enn omgang, kan man si, ikke du, jeg alltid vet om man har balker, men det er ikke alltid man har lyst til etter øtlet som jeg kommer ut, men takk for at jeg ser på inn her, skriv igjen til 2400. Og eller to er så
1: ja, fra Simon Platon som jeg har selt hele 4 millioner eintøk så for egentlig en plate som ikke har selt så nok
0: ikke har selt 4 millioner
1: jeg har valgt det for etter plate som er blevet kultklassiker i ettertøyene
0: ja.
1: Men det är som, som var ju men som var väl mottycknar av omhällaren och i
0: ja,
1: du nu John Reynolds.
0: Händan det som du kör vi hon är topp.
1: Ja. Teenage Fan Club, där är en rockbalkor från Skottland eller från Glasgow i Skottland. Och i nu John Reynolds så finns det skit Jungle Blood brott vid här tre utgåvor som heter Bandwagonesk. Och när utgiven av Creation i Bretland som Eisen gav Loveless John My Bloody Valentine och i USA vet det så DGC det sender för David Geffen Company som Eisen utgav Nevermind John Nirvana som utgav henne. Tonlagrum från 2015 var ofta en tunkor och myskor och aggressiver men det är bandwagonesk inte. Detta är powerpop och bara sitt bästa. Balkorna har funnits utblåster från Big Star och The Birds. Här först du fantastiska harmonier, bland annat vid skittna gitar. Och framläraren Don Fleming, som ett nu har framlagt Sonic Youth, fankar en helt särlig stämning. Platan jobbar lo-fi och early. Och han mycket mörsning i mittland grunge och så pop-tonlag. Ta i år i 1951 blev just upp i 1951 så hittade flera tonlagar till er i bandwagonesk som nummer ett. Framför Loveless och I Know Nevermind. Och ska höra läge som heter The Concept.

0: halvfemsene var og tog jeg skoet ikke av disharmonien altså det var en større part jeg har hørt grunge og det var fremme til det vet at det var noen ganger skulle ombo at jeg som var inne i falske som at jeg hørte sannlig her good morning captain det var kanskje bak en slint og platen gos var det noen hånd kallet Spiderland og det var ja det var en ombo av fire til en alternativ tonnage som hei øyla gråla lukken til halvfemsene og som kom fram og fikk mulig jeg kom fram og og når jeg er så var det vi vidtjøret og vi sendte ikke plattmannen i årsens første og til det du skriver inn 22400 sms på vi tikker på om på platter i 1905 som tid til det var særlig gøyere og skriver her hei, og i 1905 kom Joyride fra Roxette ut MTV var kommet i havn og måtte ikke alle havnardamer minnes episke video Listen to your heart vi livekonsert gjør hva stender det? Slottsruin ja ganska hanna damer jag där ganska rör damer eller man får gå snitt mer om det väl rock set eller han
1: en jump store album jag rock set
0: ja gör det
1: var rätt ju så
0: ja det var vi hade den där ja hade den större rocka och så där var det så där
1: ja nej jag vet inte mer så ganska men han andra var
0: så ja
1: öle store
0: och under journal of for us när har vi Mr. Freddie Mercury och finger signs the ukon in the went to we queen at we did for farewell och till pura samt vi att det är en fin ukon att Benda Sløyf om hans her, om man sier ikke Sløyf som Tøndest og Fuck, og med som, ja, ui, tann, i den grad, var en som sett standarder. Og så skriver han kreier, Blur, Leisure, My Bloody Valentine, Loveless, Slow Dive, Just for a Day. Og jeg kan si det at vi der nok så vel ombøy, jeg hadde jo alternativa, Tøndekabattelen, at han nok så vel ombøy, og sender ikke, så hengt jo ui. Men så sier han, nu skulle jeg til nekka holdt anna, til at to første, ja, Ja, du kommer nog att hålla öronen eller?
2: Jag kommer att som sagt att säga. Du, ja, vi får förresten er alternativa disharmoniska, oläckra gitarrbasera, ja. Okej, jag tror att gitarrbasera. Vi får till Dire Straits och en platta som heter On Every Street från en av dem. Det heter Tansata och Sushta platan som Dire Straits gav ut. Och Dire Straits var ju först någon hessen gevaldige stadiumrock- Böskren som Astar hade massiva fans fjäppar och skära runt omkring gevärerna. Och det var särskilt under Lashley av Mark Knopfler som vi känner som en helt otrolig gitarrist och sangskrivare. Och onker säger han inte god sangare men jag läser han är en frålig sangare.
0: Det är inte alls så väl att synka. Det är en spårman som kanske uttrycker det djur. Men det känner han efterkvar på den vägen.
2: Tröka det. Och maten han skriver löp på är att han förtälls över. Lukas som man kan säga Bob Dylan och forskjellige Eric och Leonard Cohen. Och jag syns inte att det är han stund med det. Och hans nere sangren han är inte under det. Han heter Eisen Tear Heidesley av albumen eller av platten. Det heter Eisen On Every Street. Det handlar om en politist som leider efter en mordare, eller en mann som är överkort han har gått i allt faktiskt har man hört över. Och han är förtälls och utförs när Sean är min kapitalist som är inte särskilt på en kramat. Och samstånd så är det när Shankar är en sort synder noir, krimi noir wipe. Och ända vid en sån episkare gitarr, outro som i allt är kanske det som ser mig själv krända sig en nöjda läcker og lenk gitar outro.
0: Jeg kunne steg fytte til at jeg tar som gitarløyker, er den jeg kan lusle etter den lusle tannet, nå er du for unge til å minne, så du er ikke fatt, når du er fatt.
2: Altså, jeg tror hvis jeg ikke var gitarløyker, så jeg kanskje ikke valgte disse bladene, og Mark Knopfler har alltid vært en gevaldig firme, og firme, og han har vært mest mot spill, og madden er spillet på, og skrevet han på, og det er ikke.
0: Og hva er det som fenger?
2: Han har en sånn, Man kan säga att han kelar strunchen på en sån här mata. För det första spelaren utan pläck där. Att det är nog så ovanligt. Och han kelar strunchen på en sån här mata. Att hon nöjtrar och lortar att leva lättare. För jag hör att han ger. Trots att du öppnar öronen på en helt särskild mat att du hör han spela i mun till Negor Eric så de bara lammar till.
0: Det är ganska årsynligt till när man diskuterar snäka till Riffy Money for Nothing. Fuck, jag ringer vid Orda Rock Neil Kanager.
2: Ja, men jag har aldrig snäka kan spela på samma mat. Men On Every Street, Dire Straits.
3: There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

0: Ja, så det ikke lekkere enn at det On Every Street tja Dire Straits, høytslei av plattformen 1905 som Dire Straits gav ut, og ja, jeg må skal ikke være kjellig, men døylig møtvekt til alt dette disharmonien som var en mynda, jeg elsker alt som går fram i 1905, når vi grunge og alt sånt, men det er også godt å høre bare lekkere tonelist som Dire Straits er ombefyller, ikke mest Mark Knopfler og gitarren der. Og sangen alltid også, jeg minnes, for jeg brukte nek ved sendingen og som jingle og sånn, ikke? Og folk skriver inn John Reynolds är rare som vi vittjer i plattbandelen och skriver ner Eric Carr trumspelaren i Kiss då i östen John Reynolds han då är samma där som Freddie Mercury så det är väl ofta glömt skriva vi kom an det och jag tror jag är samt annars som
1: ja Steve Clark som gitarrspelaren i The Leopard han då är i östen Reynolds
0: ja så och så långt skriver om Tom Lake Prince gav Diamonds and Pearls utan John Reynolds det kunde kanske spalt Cream och jag börjar samtidigt en platta illustrej och den flow illustrej och trullar när getter hon är fantastisk och vi röstar framhävja som en av de bästa som kommer det här är den runa fem som det höra som är ölja här är störst på alla neka matter eller brott till den stället är störst och är den runa fem och skriver han clear hey trutcher plotter som man kanske inte huxar först om är Sepultura Arise Overkill Horoscope och Skid Row Slave to the Grind
1: Krus är ju vi på.
0: Ja, krus största plattor vi har Alvorian Power och i pura samtidigt här och sen nämnde det så ska dra Slave to the Grime och som är lösa negretter och Sepultura Sepultura är det tar som kommer och kommer ner och gör.
1: Vad kör du då?
0: Det är rätt att sikta på Sepultura så det är inte fel. Är det inte brasilianare?
1: Det är vi ju.
0: Ja, och då har jag finns en sån ungan fantastiska drumspelare som är på YouTube men vill man öllna för att hitta efter han är fullkomligt fantastisk han är hade ju inte varit kan här som spelar allt ja han är det god så ja kan du komma du kan bo inna kan du vet ja du att en plats tar man tar sig om under 25 så och så också kan det då ska ett ta så är det en plats som other Blood Sugar Sex Magik cha Red Hot Chili Peppers och det är helt ja ta och ta vi det är rare skulle bruka typ av varje så helt inte att jag kom detta här för att vi tog det en platta som gör störst intryck av mig och ja alltså det var första plattan som Rick Rubin framlöt för Red Hot Chili Peppers vi hade hon är östnöst störst man säger kommersiellt kökna brott Adam hon det kan jag säga Sanger faktiskt jag kan säga den här Under the Bridge Sanger som är en öliga största sexankor och i Rövor så ja Suck My Kiss och kvarsas in en plata som gör det största intryck av en omgång Ona Löjstan Hansen som säger att omkring chattlare eller omkring Lofskammar i Ronavik och det är femta studieplatan Chattamon och ja, hon är kanske det som största bröden som är att som Rick Rubin körde vi tar väl kanske affärer från att gitarren var också dominerande av de underfärgna platna som heavy metal gitarrifon till att det blev kanske mer groove och gitarren var kanske mer röjner och sen det bara ja, man hörde man av en man hörde så platna att det här är skifte och ja, det är en platta som jag alltid är legendarisk och husen är också helt fantastisk och det första scenen så glömde han chatta vi det är så tungt och någon som tänker att du chatta någon mann och när och så säljer jag också en video till det sen som är att man spelar som heter Give It Away är bara en sån ikonisk video som ja, hon är bara sitter fast i hejsen av mig lyckas så gärna jag gör störst intryck här i Ötland vilskap riv tog till och kurs Ja, det är det som omynd av femsen, det är det man får från sin jobb i forsen någon, vi är sin pena poprotchen någon och glamour och så får man givet också med nek skittnare på alla matar och nek älgare halte jag själv och här halte jag den här platan och sin sanger som jag tycker bra vej är och ett ölyga och dömer om på det här. Så jag kommer, Red Hot Chili Peppers, vi går away.

0: Just, men det var ikke det samme maten som var i Forsnån, som kunne ta kunde gjort annet.
1: Ikke en Randy Rhoads.
0: Nei. Og, men det som han kunde, det var at han spalte just gitarrsholdet. Det var jo gitarrsholdet i Nirvana. Et smells like Teen Spirit her under gitarrsholdet. Det kom på en tone, eller hadde tre leie melodier han spiller av gitarren. Men det var jævlig feit.
1: Mm. Og definere sangen og skrepper.
0: Faktisk. Og til lukket han ikke en gitarrsholdet hvis man klarer at Jarrett og spiller vi en feiten jo som spiller tusen toner. Ja.
1: Men det også alt nok, det noe stått som det gitarren ur grunge jo, og så ikke noe etter.
2: Nei,
1: det lukket det. Men vet du, det gitarrister, altså, man ser YouTube og nekker ned noe til bakken, altså, jeg skiljer ikke, altså, hva det gjør av gitarren, at det pura, sjukt hva det då, altså. Mm. Här är det då när gitarrister och du så spelar vi bara as baby slow och vi alltså ja till färd eller så det
0: är ja. Det är ju Instagram det är ja. Det är som klarar imponerar mest på oss det står ju där
1: ja väl gå gå vad det kommer
0: jag spelar ju väl Instagram och så
1: tack för att du boy är och att lucka vi åt den plattan att du kör slappnar över som går och fortsätter plattan till och inte grundligt där och så skriver onkel risk and it all to DAD right now en stash dansk gå från den andra fems den andra fems var ett sjöle gott år för Jocko som damar rock och det är akkurat här vid det Og ja, vi får affæra fra Red Hot Chili Peppers til tøyden, Eiler.
3: Yes, og for et eller annet plate som er tæra sett av studieutgaven, Jan Bolchen. Planen Eiler Angel Rat, og han fra 1.5-sjåndim, og en av mest områdde utgaven til kanadiske Bolchen om Voivod. Etter djungnumbrotti og i 1924 vid platen Nothing Face valde Bolchen å skifta studie. Trash tonelageren ble lagt av hitlene, og Bolchgrunn legde seg etter å få en av meres rock-psykadeliske mynd. Alternativ metal kallar onker hetta, og løgn er meira luftig og lutt, og ikke som, så aggressiv som fyr. At framleie Angel Rat er kommet Terry Brown, som blir best kjent for sitt samstarv i Rush, og ta høyresleisen i atter av platene. Platene er meir klar og rein, og til tøyer så gjør han eisen som Rush. Det var delta meningar om platen av 1995, og det det faktisk enn i dag, men jeg halte at dette her en av den beste platen, eller utgaven til Voivod, og skal høre leie som heter Clouds in My House.

0: Ja, hatta var Voivod vi Clouds in My House og jeg må si at mer du nevnte at framløyen her arbeid sammen vi Rush. Det var det prog rock og det der, eller? Gå spille en platt av natt.
1: Slider Angel Rat.
0: Ja, jeg har ikke hørt at vi kjenner at Ivor hører ikke.
1: Check it out, det er godt.
0: Ja.
1: Særlig andre platten, og hvis du dømmer Rush, så får du dømmer hans platten.
0: Ja, jeg er helst ikke så Rush-fan, men at det var det prog rock, det virker som at det kunne være fra, ja, av fjersene møte grunge.
1: Ja,
0: og så er det. Og skriver inn der 24 No, Tina Turner, Simply the Best og U2, Actum Baby. Sterskar og gar, holdt sikkert. Og jeg vil komme til din atter, Herka.
2: Ja, det prøver at Stånd over i etter versjon av glam, heavy metal og pop tonelage kom og The Smashing Pumpkins som den kave. Og inn i kavanen i Chicago og sent i Forsenen. Oddviten Billy Corgan møtte outsideren James Iha og der blir å spille og slå av New Wave post-punk tonelage ved en trommemaskin og at han for seg. Stort etter dette møtte der klassiske violinisten Darcy Ritzky, som har i flest av sin driver å spille bass og som avhøy at spille tonelage. Jeg halte det var som du også, det så han sier det sjeldast om tonelage-sjanker omkring slå av, og Billy Corgan var så imponeret over det av att det var så uppehållande att han blev en vibalt. Det spalt så ser man i några månader med kylen till min rätt och så att det kom då så fram och en just trommelläggare som heter Jimmy Chamberlain. Samman en ingen mittlen i min skläggande skapte slä av nostalgisk och nybrottet och kurskt nytt och okänt byggt av näka framman undan känt och forskande av lokal. Stilen pulveriserande och riffdriven. Med långren ligger i mittlen pulsslöjen och lite så örgrinner av gitarstrofen och melodion som regnar att ivid av att snett och rötterna tja små besätta rockgitarristen Billy Corgan. Han var en central figur i skapan och är det här framvis och har alltid varit den dominerande limen i bölsen som så har varit upplöst och är partvis sammansätter efter den där idén. Tarra första utgåva Gish är framlöjt samma vid namn framme Butch Vig som 17 heter Arne fick en är uppgåva här han enda vi framlöja Nevermind, känner ni vana. Sövna vill leverera vi att Corgan och Vig var och vitlat bitte upphettar gitarrjöet som så blev öliga kommersiellt fekst av altså kommersiella succé av Nevermind heter vi att bitcha sanger upp vi nekvo jåsporon bitcha gitar om man har gitar och fyllt ut gitar jå Corgan så lydlatten som han alltid gör vill det enda vara vi att han som är uppfunnit gitar jå men det är skiltar inte så här är några anekdoter om det
0: och det är som ganska pushback hvis onkru vill ha sin mer kommersiellt samband till honom så är det garbage balken här
2: ja han spelar trummer ja. Det var stenen alt, ja, det er fremme, ja. Gish, vær og til å møyre en snedle røtter og pulserende bass og tromjø, i vår gitar og fytler. Underliggjende gotiske og psykedeliske tonen har nekket bred i at vi tonet i Bretlandet mitt og sånt, og i Forsenån. Her bølger som The Cure og Black Sabbath ikke kunne nevne oss til at vi nevner som inspirasjonskjelter. Och det kanske hänt han Maja psykedeliska stilen gärna vill visa i hesa för er. Kanske att det ja, nu har spalt en grunge och rock tone like. Och han också dominerande och också omboende, men man kan ha lite till att halta att det anspårar virja och sån tyarskojna som hejs något annat att bjöa. Rhinoceros är nog han mest agente och ettfylljande väldomt i sankarna av Gish utgående. Jag var nog under hit och några singler, men jag väljer spela hänt han som ett bättre omboende för tonelagen och utgående. Och jag släpper alla tonlagarna och limner i bölsen och välja till sin rätt. En potent sammanrenning av stilen och anstäcklingen som vi ska bäst i sin fällskap i hållet.
3: Tullorstar efter platopanelen heter er en endesending och tog ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.

0: at det var Rhinoceros, tja, The Smashing Pumpkins, jeg tar høre. Det er det debututgående, som utgår...
1: Ja, det er det, Gish.
0: Gish, ja.
1: Det er jo en grep i Rocks Live utgående.
0: Ja, det er det, at det er så debutholder utgående, tja, hvis det er slåbrådene, om kanskje bare ikke The Smashing Pumpkins, og utgående kom ut, og det er som rare som vi vet ikke her i platepanelen, den her første leiren i januar. Og ja, og det som måste inte känna sig så tror jag att det är sanningen tar pass inte alltid in i det utvärt format som att tror jag något det tror jag att landa att jag tar lunch så att
2: 6 minuter 6 minuter ja,
0: men tror jag kom eller tror du fick sanningen upp på bearing då jag går för det är faktiskt av ingen för att välja The Black Album till Metallica.
2: Ja, det är helt det var. Det var helt det simpla var förlagt ut. Så vi måste simpelt jag måste skifta mening och ta The Black Album fram
0: istället. Ja, och ta som att vuxa, det var Bonnie Raitt vi han är Frolica Sanje, I can't make you love him men han, ja. han ja,
2: hon ska nog på vara ska ut.
0: Men The Black Album.
2: Ja, The Black Album blev utgivet i 1991 som sagt. Och det var första plattan som Metallica George sa vi framlägger någon Bob Rock. Det var stadväck där bara James Hetfield och Lars Ulrich som skriver med en person av Lövnån. Och där följde i attarna And Justice for All att här hade stadväck sina bästa plate till gåar. Och där var det där kontakt av Bob Rock attarna där att jag hörst han sa framläsler av Motley Crue. Det enda så vi att det blev en syndra av klantra och i berg i börsen och mittlen Tyre och Bob Rock till att Bob Rock gjorde han säger inte alltid att Tyre vill göra och omvänt gjorde Tyre inte som Bob Rock vill göra och det här resulterar ju i att Trudger eller Alivn och börsen blev skilter vid konna till att det var simpelthen för harsch löv att göra sig på platna men man kan säga det att det här urslut som kom på sig var så stärkliga gott att en heavy metal plata la Billboard 200 nummer 8 och i fyra veckor ut i ett till det kommer nästan 24 och det var det som hände vid Black Album eller Metallica som hon faktiskt äter och hon äter bara Black Album till hon är svårst det är svårt det ja man kunde valt flera av snur lönen med land är det Intercent Man The Unforgiven Nothing Else Matters Sabotru men jag har valt att välja Wherever I'm a Roam. Han är till sin demar höre svina och han är rätt här fighta kan man säga riffa som är sin där vi teoretiskt äter det där frukost men till en sån kära sort mi ester inspirera jo och det har alltid minns mig rätt nu har jag inte lust att jag akkurat nu men jag har alltid ätit en sån sitar gitar i början sort
0: ja nästan ni har sån
2: ja jag har alltid det en sån nu spännande att höra det nu
0: Och
2: allt det där var en sitar i början jag lärde som spelade till mig efter inspirerade jag. Mm. Lej. Ja.

0: Yes, wherever I may roam, tja Metallica, jeg tar her Monster Uka, som bare vanlig har nevnt Black Album, men det faktisk en sjålende Metallica utgave fra 1905. Og det største utgave etter året, og jeg blir samt rom, 30 millioner.
1: Ja, 30 millioner worldwide, men altså 20 millioner rentøk i USA, så det svagt.
0: Det pura vilt. En av de største utgavene under 1905, og i alt det nå tar vi den sitte og løs at lortes ned, så var det godt at det kom vi. Så, det er godt at ingen anker ut ikke høyde visse her inn, det er ingen mer enn høyde visse her inn i studiet.
2: Det finnes vi at alle har sittet og henger headbanger.
0: Det er veldig sikkert. Vi har prøvd at nå nekker Sanchez til at jeg får ikke spille til henne fra 1905, og åttende her var Tom Petty and the Heartbreakers Re, og tog at Into the Great Wide Open tja Tom Petty and the Heartbreakers Så är en av den största utgåvan från 1905, en ikonisk utgåva som också är en i allt det min ta i fisk komma känna Tom Petty och hans artelnog ordliga och blev stor fjäppar. Jag hade hon den plattan samma vi sålde utgåvan och chans som kom Wildflowers 1905 är den plattan som också fick nå ha brått med mest ton lokalt att det fick en uppfyllelse ner. Ja, man ser klassisk amerikansk rock folk tonlog någon som Tom Petty och The Heartbreakers ombo och Into the Great Wide Open George så helt kommersiellt så en jukna brott fyra Balchen som är faktiskt en baskort till Tom Petty han gav oss en ut Shoulder och det är Jeff Lynne som framlade och det finns fyra han framlade fyra Tom Petty and the Heartbreakers Jeff Lynne och Tom Petty kändes från Travel of Wilburys utgav honom och så tar så men det som vi har väl lyssnat fram till måste prata med det var inte att det är basken Tom Petty and the Heartbreakers det är väl nästan färdig upplöst men Tom Petty vill gärna ha att Horskull få låt ut i sin här juggernbrott som han har upplevt kommersiella juggernbrotten tog ju och valde han liksom att täcka sig plattan Cheers plattan sen vet om och täcka Jeff Lynne vi och han var spänt på att det skulle vara genka så det var nog största personer ur i Bolton och John och The Heartbreakers men det är så mycket väl att det görs och det risa hit vi fantastiska sanger som jag integrerar Great Open och Öron men han som alltid är stärskast för mer och är en intressant som är Tom Petty till och med Learning to Fly.

0: Ja, tog in en runda, men jag hade att ja, fantastiskt. Learning to Fly, Jonathan Petty and the Heartbreakers av Stuart Ruka och Tja Balchanon som heter Into the Great Wide Open från Anders och Ulla Fems. Och in this Ruka och in this Sanger Tja Mer, Tja Tom Petty här. Vi får runda att jag vet om jag kunde krossa Trudja Plotter in här så att jag önskar väl lycka in där som är skivan 2400. Nu var det nästan vi att göra det knallt uppsang för att inte attacka Black Album vi. Vi måste ha med klart den bästa flövan utgivna näkande skriver vi kommande och det är vi förstås inte. Jag samt men man vill lycka vi affär att vi bor när vi ser akkurat debutanter och i plattbanden eller en sån gård inte lycka som Pjärk och Jakob. Eller två här och en sista plattor gärna
1: visst fram. Ja. Last Crack är Setra Stone under John Schaefors och i Madison, Wisconsin. Nuttje månader efter att Bolkrum var Setra Stone fick där plats att måla vid Roadrunner Records. Själver kattla Last Crack switchle av tonlage för acid metal medan andra ville kattla det för alternative metal eller groove metal. Tarra första utgava Sinister Funkhouse No. 17 är upptäckten i Paisley Park Studios tja Prince och hon kom ut i Nuttjörn. Uppfylgjaren Burning Time kom ut i 1991 og framleidt av Dave Jordan, som mest kjent for sin samstarv i Alice in Chains og Jane's Addiction. Sinister Funkhouse No. 17 var rå og syra, medan Burning Time myrsk og klaustrofobisk. Og hun krever nægge av lortaren. Det ikke bænt fram heavy metal, men helter en fyr inn i en tonelageheim som myrskur, vekur og overraglande. Kanske tror jag att plattan är en mest säljande platta, men hellre blivit en kult klassiker. Och skulle höra läget som heter Papa Mogaya.

0: Yes. Hade är ju allt norr för det. Last crack of the Balkan och Papa Mogaya och det sangren och fallande att
1: on the burning time
0: från the oil of us so I let her grab a word of drift in which kvar han sett av men sant att det var Nick och Shankry going helt det.
1: Ja.
0: Jag fick som Judas Priest as in their old school heavy metal sort of British steel thing you that så knappt jag var där han har valt annan.
1: Så det är knappt på inte det.
0: Ja ja ja så sant att det. Och så SMS i där var från en skriver Det här största utgången för mig under 1995 för Hölzikurs Guns N' Roses Use Your Illusion 82. Det var mina första flövor som jag fick gav och samma vid en diskman. Det här belustade non-stop och det tömde mamma inte och att enda tömde mamma inte blev via köpa batterier så jag fick en boomblaster i stället. Det här lustade tecken och nekon kändom och utkändom tömde inte från 1995 och stora tack för att sms på en här du har alltid att det här räcka sändningarna och det är sändningarna och sändningarna att det är inte känt men det är också något som mitt angående har hört om för. Det är ofta Eilert som kommer drassande.
1: Ja, men tack för det.
0: men vi får runda nu två års ranger och herkar, vi får inte nu Black Album varianer, vi får inte att spela till honom från innan finns åtta ser du kan det.
1: Nej, jag hade att man kan inte nämna grunge server utan att nämna Pearl Jam. Jag har också syndrig om kvi, men kanske är det till att ungen här är så gröja för server och server om hur spelskan blir till. Och han söver name droppar sig några ärer centrala grunge-bölkar och i limon som kommer och färre och i sujubölkan och i bölkan som kommer undan Pearl Jam. Så det spår en gusträngt att man gräver men så jag upprån en stävare sin från ungefär 8 skritt att från Pearl Jam så är det sån där glam tonelage vid Mother Love Bone och Shit Nun Roche i Green River så här ser man sitt ingen av tajmen på en bölkan. Och faktiskt är det ju härifrån att grunge höjde visst nog upprunnande blev det dokumenterat från Subpop utgav Green River utgavna och här var en långre anekdot om att det var för släga tonelage och här grunge blev nämnt som en lösning av tonelage. Och den sövan började så just nu vi att Mother Love Bone missade sangaren, eller sangaren dör i 1905 och är en utgavande sista utgavande av Jim Root som heter Apple.
0: Var det heroin just nu?
1: Det var just nu heroin, ja. Det var populärt av dina. Och ett följande kommer vi in i det och känningar så ser man om att geva utgavande som just nu kommer i 1905, Temple of the Dog. Just nu en ikonisk utgav i en ekon mån. Och av vokalen här var det särskilt Chris Cornell från Soundgarden och så var en nytt förekommen in i Seattle-myntna som heter Eddie Vedder. Han har kommit snart från Kalifornien också, San Diego.
2: San Diego.
1: Ja, akkurat, ja. Han har gått svar där. Han är en vin i Jack Irons som var en känd gitarrspelare härifrån uppe i Seattle.
2: Han var Jack Irons och trummespelare i Red Hot Chili Peppers.
1: Ja, nämligen. Då var det vi med och han har hört om att han skulle sända band upp till Seattle. Här var en bölker som manglade en sangare. Och i hessen Chalavern började bölkeren Pearl Jam att ta form. Limen i våru ser av produktiva tonagare kvar i sin läge och ser av fyra att göra nytt tillfär. Och i Eddie Vedder finkade en karismatisk sangskrivare som resten av manningarna ut som blev till Pearl Jam och snyggt. Vår ser av nöktig vi och där samstarver rikta öliga väl. Detta var viviskande till att första utgången av Pearl Jam var och mätliga väl ur hånden och gröjt som ett samla uttryck. Det var väl arbetet i köknen kvart och vilt och kvart och skuld och ombå och lysa och spela. Och jag hade att det är så mycket längt att ingen annan bulkar näkrande i sövn för så för mycket vi kom att så markant att markera sig som Pearl Jam gjorde vid den utgången. Att löjna er fram urväl jökna nog sig och spalt från en till annan. Sanchin är också en blandning av hur alla livna kommer från. Så det här är glam, här är psykedelisk rockor, här är punkrockor, klassisk roll, fjärsare rockor. Så här var Pearl Jam var notoriskt antikommersiellt så resonerade detta kompromille så öliga väl vi marsnade någon annars så tar vi också och också om fjöltena till några skärdan och ganska ösen tog att att limna fram sig i Louisville och det är ganska att det är vanligt för att jag tog in i att det var så konsekvent i att jag var ute att ta in. Men här var sanger som Black och Alive, Even Flow och Jeremy var serien att höra så har vi alldeles valt att börja eller spela till början av det att han har serverat och att han maskerar att det första man hörde från Pearl Jam så jag också att man ska släppa att uppleva det här sin tur för sist och för attor men ja så vi får spela sanger Once från 10 till Pearl Jam.

0: var skerande man säger byrjunna läge och ten utgavna tja Pearl Jam och en av största utgavna kanske i rocksövne
1: från John en av mest sällande debutplattan här grande
0: ja från John of Hems och det var ja att det skulle vara via det här vi har kommit till ändan och vi får lutsen till uttöjande här tror jag att jag har lovat vackra debutante eller en sin kort att han ska släppa att få en här plats vi nu blev bättre prata från Eko Sanchin i Lentjer men är det första står eller så får du tacka dig om Herkar Eldevik eller Gård og eller Sørensen vi tittet om det var i dag.
1: Sjølver, takk.
0: Og i vann til Lorsda. Takk for det til som Lorsda å skrive inn. Det var fantastisk å sitte at folk skrive inn og sånn. Og henne sendte ikke vi løgte til Høyma Svindsjøs Kringkvarsmund og Kav Jefiljø som er underplatte på en del. Og vi snir så får jeg takke for Jokken og vi sitte at det er høyre satt rom og en mana. Og ja, Olav, du vil gjerne høres det vi. Det var viktig å fjøre.
1: Ja. Du, ja, henne platen, hun var ser stärkliga kan man säga ser stök sälja för det som intresserar sig för noise rocke och shoegaze och hon har faktiskt det drinkt oss det åra men Kevin Shields gitarristen och sångskrivaren i spelsen som heter My Bloody Valentine han var Serra ringer arbetsan vi. Han var så ringer arbetsan vi att han måste hava tutsche imuskar eller tekniker och så platna när han var helt nöjd vid det arbete som var framt. och den platan som kom ut hon är att Loveless. Hon är markerad av kan man säga, det är inte den vanliga jobben man hör i den här
2: platan. Det var det här som man kan finna stunder till av platapanelen under Leitstein Hansen lägger till rätt. Så det här är platapanel ur vetrar skrånne till nu är Birgitta Matras Pedersen röjer vid 2.00 klockan i 3.
3: Nåtje bredtje forsættesraharen Andy Burnham lovar mellom anna er bøta om fortjærlig og virkjøftende tja bretton og agera enda av heimløse. Ta seg av mellom anna og i røvene 84 Downing Street tutsje nå 17. parsten etter at han formelig hever tidsje vi som bredtskår forsættesrahare. 17. og i år fyrer han under øyne Atlant for Bretland nasto tutsje årene.
4: Later this year, I will bring forward a new plan for Britain, a 10-year plan, laying out a path from where we are now to where I believe we all want Britain to be, wherever we're coming from, whatever party we support. But I can do something to give people some breathing space now, some help with the cost of living. And I will set out some of those measures starting tomorrow, including how we pay for them.
3: Så att ni och jag lägger fram en atlan fyra Bretland nästa tutsjo årene. En atlan fyra kosso Bretland kan brötas till te som efter munnen tutsjo vid öll kunna vara samt om åtta mån till kvölje vid ero. Men jag kan böta om fortsatt och vidskiften ännu. Och i morgon färger jag under till arbetet med en annan kosso heta skall fortsatt, säger Andy Burnham, forsattesråhare i Bretlandet med en annan och i Rövene. Han är kjente forsattesråharen och i Bretlandet senast och tutsjo årene. Avgjøren om at mala elaboen av Østretje i Støynatune i Havn borde være vidtjørst i Bøyrasalen til malet omstrøyt. Det sier Birgir Nilsen, Bøyraslimer i Tørsjønner kommune, fire folkeflotjen.
5: Ja, jeg vet ikke om jeg skal, om jeg kan ha alt av borgerkjøren til å si det.
6: Det sier Birgir Nilsen, Bøyraslimer fire folkeflotjen i Tørsjønner kommune, som finnes det at avgjøren om at jeg LGBT plus følger løyve av malet elaboen i Støynatune ikke er kommet för Bøyraje i Tørsjønner kommune.
5: Den stora trubbel som alltid är kvossi borgarkören och samgångan och i början av en arbete i Smalen. Jag hade inte att några heimilt helt i hälsfri i Smalen.
6: Törsanar kommuna har givet fällskapen om LGBT+, följer löjv i Amala en äla på vänner i Steinatunnen.
5: Ja, jag hade att städsättningen är en stor trubbel. Det heter mitt i byn. Här som näggfalk och bilar färrast. Det är bara unga äldre föringar utländskar. Så jag är inte samt och jag har stadsättningarna i behöver. Han stadsättningarna var i fjör. Från värld som hon var, händan är så mitt och mitt på en av dem. og hest för så väl borgarsjön en annan för av Johan och fällskapet som LGBT lobby att mala att han mest trafikerar ja och tas mest skönliga och nippen ja i höv
6: Elsa Berg, borgarsjör i Torsjärna kommun, säger att detta bara är en fyrbilsrönt av stadsdingarna och i Steinatunnen och att en värande lösning ska tagas upp politiskt.
5: Ja, jag vet inte om man kan ha allt av borgarsjörn när man säger det. Ja, alltså man kan köta sig under att det är fyrbils och allt det där, men det är så vuggångt att det är alltid att allt bor i åttiga att vi kör rättar. Det här tegås om min mening.
3: Jekvan Vågsnes lägger inslaget till Rattes. Möjra verar att höra och i tojuntnån klockan 6. Og ved vannar, låt til frukslåt vestan, trutjar til 8 meter om sekunde, skutja og tors, tømjerskje edla tam og i støvun under nattene sølvklottar. Og i kvöld, frukslåt til fruskan vind vestan, 5-20 meter om sekunde, veksant i oppo i strug, 13 meter om sekunde, og i natt akkurst ele. Og i morgen, frukslåt til fruskan vind av utnerinje, 5-20 meter om sekunde, samtrige og i verhøver torst. Hiten et leve til Arjan sti, og i støvun oppe i 20 sti.
2: Askronen nu er sendt John Pop, Vesteron, Jakob Magnussen Vester.
7: Vesterålen.

Hon är framme så är det känt namn och i Spania, Marta Sanchez. Minst ett år tar jag också fotograferan i Gran Canaria och det var så han där forsyn i också. Och från nedmille ett lava där, en väldigt blä, jag vet inte kört det. Men stor i hittande, det var särliga tag. Så tog jag in och sent till forsnån och till jag femsnån. Och jag stod samman vid Olé Balchnån som hon har till här. Kärleidje vi fyrsta egna kast, konsolorna med rära. Och den nästa röstningen vi kärleidje gärna och klara umynt och kunna att åker er ut i Sjönån och har varit flera månader och att åker er i Brunne här och arbeta och huxa och landjast. Att vi drömmer land, eller heimland rättare sagt. Starlight, vi drömmer land. Fimpo i synkör.

var vi salar fram dem in att lä fra i fjör. Den nästa lä är ett forsare lä och det är sin enda lä. Og tog samband kan jeg si at truttjar de neste sendingene er «Vera vi lån ur forsmån». Og så halde jeg fram at han er til, vi blant natter. Ha det vært så til. Ha det godt utsommel. Høyre kjøtt etter. Her er Abba.

0: Góðan dag og velkomin til þessa nýttjöndu sendingina í rauðinni føroyska landbúna. Ég heiti Sveinur Tröndarsson og til þessa sendingina hef ég verið að vitjan í Kalsøy, her ég hef ég hitt trúgja seiabøndur. Björn Kalsø, som í meira enn 40 ár hefur haft ábyrgðina á einasta festin á Syradelle, et festi som æsni umfattar gamlu Esterbygdina Blenkskala. Æsni hitti ég fekkanar Eion Eliasen og Eivind Eionsson, som nú sýta við hversunum festi í Mikladelle. Men við byrja á Syradelle. Björn Kalsø var bara 16 år gammal ta han fekk ábyrgðin á festinum á Syradelle. Pappi hansra som sett við festin og døyu ta Björn var tannmaringur, men hann var så ungur, så íveist hann unga løtu ui om hann skulle festa eller ikkje. Ta hann tók við var jörinni byggni félags, og tói var det ikkje så lagt að gera þar stóru breytingarnar. Men fyrir slökum 20 árun sujan var jörin skifta nutjum, og ta fekk hann einbúttan heia, og hetta hefur gjörst að múnandi lattar kjarsýra dalsböndan að arbeida. Sujan ta hefur hans lujandi minka om asiatale fyrir að gera omstöðna kjarsýjan og sugaur som yfirhöfur tilbyr. Hegin asett til om 105 seier, men nu asett til om 103, og urstøkken av løytan sama som hun var framan undan. Angin kikver i øtne, så tog seieren høves inntøkken. Men stendet til bandasjonene, så vil akkurat lagt av treat, som hever vi ferie vinn å gjøre, er en lengt om løyer. Vi vil lette bjøtten grøye fra.
1: Ja, altså, det er sånn at jeg kjønner at jeg er oppvaksen av en bandagere, en fest i her og Syradale. Pappi og mamma hadde jo feste framan undan, og forsfedrene hadde haft feste i negg herrens år framan undan, og innanfor i 1600-tallet noen av blandskala som tar vær. Så ble bygden av blandskala flott, ta tullet jeg jo 1800-tallet noen helt syredals, at han har skala oppe, og så gjerne jo familien sitter vi festen, og det var bare så jeg snakker med her, at jeg var 16 år gammel, ta døy jo pappi min, og så ble vi faktisk bøndet ta på en av veien. Det var i 1922 fors. Så det er fjord, eller godt fjord jeg er så gjerne nå. Men jeg var ikke myndig da. Jeg var 16 år gammel, så jeg festet nækka 17. Men jeg har haft eller vit, jeg og konan, eller hennebett som vi gikk sammen langt da. Vi har haft festet så gjerne.
0: Hvordan har det altså vært jeg skulle tenke ut av festet? Altså, vi er jo nok så gjengende bare, så vi tar oss om godt vel 40 år, som du sier. Altså, det har vært bønt så langt, hvordan har det vært?
1: Ja, det blir jo en parster av det her, altså, av din identitet, ja. Så det har jeg alltid vært bønt. Jeg begynner jo sånn at være vi, eller fast vi, lampeona en tabba en av veien, da jeg fikk eier, altså. Jeg har alltid haft øyla, støren av og fyr naturen, og djøren, og ætlent og som rører seg rundt om det her. Og vi hadde jo ta neid. Vi fjøs noen som er bort her ved søyen av Badnaheime. Vi hadde 6 mjølkekur, så hadde vi et ung neid øsne. Tarveren, han var i husen, så da kikken skulle til Tars, så fører vi et løyende vi kunne, altså. Til løsningene av basen, og det var ofte sin rævlata her, og så løyde vi der hjem til huset. Og så ble det til Arnas, som Arnas skulle til husen, og så løyde vi kunne sove rett. Det er en halve time jeg ganger med til bygden her, her alløy. Det var så felaks, det var fjøs av husen her, som bønsen er i husen, eller det som heter Neid, og det som heter Neid av Syradal, eller hva som brukte en felaks her. Før hadde vi tarv av Syradal, men det hadde vi så lagt av. Og så hadde vi høner og gas og seg, som det så høver vi kommer her siden jeg ble bønt i, altså. Neidene ble til sin jeg ta sånt i halvfjers er noen, om 8,5 her alløy. Det var jo et gammelt fjøs, og det ble mjølket vi hånd, og togene er brøttest og en egg. Så det er sånn at, så igjen da høver det være skjeier, altså, som høver være høves vinnene av gærne, kan man si.
0: Men hva var det så som to først i halvt vi tar i to takst vi festen?
1: Ja, jeg var så unger da, så det var synder til som har vært fremme ondene, da begynner vi. Altså, det var felaks her i Høyre Syredale. Her er 16 mersker og 12 gittlen. 6 mersker og 4 gittlen av tog er kongs, som er fest til åkken. Vi hadde også åkner gjør, som er fremvis også i havet. Og da var det som sagt felaks her i. Altså, det var ta arbeid i alle bygden, sammen og de som måtte gjøre, som ikke bor i bygden, altså. Så ta check man av fjallet och alla stan ju. Och ta var ösne ta var något som änden av tojen och ösne här vid av husen och här av Syradalle är på det ölen examen. Alltså det vill säga vi var inte fjallet samma där. Det var samma följtje som checka fjall. fjallliga husen och Asyradale, så vi arbetade samman alla dem. Men så spekliga, eller lojande bröttes tugin här. Det var husen först, så stjall fjärsten bostad där ju somter, så bönsunder fick jag finge ögnbostan här. Och det som åtta minne gör, de finge så smarre felax här, som de arbetade samman om. Så och vid arbete så i snir felax här nok så traditionellt och i nok snägg var, men att han har aldersskifte tar för vi så att under att byta somter här syra där i ösne så i 2004-5 här då i finge vid ögonbytan här. Och jag vill säga att sojan ett tag, så att de framst i alla att hon har blivit gjort ganska öst nu vid Jora fäll för öron. Vi mån till där man var vän och vi fyr, alltså vi tjock när vi felaks hän. Men så vill jag säga att den stora bröjtingen är hänt sojan vi finns i ögonbrytan här. To be happy that I
0: struggle to feel just fett vart det som gjorde det så när glattar ta så förra möjliga fick du vi till en bit här som du inte har framan då.
1: Ja, det är att ta det felaks här ju. Ta är man ju inte ensam att rum att outgöra kvätt kvä ska föra fram och i här en såna fyra ställning om ta vi tvinga en bit han här att detta är ju en familjefyrtaka kan man säga. Det är fest någon till konan och till barnen och till syskon och vänner som hjälper och när räka gären. Så har vi rönt att lycka som ja, bättre om arbetsgångarna kan man säga i samband med säga halte. Och ett annat ösning som jag har ganska också högt på det är att inte ha iverskipen här kan man säga att jag har tidigt spärkliga asiatalenier så gärna vi fick en bort den här. Och halte med våra kamnarna och sådana levande som är passande.

0: allt är det. Och ta er områden att säga en hel gott bit. Alltså så snär att här inte färra för nek åter om attnar om vetren. Och det ger så att det håller er själv att säga en så eller nek bättre fyra om varan att ha lämpen ner. Kanske också ni brunt och inne så en pastor av sig en lämp två lamp och de flesta som lämpar två klara av alla få att hej två lamporna så att de är hampligt att dra på i dem. Och hägen hade ju blivit en bättre på att han är lottnare alltså, till mörra gräs. Alltså, han ser inte så biten ut. Ha? Så till tar fyra månader. Och jag vill säga att lamp per ärv som har råknat här så är det till hacka. Alltså, det vill säga att nökten av kött, hon är störst sett hans hemma om du behöver kyparna får upp. Det är helt, ganska helt flöjlig individ möjligtvis, men det är medelväkten vid laxe. Och nu är det nästan det samma lampa till halvvitt här. Det ligger om, ja, som jag är till dem, så var över åt lamp per år. Det är alltid väldigt gott, och så är som jag är till vetren, vän också stränker. Och medelväkten om hästen är väldigt god, alltså hon är ramar för 30 pund. Så jag hade till er något så spännande att arbeta ett lojande vid tog att späkla täcka kipan men himmen, man kan helt inte täcka kipan allt och längt nyer till att du ska kunna halta uppe med och grannan och så är sådana här inte fittlöst vi säger och grannan här. Men jag hade vid att ha funnit en elev nu som höskar till locken.
1: Och så är det här, taj du huvudfläkt så ska det säljas. Hvordan gång vi tog?
0: Ja, det är så att jag är en parstra alltid att sälja köttet. Och vi har faktiskt så gärna i början haft fasta kontor. Nej, vi redan så om jag än. Så tv. Men så har inte anker fäller fra och andra kommer. Så kanske är det i familjen vid det som har käft fram och omtan och sådär. Så tv är inte vi näkar som helst troblad i tjocken. Tv är hellre hinvägen att vi hade cykelsklarat oss helt näkar kött jag tror att. Men tv är det fast vid naturen. Så nytt är inte som tar äldre era syra där eller plantar sig över jakten. Nytt är inte också om bjudgen. Alltså du har nöjt att också om arg efter. Så om jag sätter mörda säger vi är färg som har på sjort. Så vi har ett nog så fast tal av lampan som vi och säger som vi flätta om hästarna och vi har fasta kontar. Till på tamatan vi gör det och det har vi gjort så är att vi flätta allt här i Syradale. Vi har ampliga omstöver som vi har finnit att kunna flätta och vi har gott folk att hjälpa oss. Och så har vi kött i kattlen här till det är begynt att rasna och så har vi det korset ut i kontan.

0: Du nevnte jo også, Jan, at seieren ganger ut i alt året. Hvordan er det at her var seieren ganger ut i alt året? Altså, til nå ikke alle stedet til hender?
1: Nei, altså, til jeg vil si at seieren har ganske sjøl, allikevel. Altså, til jeg vil si at i øtner vekker, så kan seieren kråka. Men til dømes til at den som ligger av Vestesøyen i Ablandskala, altså, til jeg får ikke noe uiskøydes fjord. Så det här må klara sig själva. Jag vill huxa att det ringas av förfall viss nu att han vet att det är här i halvtid att nu mamman gruber in. Så har jag möjligtvis färre västrum och teacher en större anpassad sig någon västrum till att ber till. Men det här i tog perioden jag vill bönt inte vill nej och till här till. Så han sista vet att huxa är omhuxa är det. Men jag tror att här igen ligger vi en fjör här där räcker och check för när jul också lutcher så är det också kört att han att det kan illa säger en färsk ava och släpper färgräs av ritchen och så tar vi snö ut och det visste jag sen över i fjället och var i att han kan ava säger en väl hantliga väl fyr ja men ta möda kan här var vi så visst där ringast att skulle vara så bara spårningen där då äta där äldste attnarna där är svärnar vi har kraftar och känner där så slettisch. Så men det är möjligt. Men visst man ska ha sig en levande ute så finns det som man har något av gräset att byta om vetrarna. Så till en passa att men säger en här vid husen här ser det där han färs och straff över. Utan det var att färan ute alltså men vi ringas av väckre så kunde vi ta en passa inne. Det kunde vi men filosofin som är nu är vi äcklat säger så när var smart som att en är hon fär inte in i ett hus så är sådan vi är. Det ska vara rättliga chele väver arna säger väl alltså någonting kunna fär in. Ja, till döms alltså nu i hen lackel mesh arman för ut i asher writing att är det soul

0: och solen skiner, så kan sägaren finna på affär in, alltså en svörst är till dem som vinner kvar ut. Hon orskar inte vara ute där solen verkar ner, så hon har rösten bruk för att kanske släppa i skugga om sommar, alltså. Men hon vet den bara om det torre kravet, därför säger hon inte inne. Så, men så var det, hvis sägaren blir svänker och hunkrar, så må han få också äta till att det att han ska ha jätter för att allt apparater ska köra, men under öllum vanliga omstånd så vill är pastan där säger inte och kan klara sig alltså ut ja.
1: Tonenta för man RVB och Janne att to reach have trouble go till missen där kan ändå värst.
0: Nej, det är bättre alltså det är 17 år ni hävdar alltså jag minns så han det veteran och Nutchalfjärs alltså. Ta var Arne blev vänt och sånt, men ta var det inte bara här i Syradalen, men runt om i landet, alla kallsöden jag hade för nu här i norra, som får en stor part av sig. Ta var först vetren också bultrade vi kava, och så ta var det kom, så kom kava i atter först om manar skiftet i april maj, och så atter ta i sönt i maj manar, så bär är och lamp före ta, alltså. Så det är det enaste stora säga fettlig är minst, men då som man vid bönder här så var det ju 1902 i Trusvan och Kau, och det kom Kau knappliga och när Kau säger Kau var i under och östen tjej i fjörd och så att rätten alltså, men det är näkva 17 år när vi kvar näkva fettlig, inte här tjockom. Men sista vet har vi dom att ankor bönder misty eller det som finns vi säger här som det är väldigt bratt och ska vara på andra. Men det blir ikke så ikke her tjokken. Vi mister ikke seg i vetter, altså. Og alt kom undan. Og lempingen tjekk, ta var hantelig godt lemping av vever, og lampene kom vel fyrir seg. Og som sagt, nå da jeg høste er av, så kunne vi bare lete vel at vekten over gøy og østene.
1: Jeg vet at to, om man har løtt å første sted, vi har en par steder til seg noe som du skal kjøre ut til kontrakt. Hvordan er det jeg bruker til det?
0: Nei, det er sin drømmest. Altså, jeg kører jo kroven jo i bilen, og så det er noen folk som gjerne, eller nærkere av kontene som gjerne vil ha det, han blir tullet, som har ganske omstøvere av det hengende vi kjattler, og andre vil jeg helst at de skal ha det hengende, jeg synes langer, så jeg ferder vi øynene parst i kveld, jeg tar ikke ganske en 20 kroven, eller klart. Så få kontene til inn til så inn i sin kjattler, ja.

0: just okay. Jeg vet at tid arbeid og øsne ved noen åren verskattelen, med den andre til at vi, jeg synes vi at her var tiltak her i Grønland. Hva så sier jeg synes du her at landet?
1: Ja, altså vi har jo en av to arbeid vi, altså vi har hukst om hvordan kunne vi, altså nå det her en bøndagærer og til blanda vi og. Hvordan kunne vi øke om vi av gæren, eller få av møyre kanskje rakster i gæren, da? Og seieren som jeg har nevnt for der til, er Marska. Så har vi tog seg, vi tar jo en av gøyre søv her, altså Blanskala er på en tvestan for her, her er ikke åkken ligger av Blanskala. Og det er jo en foten av tofta bygd, og at det er flott bygden hendet veien, og vi tar oss hit, vi fester noen nekk herrens her. Og vi tar jo en av gøyre raver at selge halvdige kjolver. Så vi har arbetat synte vid färavinn. Det blev så moderna nu att ha lampion av färavinn och annat. Men vi har korsat i Lutlund skala än alltså. Men vi har att landet om kanske att i framtiden är att öka syndrom till här. Och vi arbetar vi att fjås till med landa flättingar omstövnar. Men ösen jag kunde bruka det i samband med färavinn. Så det var jag vet som en gammal rockstar var Herman Berg här i Kroatur och arbetade och kanske ösning över flera folk. Ja? Och så kombinerar vi att bruka hem eller husen som är som vi till Johava här i Syradalle som är bort vid sojen av fjösen och det är kanske inte kjölsamt ut det här ösning att det är så tatt i mittlen. Ja? Men det som vi har kort här till det är rätt till koncepten som kallas det hemablutten eller att vi har haft några gäster här vid hus och så har vi ösning just turar. Här vid det färden till Blanskala till Dömes och bjöva med att packa och annat. Och så sövna som vi fortäller att vi tog igen. Så det är ett projekt som vi arbetar jämt och samt vi och som vi kör inte komma långt och vi som är nu löja. Men vi är inte välkomna med alla. Det ska göras nog så nej vi fyra få massa alla dessa kombinationer som vi nämnt i Aspberg har kreatur och har flätting och har folk och alltså samma matrikel kan man säga.
0: Så ska man passa det samman så är det att det är rum för öllum till ymska tojer.
1: Ja, nämligen. Ja. Och det är ju fast vi säger och det är allt är det som att man nu har flätt så är det ju inte liot. Så börjar allt av nutjon. Vi är ju ganska standa ju i fjösten och skulle ut ta och i december man har vi då flott lämpingarna sen drar ut. Så det är snarare att sandlösen för att väckra är gott och lämpingen börjar i majmanna är okej. Och ja, så till är det att kajrar. Och så om varandra börjar ju lämpingen och ta börjar den här tygen att flera folk kanske har hovas och känna turna. Och jag kan sommar ju näka ut hästen. Så vi har också att komponera det här inte mer än vi har gjort. Vi har gjort näka vita som sagt, men att utbygga det här tandparsten.

0: Vanliga, tar man hever bönt i 41 år, så är det folk färgna hok som man skulle släppa kasta fraser till. Ta med man oftast nog färgna pump tror jag. Tog är det inte det. Men hur ser det ut vi tog in fram efter?
1: Ja, alltså, det här hok som man kör om. Vi är så mycket heldiga, vi tar ju att det är raska tronkör. Och tar det av att gå en hoa hjälp bakom. Så det här är kanske en av tajmon som tar griver, ja. Jag följer mig egentligen ungan än, men vidare börjar jag också, alltså tan tanken att ena för så hällde det här ju på att, och så har jag just nu också att det ska inte vara för sånt, där man just kanske skulle man klara hjälp, kanske lyssna till, ta en unga bönt, det tycker vi kanske att han har gått. Så det är något som vi är färdiga att huxa om just nu. Men jag huxar inte redan om det här att ge upp att vi är bättre om omstövnar och bygga ut eller att arbeta vid attlan om det att det är hovalligt. Man kanske råknar vid att ankra av synen för att ta givet. Men nu får vi ta sådär. Det är inte så att vi lägger trost av bötten i tog sambandet. Det är inte bara att täcka en gär i det. Det ska man tyma verkligen.
0: Nu nämnde du då att det är vi att skulle att lite upp, alltså lära böta om omstönar. Alltså, hur stor större tutning har vi här i hela tiden?
1: Nej, det är inte det alldeles öjla större tutning. Alltså, det är bara i samband med våra välfärd och det att det här var våra arbetsomstöver. Alltså, att släppa från lite av dem. Så tror jag att hvis vi färre några att ta jävla bönder så var det pura vanligt att säga att bonden nyer och la lunge bonden. Det var inte något som man också säger om. Alltså. Men det kommer ju 24 utan det är nöjst av det att han säger över bonterna. Och i samband med flättingen att man släpper fram lite, alltså det är allt just sådana att det är arbetsligt. Så det är något hovalligare. Och det är sånt här att få sägen att dra fram, alltså gott nog är vi nöjda att bruka på att västanför tar vi det i fjattliga blandskala så rekar vi sägen om man är fjörna och sägen vi är förut till hus, men så är den riken igen i fjäls här som man ska flättas. Alltså, det är inte något att man ska lita och toa och löja. Och det är bara något hovalligare. Och det är bättre för folk och för kreatörerna kan man säga. Ja? Så det är hovalligt. Och så är det så att man säger är för sig själva så har man löj vid att drömma och lampionaren i färgen han kan vara ett utkast till landshusarhalt kan man säga, men inte minst till de som har hjörna, hvis man huxar, hur kan det få som mest bortgjort tog som vi nu har. Och vi har alltså rönt att görs det på tammatan, att vi har görs det lojande förbättringar kan man säga. Det har inte sett att de är stora skol till dem, för att göra stora rullöver i ögonen, men helt arbetet ur här. Så är det att raksteren kanske är klara nöka lunta att försvära det som vi är i hållt vid. Ja. Men det är inte några pengar vi säger brukt. Det är att jag vet att allt som får svitta. Det är mest horen och det är den luftstöderen som driver värsta kan man säga. Och det är att vi har haft goda hjälp. Alltså folk har tog med hjälp och annars är det slett inte bort till. Gossar inte här till oss. Vi hade en fjäll nere i hö och vi skulle också länka löj efter sägen och det ska arbetas innanför rymden stått att ho, ja. Alltså, så mamma har folk att hjälpa sig, eller blir det släckt till.

0: säger Björn Kalsö, fästar i Asiradalen. Så gärna färre vid en tur till Trötlandesar här i Hitti Egen och Liasen, som omframt att häva näka av åknargör i Heimbygdene, ösning är fästar i Mikladalen. Här inne så är ni så där sammansätter att nektans största parten av honom ligger västan till ötne. Här tar er öl och högligt att gänga säljum vetren. Då gör en och Liasen valt att häckna fyra så säger den inte för väster om vetren men tar kräver så att han må geva mera att rätt och ta geran ösne. Egen är fyr vi affär ontrunda nödja verskattland vid en nödjons stor och säghus i Estan 4 och så får han att välta några hektarer allt fyra gör omstundar som går som tillbär. Gerrun är hans här fulltidariske och för att få så negg som möjligt bort ur jord har han och konan gjort av att göra mera vid tillvirkning av öron så som köttpälso, rotlepälso och blåpälso och så täcka det ösning gamla hävest och lunta ta tandmöjligheten ett steg. En Eliasen, du har varit fest här i Mikladal i mer än 20 år men du finns inte så lamporna negg långt runt här. Hur så har det här varit?
1: Ja, jag började här, jag är uppvaksen vet du, i Mikladal från Bandspoen i Au. Och jag har alltid finnits vitt att jag flottade norr här av Byggva och stiftade familj och i 3.5. Och jag har så varit här så igen. Först då var jag så fyllt till att jag arbetade i Sinter som unger och först var Lambunarskola. Och jag tror jag är tillsammans och först 8 och så för hem till förra 2 år. Och så nyr att det och tog Lambunar tekniker och byggen som det kallades då. Det var liv i 6 år. Och så igen 3.5 har jag så arbetade jag i 6 år runt och stöjning i Kallfärdal till 2.5 där jag kreppade och bredde ut så. Så blev det så, jag var ju små inningslösta gänga här. Att kassar klappade ju så det var inte arbetade vi. Och så får vi till Södlande så här att vi tog och mamma och jag var här som är i tvärmärskor och gör i hånden. Och pappa var inne i Mikladal som alltid håller ärmörsk. Det är tillsammans. Han är i mamma och jag var inne här nejt. Så det gav en möjlighet till att vi kom till framlägga mjölk på en av vägen där vi kom här. Så igen har vi givet inte en gär. Vi i Mikladal är 2002. Efter pappa var jag var inne. Och det här tillsammans ligger här mellan 150 och 200 assäger. Det är vi faktiskt tror vi det.
0: Du har en ära tillgång till det, en starfällande tjadar i Siradelle. Tid, vilka är det sägen på en arbetsmata ganska?
1: Vi tror jag då faktiskt, jag vill säga det, vi är sex första utskiften som var Leo här i Norr Mikladelle. Ta fink vid 120 assäger västanför och 30 i Dalen och Mikladal. Och vi blev ögna om jag och pappa var som en tag. Vi skulle häckna sig in västanför om veteren så han slett slapp väster om till. Man misste sådana kan säga här västanför. Ta ju i Arne var det dröj i Kava och sådant. Och så också när det är det här säger ni inte passar och så var det allt detta gått så vet jag när vi är det så var det kom då var han vojker och man visste bara jag säger ju holk och så är han glädj till av några det här under holsen och i skalva östnu alltså man kunde missa han i låp ta ju i det bruk för säger nu bruk för där västanför där släpper du släck här. Så vi lade det omta i 1906 först, att det här var sig nästan för om vädren. Det är en liten ötje här, det är bara till 30 av sig. Och det var så föran här, alltså, passan nästan för. Och han fick väster om för han nu lämt i maj man.
0: Hur är det här så?
1: Det är så visligt, jag lyssnade i mig skulle jag ner till sommar. Hvis det är för torstjaken så dör det inte. Det blir för torstvästan för här för bratt att sätta för kött av vattnet. Men vattväckret här får vi gå och säga. Det gäver, ja, hvis man passar det väl så gäver sig en ägg mörra per år. Alltså, jag vill säga att ja, i det är vi kommer i kurser i 3-4 år och vi finns ju 8,4 upp i mode 8,5 på ärna.
0: Är det här tillvida tid för upp efter?
1: Ja, själv inte. Det är just det största arbetet som måste få sin frist tru. Så vi gör, vi vill att jag arbetar ute. Ja. Vi det är förra vi, då tar vi sånt näck förra. Så vi brukar förra saken själv om allt det mesta till passägen. Och så kämpar vi näka av förra, oiskojtes förra. För jag säger att jag ska få att man nu brukar förra av ödlån.
0: Hur ser det så att släppa av i köttetikon?
1: Det har vi unga troblökar haft i august. Inte till dig nu det. Vi har alla dina kort vid förstån konton. Och jag är unga inte så utsäljt att det bränner mig allt och det här. Så säljer vi då i sin trillösa sölder. Nej, jag har unga inte haft några troblökar att sälta. Det har man att säga. Vi hänger allt kött i här på ett. Och där färdes det ja, från 20 november och ut efter. Det hade rast. Till kundarna och tar tjej på armar.
0: Och är det så tar som hänger vid så?
1: Det är det som, ja, det är det. Alltså, det kommer ända morgon så fyra att bli uppringt av Ankronsson eller Lappasson som ber mig sända sig krav och säger Abba någon och nu är han för att ha ett sajm eller dejer eller också. Så det vill jag gärna behalda kött, ja.
0: Om fram till att det här var kroven så gör det en annan ting att säga att
1: ja, vi vågar viska nästan alla vörerna, det gör vi. T-konan som täcksar mest av tog, vi gör nu gör de blåpils i större stål, akkurat det så tog innan nu. Och så rotlpils och köttpils, och vi gör en ekva köttpils, alla adnar som vi täcker, det är färre köttpils, det är en... Jag var känd rätt vid Ergosjer och Anktunare så har vi köpt några är från bönden här i närheten. Några får vara träd. Så vi gör en ekva köpels och säljarna som Dora sålde. Eller av mätmarsna.
0: Vad blev det till något av köpelsen tillsammans på ett år?
1: Det har vi inte ens. Vi gör en 4-5, 200-300 kilo av gängen och en av 34 av er när det låg svårt. Årliga. Det är alltid, ja, syska.
0: Tror du inte tro på att jag släpper av dig, bror?
1: Nej, vi röjnar alltid att ligga inne vid det så att ungen ringer här och inte färdköpelse. Vi röjnar alltid att ha en ögaköpelse inne så folk som ringer fåarna. Och så säljer vi det, alltså. Ja, vi har en köpelse här runt. Så här är det värre vi rotelpils som sa att här uppe ofta han också kött. Vi brukar fotombörarna och tätla rotelpils och det är sin dröm man ska tälla. Och det är väldigt gravkänk rätt rotelpils. Så här är det blåpils. Det är också något som gånger sin dröm. Det är tammaten mamma ger det hvis man ska sälja börarna. Det är att ändå tog en via Falkstrand och brukar att han lägger det in att göra blåpils och det är färre. Folk, nu är jag där som att de inte äter kvarts och blåpils eller rössäger eller näka, men det ständer inte att sälja. Så det är aldrig där vi ska få det gått klart, så äter det.
0: Sen när jag rände mig ut i mätmarsna i havn så hade de bägge rössäger och gamla hävest.
1: Ja, det ska nog passa. Jag tror att det är i foklaplats, alltså allra helst i bygden och upprunnade lökt är nästan ganska primärt för att lite så nära som tillfanns någon som har ett björn som gör det. Och vi flyger onkertunnar, ja. Vi flyger så flyger vi ett ordentligt. Vi ser dock någon landkom där och flyger en trä, tror vi, 400 hävestar. Och säljer det. Och i Lunda har vi det som görs där synder vi nu i en 3-4 år. Det är synder. Men annars är det inte för flera nu i 15 år i norr. Jag har ju att Lundastånaren har haft det så ringt. Men det ser ut att vara en ägg bättre nu.

0: Kusse är alltså om man huxar om att släppa av i såna fågel. Kusse är det stora rättsporngrätt.
1: Ja, lunten är öle stora rättsporngrätt. Jag helt inte att det var sån rättsporngrätt här visst men vi har lagt ut på Facebook till dem så helst det. Jag hade vi var i minst inte konan lede och jag menar vi sålt tjejen så här så det är en jävla plats. Så det är något som folk har som heter det här då.
0: Och Janne men jag vill sätta prata och så kom du in och att vi att att täcka sig för att flätta lamp för på sommar och bruka det som fäxt.
1: Ja, det var bara en rönt vi körde. En rönt som, ja, det var så unga män. Sånne kommer och en annan som fick mig att spår. Jag prövade att jag tog att det var fjärdliga vårdgång och ett lamp blev en just nytracka. I rattna där tog man sig avhört att det blödde ut på en vägen. Anker var så mycket hjärtat kom att han tommade det. Det var ju li. Och för om han säger sig här och flättade det. Torsa det var så fantastiskt. Vi 80 pund i det här kan inte passa. Det var 80 pund i julmannen. Jo, det passade ut där. Så tog vi ett fem lamp och säljde det till sådana entusiaster som de var väl att få sig med. Och hej 80 år. Det var ett gymlamp. Vi tog det av vår gång. I morgon vi var fjattle 14 eller 15 juli också. Og de vi av 26, 28 og 30 og 32. Det var stor gymplomp. Men det som undrer meg mest, det var at det var alt det her, høtt og skinn og bøyn og alle innvåleren, det fyllte akkurat på en 12-span per lamp. Det var en kjøklump for alt som det var, altså. Vi prøver det, av grillen og alt sånt, altså, det er hemskvalitet, det er det jeg sier kjøtt. Jag tror att det är maj, juni, juli. Två månader, tre månader, halvan, tre månader gammalt lamp.
0: Tar man också om hur så lojt det är brukt av förskån till fäxt? Alltså, är det här möjligt som man ganska kunde snära runt på att vi matarna brukar säga att köta på här? Eller hur så?
1: Det är alltid helt säkert. Alltså, att folk vet hur så fantastiskt det är kött det är. Och i mån till det är som livfristaren ganska klar man är. Så råkar vi inte att köpa det. Det är just i köy. Men det ska jag alltid syns inte till att bröta av annars. Så har folk allt om en cykler och han i höttmån och har flätt och jordemann och säger det var så. Men hvis man ska röna något jag lade så man måste röva akkurat. Så. Jag har alltid att det var simpelt en så flott kött att fått det inte ut. Det är simpelt en röna muskel. Annars har en lamp. Det har fått det som är det sista går syr inte.
0: Tar man också om att vi flätta och här var alltid flätt om hesa tyna från september till i ändan av oktober månad. Är det här kanske bara gammal vän i eller vad?
1: Ja, det är det nog just nu. Men det var inte ovanligt fyr. Alltså armöjna tog och tog och smådrunkare att män tog smått. Det var ta, ja, från 20 juli vi ute efter och vi skulle ta tog till att ta gamla männer. Ta, at det var så rævlig forskunnet at få noe av blåpilset du vet, at friste og grøye var ikke og sånn man fikk blåpilset som hest at man flett og så la oss inn av intron i tjattelen, det kallet det for vindgåsen pilsa det la her en sted når det var så etet du vet det er sikkert vi nægget rævlig av torst der råkner vi, men jeg har ikke prøvd. Så tar det tåget smått, da fikk det fækst. Og det er jo sikkert veldig fantastisk og godt kjøtt, det råkner vi.
0: Så det har jeg bort til å gjøre det, hvis vi først skulle si oss nå her?
1: Ja, så holdt jeg gjort, men når jeg annet til at jeg var ikke nær menn tog meg, jeg fær fjallt, det er ikke en gang i rett, for jeg har seks lom. Men hvis man tenker det samband med vår fjall, etter man er en avtale, man kan tenke 30 lom på slipper av det, så er det ikke så det har gjort det.
0: Hvis vi får rettet til hengen sitt her i Mikladellen, så er tid for den under Nødja Værskattland her i Ivre.
1: Vi der finnes jo løyve av Velta, og vi der slår kunne gjøre Nødt Seius, som helst skal tage Atlan Seien, som vi døg, altså. Og så har vi der slår kunne gjøre Nødja Bø, eller att se mer maskinbo. Jag vet hur det är. Den gamla bovren, han flera gav mig, han är hettkötter och här är nekgil och vajter och då vet som. Vi har valt att välta upp på Nutsjön, omanför landsvägen i Mikladalje. Och vi har lagt av Dutsjö av hemmen till 5 hektar som vi har lagt med välta nu. Som vi är därfaren i Holtby.
0: När har du så över lite nu vid det?
1: Mångenerat vi skulle vara lite nu vid det till kommande sommar. Där ska du helst slå oss visst för.

0: Det säger just som du bygger här i vår skall det som brukas tillbaka. Nu var det det här sonen som hade över tid vi hade fest i Miklandal i Östen förra år. Skall det här allt brukas till det samma eller hur?
1: Ja, det säger just att det här är ett latland sägen. Det här är det. Jag huxar en av dem att Gera säger så störst att man kunde få eventuellt av möjlighet att löja sig in för det är som inte var möjlighet till att vara i Miklandal och passa sig så vidare så kunde det finnas sig in här för jag är inte alltid men det var inte som det blir till. Kurser så att lade att få alla några sägen och i kurser parstar av varen om det är det bror för dig. Och det krävs ju att det finns lite fäver, näck fäver.
0: Och det är det som tid att lösa via vältan?
1: Ja, det är att lösa via vältan. Och eventuellt sälja fäver visst det är visst det är betyd, alltså visst vi får så mycket näck för att jag vill språka det allt. Så lärde vi fäver bra till lärare som inte får. Som inte får vält, som inte har möjlighet till att välta. Så
0: hur ser det så att alltså chat ikon till dömst att ta det här var säg lite att gänga in i på att han eller han hemma så mode ge var också nej kvar så kvärt är det att ge.
1: Ja, vi ge var straff över alltså mest är det baller. Ofta när det fartorska är baller så är snarare att det är torrens procent är sånt där väl hackri en gräs alltså hvis man kommer upp om 30 eller är det så. Så man nästan bra ju pass om sommar i förrjun. Det är ofta en sån besked vi gav en torr om döven. Men bedra till att torska det till torsdag så det är bäst. Alltså, det är ballfäver, det är mest av det. Och så plöver vi det att göra lösningar av torr om fäver. Och den är där bara vi är holmer. Pickholmer, ganska mindre pickholmer. Hvis man gör sig inom mättena av surrötter och syndra av uskottsfäver, kraftfäver och sånt. Så äter han och syndra av holmer själv. Vi har kallat ett gång nu om kvällan här så han går in ner. Till att halda boten tjassar i läge.
0: Ta ju tid, nu har vi två fester i husen. Är det så en bättre möjlighet för att få kipa ta hela samman eller kusset?
1: Ja, yeah. Alltså sjön är större driftsfirma om när vi är här på när vi är inte det mer, men detta väster som sonen har köpt nu. Det ligger restan för, alltså i Dölen och nere, i Miklandal och i Holmen Ritedal som har för Miklandal. Det är ju över halvt era möjligheter. Tajman har ju sådana kvar, Estersjön. Det här släppte alltid till i alla veckor. Och det är ju över som säger någon Jakob Västan för ett större rasarum om vetren och halvar. I halvt i kjolver nu har vi prøvd oss en ekvar å sette seg inn permanent og passe han inne og lette seg ikke ut og inn og fører han inne. I halvt i seier som slipper ut daglig, han er til bedre trivende jo nå. Han damer det bedre. Ofte han er det godt kjære vi er så for at det er etter som etter han legger seg utenfor jeg gjør det, altså det er damer bedre jeg blir ute. Men så er det her i fargen at det blir alltid reale rundt og ikke så rundt og om som man nødt reagerer og det er ikke som sier nere utan at det er svans oppi målt og græs og sånn. Og som ber opp hvis jeg skal lave høvet til å gjenke ut og inn til det man vil.
0: Så sammanlagt, alltså det ger vi att det som tid har haft nu, så gånger det. Är det nöjt vid det som tid har?
1: Ja, ja. Det är ju. Alltså, jag har alltid vet, vi får väl på skjortet. Det här som vi tar sig om att vi ska vara, alltså det var tid som jag alltid ger förtjänas. Alltså, det är att man kan bruka en parst av sina tog om vetren till att vi ska vara. Och släppa av gärna. Det var ju så att det är en ägg folk som är rädda glädje för vörerna. Det är det för han har gjort det. Alltså så tjejpade han och brukarna. Särliga köttpilsan och är det här som... Men jag har inte alltid så nu har vi kommit ut om jävlen eller här eller så december så till gatorna 2004 och allt det. Det är allt. Allt kommer så att pöva pöva. Och allt man viskas hvis man ska sälja det.
0: Hade här är ju tycker jag fulltjär. Låt ut fulltjär där.
1: Ja, mot fulltjär där. Ja, han konan arbetar när tror jag det är en vecka nu i Klaxvik. Annars så med allt vattnen ju alltså till tajer i norr fru ju. Hade vi just om mer alltså tant ek var på över just av familjen. Det är stor arbete en gosse. Det är dagliga jag gör vad säger nu nu. Men här tror jag väl om häkn och sånt ting så det gemmer jag alltså. Men det är ju inte lätt att hon säger och svarar när jag tar man önslig. Visst, det är ju hjälp.
0: du har valgt det som fulltidsstart på seg, altså, er det tilvidet også, ne?
1: Ja, det er det, ja. Altså, jeg har alltid at, jeg vil si, jeg er arbeidsmøver i en klagsfug, eller angstand, altså, så er jeg at jeg bare holdt å gjøre starv, og røkten av det jeg vil gjøre etter. Så er man ikke mer holdt å gjøre starv, men det krever alle tog at bygge seg opp til det, du vet. Alltså allt är fär från det gamla till det som vi har i det. Till nekvara vi kör upp. Men jag har alltid att det där är det så snart att vi kurser vi tog som vi har nu. Alltså sonen, han har kurser möjliga att ha en trojundra och 320 år säger det här låg. Tillsammans. Det borde vi till att leva vi. Eller leva av, rättare sagt. Nej, det är så fylligt. Det är närmare jag kommer till några 100 000 kronor och kräärstand. Det var inte väl. Det är luggande på en luftstol. Ången brukar sig om jag inte mötte upp för en glad nutt. Ången har jag dratt till 5 mer, men så var det en privater här i Lämping till dem så här. Man går med eller bär upp en natt och det är så. Det är Maria och sig själv. Det är det största för allt vi är av i Kutsjärn.

0: säger Eion Eliasen. At enda fikk jeg stort prat ved nødjeste festeren i Mikladalen, Eivind Eionsson, som har finnet grannefestet til pappaen. Eivind 30 år gammel, nå han teker vi. Han har finnet ved landbundene siden han var smadranger, og det var nok så opplagt at han skulle teke ved en feste til at han med øvelagen kom opp. Eivind Eionsson øsne sjømauer, men av til at festen ikke fikk noen barn grannefestet, så kan familien hitte til seg inn til han er bostør. Eivind Eionsson, du har tidligere vi en fest i Umigladalli her fyrre år, hva er det?
1: Det er simpelthen bare Ahoa, og nå er Måløs, ne? Jeg fikk Måløs å kjøpe fest, så tog jeg med det her.
0: Landbunar er jo ikke fremmande for det. Er det det som gjør at du har sen gjort av at du har fest her?
1: Ja, altså det er... Altså, pappen min har jo fest på en sånn her, så det er øyelig opplagt å lette det sammen. Så jeg tar ikke bare jeg gjør det om noen andre, men så det passer øyelig å lette det sammen. Det er så øyelig man eget det sammen, bare med Arne, det er her til pappa, det er nok trøttene de har haft øyelig lyd i stedet for. Øyelig en sommer her, og faktisk ringer han, vet jeg.
0: Og nå får man en god sommer her, og en god vet jeg.
1: Ja, og øyelig nek mer lent, som nek lattere at komlet. Hittir, ja, ikke særlig lattere at komlet.
0: Hvor mulighet er det sin feste til her og divet her?
1: Til det er høyklet fest her. Altså her i veier, jeg har nesten alt land her. Og det er ikke lent her, ja, rettelig av nekv. Så her er mulighet til nekv.
0: Hetta kemur ikki vera fullt her festi. So ikki fyrst um fer. Tu tú hevur annar bæði ástum suyna. Kvat er ta?
1: Eg sjóu meir ein. Men nei, det ikki tað ikki fyrst um fer. Ta skal meir pengar til enn hestu 120 sein.
0: Tu siklar Gilje.
1: Ja, siklar í Borgar.
0: Er ta so kanska nei kanska liggur fram eftir at man kan fara gera ta at
1: ja, við sjú eg hugsa jo gósa man skal kunna leva at 100%. Vi sjú ta sjá Alltså festen börjar väl också hemma så är det alltså vi åkten och smer så är det om man tror inte att säga till öra var nog.
0: Vi har de tingarna trä som tar gamla långa har lagt och garn så att de själva då vi festar så att de själva.
1: Ja, här är en ägg George men här håll sig rättliga ägg som kan göra sig trät. Det är ju vad gör vi ska rättliga ägg så här är en marsnare som tar långa har uppbyggt.
0: Du har ju ju alltså lampan är ju främmande för där som jag sagt för men alltså du har ju Austin Tisch via klippa.
1: Ja, det var roligt spännande då när för. Jag var ju till hur lugas spännande nu och man stöjt lat sen.
0: Kvar var det som fick dig igång till det?
1: Faktiskt var det bara det att jag helt att det kunde passa att man inte kunde klippa sig i förrjun där där vi maskin. Det där bär till alla där sen i ver.
0: Och fingret i präg vad det bär till?
1: Det blev väl till. Det är Florian och Zeeland där norrmän och allt som är ver ju. Men forengar er øyler ikke av litt.
0: Ofta pleier man å mate sånne på tog, altså klarer de det at kappas utlendinger på tog, eller hvordan?
1: Nei, det er klart, ja, det er nok spørt hvor man forengar, det er hvor man får lov til å være enninger.
0: Her skulle nekka millioner flere seier til.
1: Ja, og sikkert og fullt i arstar, og bare gjør det.
0: Skil jo andre at det er ikke nekka som du gjør sånn, at nå er det andre vi skifter så fytla.
1: Det passer jo øyler vel til et annet arbeid, at jeg Nick Frui så också man får ta in igen gav ta. Men jag vet inte hur jag nej så ju stress det till. Det är prioritera på klan.
0: Hur ska jag ska bruka då så på att festa som du nu vill vi tycker. Du har haft bara det till bara några månader sen du givet.
1: Ja, jag givet och var så lampinch nu det var. Ta var Nick Ulla när jag gör med sommar som så är ju så realt. Det är nu där när jag var på.
0: Ta det gott att ha en pappa som gör det samma som jag själv.
1: Det är ju väl. Det är ju faktiskt att det blir till att ha allt möjligt med man har ett arbetsvinnare.

säger Eivind Eijonsson som inte bara har röntgen som klippare. Ta hästfagnaren var av öje fyr i häst var han vid flättekappingsna och han gör det inte mer än att vinna kappingsna som snor sig om att flätta kött och flätta rönt. Vi här som kommer vid mål i hästen utgjande sändningsna om förska lamporna. Vi tackar nu en steg, men vi får vända åter till ävnen 17 och tog för i att höjda artikeln om man låter mig fratta om tid här var kort ävne till sändningarna som tid halta att jag ska tacka upp där vi blir åter. Jag heter Svein Trøndarson och jag tackar för mig vid det.

0: et dømi om at hugsa sindur stortsikt.
1: Og her lente som kunde være brukt i sindur øvelsen.
0: Tvörar er Gosvær en kommuna som hever rymla nek lente, og her man hever målega fyre at attackan ekker avgjerir, men man hever så valgt at halda fast vi mibboin som utnavar ökje heldur enn a flyta utnavn ut ur mibboinom.
2: Tvörarar kommuna hever tov i 2026 TGHD som skal skunda under anna en tungt vinnevirksemi ui boinom. Av Bøyrasfondet 1. juni samtykte tvørøyre Bøyra einmalt at færre under at gjøre nytt med Bøyartorg. Kommunen sier at verskatlanen liger og i at menna med Bøyen og økja om trunagen av tvørøyre. Endamålet at skapa et livande mistigar økje som bæge kan nøytast og i gjerande stenon og til tiltøk av Imsonsle. Brim arkitekter har gjort med Bøyartlanene og at Horgenon skulle være faster sølebasar som vinnerekande og under AHA kunne bruka. Ein paddler ved reisene til framførsler. Kommunen nevnte etter borgersamtektene at vi nødde at Horgenon skulle handel, mentan og sosialt liv genga hånd i hånd og gjøre med på inn at førere og AHA-verdere til borgerne og vidjende. Torget så ikke et sti framme at fremja truvna og tvørere, spyrja vidt Samuel Matras Kristiansen.
0: Jeg vil ikke se dette torget. Jeg vet ikke hvordan det kommer så ut. Jeg ser noen mindre av det, og man kan kanskje få en hittling av hvordan det kommer å være, men vi skulle også se hvordan det blir frem til verst. Til dømes øyne hvordan man løser troplagene ved det tunge ferslene i kjøkken på igjen. Hvordan fer man, altså, kommer hun frem og satt av, skal vi på igjen et litt. Så jeg er nok så spent på å se hva utslitt man fer på uresar her i Atlanten. Det är helt klart en bete om hon till det som är, kan jag utmynda mer. Det är ju nekvar byggtare sånt som häver mycket på er attlander och röjna att geva tjänstverksam någon bättre omstöver i boinom. Alltså till dömes i norra gott och här är man färg vid att bygga en utgjann statslig byggning, alltså en arkitektoniskt avvärdna byggning som också vägna kyler byggtarna bort från fiskarvisionen som är 1804. Och den här byggningen är röjna i familj kan man säga arkitektoniskt vid boraskriftstånda och som ösen ger det gött.
2: En annan bojer som sövliga vaksen runt om tungt vinnevirksamhet Klaksvíkin. Här var Gösshavn lagt i Anenon borster från bojnån och ett vinnöke lagt vid Borgavík. Och i Kjolvån med bojnån det nu Biskupstorge, Husaralskolen Råten, Hotellet Kake, Mentanarhuset Varspe och Nölsjärpålshuset. Samal Matras Kristiansen helter at Klaksvíkin rattare lei.
0: Klaksvík et dømi om at man megnar at få utnæin ut ur bøynun. At man kan si at det tvörar i Klaksvík hefa sindur da som søvna til gamle fiskvinnur bøyir og ta bygdir rundan vinnuløyve, rundan framlöslunna og fiskeskapen. Men Klaksvíkar også vegna komnir til ta fætan at til neiut at få utnæin ut ur bøynun så at det blir pluss tænaster og vitan i bøynen.
1: Du kjenner en annan bøy vel, Fuglafjord. Hva sier du her?
0: Ja, Fuglafjord, det kanskje et mittlenting. I mån til Klaksvík, så her som man røyner at få utnægen ut ur bøynen, så at det blir plass til vitanar og tænaster virksomme, så gjør man Fuglafjord mer eller mindre omvendt. Man røyner at få utnægen inn i bøyen, medan tænaster virksomme, vitanar virksomme, så er det månen vi flott. Anten ur kommunen ytterligere ut og kampställt, det var så ute forstegna. Vi såg med en klackskingar flytta vindeldöv, eller ta tunga vindeldöv ut till forstegna, så flyttar Fuglafjör i grunden vidarna i riksdagen ut till forstegna. Och det är sin där bakvänt kan man säga, angstvägna.
2: Hur såg vi Runavíkina och Hånne?
0: Ja, hvis vi tänker Runavíkina som döme, så är hon ganska angstvägna. Jag vill säga att hon ligger också i mitteln Klaksvíkin och Tvöröyre. Runavík ger rätt en ägg för att männa tändas verksamhet i Mipoinon, men samståndes vill man ösna varvöjda utnära verksamhet i Mipoinon. Så Runavík ger också väckna att mittelting och mittelning Klaksvík och Tvöröyre att göra ett någon huxie. Men det här var ösna också ambitiösa Mipoinon i Atlan. Och i Gostrig fyrtan innan av parten av Runavíkin.
2: Och Haunen?
0: Ja, Haunen är kanske den mest framgående kommunen där det kommer till hälsovidskiften. Här har man ju Haunen har ju den stora fyrmånen att det är en rattligen av kommunen, alltså att du kan slita näggvirksamhet i Kallbaksfjören och Kallafjör. Det är så att det nöjdes inte att slappa allt inne med på in. Och med på in i Haunen är det en rymlig intakt och du har vår tjående vinnligt virksamhet ute i Haunalänen. Och så har du tjående en kipasmina mitt på in som ligger på ett uppe att tjående hos någon som är universitet nu av döven. Så här har du också veckan av en clash i mitteln utna och vitan. Och så då är det stora oljetankar standard inne med en showen i huset så här är det ösen när jag lovde av jag vet så schema plantingen som jag skall den ju i havn

0: Vi flere havnaløg kring landet hava borgere mengan karst om at vinneløyve, særlige skip, hava hildene kvann geng. Og haldande kærer om geng fra skipen høtte i 2018 visser at felaie heimafrier var stående. Felaie var stående vi tog endamale at verja heimafrien og luftskøskene til borgeren og i måte avnøyere og skæeligere ljøs og luftdolking fra skipen som skriver vær. Trina Esterøy, forskvinna i Heimafrie, var vi fra første dag.
1: Heimafrie var stående i en desperation, så følte jeg for fri. Det er jo nok og det. Og det viste seg, det var lukket som et arbeid som får i gang i 2016, her som jeg selv var i barsel, og jeg fikk ikke kvult kvart om det er en eller annen nåttene. Og jeg var nøyest at grannene kommer til å se meg trobleget. Det var lukket som en startskott her som det var. Vi får jo milaner, vi akkurat troblegget, og helt i akkurat som dette her er et problem som folk bare ikke visste av, og som sosialt kunne løses til akkurat omkvar som ikke lukket kunne bløve. Det var verre å vite. Men det var jo sånn at det var ikke lagt, og det var jo sånn at det var et problem kring Atlantet, og tog ble det til en avgjør om at neste sted var at stående i fjellet.
0: Følgene som stående og heimafri vendte seg til kommuner og omkvarve stovene at bya om at få trobeleggene løsdar, og da ikke hente vendte de seg beinleies til landstøyre. De finner jeg snu ser kun at stedfeste, at ljøddolking og i føreskån havnen kunne skje helsene til følgene.
1: Jeg minnes at landslagnen og på vei ser lagene i omkvarve smalen. Stedfeste er at dette var ikke livet løgjende som folk levde under. Og tog gjør det en omkvarsmyndelager og helsemyndelager hver og vi at dette var et problem som måtte løses. Men vi møtte bare motstå fra omkvarsmyndelagerne.
0: Hvor?
1: Jeg synes vi at på tavrende tørspunkt og gosser som vi fikk å vite, selv om det var kærkommet at folk stod fra, så var det myndelagerne og kanskje føringer ta, selv om det bare tog gjør seg igjen. Vi var ikke vann vi at folk lukket som sette seg opp imot vinnene som det ble sett så snart skarst opp, som om vi var vinnefjensk og vi ville vinnene ytla. Det var slett ikke endamålet, og det var heller ikke det som vi yngste av vår måte vinnene. Det eneste vi yngste det var at folk i øtlen fører og fink og livlige karmer og liv under.
0: 1. januar 2022 kom en kommunal regler og gilte om Hamark 4 hvordan jeg var geng, skip kom til halta og i havnen. Og i ettermeting av kommunale reglegjerne som Trina Esterøy skriver i vegna heimafri og i september 2022 nevnte hun, at bare nøyjan dier djinker fra tog at reglegjeren kom i gilte til hun var bråten. Hette var ta russiske skipet Jan Tarni, la ui anen hun ui seijan samtøver og helt geng, som nerva i teg ui boe ui uiboen nærhentes Norrhavnene. Arne Framanundan hadde folk i Runavøyk, Anenon, og Øyrarantjon og Signabø kast om samme skip. Medan skipet la i Anenon i 2020, be av virkende borgerstjåren i Klaksvøyk Signelt Johannesen om en ljøkanning i Øgjennom. Og ljøet var 16 decibel og man fire hamarskje. Jan Tarni la eisene ved Nudje Bridgina i Havn i 2020 og ta hver samme skil, Heimafrier fikk kærer fra Føltje, Beie og Arjun og i havn om geng fra Kibenon. Jan Tarni dømi om eitt av flere Kibenon som heva hilde geng nær hentes bostier Øtjun.
1: Trubla som vi har som Kibenon til det var atventande. Det kom inn atro og tals hef vi kjente Kibet kring Atlante og det blei kliong for hver jeg kom inn. Og så gjør man kommunale reglerna og ui hef som tog jeg skal inn og mian hun i virkjen. Ja, men så kommer Kibet inn og åregvar. Og du gjør ikke vitt det, selv om du stafes at Kibet larmer for ytla. Så hef du unga avleggingar.
0: Og til at brot av kommunale reglegjerne ikke heva avleggingar visser, hever ørst kjemla teg og i heimafrie, tog mengan heva teg som virkjen og i kjølbotten om fellesskapet kjent seg som kjølvan etterlidsmyndelagan av Øgjennom. Til kan ikke være rett, helder Trina Esterøy, som tar fekknast om at betar i det fremter.
1: Det som positivt i Øgjennom, det faktisk det at vinnan kjølv hever gjørs noen avbøter, og hauna myndelagjen i summen før, og kom mer og mer av vi, og tog noen ting til sånn, og hava gjort her opp avbøtene, særlig at han først ikke flåten. som til dømes til å stretje veier, til å være en prosess på en heiland det, her som det lå i fjøren og lar meg en heiland det. Og det er til mer vidende ikke nækast, det går så ikke nækast mer bevisst om henter ofte, her som det gjør det helt vi bryter jo. Et annet at det sløtja motorene er nekkjøttere, det er raskere til å sløtja spottar og trådljøs som annars ikke skulle være tentra i Vibritjo, men til helt ikke regler om til at det skulle sløtja det, men nå er det som kjøpsfører bevurster om til at ljøse åregver, til at det ikke kommer syklande inn fulltrådna kassan, og at det velger en ljøsmotor som er frialig. Her er øyne nekver avbøter, pluss til at det russiske kjøpene har eisende skift ljøpottar, som det første skipen skjønt, jeg har gjort. Her er det øyne god ting, men så er det eisende nøkker ting, som til dømes knusjende kraner er en trobladje.
0: Så ikke så løyde er flott, så er han heimafrier, leie til brotts i 2018, men hvordan var forskvinnen som måttidgen, da hun får å gjøre verst vi, at til tunga vinnerløyve, avregveie, beie salarhelsene og notarfrien til borgere omkring landet.
1: Alltså, jag var måttidgen och på att han maten att det visste inte när jag kom med att måla. För det första var jag komfolk. För det nästa så har jag inte arbetat innanför vinnarna och jag har inte rött i uppbyggvinnarna som kunde häva ta vidarna som skulle till. Men jag sätter mig öle väl i nöjda och jag har en folk runt om mig som jag har. Som jag spurgade mig fyra. Kvar blir till, hur ser era motorer, lika som sätter samman, hur ser kvad är ljus här man ser den kring kvad kan ett människa tåla vad skulle vi tåla för så kus ju lår värste bä i en och skip i och tant fler skip men det var ju nog tog att det visste sig att det måste alltid ha ett man får svimma så tar ju i att det förde näka fram så tar ju i så vänta mental agency i mode så ju man någon och han skulle bara jotta för att det som jag säger det var så rätt som hon för en maskinmästare. Och i öronföron var det folk som hade röntor innan och inte ett särfröringar innanför det. Jo.
0: Och hur upplevde du det att folk inte tog till i allvarna?
1: Jag vet inte om jag tog det. Jag hade inte tog det så tungt. Jag var mött i Gossus och er. Vi tog att flera folk spurgade med lejpande om jag hade uppbyggning innanför det och inte. Vi tog ju vant det att de hörde det att jag visste vad det tog sig om. Så det var om att känna en positiv vinkel.
0: Har du varit för agent av den här arbeten som du har gjort för hemmafri?
1: Ja, det har vi. Och det är härmligt att man som privatpersoner ska avtaga sig alla de här kvalna och allt det som följer vi.
0: Hur har du varit för agent?
1: Ja, det var jag som är tog mig affärer och tog att det är tillräckligt upp i helhet och inte för näkran. Och hemma vid är tog framman undan det som man skulle alltså, vara utsatt för det. Så hemma nevan. Just det som jag har gjort.
0: Och tar vi ett spyrja trin i Esterhøj kvad är vunnig och i strunen svärar hon att för i 8-20 år hon såg igen och räckva och kip och i förskån haunen när de attlar årsens diar och näter. Trobeläkar är det framvis vi kanske men inte och så omfattande hot som förr. Heima frier för färre fraboaner om äkvislian gäng og til at folk altså ikke får sove hjemme ved hus og må rymme hjemmene fra, er mer undantaget enn reglene. Men kommer ikke av mål ved strunen, helder Trine Esterhøj, til kommunale reglegjeren om mest løvdan geng i havnen, er bare en velaging, og landsmyndelagene er det sambart forskvinnene ikke nå virkner av økjennom.
1: Landsmyndelagene ber seg undan, vi att säga att landsmyndelagen hever inte ett litet vid kipen, till kipen är lite till kaj, tja, kommunal och haunen. Ergo är det kommunen som är ett litet myndelag av kipen. Men det som är avhållvärst ohjösen här är att jag visar vanligtvis i följande skulle vara omkvarsgodkänt. Och hvis man teker ena haun och ära så har du vår flåhavn. Hon är en omkvarsgodkänt. Hon ska luka några kröv, några omkvarskröv, som är mittel annan ljudalsing. Men kvui är det man inte omkvarskåkänner haunerna? Så är det att omkvarsmyndelagen omkvarskåkänner haunerna som ett visst som tärskull så skulle luka några trejter.
0: Mittel annan om ljudstyrke?
1: Ljudstyrke och luftdolkan och ljus. Så hej du finns ju allt under ett og du har haft en efter myndelige som kunne være inaktivt og haft et litt å være en myndelige som ser noen karmer at virke under som ansvarlig for alle parter.

0: Tei strui som jeg hava vere mellom borgarar Øremegen og vinnefyrdøkker og kommuner Hinemegen standast det av at folk og vinneløyv krevja nærum samme plås at vere av. Borgarne setter spornartekten vi til omkvarvislige og trivnavarlige borardiktene, og ikkje akkurat til boskaparlige, som oftast vere nøyt at mata gongtina og vinneløyvene og samfellene annars. Som vi hørte og i første og æresending, et annet mat for i arbeiderfotlån vinnelig om vøkstre, hvordan naturen bærer ved ferien, og tannspårningeren vår oppadermere vedkommende, så gjør naturverndarloven vært sett i gilte i 2024. Asett fremst i lovene at markfeltet i naturene og vistfrøyelige kjipanene skulle rødgjast for naturene selv. Og i øronleie verir sagt at naturen skal rødgjast som grunntarle under borardikon virksomme og i samfunnet. Vinnihuset verar av kjønnarminon, kjøførskon arbeidsgjevaron og enn håpe av vinnegreina fjellovun. En av rådgjevnon og i vinnihusen Susanna Berg, som i 2023 var sett som rådgjevn og i borardikt. Hvert snur tøylig rådgjevning seg om, Susanna Berg.
1: Vinnelig borardikt verir ofta bytt opp i troi, altså det snur seg om en omkvarslig borardikt og en sosial borardikt, og så også en løslig borardikt og imot til kjøkken og kjøkken og annet. Så det vi kallar ESG, og det ikke det prinsippet som vi arbeider ut fra i vinnelsen. Så til det kommer til omkvarvet, så det imot til dem som orsk og borstekast og lumarkvelde. Den sosiale borardikten her snur seg om jernstøv, og det snur seg om hvordan størrelsen har vært etter menneskelige tilfølgelse, en rymlig arbeidsmarsjene, og innenfor Oslo så snur det seg om hvordan det skipet vi nevnte, og hvordan kjøkkenskikkene i fyrtøkene gjør.
0: Etter at Susanna Berg var sett som rådgjøve og i borardikt og i vinnighusen, skipet et nettverk vi fører kun fyrtøkene som nevnes værende vinner. Og i hesson fellesskapen samstarva føreskar fyrtøker om borardikt. Jeg tror at store måneder av hvordan lengt fyrtøkene det kommer av økene, fellesskapen skipet i tveimån. Annar bølgeren atlaver fyrtøkken som langt arbeider med vårt vi bor er dikt og vilja sette seg fellagskrøv av økjennom. Hinn bølgeren fire fyrtøkker som jo i fer vi at fota seg og i sønne strempan er gjerast bor er dikare, og som i første syfte vi fire at læra. Ter fyrtøkner som i fyrre bølgeren har bundet seg til at gjerra en årlig fragreying om hvordan bor er dikt tar av virksom i Terra Weisne sett seg som mål at minka utlate av vakstarhusgassen i samband med virksomhet. Lange i 2024 gjør det flere fyrtøker en av borardikter frakreying, og i 2025 kom vi opp at det flere fyrtøker vi. Men hvordan virker vinnighuset så for at verja og rødja markfeltet i naturene, spør jeg vidt Susanne Berg.
1: Tar vi da arbeidet vi omkvarsligere borardikt, så har vi kanskje det første vi da arbeidet vi har kanskje vært orska og borstekast. Men det flere fyrtøkker som interesserer i å få mer kunning om det, altså løymarkfeltet. Og det kanskje ikke alltid så lett å finne, og det akkurat kvært, hvordan skulle vi arbeide ved løymarkfeltet i førjen. Vidanen kanskje syndre avmarska, og lukket som hver første å finne der kunning om kvært. Kvært är rätt att göra som har fyrtöcker i förrjön.
0: Kvært är det inte lätt att finna det?
1: Alltså Lundmarkfält är bara öliga komplext och kvært är det här som, alltså det här förska Lundmarkfält är kanske inte sån är kortlagt så att vi vet att kvært är galtande och ämsonstövån här i miska fyrtöcker viska. Det här snurr sig om, alltså det här som vi kanske börjar vid först, det är det här som man har lagt sig efter i ES, att mata, hvordan jag länder brukar det och hvordan jag är fastbyggt och så kommer så nästa steg att veta kvært är det så för Lundmarkfältet som är det som imsk stövnån. Och här är vi kanske bara inte kommit så öliga längt än.
0: Sagt någon tid en naturskrasetting som har skraset förska naturerna fullt och helt?
1: Ja, så om vi tar då en förska naturskrasetting här där var öliga lätt att finna sig information om kvätt är galt antar imsk om stövån så var det ju så att den är glattare som vinner att häcka hatt för det. Lundmarkfältet tar ett år. Bytter ut att laska kipa vid skämme. Så det är absolut görs den är glattare att jag fyrtöken. Och i det så är det att du först inna korstalar, finn du åkkorst, och så först du onka logo, finn du åkst anna, och det är nekvar imiske stånar som viskar, som drar landet eller tjönon. Så det kan vara att det är lika som tar första vita akra kvär, finner du upplysningar om det är ökär till viskar.
0: Bytjefröingar, det här är inte serfröingar i nattur och markfältet. Kvät törvardikon och i törtliga fyrre är att det kunde färra väl vid natturna.
1: Ja, det som är nej att det att du ska veta att Lucas som ta i är färja väck som att visst mig en öke. Alltså kvärt är det för näka som rörs då i öken någon. Kvärt ting ska ju också om alltså i mån till växter och i mån till smartcheck eller fukt och anna. Och alla Lucas som har få nycklar över såna lött ra som Lucas som har tagit upp i tjur och tog som hes tingen och ger inte hett och hetta. Så vet vi inte öll att vi och inte skulle plantera skör utanför en byggning eller näka så att inte inflytta flä och så vidare. Men att få är inte mer av oss när nog så lätt till alltså till konchli och vita ni om kvärt och då gera ta ett värst och jag nöts och viskar jag nöts.
0: Hvor helder du skal komme vid Taimoraven?
1: Taimoraven, altså Raien må komme fra Myndeløgnen og fra Tømstånen som er vidt her av Fløyrestånen. Altså Kjøsene er på Røyen av hvis man vil lue mer kveld til, og så er vidt Ungkværstånen og ære aktører øsene. Så altså for åkken, altså det skal være lett av det vidt. Altså Borartik skal være for et brøy i fjøltene. Vi tar opp mot 600 limer i Fjøyrestånen til å vinne hos noen. Och tema vara alltså informationen man vara så lätt tillgänglig så att som flest kunde vara vi. Det ska inte vara kräva att du har serfrågor akra och i öllon fyrtöken innanför Lumer kvällte för jag kunde tacka Lotus.
0: Ter Huxaner som Susanna Berg här ber fram svära näft till te som var stäfest och i bäje fiste och är sending om att i förjon är naturen inte skrasa till fullnar och tog finst helt rangen i vi skipa lentes atlan fyrre och janar. Og i fargen er heller ikke utgilde noen særstøk lov om åringsmetinger og i samband med verskattlander. Hese krøv vil ha bare sett og i imson ser lovgaven, et nå i samband med orske utbygginger og i samband med Soriar-tunnelen. Stjåre og i vinnjøsnen er Nils Winter, og vi spør han hva vinnan heldur om at få sett utgilde en lov om åringsmetinger i fargen, en så sikker Jakobsen, deltarleire av Ungkvarvestovne, hever malt til.
2: Ja, så jag hade att det första som vi må efterspyra till er att få mer vitan om naturen och sådär så att tror jag att vi här var en skrasetning och en korsledning av naturvidskiften i förrgrunden så hade du bättre möjlighet för att vårdera i snedet, men kvar är det nejgjort att göra sig i arbetsmedlingarna här. Och vi tror inte att vi här var arbetsmedlingar i iminskare serielågave. Kvart man ska ha en generella lågave om arbetsmedlingar så måste man få in och värdera med kvar om förrån skulle vi här vara till. Alltså det nytta är sånt att inte förtjäna arbetsmedling visst ska bygga en chatt långstånd eller liknande. Men vi här är oiva stora utbyggningar som här som det här kunna geomining via en arbetsmedling.
0: Men är ett hus som vinner hos ötafullt om att en särskild lov om arbetsmedlingar kan skaffa er att vara en stoppklosser för utbyggningen?
2: Nej, alltså jag hade vi måste bara ha hött vid att vi gör sådana ting. Vi kunde inte färre ut och göra en lovgave som är öliga tung att omsida här som vi har öliga vuffen kröv eisen här som det kan skaffa er inte iver där gränserna för kvärt är nej gjort. Men vi hade eisen i vinner oss någonting här att det som vi gör det ska vara boradikt på längre sikt så att följa eisen om 100 år i ett land som vi har hot till att leva i. Så skulle vi göra ting på en mata som ger mening.

0: Det at vinnerløyve og i følgen nå ferdig at legge større dent av borardikt, stendst ikke av ånken, tog alt som henter ute og i heime, røyner for et eller sættene vi tja åkken. Og i desember og i 2015 samtykte SD av omkvarvetsrådstevne og i Paris til så nevnte Paris-avtalene. Vi henne bunto Londone seg til at hiten av hjørne skal ikke hakka meira enn 2 sti, samanbore vi hitastige som vær undan utnabar kolveltingene, og helst ikke meira enn halvt anna sti. Londone som tok i under vi avtalene bunto seg til at seta tiltøk i versk, at røkka i vi kipa jamalnon, og tiltøkene skulle være mivuisare enn de tiltøk som de framanundan høtte sett i versk. Eitt urslit av Paris-avtalene var at ES i 2019 samtykte til grønne avtalene. Hon mye i etter at utlade av vakstarhusgassen skal være minka 5,5% i 2030, sammanbore vi utladsstige i 1990. Samstundes var vi avtalene fullfer sett av grønne årskeskiftet. Og normal vi tar grønne avtalene til ES var at skunta under endernusle, borardika framleisle og at verja vistfrøyelige skipaner og lovmarkfeltet i naturene. Øtl skulle de adjust til at virka fyrir sette malnån, samfelle, fellesskaper, vinnefyrtøkker og borgere. Føreskar vinnefyrtøkker samstarva nek vi ES og avvirkast av at ES sitter krøv av økjennom. Susanna Berg, rådgjøve i Vinnihusnån, sier her fra opprunanen til nettverket Værende Vinna.
1: Ja, for jeg arbeider for å merke en øktan etterspurning etter å få altså, vitan og kunnløyke om hvordan førske fyrtøkker gruper borer dikt an. Altså hver begynner vi, hvordan matet du utlatt, hvordan første borstøkkes taktøl, hver er et rummelig arbeidsplass, lukket som jeg sier tingene, hvordan matet du deg, og hvordan gjør du avtøk og setter mål. Og vi så til at først om imenske vinnergrønner så det i større noen som avbjøringer som fyrtøkene hever, og tog gjør det ordentlig av mening at hever fyrtøkker som samstarver og hjelper sted.
0: Og er dette kom jo i gang til årsaket av raken som kom utenfra?
1: Ja, det gjør det helt sikkert. Det rak utenfra og ganske krøv, overbeinløs krøv som kommer ganske særlig ur ES i mån tilborer dikt her før skal fyrtøkker ha mest en etterspurning fra samstadspersonen eller fortjørstånden eller kjeparen. Att kunna upplysa några ting och kunna lysa hur det arbetar vi borar rikt. Och i ES har du ju några kröv till dem som inte rapportering att du ska upplysa som fyrtökande äkast. Du ska inte bara ha en fortfarande rockskap men du ska också ha en gröna rockskap här. Du lyckas man ESG-rockskap här. Du lyser några töl till dem som inte lojmärkfältet. Hur snäck fastbytling det har du? Hur stor ökje brukar du? Men kanske också i Orsken och Slå och hur är starsfalkahopperen och så vidare. Och förska fyrtöcker har haft bruk för lukas som man ser hur så gör vi dessa tölen upp igen och förskon höpe och hur så gör vi det lätt. Det ska helt inte vara så att det bara när få fyrtöcker som kan vara vi röjna lukas som har gett alltså en fall som övlet så att den bra i hopen den kan vara vi.
0: Flere av fyrtøkene som ju i samstarven og værende vinner, har som nevnt langt kundgjørst sønner første borer dikter fra Greinger. Som døme kan nevnast at bygge fyrirtøkken Arstekon og i søgne borardikter fra Greing i 2024 vurs til A, at CO2-utlade til fyrirtøkene lodfallslige var minka. Omsetningen fra 2022 til 2024 var vaksen 4,3%, medan CO2-utlade sematøyerskai var vaksen bare 6,3%. Fyrirtøkken greide eisne fra hvordan atleie at endernøyta tilfær helder enn at tveitata borster. Andre døme om fyrtøkker som viste av borardiktene og i sønne virksomme, var det arbeider store bankene, Førjabanke og Bedrebanke. Førjabanke nevnte i 2024 at etnast heie bankene at skifte alle bensin- og dieselriknar biler ut ved elbiler. Eisene skulle da alle bygninger til bankene omkipas til grønne orske, og målet var heretret at stola kontinen fortjellige at legge om til borardikker løsner. Betre Banki viste i 2024 og i søgne fra Greing at Banken søgjan 2021 heie minka søtt utlad av CO2 vi 100 tonsen som sverre til gav 20%. Banken nevnte i eisene at han ville gjøre det latt og bøylet til kundene at velja orskesperrende løsner. Tog var rentan av bostegjarlanen lagre om bostegjeren var hitaver vi elorske etla fjær hita. Hesar stafestingarna visar att årsfragrängar tja vinne fyrtökon nu eisne är farnar att snäkva sig om borar dikt. Men kvosse samsvära stårar utbyggingar i samfällan vi inskje om att välja omkvarve och nåtture, spyrjar vi Susanne Berg och vinne hos någon.
1: Ja, så skulle vi ta av växter så är det ju så att det är ju att vi bygger ut och vi männast. Men till och med som får affär tror jag att man inte ger då en kynsammanhåll. Att man tycker att det är nej och ät lite nej och att man som ger det här nej och uppbyggningar så kynsammar som möjligt. Så att något ur andra i största mån blir varvått och med en dagens plås för växter. Och så man hade alltid varit en, alltså man har liksom alltid via det. Alltså kvart får vi på sig ur att bygga ut och akkurat hälsa nötsen och kvart missar vi och så har man täckat därifrån. För att välja värskattland så här.
0: Naturvänderloven som kom i 2024, hon strämpar efter att välja lojfröjligt, landslagsligt och järfröjligt markfält. Är tillvidanden om hetta till stigar och i vinnefyrdöken i den?
1: Ja, det är en avisamån och kanske att känna nökra aktörer är det mer innanför nökra ävne och är aktörer att känna bättre till ånder och öka. Men alltså, i halvet du finner nog det här liksom, lojtat och nödlande så ber till att finna liksom, fram till och inte hur du ska, för att du ska arbeta fram emot det. Men kanske är det inte i nödstora mån nödlatt att komma lite och kanske nödlande liksom, lagt upp på en mat så att vinnan liksom att han bröja fjölden kan vara vi och det är kanske inte näka bara alltså emot vinnor men det är kanske emot alltså vid föringar som höllt alltså kvar vita vet om akra nattur och kvärt öja vid agera kvär skulle vi dansa efter och så skulle vi där börja.
0: Helt to att det är löje att vi som ofta säger att vi har ett nattur verkligt land inte har skrasett alla nattur i förjon än.
1: Ja, det är kanske sånt löje, tror jag. Nattran är ju det här vid livet av och bära fyrtöker som marsknar för att se som att man kommer från någon land där vi verkar nattor och till unspoiled och så vidare. Så Kjolland borde det här också vägna vara i grundarläge. Och då kör jag sådär kvärt det är som förra för att vi får lycka som analentis attlan att vi vet kvär rikka det här var vännet vi ser med, kvär skulle vi ta vara årskuldbyggningar, kvär har vi sett oss och kvär ska nattran bara få fri.
0: Så tid är det avgjort fyra att en ländesattland blir gjort efter att en naturskrasetting är gjort för dem?
1: Ja, alltså här har vi denna ländesattland och här har vi lyckats som gröja karmar fyra kvar vi kunde lyckas som männast och växa och kvar vi inte, alltså kvar det inte blir till så är det ju en glattare att lägga allt vi ser med till rattes. Och det ger det ju oss en omfald där jag fyrtöken att vita. Alltså i kvarion ökjön är möjligt till dem som uppbyggningar och att växa och kvarion ökjön inte huska sig till det.
0: Att markfälte och vistfröjliga kibannar i naturen är ju under truste, här var ästna danskjermyndläggar och danskt vinnerlöv stäffest. Och i maj 2023 tog danskje omkvarvismålarraherren Magnus Heunicke stig till att stona ett samstarvsra för löv markfälte. Tog i fyrtöker vinnergräna fäle och kjolbottner fällaskaper i Danmark sökna oss efter lejreglån att virka efter till att välja löv markfälte och i naturen. Nudja samstarvsræje skulle geva fyrtøkun, myndelækun og vidarnarstånun gå rå om hvordan atøk kunne fremjast at verja løymarkfeltet. Catherine Richardson, professor i Haufrøye, som er vi i Ranun, hever sagt at mange halta at det er politikere som skulle bæsa tar i heimsomfædande løymarkfeltetskreppene. Men öll heva en og apert, og særlig av vinnefyrtøkker, sier hun, tog i terbreie seg så nekv ut og i nattørna. Samstarvsrådet lägger sina tillmälen fram i 2024 och tillmälen var att företagen skulle kortlägga avverkningar av lövmarkfältet i naturen, att det helt skulle leda vara vid att skia lövmarkfältet, eller skia det som minst, och att det skulle ändra det här det är möjligt. Tillmälen till vinnergräna felöjna var att det skulle virka fyra, att företagen inte skia lövmarkfältet, og tilmelde til myndelægene var at her skulle stola fyrtøkken og hessen arbeidene. Et tilmelde var eisende lete vidanerstånden i Danmark. Her skulle vi nøyvån oppløsningen og kanningen stia og punter at fyrtøkker og myndelægene av nøktende hatt kunne verja løymarkfeltet i naturene. Og i Ørlandet er det så stått sturen om at ånægv naturlente være lagt under asfalt og betong. Skulle vi vera sturen i följon, spyrja vid Susanne Berg och i Vinnihusnån.
1: Ja, jag vet inte om jag skulle vara större, men vi har ju alla tog in att häva det, alltså häva det i hoa någon. Hur så stora mån ska vi häva fastbyggt länder? Alltså i kvann mån kommer vi att häva grön ökir. Alltså att häva några välöjningar till att du häver ett ökir. Hur så först du tar gröna in och hur så först du har haft länder här där kan säga i kök någon till dem där vi får regn. Då vi vet ju vi har lagt spröjting om så är det ju vant för att vi får äckvisligt regn till tog. Och då är det öliga gott för följer att vi häver imiska ökir här att släppa säga i kök någon. Så jag har alltid avgjort att detta är något som fyrtöcker efterspirar att få alla som hosgått. Hur ska lösa vi tända troblöken och en förskan hot?
0: Det vi har sagt i här som sen tänkt någon är att i följande här har vi ett länte som är under 100 meter till 200 och fors färskilometer omlag. Är det här näkv som vi har att bytja och sprunta och borra?
1: Nej, alltså i muntlig ärstande så är det inte öljan ägg. Och det här sett ju så att jag ägar tröst av åkon att tar vi brukar länder så ska det vara just kinsamt. Att vi tog åkon om och vi lukar som också i kvön mån kunde vi bytja upp i hatten här. I kvön mån kunde vi lukar som effektivisera det här visskämmet som är av ötsnån. Så är det att vi inte, ja, lägger ånöjva ägg länder under fast eller under asfalt, under betonga. Och till dömes det här har vi nu i mån till värande vind och kanske sätta oss inte fokus och i mån till solorsk och värsk. Här vet jag att vi har ju sagt att vi vill öliga gärna att man lägger solorsk och vindbyggningar, att man brukar byggningar och tätjer. Och istället för till dömes för att länder och bruka större länder till solorsk. Så till oss har dömes om hur man kan huxa att bruka talenter som man nu ännu förhäver fastbyggt kinsamt.

0: Fyrst i sendingsni omrødde vi at genger fra Tungon utnøye stundon elver til hør motmelder fra borgaron som byggva tatt vi vinner i Øtje. Trina Esterøy, forskvinna og i heimafrie, nevnte at motstøvan i måte ljós og luftdaltsing skal ikkje fætast som motstøva og i måte vinneløyvnum. Motstøvan hever bæra stegist av at folk vil de hava fri, sier hun, og spurningren så kvad vinnihuset sier om tøydrotten mellom utnavar fyrtøker øremeien og borgarar hinemeien.
1: Ja, altså hvis man hekker atri i tøy, så vil jeg si, så det en forklaring på hva kvita ser så løs ut som det gjør det enn ekka stedet i fyrjun her som tungt vinner vi kommer ligger tatt opp på bidging. Og kanskje, og som om fyrjun er en dag utbidgingen kom fyrst, og så husene kom noen om atan at det var arbeidsplass som ble skapt og folk hadde bruk for å bygge her. Og det bare en faktum som vi må bare hitje opp på, så løs det ideer. Og hva kunne vi så gjøre vitt? I som om fyrjun kan man kanskje flyte okkurs, men i nek om fyrjun blir det ikke til å flyte til det som er. Men det som vi kunne gjøre, det sånn at hitje opp på det som fyrjun kommer fram etter, hva kunne vi lägga till så läs att det ligger som bäst så vet inte få för nek förstår som säger förståelse i mitten och här så gör vi till dömes att be ju i Klaxvik är man just att ut när det börjar vi gå i havn men just att upp ja ska chatta här man rör när lägga det är det stannar som säger sinter borste från här som nek för bosättning till bostad ända mål
0: få tid är sinter ilt av vinner just någon tid så jag sammanbrister mellan borgarar som är trötta av gänge och lukter och det blir samma brester vi vinner löve.
1: Nej, jag vet inte vi får illt alltså så han det är långt det gott alltså det ska helst vara så läs att vi kan leva i just det landet här på samman och i sort och semje. Men vi måste ju bara tänka stöj och ut i grundläggande det första trade är att nästan här är just vi kommer se i fyra tror ni öl ofta man har lagt det ut på en bestämd mat och som sagt i som förron så ber det till att göra några brytningar och öron för en är öle torr först är bryta det som är just så så det skulle vi räna kan vi kunna att få skipa tingen som väl som möjligt och det hade jag ödlomet att hugga fram efter framåt då i den här som är stämt bättre att göra.
0: Og spyrja vid i landsens største kommune hvordan si hentan tvistøvan skal løysast, sverar borgarstjåren Elsa Berg.
2: Det som er konstant fram etter, det er at flyta vinnerligt virksomhet inn i en borartig menning som er som sampakkar vel vi truvna. Det som vi mest øyla sa en etterspurning etter, det er til dømmest landstrems, løsjonen fra vinnerløvnen. Og her er det så akkara skilta at skapa tarmøleggene til vinnerløvnen er at at få landstrems hus at ljoddolkingen kan minka månande. Men hvis vi hoksa mer i vikipa, så kunne vi si at vi skulle ödlvera vinnerløve og folk. Men vi kommer jo eisne til at skulle hava ta diskusjonen om men hvordan nek få vi ödlvera og hvordan nek av ödlund skal være og i landet noen, er man skal lente, er man skal orska eisne. Vi vet at vi ikke kunne ha en avholdende budskap av vokster og rettende år, men også kunne ha en samfunnsstruktur som vant at det har vært fremtiden enn den der og det. Så her er nærkere troplære diskusjoner, og her er det vært øyelig tiltrang. Edeldømmes hårst budskap av røye, hva folk, nåtter og budskaper og trivnaver mest for fremtiden. Hvordan skal det se ut? Og i følge nå, lette dere si at det finnes noe holdt trusk.
0: Och inte bara budskapartöl?
2: Nej, nämligen. Jag vet inte mat, men kanske budskapartöl när vi är större och vi är tyngre, men här har vi det helt bättre. Vi följer väl vi, kostar gånger vi, konjunkturen och kunde vi säga, men vi manglar töl på hur snäck folk är hemlös. Vi manglar töl på hur reellt folk trövast och hur här har folk det.
0: Og så er vi kommet atter til Samal Matras Kristiansen, samfellagsfrøying, som hever fullstå av at tungt vinnervirksomhet iverhøver ligger opp at bostier Øtjon. Han hever nevnt at nå landet så nek samanbundet vid Vevon, Tunnelon, Brom og Byrgingon, eier virksomhet i samfellene at være samskipet bedre, eisende vinnervirksomhet, så det være sauna og farrestøvån og tog nærvar bosettingene som minst. Heldur vinnerhuset så at det sammanbundna landet veri gagnuitt av nøktandi hot. Nils Winter, stjore.
1: Jeg halte faktisk ikke at vi ordentlig har vant om vi er landet er så sammanbundet som det er. Hvis vi hittar etter til dømes til det kommer til allmänna stånar, altså vi tar ikke ordentlig at doa at finnes det her synergieffektene som det kunne være av at nu er ødjur som fyrir lov kanskje nok så lengt fra kunne nu er det ikke det negtattar enn hva det gjør det. Och ganska så tjuvade isen till i mån till uppbyggingar i minskonsler. Här som man hej kunna samstarva mera om omkrävsna uppbygging någon. Så att det hänger då efter den förra korset ja men så sårst du den rättliga stora parter är till urgen som är lagt ut till bridging till booster bridging. Och här är det inte en bridge är bridge uppe i hatten här. Alltså hvis man hänger efter hur som man gör är det ja men så ger man ganska till man runner bridge uppe i hatten här för att är man ska ta länder som man har gjort då och det är en ägare som man har kunnat gjort i förrjun. Men i behöver så tycker vi gott att man kan samskipa tingen bättre.
0: Ja, til dømes er at sauna i Avesund støvun, nøgrun faun støvun, tungt vinner litt virksomme. Hva sier det her?
1: Jo, altså, det kunne vi en parste av det, men det kommer eisen andre på at vi har jo nekka kommuner i forrige, og det har jo eisen en mening om hver tingene skulle ligge, og det et lokalt demokrati, og det må man så eisen ha respekt for det, at det nekka som men jeg halte selv til at hei du en lendesatland for følger, og en planlov for følger, som sier sentrum, og i stålen trekk om hver man legger virksomme, det kunne være en fire måneder for landet som helst.
0: Tror du på at det blir til at få gjørst det vi nødt til kommunen?
1: Altså, vi ser ikke at man har planlover i øren land som har nødt flere nødt til kommunen, så det tror vi det blir til. Men sånn, det blir sikkert noen meninger om hva skal være innhilt i en sånn planlov, og akkurat hvordan økene skal gjøres det, og det er ikke even til. Men jeg holder at det er absolutt verste røyne.
0: Sørste året i sendingene i dag, for Samal Matras Kristiansen, som i fire lesteren har nevnt, at vi i førjen skulle føre et hoksa om et av utnavargjere vinnerløyve, og flytta det imot det tjeneste og vidanar vinnon. Men hva mener han vi til?
3: Jo, men det hendte jo langt nå at førjer høyest vi til større måned fremmedes livet av utlutning av fisk og lakse, så det førjer i rettelig større måned blir under tjenestegjørnar og vidnergjørnar. Det jo det som fremtøy nå, alt som flere folk arbeider innenfor tjenest og vinner. Så det noe som kommer rettelig naturlig. Det som alltid mener vi her, ikke til at vi skulle avtake utnægen, men mer til at han ikke skal fytle lukka negv i lendesnuslene. At ångsvekna er at vi sier til at at landet skal heldig brukes til andre endamål som er mer fremtidig orienteret, medan utnaveren er misavnaver og andre grunn farger.
0: Og til kommunale endene som kunne stande og imote innskjøn og krøven fra til største vindløvnen, til må så være større.
3: Det skal også være sånn at kommuner kunne ha en professionell bøyerskipen, sånn at der kunne som ombo at det imenske avhåndmålen som er kommunene. Det skal ikke være sånn at vindeløyve kan ivetrumfa kommunene og få syn i avhåndmålet i kjøkkenen. Det er jo være sånn at kommunene jaunvier det imenske avhåndmålen som er i kommunene, sånn at man ferder best mulig og holder løsningene, sånn at ikke bare være dominerer av boskaparligen avhåndmålen, men at andre avhåndmål blir i samfunnslig og omkvarflig øsne kommer til sin rett.
0: Sier Samal Matras Kristiansen. Hentan tria sentingen ui røyne som vi nevna åtjar under truste kommen at enda. Vi hava ui sentingene hitt Samal Matras Kristiansen, Trini Esterøy, forskvinne ui Heimafrie, Else Berg, borgarstjåra ui Torsanar kommune, Susanne Berg, rådgjøva ui Vinnihusnån, og Nils Winter, stjåra ui Vinnihusnån. Og næsta sending fyrir at snikva seg om teatrust som orke utbyggingar leggja av naturna.

0: Jackerin hesa vikna 300,000 kronor. Minnes til, vi spela Jack torskvalde efter det og vi går.
1: Og nu klokkan 6.
2: Alla bøyen som LGBT plus fyrjar hever finnje løyve av Mala og Støynatone og i Havn elver til næga av Tjertje. Vi tar oss av vi folk og i Støynatone hva de halte om Alla bøyen.
3: Jeg halte det er fralukt. Jeg halte ikke at det blir næga som helst. Det slapp ikke dette rundt.
2: Her var stavbjøyngar av Imskonsleie lade av fyrrøkene av G-festivalen og holdt vel at tiltakje noen i år.
4: Jeg er helt ofertelig vel nok til å være nekkfolk og nekklærfolk, og vi som fyrkipper av nekklærfer i arbeid, det er så godt det er som det er veldig jo. Det var bare fantastisk for øynene enda og i andre.
2: Men vi börjar i Brettlandet. Andy Burnham för Labour är nu försvarsråhare i Brettlandet. Han tog vi som brettskor försvarsråhare tar han hittar Charles Kong i Buckingham Palace, tullja sötna parten, här han jotta i Ashipan och Justjöt efter att fyrvärande brettske försvarsråharen Keir Starmer formliga lägger fra sig. Och välkommen i utropstånda Sölvitt Nolse till ärst stötmanlafrönger och till Rösna Lise i Brettlandet.
5: Tack.
2: Nutje brettske försvarsråharen Andy Burnham lover mellom annet at bøte om fortsatt og vidskiftene til Breton og gjøre enda av heimløse. Mellom annet til, sier han, og røver seg inn i det. For han har meknet det.
5: Det er for å vise seg. Det er, altså han er trangiv å si at Andy Burnham først og fremst seler seg som en politiker som hikker innan Rydges, heldre enn utan Rydges, og han har jo sagt seg vilja ordentlig å se det før, og att bruka allmänna pengar till att böta om vidskiften till folk i Brettlandet till att bygga hus, till att ognart häka företagare som vita allmänna tjänster så som vatten som inte vill ädna sälja väl och att bruka allmänna pengar, investera allmänna pengar i sådana som orsk och ägstning för att få priserna nio. Det som är avgörande och det är största sådana ting som Keir Starmer lovade och som Keir Starmer partus brukte pengar på och har sett gångt i. Men problemet med Keir Starmer är att det gick för sent. Det är såst för lite attor no shot. Så Albion Shaw Andy Burnham ska det ätnas honom till er att få fer och bankramat.
2: Han är med en annan fyrvarande borgarstjöre i Manchester och han är inte helt okänd i brettskån politik. Men hur är han och hur är det politiska kaosen till honom?
5: Andy Burnham har varit politiker sedan 2008, han blev vald först för parlamentet och satt så i Imson posten intill 2016 där han blev borgarstjöre i Manchester och har varit här så igen. Så han är runda politiker. Han är inte så allt som är känt ur det han sa politiker har först främst varit innan utgiftspolitiker, hälsopolitiker och sådana. Men nu ska han röna sig allt som är paddeln i sig och nu är han så allt som är känt ur. Men till, han drev på sina runder som borgarstjöre i Manchester och som en politiker vid Röntun innan Rydges politiskt. Han är med av som säger sig vara, han kallar sig socialist, han är kortur i en bolk i Labour-flotion som heter Soft Left, och det har satt en attor i hans här program som han så har lanserat nu och för att lansera nästa delar, att han attlar att bruka allmänna pengar på att böta om lösvigskiften till folket. Problemet som är bara att brettske budskapen har kort och sent nog sen åren och framlagsväxten har öliga lavor senast åren och utledningen nästa 20 åren som är tätrojarska i handlatsare planläggen är inte särliga gå. Så det blir eisen avgjörande som ska ganga väl till att få sannförst vinnerlöjvi i Brettland om att han är inte rinkor för vinnerlöjvi i Brettland så är det att de eisen är sinna i att investera och i det här som han hever till dem som bygga hus att utbygga orsko och sådana. Så fär han gång då, fär han sannfört folk om vinnerlöjvi om att han är alltså med av som kan få att inte ni hända tjötar än Keir Starmer var och inte minst att framvis att folk har anledd av Andy Burnham som lejare, som eisen var till som kicksar till Keir Starmer så kan han få det rikka, men han har vår mesta lej tror jag att få det rikka en välverattor, så vi får så.
2: Så ferien skal opp hvis man ber sammen ved Keir Starmer, men seneste årene så har Bretland haft flere støttnerløyere og som ikke har sittet lunsje, og Andy Burnham så kjent forsvarsråharen i Bretland de seneste 20 årene. Mm. Og han lover politisk støvefeste. For det har lett oss gjøre.
1: Men det så eisenäga som Andy Burnham har sagt sig vilja tackla han troblagan att lösa vi att fokusera som han rådade själv och fokusera mer på öken utanför London inte vi att leda inte vi att efterleda London men också mer om öken utanför London än man har gjort här till och investera nekv mer än man har gjort här till och i hus och i infrastruktur och allt möjligt annat medlen annat för att lösa upp och i som missnöken som är så nekvastande och som sast attor och i undersökning som nekver populistiska flockar får nu.
2: Nämligen att han, du nämner att han häver läggert detta innan Rydges politik som du nämnde och du nämnde just nu för att han är inte lika nektosa eller i samma mån tosa om han säger utan Rydges politiska kaos. Hvorfor det her at enda er mest av fire sambandet mellom Føyer og Bretland, at Andy Burnham nå fortsatt så her?
1: Helst for det er sambandet mellom Føyer og Bretland ikke av overskast. Jeg må si akkurat som jeg stod om at Andy Burnham var det, at vi hadde samstående med landet om fisk. Så akkurat her køyrer så som det køyrer. Och hevkost, men det som ganska värre har varit fyra följare är det som Andy Burnham har sagt om oljeframlösning i Norsjönen.

0: mer om oljeleidinger først med Jason.
1: Så får vi da vite hvordan liker for større takk for Solvitnelse støttmalerføringer at du komst i Udderstånda.
0: Gjør så.
1: Og Moira om Bretland, 34 velevne stilla opp av Eika Velenon og i Clacton on Sea som verer 13. August. Det er greit nå førsten Færen, som vanta stillar ungen opp for tar velkjent og bretsko flokkaner utan Reform UK.
2: Eika Veli og i Clacton on Sea kom i le etter at formøveren og i Reform UK, Nigel Farage, Sei tingsessen fra seg, og samstundes på ei fra at han stillar oppatter til samme tingsess. Det gjorde han etter at Breska tingsje var færre at kanna et mål om at han ikkje hei lete tingsje noen opplysninger om fortjallian stol, som reglene er annars krevja.
3: I've decided that the people of Clacton should be the judges of my actions. This will be a people versus the establishment by-election.
2: Jeg har gjort av at folk i Clacton skal døme mine gjerer. Hetta verer et eget vel mellom folk og etablissementet. Det sier Nigel Farage mellom annet, da han kun gjør det, at han får at legge tingsessen fra seg. Men det ble ikke et vel mellom folk og etablissementet. Det velkjente politiske flokkene som kunne løses som etablissementet i Ånglandet, kun gjør det alle som en, at det ikke stiller opp av hæsen eikavelnen og i Clacton on Sea. Det hever finnes nekv oppmerksomme i Breskon Milon og eisene kring heimen at høves maltvelevne Tja Nigel Farage av eikavelnen helst være kjemte velevne Count Binface. Det kjemtaren John Harvey som spiller leikloten og han viser seg i bona, og han hever stiller opp menkarferer fyrr. Eisene i Breska Tingenon hever kommande eikavele veri omtala.
4: So does he not agree that what the country deserves is a televised debate between Nigel Farage and Count Binface?
5: Mr. Speaker, they intend to spend the summer arguing with a bin. My advice to everyone is put your vote in the bin.
6: Can I also pick up on a remark from the Leader Opposition about the by-election we're about to see in Clacton. I have to tell her I cannot back joke figures with ridiculous policies, which is why I'm supporting Count Binface.
2: Frutja dagen var frasten at stedla opp til Eika Valley og Clacton on Sea. Sambart BBC det 34 velevne. Som vanta Nigel Farage fyrir Reform UK og Count Binface fyrir Count Binface flotjen tarra middlen. Og angen fyrir tær politiske flokkane som kunne løysast som etablissementet i Bretlandet. Velevnene i annars kjemte velevne, ombå fyrir småar flokkar og i røyna at vinna fram, og så andre av åttan flokka velevnen.
1: Jekvan Jakobsson krøtte fra. Vi tar då eisne Nigel Farage, formann i Reform UK, kemi Badenoch forskvinno i konservativa flotjenon, Keir Starmer, fyrverande formann i Labour-flotjenon, og Ed Davey, formann i liberaldemokratiska flotjenon. Älaböjen i Stöjnatone, som LGBT plus färger, hava mala av V-breiderna, hever ett till tjäk. Kringvarsbøm hever veri i Støynatone og spørsnøkker han og folk hva de halte om hette.
7: Ja, altså, mer gjør det ikke. Jeg tenker om av i bussen, og for å bussen, så helt jeg det var ordentlig frukst og vekker lite. Dette er jo Älaböjen som man vekser opp vi som baden og ung, og man ser av luften, og vi vokser nødt til gledest om.
8: Jeg halte det viser vi det et åpne samfunn. Vi viser at man kan være som man er. Du kan mig skvart.
9: Det är fint. Temperaturerna. Rättjavik och sådana lilla byer som sägs för i Island. Det har jag haft en 20 år. Så det har varit väl på tyna.
10: Ja, alltid det är okej. Okay. Det är en fast löven nu att man har vigat tjän till Hesse Rösslne och Kvist här. Det är också vi är som Eisenthal som kommer ut och för att jag är där positivt upp.
11: Ja, alltså. Sjön, det är inte att det är nu att det är en god jobb på. Så halt sig så nöjd med det.
12: Det halt är fantastiskt gott och isen skall fälls lite till att vi fick kvar öller och test visst att kan ro flock och öll och att man ger en slags lycka över sig. Det var sagt att jag fick göra vart vet jag att at vi eier eisen disse

0: Helt alt leie. Fy ikke. Jeg mener så vi at LGBT-folk folk sammen som et land er, så at det frykker om meg, snø.
1: Jeg har ikke noen største mening om det. Det er funnet slag. Halde ikke hørte han... Altså, jeg vil ikke tro at du er helt sure om det.
2: Jeg halte det er fralukt. Jeg halte ikke at det blir nære som helst. Det er slatt, og ikke dette rundt.
3: Hetta sagði hauna folk sum kringvarpið tosa við um Erlandbúan nær í Steinatúni. Tórsanar kommuna hevur givið félagsskapinn on LGBT+ ferjar loyvi að mála ein Erlandbúa við nær í Steinatúni. Hetta just sum líur við félagsskapinn LGBT+ ferjar er ferin undir að fyrir eiga seg til Ferro Pride sum verður séi 20. Júlí. Og í fjør ver hesin Erlandbúa við nær mála var að parkeringsøgnan on í Gundadalen. Birgir Nilsen, borgarslimur i Tórsanar kommuna, fyrir folkaflokken, ikkje nøktur. Han finnst det at avgjerin om at gjeva LGBT plus fyrjar, løyvi að mala æla búa vi og i Steinatúni, ikkje komin fyrir búra i Tórsanar kommuna. Birgir Nilsen heldur at þetta mala borde veri vidtjörst i búrasalunum, tog at han vil vera vi at det er rattliga omstrutt.
4: Den store trubbel er alltid hos borgarsjøren og samgångan og i början om til arbeid i smalen. Jeg hadde ikke hatt noe heimelt eldre hesfer i smalen.
3: Og er det stedsettingen selv som er trubbelagen vi er sånn?
4: Ja, jeg hadde at stedsettingen er en stor trubbelagen. Det heter midt i byen om. Her som nekkfolk og biler ferast. Det er bare unge og eldre føringer og utlendinger. Så jeg ikke samt og jeg har stedsettingen i behøver. Han stedsettingen var i fjør, og hun var som hun var, hendene er så midt og midt på innom. Og hans fyr så velde borgarsjøren en annen fyr av gjøren en fellesskap som LGBT-løyvi at mala at han mest trafikerer og mest kjønnelige og ikke midt på innom, ja, i behøver.
3: Elsa Berg, borgarsjör i Tórsanar kommuna, säger att stäsetingen av alla boavenon i Steinatone är en fyrbilsrönd för att finna en av värande lösen. Efter detta ska Malli om alla boavenon i Tórsanar kommuna vittgörast politiskt.
5: Men en värande lösen är i vatten och för att vara tidsen upp politiskt.
3: Men tå ivast Birgir Nilsen.
4: Ja, jeg vet ikke om man kan ha valgt av borgarsjøren til å si det. Ja, altså man kan kjøre det sånn som heter Fyrbils og alt det der, men det så vittgångt at det alltid at alt bor i 80 vittkjørsetter til at det går så mye mening.
6: Jeg vann Voksnes leier innsleie til Rattes. G-festivaleren hever veri ui vikeskiften hon, ui arver g-mest av fløyri uvant av hon avbjøvingon, tøvnagaren Oliver Tree, som skulle de framføra døyr ui Tyrlevan noko, høstkvelde Jack Silent Disco ikkje som atla, og etter festivalen er kommet fram at rosevne vore av festivalagen hon. Men høyast avbjøvingar er stjøren av g-festivalen hon som holdt vel nøgt. Sigvur Laksa er stjøret.
7: Jeg holdt det ofertelig vel nok til å være nekkfolk og nekklærfolk, og vi som fyrkipper av nekklærfer i arbeid, det er så godt det er som det er veldig jo. Det var bare fantastisk for øynene enda og gjennom.
6: Til skriva av Høymasøyne at det er utselt, hvordan er det kommer seg til selt å gjøre?
7: Det var 4.300 som vi selt, og vi er alle våkne å selge mer, men vi er til folk i Slange, og ikke noen tid så godt vever, så stekker vi svelene til at vi tilte at vi skal ikke presse situasjonen mer enn jeg gjør.
6: Og Jair kom fram i tøyndon om at rosevner var av G-festivalen. Ta sikk for laks over spurt om hva løyklod G-festival fyrkjøpere heva og hesen fram i vår, sverer hun så løys.
7: Och jag lojklotor är som så vitt rosen är växande samtlandsliv troplöj så är som vi switchar där och där finns jag hjälpa slötja för att låna festivalen där finns jag lojsa till jag. Som festivaler så har vi tan politik att vi påfra till politiet om också med samtlig fyra gånger och annars så har vi till dömes liv lojve som är en allt valfri bar och blakross som hjälper fast så kanske är blivna sin till fot och så vi är det som vi tacka sin hand om det men vi får slåst han tro på lägen i vår hör på oss.
6: Silent Disco, Jack är inte akkurat som Atla, här var råk och folk för att råkast och nu ökar blivit la fyra. Spår kvost här är skiva nästa år, svär här skiva laxa.
7: Det är en troplöjse som vi talade och kan väl klara lösa och man kan säga att det är ganska bra synter av kleverskapet, men det var ganske øyestenbære oforskilligt at det skulle være så størst som det var. Vi hadde headset og folk var bare pura vitt etter å få det. Og det var det som tjekket alle. Og det var det mitt av ødelen, og så var det ikke problem. Men vi hadde ikke ønsket at det var press og at det løt meg overhøpt.
8: Vi har hørt om dessfattelig av Oliver Tree som skulle opptrakke av GM. Og hvis ni har hørt om ære brøytinger i skrånene, spør du hvordan heter det overska fyrkjøpene av GF-festivalen i år, sverre skikker vi laksa.
7: Så ser vi det ikke er på vi at brøyta fyrreseler, eller besittla nødja fyrreseler, brøyta skråa, og nødt samskift om å få folk til landet og så, så alt blir sinte tatt der i bunt i festivalen, at ikke er li, ja. Men det er vi rett og vondig, så det er bare, det gjør vi bare.
8: Herbjørg har jøkla del, da sier vi Sigvard Laksa, Stjøra AG-festivalen. Og vi tar en av siklinger av ring fra MRCC. I samband med opprotting av havbåtene Estan 4-0-søytene for vaktarskipet Brimel, kallet merke XPUM, at arbeidet innanfyr i Hesar Knattstøver. 23-004-06-36-252-vester, 23-006-06-36-32-vester. Øynotrush, Nuchualtrush, Nuchualfjers, Norder, 06, Sjejotredve, Arjan, Vester. Tveyotrush, 0003, Norder, 06, Sjejotredve, Hofjers, Vester. Arbeidet begynner i morgen, 21. juli, klokken 9, og for at være i en vike. Høyt verre skip og bader om at halte frastøve. Samband fast vi Brimild, Arras, 16. Og ved vannet løyte låt til frykslåt vestan, 3-8 meter om sekundet, skudja og tors til omgjørstje etla driv og i støvån. Og i støvån under natten er selvglåttar. Og i kvöld frykslåt til fryskan vind vestan, 5-20 meter om sekundet, som fraløyer fryskur vinter oppe i struk, 8-13 meter om sekundet. Og i natt samtrye og akkurst ele. I morgen frykslå til fryskan vind av utnyringe 5-20 meter om sekundet, samtrye og i verøver torst. 17. parten i morgen lå til frykslå av utnyringe 3-8 meter om sekundet, skutja og anker selvglatte og i verøver torst. Hiten 11-16 sti og i støvån opp i 19 sti. Og vi tar i kvöld med Linnanna Horst at en avbjøring kjennutja bretska støtnarløyaranon Andy Burnham verra få fer av brøydingarpolitikken, sier Sølvit Nolse, støtmalafrøynger som hever bo og lise i Ånglande. Vantande fer fortsattes råharra skifte, ikkje av brøyda størveis og pa vidskiftene med Lønferger og Støra Bretland. Alla bøyen som LGBT plus fyrjar hever finnje løyve av måla ui støynatjoni ui haun, elver til næka av tjertje. Men de som kringkvarspet tåsa je vi av stenon høtte løyde av finnast et. Og høyast avbjøyngar av imenskons leie leta fyrrøygarne av G-festivalen ui arm holdt vel av tiltakjennom. Redaktører ui kvöld Ingolf Solheim Olsen, tøkninger Bjørn Hensebæk og i utvarpstående Birda Matras Pedersen.
9: Anlad. Ruth Olsson, Atta av Tvøråre, bosidande i Havn, andagist av landsjukrosnån, lejardegen 18. juli, 1995 Aragomel. Gjæraferen vil lustsetne. Solbjørg Zachariasen av Arjun, andagist av landsjukrosnån, sunnedegen 19. juli, 44 Aragomel. Gjæraferen vil Philadelphia i Havn, mikudegen klokkan 13. Tei vi vilja minnast Solbjörg kunna leda lindene ena gavo, konta og i peningastånden. Josefina Ström, vanliga nevnt Nina, född Nybo, atta ur heste, bosidande i Trondjusvaje, andagist av Soraer sjukruse, sunnedegen 19. juli, 24 Aragomel. Gjæraferen ver lustsetne. Gjærafer. Olof Jonsdottir Henriksen, Atta av Sante, bosidande i Havn, fyrt til gravar ur Sandskyrkju, mikdegen, 22. juli, klokkan 14. Og så til Anna Kunger, fra Sev, vekna arbeidet av elnettene i Sandøytene, vil streamveidingen slite inn til østere part av Sandøytene fra meinskolen av Sandø, og i Trøvån, Sandabrekken, av Sonton og Estanbygterne fra midnatt til klokken 6. Sev.
10: Og nå sender dere en sammandrott ur sommermåtene.
11: Sommarmorgon.
12: Og så spørningren går seg i sommervekkere for at hatt oss her kommende dagene vi og kun av Weberstoven i Hava Vitt nå, Gjæra og Kjøtlund. Gavann morgon, Gjæri.
13: Gavann morgon.
12: Ja, man har måttet her, da pleier de da være særlig at du er og forteller oss om vekkere større parst av vekene til Bjørsjefæra. Og i små alloter vi øtler døven, men går seg her ut så løs sammen noen tid ikke.
13: Jo, altså hvis vi nu börjar täcka samman någonting i alla veckorna så hittar jag det in i att till er västarna att alla veckorna. Ett helikor och ett hatryst ja, väster ur Skottland delarna, svår Russland i hela lag. Och det här är faktiskt lite känd här alla veckorna. Och det här är skönt med Dynamo och gör det från västanvänt. Men hvis det så är ju att det är en del kanske. Så det som det nu, så det lugga vinter, minne 500 sekunder kring Atlante. Hull i morgon, da var det faktisk klart om skutsen hingå i sinter lagt, men nu har det sett ned river nesten alle stenes. Kanskje best så var det at det kanskje helt klarest av punkt i landen på nu. Men jeg vil høre det torst. Og det blir verandre fyrre parten, men så er den parten og frem til i kveld, det er forbindelig spekler jeg vekser opp i øynene 8 eller 11. Det blir mindre enn 5 sekunder nå, men frem til i kveld, da blir det 8 eller 13 sekunder fremholdende vestan. Det blir skuttet, og helst gjørs til vestan til nå fyrre parten og så er den parten av Østene, kanskje. Under natten blir det nok klarere, och tar vi nog så dött ett låt till Sergeant Stegen samtidigt men ett som att vi klarar resten till och han är för en effekten ofta som ofta är de sommare så vant det är kanske upp en ny chans till här blir allra bäst resten till Estali är stött nu i Norrösson så det är så galt liksom så men det blir kanske kallna kanske tar vi inte växeln här kan
12: ja, visst du säger just inte längre kanske.
13: Ja, men altså Martin nærke av det samme. Han snærer sin mer oppe i utnøring, Martin, og det samme det og i høvertorst. Jeg skulle kanskje ha sagt det, kanskje kommer hvor lyt i alle natt, og kanskje er lyt til å ta med det her som gjørs til noen rønner og land. Her pleier jeg da bare å ta med oss. Men Martin etter, tar vi da som lyt til en 11-15 sted, og kanskje blir seiten her til helt lyt, men tar vi det kanskje helt til Skalafjøren og Havnen som skjedde det just. Til jeg så langt fram, resten av vikene, så var det i mykedegjen Luttlandvind, minne enn 5 sekunder, mest om alle dagen, og menn skutja og ikke nekka søl, men torst. Høstdegjen var det i nøkker el, ta veks vinden og nekka luk opp igjen, kanskje 13 sekunder, og så 13 ble vi det kallet det. Og alle vil gjøre den dagen, men det er også noen sjokklater. Og så minker vinteren atter nærke frutte dagen og nye øyene. Hva skal jeg si? Ja. 8-20 sekunder, og ta lykker an som laver vesten. Kanskje en rysning. Så, ja. Og ta beste dagen er nok i det og i morgen. Kanskje nærke mye den.
12: Ja. Får vi nesten slag gjøre vidfrattet atter frattet i morgen?
13: Yes.
11: Sommarmorgon.
12: Og så var det i kjørskvalget at en finalen i fotballet ble spalt. Det ble jo nå i New York og slidde kjørtest som nok nekken kunne 8-0 til Spania, som altså heimsmeister Mali Skorreie Ferran Torres, som daglig spiller i Barcelona. Men hva kjørtest dette nå fyrer i en finale? Det er ferdig vidt å spørre Trønd Arke, utrettet journalist om. God morgen, Trønd. God
14: morgen.
12: Ja, hver år har vi to, som det første, hun er at sete av. Disten og i kjørskvalget?
15: Ja, jeg vil hva si at dette har vært et HM her stjøttene har vært glekva, her der store spillerne har vært seg fram, og det har faktisk vært rett og slett gode dyster. Det har vært sånn at vi ikke prater om alt det som hender rundt om. Men selv om fotballen har vært rett og slett høvundstig, og det har vært rett og slett spennende. Men finalen og Jar ble ikke til. Finalen og Jar ble en, jeg synes det er noen fosere, astromåte. Det ble omkant i ordentlig spennende, selv om det omkant i hver avgjørs for en sørste brukt, så Så vær distrin omkant i særlige gåer. Det ble et li åttans gjøtner, har vi nesten hva å si, som vann HM og på en måte som ikke ordentlig passer inn i Hollywood-manuskriptet, og den godt nok tar ønt, og har vi nesten hva å si, tar tapt og tar som ikke klarer å spille vi, og kanskje takle av oss og harsht. Så folk har aldri virket til at halte det nå vann fotbollstren, men det var åttan der helt store rakettene.
12: Hvor ble distrin? Ja, som han ble.
15: Ja, altså det første at Spania det beste livet til HM i år. Det har alltid ødel samt om. Det har vært lært i ett mål inn, det har vært omgang til å være... Vi vet ikke om det har vært i 18-4, hvis det bare har vært her, så har det vært denne luttla løte. Og det her det mest homogene livet som Og da Spania skifter ut, det brøyter hun ikke. At det kunne skifte 5-4, det kunne enda skifte 6-4 ut, utan at livet nevneverstet brøyter kvalitet og på nærkene som helst mata. Og så har vi då Argentina som skulle bli av mot oss ned, og jeg halte ikke man sier for nekt, man sier til at dette et argentinsk landslig som Messi har skått i finalen. Jeg vil ikke gjøre noe border i finalen, det er jo kanskje ikke flott så øyelig enn jeg for alle disse her. Men det har vært noe øyelig harsht arbeidende soldater rundt om mann. Men tar soldaterna er fotlo fra, så kvarst du finalen. Bara i myverjaner må skiftas ut och görs tog. Och där får rätt kors, ta kanska tandspelaren som är den dyraste i hopen om. Det är Enzo Fernandez som är säljt 400 miljoner efter VM-finalen, eller HM-finalen senast. Ta han så först för guld för att bruka sig och så sätt han för guld för det som vi nog vill kalla för henne, ett öliga bort guld kost som han fär kvar han lejper fram av i en tackling. Ta alla soldaterna detta fra och ta så till alla sjöst skulle ha mål, ta där onka inskiftning efter och ta akra skift alla bara nu till nu att lata sig värja sig hem till denna brottsparkkapping. Men så är det inte efter. Så blev Spania dominerande och Spania dominerar inte vi, hur ska man säga det? Vi i Hollywood-stöjlet, här dominerar på en annan mat, att här har ett helt annat hula att ta kämt till fotboll. Det är inte alltid så rävligt kött för sig, det är inte alltid så rävligt flott, men det är bara så rävligt tekniskt att kalkulera och ja, missar inte bulten, det missar heller inte alltså sinna läget att säga med atlantisten.
12: Ja, det här bara stöten när Messi till Argentina och Jamal till Spania. Hildo som taktost, Hildo, vad skulle du säga, kommer till värsta syndren jag att du kjolvor. Är kvimmande till Vera, då ikke slår du til?
15: Ja, Lamine Jamal helt slett slår til. Det var det som kanskje helt og kanskje for hette Vera løtene til honom er slå til. Men her er Vera hans oppimot den argentinske verje som slapp å spille øyelig harsht, og som spalte øyelig harsht, og spalte øyelig aggressivt. Og tog slapp han kanskje ikke ordentlig til. Det var lykket vi en tversutje for at han ofte opplegg til mål. Og tja, Lionel Messi, ta mamma så fer inn og kanskje hitje etter. Altså, Argentina för det första spelet har kanske en dag satt ner i sina halvfinaler, men tar Eero är slitt ner, tar alla dysterna tjata mot Eero och knall här in till själva finalerna. Och så möter tar Spania som nästan inte missar bulten. Och det här märker jag att Argentina nu skulle renna efter bulten med en parten av dysterna. Och tog jag ända Lina Messi vid en standa med en parten som en statister innan jag äknar i halv och boj efter livfällaren för att fätra bulten. Och tar så finke fätra bulten så missade han att bena vägen. Och tar... Först du ju inte sett i scenen en spelare som till dömes Lina Messi. Han har få bulten och han har omkring att spela till. Så han kan inte som nödvändigt göra gammal renna fram vid Ötlund ensamhandler. Av Joa säger så. Men jag fick Lamine Jamal fick sin arbete vid. Men ja, jag vet inte. Stötterna fick vi köra plås till finalen.
12: Som du nämner och som vi dösen såg så fick Argentina alltså ett rätt kors. Vad gör du till videsten?
15: Nej. Ja, jag vill se, vi plejer ofta se att ta vid varsby ut och vid som kanske sitter och däcka fotboll över huvudet att ta du häver ett stärskare li vid föringar av ofta prova vi kanske ta vajkare li och genom dyste. Får vi rätt kort så blir det så rädda att torr först. Alltså ta vart skajva li som fick rätt kort visst du yngst det att dystren skulle ha vi hos att leva till sista bruks till Georgia nu och Luka väl att center. Men Spania var ett stärskare li och ta så kanske Jeg skal ikke si Luimi og Linnun til Argentina, til det er aldri ikke han er, men Enzo Fernandes er i beste aldre. Han er en av den dyreste spilleren som der her var, hvis ikke han dyreste. Ta han fær rett kort. Så blir det så øyelig at hår først. Jeg stand til måte, til Argentina misser ikke bolten. Og det var nesten flere som ikke vant av at Spania får vinne av Frakland i halvfinalene. Til Frakland er så øyelig å gå over alle barer. Men en alle barer er ikke verdig hvis du ikke har bolten. Och detta gör det bara uppåt till torrfört. Enzo Fernandes är en mäver som fär fädra bollen, som fänga bollen, som kan sätta också igång, han kan skjuta mål, han kan ha sin drag förrjuna. Det är så att du missar av alla parametrarna att han fär sitt sätna gula och hade det pura örst sätna gula att få. Se bara vid de vanliga fotbollssägen och när man sitter här med stoven och hickar själv att det är den här annan när man är av vallen under HM-finale och röjner kanske få fädra en och tvält i en bollen som du inte finns i när man måste röra mål, men hatt rätt att de gula korten man inte ska få.
12: Det är väl slovensk Slavko Vinci eller hur han kallas då i Dante. Hur som mäknar i handen hällde du?
15: Ja, och jag ska lycka vid mig att jag är inte domare i så mått, men bara en som hittar inte kvart av fotboll till att röna lusta och läsa center. Och jag hällde alla flesta var samt om att argentinarna slått på ui så nekv. Och det har varit att det gick en gång till Jöknes och HM-kappingarna. Där kommer vi ui så nekv från ettertacklingen. Onker är allvar i bollen och alltså jag vill säga sekund att det är allvar så kommer en argentini och lycka skumpar i ryggen. Det är inte ovanligt, men det är kvar jag för, det är allatoy, det är öjliga tillvita. Och det är röjna allt möjligt. Jag helt nu att han tog det nog så väl här ner. Han blev öjlig omstruttad en Perades som kom in i Hållajtsen och han får nog att få en öjlig refsing efter HM-finalen till han får att bergast att han var. Han får ett guldkort nog så tulliga att han har handkymmer in kvar är det domar för vi har eller för vi har en kapitel kanske hört att lät han slopp i isen kvar han voiser eller chelen att på runda nummer fru spansk och så är det förra gula kortet chans ner Enzo Fernandes som så ända vi blir utvurste där fär han alltså för brukas och öle ofta har sagt att det är där helt stora dystner så välja domarna kanske inte te boili och gula kortne är helt att det var ett att timon här domaren kan se över sig själv. Jag kan gott lätta vera vid Jöv hetta. Men då argentinarna har grämt sig i djöken Atlantisten så blev det en lärslig anpå till domarna för in och säger men en som nu grämmer det så öll så tjada. Man säger ofta att hvis du vipar vid örmen så stämt det då gott ner till det gula korset. Och det var det han gör det och han tar det Jöv till det gula korset. Och det är gitt i han för gå skottsmål för det med en person att man gör det och så är det det som han kunde haft. För ofta är det lomman så argentinarna blev här och refsar.
12: Vær du rett av en finale vidt fjerde at minnes, heldig du?
15: Nei. Nu säger du Arjen att Ferran Torres spalt vid Barcelona. Jag sa att du huxar en löte. Hvis du inte fortalte mig det så får jag prospera att jag vet inte. Du visste kvarion spelarna i Spanien. Spelar vi som Radamon? Nej, jag vant i att detta var en trivial spårning om en 5-20 år. Hvor var det nå som skårer i Mali og i finalen i USA? Og jeg visste hvordan jeg får minnes akkurat hvert jeg så det ta hentet finalen på spalt, hvis ikke man har kanskje selger assosiasjoner til Spania. Det er en finale som fører søvnet cirka som tann i 1905. Det er tann som det ble sammenbord allermest vi. Det var en sånn finale her Diego Maradona var kommet for å bo i sitt allerbeste, og Argentina spalt i sin vanlige trøtjon ved Viljøsson Kjørsson, og hvis ikke minnes rett. Og det er en finale som ender 1-0, og hun er Tyskland er bare bedre at landet stod. Det hender ikke kjøle enn jeg. Så jeg vant til å hente finalen for tyverre ikke stand etter som hatter punktet av HM-spillet. Det hever annars bära rent utrotalias alltså innanför striknar. Jag vet att jag funnit HM. Jag hade det allra flesta ur samt om det här. Jag hade inte finalen stå i mat för det här. Jag var inte helt spanjola för att lägga så eller nej gå i det
12: här. Trender, om vi ett stort steg av i bronsotesten som blev spalter i förra kvalitet och som ju var i mellan England och Frakland. Det här må vi säga var en helt annan upplevning vid touch och malen. Jag vet vad det här för en distor.
15: Ja, jag ska vi känna att bena vägen. Jag står och lustar efter Clickcase och G-festivalen i Mian när det är distan för igång. Och jag har sjöldan ser jag folk vara så, vad ska man säga, bildsen, där det såg i Hållägstövna som 4-0. Och där stod en ekva telefoner så det var Hållägare alltid, bara inte var en Clickcase för allt. Det var allt öjligt. Och så ska man lycka som sammantvinna att bära lustet och finna av att nu börjar alltså att det är combat i Fräklandet. Om att det blev 4-3 och så blev det gått någon 5-3 till alla sjöst och så 6-3 och nej, 5-4 och 6-4 men jag vet inte vad man ska säga om att dysten är om 3-plåse är då dyster som öjliga kjoltan standa mat vid det som du verkligen väntar. För jag vet att det helt att det till 45 senaste var i USA Adams. Ta vinner Schwarzy knappt 4-0 av Bulgaria som annars skulle spalt sig alla med i halvfinalen. Så det är sån snett i dyster här. Brotteren är färdig av, men så är det summer som renner efter omkron. Och England har lyckats som näka präckvant ut här tappade mot Argentina och Kylian Mbappé är inte kättare av att han fär guldskäckven ena för att säga att det stämt ju efter i ämnläggan nästan i HM-sövn när han nu är mest skårande spelare. Så här hände så nästa år snedet så att det kommer att toucha mal i här som dysten nu. I allt man ser månen och tuttningen av dysten nu vi är hitt kättare bavnurslitten.
12: Ja, 84 land spelade tillsammans 104 dyster. Du är väl långt och värre ett synder in i atom. Men vad hällde du och hette vi värre fyra en HM-kapping så där just tillsammans om?
15: Ja, hon kommer alltid att stanna efter som en politiskt lita HM-kapping. Och så är det smått att börja värre att Donald Trump ärmar sig upp i HVHC och vinner av myndigheterna till Spania. Och det här var värre avbjörningar. Kommersialiseringen av HM har ägstning och värre. Alltså hon har tidigt nytt stiv i vattenbrannan som så ägstning blivit till en lösningarstäcker till omkring de stora amerikanska sjönvarsrösten. Så tannparsten kommer alltid att fylla till flera. Och det är flera som är suttit som nästan säger till att det är tog med skidkedjor och sånt där. Men rent utrotaliga av ötlen så är det att vi är fullt ta hem. Det här har vi rättligen näck för goda dyster. Vi där finns ju nuttjar stötner. Holland till dem, eller Holland, Norrmärmen som nu och nog är blivna en hemskötna om vi inte kan vara till åren. Och så har alla stora spelare som trackar till. Alltså ta Fräkland spelar så är det Mbappé som skårar. Argentina spelar så är det Messi som skårar. Och England så är det Harry Kane. Det är lika Spanien som inte häver sig stötnerna men ganska lije. Och i halvtid på öliga nekva matar stor stadion och nekva åskårer och nekva Hollywood stjötner roi kan man då säga. Men så det är eisne vi är i Kanada som är ett av fitta land i halvtid nästan som eisne vi är riktigt öliga väl och så kör man till allt här sövliga vi är man och spalta och steka läkvotln i Mexiko. Det är ett rejävliga störst HM och det är öliga nekva som halvtid heter för nekv. Men jag hade nog att dysterna för gjortan är några helt fire så att alla flesta dysterna är det av den utrotaliga gåon sti.
12: Ja, det var nämligen sista spårningen kvart och hällde om att London är vår så när vi hälsar för.
15: Ja, nej, det hade de allra flesta är samt om att det är för näck flont vi till HM, det är 84. Så är det när spårningen trobeläggen vid 840 är att näkare trojare kommer att vara. Och till dömes kommer Skottland gärna stövig här där skulle boja och näkare dier för jag vet när det kommer att vara i ett litet. Det är alltså att rent tälmässiga så gånger det ju inte upp från 840 till 2 i finalen. Och det har alltid de allra flesta halta inte är så rävliga smärst. Och självande Infantino och FIFA som tänder ena för fungerar är nu kommer vi till huskotten om kanske ha fyra trusler nästa fär. Och hvis vi långt har för näkv nu så blir fyra trusler är så rävliga näkv. Det finns så kanske också möjligare avgrejat här på. Men i halvdet 2-3 vi ska till att vara det som fotbollssitjaren tymer allra bäst. Men i evigt om det som ordentligt tog mig väl fotboll säger nej till 104 fotbollsdister. Vi tuttnar inte, vi har rätt länge kvar tuttningar läser landsdister öjlig ofta. Heser har vi oss alltid en tuttning, tar det ha.
12: Ja, och vad värst, tack för Tröntor Arke att du varst vid och i morgon.
15: Ja, men görs väl.
11: Sommarmorgon.
12: Og vi talte frem i fotballen og en løte og en tur. Og når vi synger, finner vi gledelig tøyende i søste vike, da det frattes, det er Maynard Olsen. Etter et lov og år i utlegg, har vi vært nøsende høymatter. Vi tøy for i eia, og spiller vi bandomsfellene og NSUI. En har vært nødt til å være gamle rundt av Vishingren, ikke finner ikke spillere løy ved endelig oppe av plass. Han røysene vi i et eller annet arbeid av Skøya søgneste året. Men han satt av bansjen noen av Malta om vikeskiftet, og kom til ekløya markottlige støvene til NSUI og i sørste løte og spilte seg vøyere i europeiske kappingene. Finnekåpa heter Maynard Olsen, vi løtjen tølja i kjørskvelde, og har en av fjord inn av vøtlen et venja vi livfølgevnån.
16: Klockan är nu 26, söndag kväll. Nu för bästa manslige, tja, ännu så är att vänja. Och hej, hej. Är landliga Maynard, sa du?
17: Ja.
16: Och vänja är en, hur ser han heter?
17: Siki.
16: Siki, han är lovat honom att landliga Maynard i några minuter. Ja, väl att du kom vid löten, Maynard, förresten, ska jag säga. Hur känns det att vi är efter dig?
1: Tack för det. Det känns gott. Det är ett år så igen så det är, man blev en synd mer vuxen. En tamma för som är några gammal danskar.
16: Och vi låter ju nästan vuxen.
1: Ja, det är det blir bättre till något ting som en mankla men alltså det är här är kvant. Här är jag pilchar värre där för men som jag ska komma in och nu skulle det göra ett fällasus in men och ja. Här växer.
16: Är det det bästa stället att vänja?
1: Rona var ikke, ja, men jeg var ikke under følgen eller noen ångstøy som jeg var sin bedre fasiliteter, men altså, vi klir ikke, vi tar det godt. Vi drenner i gamle hølene og nærmere, det er ikke tipptopp, men det, vi får det riktig.
16: Det er jo på fru, midtler. Ja, nå kommer han ekker, altså, ja. Det er sin signer. Ja. Du må skole deg, Kån. Ja, hvordan er kroppen da?
1: Han er jo derfor ikke, han er bare nødvendig gammel, så... Alltså det skulle ändå vara några år efter. Jag har spalt nu i några månader men jag har vant fullt här några vänningar och så Arne kom och jag vant fullt några veckor så hvis jag får en löven på plats så hoppas jag kan spela om jag kan få det i Klagsvig.
16: Okej, det är för skäget du har vi drivs vid?
1: Det är som menisk och ja, skift crossband för några år sedan så det är inte det som kompiska är. Så hvis man läser alla epikrisen upp så är det nog en längre list jag tänker som gäll men det är inte så vis. Det är över fotbollsspelare. Så. Alltså, det är okej. Okay. Det är fotbollsknä. Mm.
16: Det är akkurat, kom du efter Malta? När var det du kom? Var det?
1: Jag kom på fredagen.
16: Nu spalte du ikke vi, men det var en veldig endtid av sin dysten der.
1: Ja, ja. Jeg var politiets kort og måtte stand inn i vøtlen og tredje notter han slapp ut. Og her ble øl og fløsker kastet her. Og, ja, ja. Jeg var veldig vrøy i møte dommeren under Luxemburg. Men jeg vet ikke, takk om takk av seg selv. Det er alt.
16: Og kjekk da så det ikke nice, ne?
1: Nej, jag vet. Vi gör så mycket, alltså, vi gick inte att provokera och något eka. Det var särskilt mot domarna. Så han tar allt det vit. Det var stjål och dystna, men alltså, vi får inte köra vi kan domaren dömer. Alltså, han tar bulten upp utan att ta av flöjta, så tar jag straffet.
16: För det är så mycket har fyllt vid vad det är som hände. Kan du greja från...
1: Ja, alltså...
16: Hva er det du dyst nå, og hva er det støvann, og hva er det som henter?
1: Det er 8-8, og altså, bærlinjen er pura potter. Så balten fører mot backlinjen, og alle børn sjokken, Tobias, han takler så balten inn fire. Og balten er... Det kan være han ute, jeg vet ikke om han er ute eller man er inne, men løykeren kjører malteska linjen, tar halda balten ute, så balten skilla lägger som på tvärs och tar jag som klart lägga målspark spelar han utland i Lichtenstein där man som tar han upp i hånterna för så ställa ner efter och så tar målsparken men tar ju domaren angat dömt att balten ut så tar blöda period med tick straff tar blöda som körande pura svärcher
16: men det skill man väl då?
1: Ja men alltså man måste spela till domaren flöjta till lukas som första reglerna ja, om balten var ute det är inte till er alltså, ja, det är onkla mindre som kanske tog jag synder på att det är nere till, men det är omöjligt att domarna så gör det. Han var fjörde med det för händelserna och linjen var inte samma, så ja, för Jokken var det gott. Peter var Isak Halter, så det var, jag vet inte hur det är jag skulle spalt 13 och så att det är bara nu är det tjej så grad.
16: Man är nästan hård att jag kan synd i det här som tog bulten upp i hånden.
1: Ja, han blev kiftet ut och han var grata och då var det så. Men för Jokken så var det super. Håll någon timme för hotellen och hugga och knä på ett nytt i Malta. Så det hade det som hänt. Alltså, han personen, han är 100% körs av vilja. Alltså, men hade det så styr i fotbollet. Det är ju utrat att vi är fan malen.
16: Och vad är mest så till att hitta vunnit av dessa?
1: Ja, så ska vi spela nästa omfär. Vi ska möta en ny ur Slovenia. Og fela i færre sundra av Europa-pengon og ja, avskårer og lagar få en opplevning av trøt. Så
17: Det var sluttlig, så var det Olavsvika nere i Slovenia också, med mars i Italia, så det kan jag snöka också.
16: Och det är väckre öliga gott här vid Lötjen, men det är det ju inte alltid. Så också man, hur väljer en läkare som har utavlands och länge och säkert kan spela utavlands, nu går det att säga att komma hem till följare och spela?
17: Väldigt mest tror jag att det var när jag följde i liksom, brokfyrre. Jag har hållit där efter Danmark. Men jag har sån här hepa. Jag har familj och jag har vinner, jag har fyrtök och jag har en son som bor hepa. Så det är, ja, det är för näkt ting som talar fyra att jag ska, vara, att jag ska komma hepa. Så tror jag alltid för att vända hem.
16: Men heter det alltid till utavtalliga, är det inte?
17: Det är andra som har väntat redan. Det är ju det är inte fotla tog på samma mata som nere eller ja, utom långt när jag har spalt här. Man möter egentligen något som orknen. Men alltså stöj aldrig är gott. Stöj i landskapen är blivit bättre till en förstör månader av med en topp och bort. Men man ser att fällen i färgen är övriga väl i Europa. Och om man söker som har vänt sig träd, så om jag spelar i Nasbergstöld i Danmark så kommer jag spela akkurat noll Europacup-dister. Så det är några ting som vi är upp i Eisner, så att man väljer att spela förr. Och så är det ju det personliga. Mm.
16: Ja, och det är vi att tro att man är, alltså ja. Man vill släppa hem.
17: Ja, nämligen ja. Det är sånt där av hemlång som jag vill ett år, åtta andra. Vi har prövat och det gick inte gott och så gick inte mindre gott och jag följde sig inte så stort tydligt så stod man och bänkar i höttet som mot muren så det här är tischö som ska följas hvis man är någonstans längt bort från familj och vinnen. Så ska jag göra mening på några mat där. Fortsälliga och personliga och det följde inte gär långt och så var det ett superprojekt för mig.
16: Du är verksamheten som du har i mitt körande. Kan du göra det här ur följande av? Eller är det ganska fyra månader att göra det ur följande av?
17: Jag vill säga att det är fyra månader. Det är väl ofta att ringa samhällskräv. Man ringer för att skulle spela till en konorna A, B och C för mig. Men nu är det ju er själv som ska tracka sin mor in.
16: Ja, man då vet att vi är sina sjauna.
17: Ja, och ja, ta med ting som man har för fyrdäck. Det är ju alltid nej, för att man har en luttla fyrdäck. Så är det ju alltid nästa ting som stänger sig upp, som man inte väntar. Och tar man inte er av stäna själva så man vill ha folk att dränna öron till fyrelse. Det är ofta man har haft ringa samhällskap för det. Det här är man så stor spets där man slottrar.
16: Men du har även andra ting, du har i mitt land haft också sockar att göra. Det kan ju utmynda mig, är ganska lättare att göra från min land nu, va?
17: Ja, det är nog ting som är då. Alltså, frakt kostar, det kan inte dra in någon. Men... Jag har nog snägt jätten helt någon och neck foskott. Några av dem rycker väl, några minner väl, men jag är så just snägt förring att vi får dra hem.
16: Och kanske vänjer till att du häver allt det här sjuka geschäftet.
17: Han anar sig, han vet inte, han vill nog finna det att om några veckor eller månader.
16: Men alltså, det är en test med fyra månader kanske vi har vera läkare i förra banken. Man är ju tydlig att göra andra ting.
17: Ja, det är super. Och alla människor som spelar på en så är alltid en dålig sammanhang av ting.
16: Nå, nu sitter jag där skajdas inte riktigt och inte tar den här igång. Men alltså, konstant är du i?
17: För så sitter jag höstdagen och spelar mot FC Kopper och Slovenia. Så må jag faktiskt döma konstant är du i.
16: Okej, det är så att...
17: Jag hoppas.
16: Du väntar ut för att du får en snygg dag till.
17: Ja, jag hoppas det. Du måste säga, sikkert räcka, kan jag säga.
16: Jag går ett nu vitt till. Ja, tack. Och skunda där till där. Tack för det.
17: Ja, hör oss.
16: Och här får Maina Rålsen renna Andreas där. Och ja, sucha till så är det en kikap till.
18: Sommarmorgon.
19: Att det var en sammandrottor ur sommarmåttena.

0: Dagsgrunnen nu er sendt inn John Ung Lesa. Silja Aldedotter er verstor.
1: Jag har följt som en man och minne och minne tweetla. Det är alltid det vi vet, vi är sociala, tycker jag snart att så hur man hemma varje. Och så ska man vara samman och lugga ska man. Och slappa av och sådär. Så man vill kanske göra man hever tweet till. Jag vill läsa. Men ja, jag är en bra läsa så nek som vi kan.
2: Velkommen til Pottvarsla, Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og er 16 år.
3: Jeg heter Jonna og er 15 år.
4: Jeg heter Silja og er risjøri av Bokadel for jeg lærer fellags.
2: Vi tar ut døttene og vi setter fokus på imiske evner og imiske sjanger. Vi tar som kallet om damer og kui, og vi maler til å næste gå på å lese.
5: Hvor er det somme som ikke får nok av boken, med en ånder ikke kunne funnet på at lade en av boken opp? Er det cool at lese, eller kiksa? Og hvor er det avvarskene nå om vi blir lesere? Alt dette og nekva tredje for vi tar oss om i dag, tog akkurat tema er nemlig lesing, lesevenner og intesbøker. Hei til Bård.
1: Hei.
3: Hei.
5: Jeg blir en lesere. Det er liksom det første. Hvordan blir man det? Jeg vet at Bård att det kan ta mig väl att läsa böcker, men här var det alltid läsa.
1: Ja, det är alltid. Jag har alltid så gärna. Vi var så helt små år att ha böcker alltid vid hos någon. Och så är det som jag har haft sådana böcker som man behöver kört att då läsa för att kunna skilja sövna. Och tog jag alltid till att komma och persa och att gärna steg ganska ägstna.
3: Ja, så tecknade sig det så det var rätt negativt som jag lade sig och mamma och pappa och jag var det. Jag var alltid läsa så. Och Lisa, mamma är Lisa fyra Jakob.
5: Ja. Är det några särskilda universella läsupplevelser kanske för att det var yngre som tid som jag som just det kom till läsare.
1: Jag hade inte, jag hade varit här vid allt över vänner vet det, att tror alltid vi också vill ha dotta just. Hur kom så big grund där lei och så att as new så jag ska läsa så kanske massor invecklade böcker och längre böcker och bokar röjer. Så jag hade bara att som helt att man känner till att läsa för att man har lite som gärna glattar till man väl äldre i.
3: Ja, jag minns hur kärlek han är. Jag blev läsare eller sånt. Det var alltid resen som person vill leva.
5: Det är ganska ett poäng i socialen att det att man är utgångt och att det bara är en vanlig person att göra en stund och tänka den. En uppenbering,
1: ja.
3: Ja, det är också i versen. Bara här böcker.
5: Ja, hvis jeg spør, hvordan spør det til at de leser bøker i det? Hva er det alltid så? Hva er det gjelder det?
1: Jeg har alltid det her man skal finne liksom akkurat sjankere eller akkurat som gjør som man damer bøker. Og det er godt å kjenne ånder som kommer ved med at det er bøker. Så man kan liksom halte gang ut i tid. Hvis man stegger opp, så kan det være rævlig å bli atter.
3: Ja, eller kanskje ikke engang sjangeren bare om man finner ene gavbog. Så det kanskje, så får man kanskje hodet å lese mer.
1: Ja, og hvis det en rithund som skal negge bøker, så er det alle at det kommer vågjere. Og hvis man finner ned, så kjenner man det jo alltid til at man vet ikke hvordan verden kanskje bygd opp, eller hva slags person er vi og tog. Er det glatt at jeg kommer vågjere, enn vi så helt nytt.
5: Det ska vara också som gör att man blir krökt på en kramata.
3: Ja, yeah.
1: Yeah, akkurat.
5: Det är som finner det av att det kan vara, det kan också vara lite att läsa. Men hvis jag skulle, hver personer runt om det kan hålla det till att ha haft överskan och att det kan läsa vänner, hur snäkt det är att läsa och ofta. Så jag skulle nämna några.
3: Alla helst mamma.
5: Ja.
3: Hon är väl liksom sånt som läser för Jakob, så det är väl lite lärare och så tar man bara sin äldre och hon är så sover så. För det hon vill med de här atlantiska böcker som jag kan läsa som hon läser ganska om min äldre har sagt. Ja, jag minns att vi låser Harry Potter samman. Yeah. Vi låser att mamma läser att den är en trean för Jokon. Och så går vi sen så sida läsande och hon har allt det där.
1: Och för tungt har det skilt inte ordentligt kvar det bryr sig.
3: Och så var det att stod sådana i årskar köra boja. Till alla hinner som är hemma så vill jag läsa bara alla hinner.
5: Ja, första jag
3: Ja, en som är två, ja.
1: Jeg har alltid øst når vi avvarsker at han ikke får ære vi til en bok som vi leser. Liksom, hvis jeg mangler, hvis jeg ikke vet hva jeg skal lese, så er det ofte å livet hever omkring. Arielen til oss her, et eller annet også omkring som ser spennende ut, og så gjør meg hese, så at hun skal lese hese. Og til noe sett at, liksom, at hun er klar ved omkring, hvis jeg stedt opp.
5: Nemlig, ja. Så det, det hjelper å ha hver ære, og godt å ha en gang med en av mamma som... som vi maler och skumpar sin runt där. Mm-hmm. Men hur är det under kanske? Hur är det alltid här mest avskan och hur är om vi läser alltså lärare, föräldrar, laviner och kanske ganska under skulle baka för det där sociala medier, hur är det alltid?
1: Jag har alltid kanske här som alls någon som är mest viner tror jag att liksom vi ser så att vi ser en av min vinkel läser ankra och hon verkar som nu helt en ordet spennende eller bare ordet glede for seg bortsene så får jeg en kjønn til å lese den og tog jeg alltid åt jeg stedet just når alt er noe som legger man ordet nekker i hva vinner halte hva vinner gjør og tog jeg alltid at tar det kanskje mest tid som avvarska imot foreldrene tar man var yngre
3: ja, kanskje om man bygger som så leser som vi så er det kanskje mest foreldrene men ja, om man kanskje ikke ordentlig huvud som jeg leser tar man var yngre og så Men så kanske så man vinner börjar jäta som så så. Alla börjar kanske är äckligt.
5: Mhm. Det kan smitta. Mhm. Det har hört vi ofta om på här för Jon och den lansa för att läsa minne och minne. Och samstund så viskar det som om att det blir sen det så är trendy att läsa av känd folk som så tonlager och Dua Lipa och Reese Witherspoon och forskjellige här som bokklubbar och podcast och sånt om böcker. Är det något som tittar av? Lägg mest till. Vill jag det vi och i sådana sådana som känd folk som läser eller hade lagt mest till en sorts boka trend?
3: Alltså jag vet inte om känd folk är nice men så nu är det vi BookTok och sådär. Här är det att jag här är så ofta jenter som är aldrig med som kanske kör Lisa för så kanske så bredare läsa så ja så är så på chans att BookTok eller sådär.
1: Mm-hmm. Och kanske är det dra kanske man liksom av böcker som jag gör där och det har omtäckt av nätet eller sociala medier nu har vi kört Instagram och så där så vi kan köra slutet men jag har alltid i sina BookTok tar fiddeln också när jag bara nu till den som damer läser
5: så det här konkurrens inte pekar jag inte imska att det är vi att man ska läsa mindre men de man läser ganska ästna mer ja, som man läser ganska mer och som man läser mindre allt av det är att öll kunde bli bliva läsare, även om det inte är börja tulla, kan man alltid komma igång.
1: Ja, alltid att

0: kurs och det här timmar kör vad göra så det är ganska viktigt att man finner och kan gå och bok och kanske också man kör timmar att läsa immun till a hedelis ut så till fredag så.
1: Ja, jag har kanske snitt vi har snär vis man läser i skolan någon. Den är annars så ber man också också om det som drar som man ska till och tungt där så vis lär väl några såna gamla bok eller några tunga som man skuld eller a however vi. Så är den rätt enkelt bättre hvis det är viner kanske som kommer vitt i. Eller också som är kört ganska aktuellt nu. Mm-hmm. Imot till sort som är rätt gammalt. Som är alldeles rätt enkelt sort. Förska böcker är nu här sköna gå nytt som är ganska något tjejligt. Och då gör det ofta om man följer sig renska böcker.
2: Mm-hmm. Det ska följas vid kommande.
1: Mm-hmm.
2: Ja, precis. Akkurat. Men när vi ser flit och kan inte ut läsa vänner när jag tycker om. När läser det så är det gärna stända.
0: Att låta vi ser bra så mycket som jag kan. Nu är det här sådana som syns. Kanske när man blir äldre så är det så här. Det är minne minne, eller det följer som det man har minne minne tydla. Det är alltid det vi vet, vi är sociala, tycker jag sådana här tydla, så är man hemma varje. Och så ska man vara samman och lugga ska man. Så slappar jag av allt det där. Som man vill kanske göra om man har tweet till att läsa. Mm. Men ja, jag är en bra läsa så mycket som jag kan. Vad tar jag kan.
2: Hur går det här, Jonna?
1: Ja, jag har alltid läst mest här vid Lafengarna bok nu. Till att jag tittar över upptäckten av Sorvinon och frutjär i driven och sort hemarbete och så man kanske skulle gå och tydligt och ta det bäst och man kan sätta sig nio. Om man vet att man nu går till att läsa. Att man kan komma så länge i bordet.
0: Ja, men det är också om man sort, finner en ordet av bok så ger man titlarna.
2: Yeah.
0: Så det är allt annat på bordet. Om man vill olja fänga så är det bara sort. Så läser man bara alla titlarna.
1: Ja, för att man kan.
2: Ja, jag ska ja, då var det bättre att sitta ordet lunch att läsa. Man har 5 minuter här och 5 minuter här. Det blir ganska sin blandning.
1: Jag halter mest här vid att man kan sitta nere och så njota att alltså man kan komma ordentligt nu i sövna. Mm. I månader läser 5 minuter. Så, eller hvis man läser ordet stortar jag där. Stortar tog och vill hon komma med till en bil. Så är nog så ringt. Jag kommer igång till en ordentligt. Och tar man helt ut till det. Tar det bäst aldrig.
0: Mm. Jag gör ofta till att de läser ganska. Jag syns så är vi sort stort och så stort och så lyssnar jag, lyssnar. Och så tar jag kommen till sort. Så det blir ordentligt spännande så är det bara... Ja. Allt igen. Ja.
2: Nämligen. Och så såg vi bak någon kvar byggvar där bara hemma, något på någon. Eller där vi tar till färra ut och sen eller runt, vi runt i hus någon. Eller...
0: Det här är vi allasans som det är sagt. Plattade jag tagit där vi i skolan. Ta, jag checkar på skolan. Och så förväntade jag när man sitter och brukar köra någon och läsa och sånt. Och nu bygger vi kärn i skolan. Så här är det så mega länk. Alltså gänger ju ett skola. Så. Mm. Här är det så mega länk att gänga till mig något för. Så tar vi där.
1: Nej, jag har alltid älskat. Som är liksom, hon bor av något på någon. Liksom hon är något på någon tar för sång. Till att det plejer att läsa en så ledger mig. Men jag plejer alltid gärna under armen. Jag som visar så att jag inte runt i hos någon öronjockor så jag ska få mig vatten eller kvädda så ner så här vill jag alltid köra mig.
0: Mm-hmm.
1: Och så att jag visar fjärran krasen så jag vet att han låter att jag inte gör något. Så tar jag till mig en sån tajpåsa vi som jag kan ha bort nu i.
2: Just man ska vika om det appen eller något.
1: Ja, ja, så vill jag då.
2: Tackar han också snällt här yeah. Bakvisar.
0: Ja, jag fattar jag såna, eller jag älskar såna jackor som har sådant. Stora lommor innan för det så kan man häva där i lommor någon.
2: Bokstavliga pocket size.
1: Ja, yeah. Ja, alltså och jag lagade så fick jag sort när jag stått så från Olivia och ta sort ordet luktlar och jag sort yes, jag kan häva där med alla stannas i lommor någon.
2: Genialt. Men hur är det så att ditt skulle börja på en annan jobb och veta att ditt alltid kvarja bok du skulle läsa nästa fär? Här var ditt en sån lista som ditt bara läser häsa och så häsa och häsa eller för att ditt spontant att leta efter nästa?
0: Alltså, ja, jag har ju en sån lista av boken. Men så anker du så om jag hörde om en annan jobb

0: Du sa, ja, han är släpp sort. För vi vi listen sort. Mhm. Och lår och lägga och så. Men ja, jag plejer här va. Är att lägga alla stavbågen som är bäj inch mer och att man läsa.
1: Jag har alltid här är sort några böcker som jag att man läsa. Här var några som är bo i Longrevi. En är det så att och för att haxa det fast in gen Kramas hotel på ett nu så det är sen så andra på jag syns det är en bestämd genre som mardamar själv är på ett tag så då jag finna böcker som passar till det och så vill jag ha några böcker som inte ordentligt passar till det eller som inte är hotel så är ni kanske för några är där in till i här var hotel där böckerna
2: och är det dinkt att finna tog att läsa?
1: Vi kvörst aldrig.
0: Ja, det kan vara sånt. Det är rätt länge så att vi två år blev det sagt så att jag minns en av fyra då var det så att alltså en längd period att ta bara så att jag läs nästan alla tiden jag kom till en vajt och säga böcker på så ordentligt stort touchpunkt till ett då var det sen så jag var ordentligt så att vi så the flow och ta fan med ordentligt tvinna till att bara läsa men också gör det sen så hur man kan kanske är man inte helt så att det bästa bokerna och sen bok som man inte har så mega väl eller så jag vill säga att det är så mega nek så tror man är kört lätt. Det är så där andra ting som är så där jag borde kanske aldrig gjort det här.
2: Du kan ju man så att man läser en bok som är tum så alls täcker man stäcker till så bara läsa eller mot att läsa lite på sin lite.
0: Alltså är en sån vi att är listen the gobbler sen. Så om jag ens mig smyger en sån på att så läser på när är in till att vara hot lite natten.
1: Mhm. Mm jag mer så det omvänt. Jag kan inte läsa på böcker sen. Så vi ser är en och istället upp så kan det godt være at henne viker her på ikke lese nøyke. Så hvis hun er så tung, så ligger hun bare nått på henne kjømmer og føler alltid, åh, oh, jeg må bare livet, jeg må bare livet. Og så er det bøker som jeg vil gjerne lese. Men jeg kan ikke lese henne hver kjenn. Tror jeg at, jeg vet ikke, føler seg alltid som er en som, så får jeg unge til å bli liv i henne. Så tror jeg da jeg blir liv i henne først. Så jeg kan komme over.
2: Och livet att du läser flera sen är det här samma slä är det allt liksom skallsöver men bara imsk slö eller gosse hur klarar du att hålla kila? Är det så ordentligt imska eller hur gör du?
0: Ja, jag är sån sort, jag pjör sig för att vi sort tillsammans sort. Sjanken är alltid, jag är rannig sort. Det kan bara vara kvart som helst. Och jag har inte ordentligt här vid att, alltså nu är det att jag glömma, jag syns att det kom till eller kanske också rent, och om det är något annat så blandar det, men jag minns alltid sort, jag är det är det jag har helt fan, sort. Om man sagt så länge sedan det är ju läsarna. Jag har alltid en som är stadigt i gång till vis med gånger. Jag har alltid sysslat läsarna med sort ett år sedan. Jag var inte stadigt precis kvar där. Så det syns just.
2: Så det gör inte om hon börjar rätt där.
0: Nej.
1: Alltså jag mer så är det här att man damar rätt väl. Hvis jag inte rit under som man damar ordentligt väl. Så är det ofta jag läser några böcker till att jag rit under någon. Och det är ofta att jag inte kan läsa några sen. Eller flera sen till att så den är glatt att jag blandade all det. Till att vissa samma genre eller vissa personer lukar sig sin del av vad det är. Och tydligt att jag är 100% säker i att jag helt som styr av vad gång fyrer sig. Och till att spara sin.
2: Vad kan du liksom göra att du kan mer ho att läsa och vad kan och lägga ho inte att du kan läsa? Eller får att du kan läsa?
0: Ja, det är väl att jag lägger ho att läsa till Sean Dion. Man kan skriva igång till en sälja tunga bok eller sälja länga bok och man får bara som om man inte gör det känner jag vid. Eller om man har något annat att göra så kan man spela rätt och sträva. Men jag har alltid det som ofta gör mig hodla läsa är okej, så en av mina inspåken är Twilight tror jag, Stephanie Meyer. Och så det som alltid gör mig hodla läsa när jag faktiskt har hittat efter filmen och så är det så att nu finns jag sån där, nu var jag. Så, och så läser jag henne. Och så är jag ofta till filmen men jag var liksom inte klar att läsa så där länge. Så läser jag något och så är det faktiskt ordentligt att läsa när man läser mig. Så är jag ofta för att jag är.
1: Jag har alltid också som Jasper och Nick vid att ha hot att läsa det visst man har kunnat ta sig vid om boken och vad det är och så diskutera det. Och liksom vi ser en person som ordentligt irriterar nå så kan man ta sånt till. Och så visst man känner att ta sig vid eller här är inte annars som känner sig boken så kan det vara sin kilt. Om det är en tung bok, eisen, så drept här bara hon ännu mer.
2: Hur ser vi i skutsen och läsning? Är det en kapping mittlen? Hvor vinner? bogen eller telefonen eller eller ärskutja.
0: Alltså och kom väl alltså vi har ju så mycket länk. Så social media eller så. Jag vill inte själv ha sagt att jag har telefonen är så mycket länk capping
1: men i halt och vi strunkar ser jag som det gång vi.
0: Ja,
1: som vi då fänger och så det kanske hon haxar där fest ingen och så är det så ah, bilar som är inte lösa akkurat nu.
0: Ja. Yeah.
1: Så kan det gott vara att det är också lunch som är inte lösa.
2: Ja, man lägger pinch och sätter sig ner och så kan man att läsa.
0: Ja. Yeah. Yeah.
2: Mm. Och så, hvis vi tog som jävligt att hur täljer jag dit på några matan hur snäck vi till läsa?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag vet inte om jag börjar, men några år sedan så börjar jag ha en sån lista som jag kört böcker som jag läser gör. Och så skriver jag bara alla böcker nyr som jag läser. Och så plöjer jag att sort göra mina tal för sådär att det tycker ska vara det. Och skriva hur slant jag tar tog mig nästa.
2: Wow, du har läst att sticka.
1: Ja,
2: jag har en dag igen.
1: Ja, jag har en sån lista. Kvar jag läst här. Men jag har inte något sådär hur så går det vore. Jag har alltid förringt att göra mina tal. Ofta för att det tycker.
2: Ja,
1: så min ginger man kan man också blanda ungus jag med.
2: Ja. Här är det mera. Är det inte tänkt att välja jag väljer dem karaktär helt och Olivia?
0: Jo, men så jag har jag måste så skriva mig ett annat sort. Så skriva kvart ultöl det mest.
1: Ja.
0: Och så har inte så läst i bok efter så ah han har faktiskt släckt så gå som är gaven så kanske för eller ah han har en bitch and it's true of me. Så det känns ändå rikt. Men det syns skriva att det som helt man har bara ta i det såna först tror jag.
2: Ja. Och det första intrycket är snä. Ja, överstent om man har sottna.
0: Mm.
2: Sottna det sent.
0: Ja.
2: Gå snäcka böcker play över alltså listan har varit ett och se att det eller är det hemligt.
0: Alltså nu, det här var jag inte färre.
1: Vi säger något nu.
0: Ja, man följer öra sådana mickar.
1: Jag som sa, jag var inte lys. Det kan liksom faktiskt ha hot till.
0: Nej.
1: Och det är sina folk slänkar till det.
2: Kan jag säga så vi har ett ordentligt gott här? Och jag syns väldigt...
1: Jag har aldrig sörst här. Och ett ordentligt gott här till mig. Alltid är minst rätt. Jag har aldrig läst hur snygg jag är. Sörst är tredje och aldrig sörst.
0: Ja, jag har
1: aldrig. Mycket tredje jag lagt för dig.
0: Jag lyssnar dig.
2: Cool.
1: Ja.
0: Nej, jag klarar mig så. Jag minns själv att jag kan vara min, men jag har alltid varit här i tjugon också. Det här är så mycket jag klarar.
2: Men jag är stolt att jag är stolt att kunna hitta att du har kvart man och Lisa.
1: Ja, det är akkurat det.
2: Men tar vi tog som själva böckerna, kvart färdigt kan så att välja en bok är det. Kan det vara det omsläge, hur som ser ut, eller också inte hörst om man har, eller hövndren, eller också helt annat.
0: Jag har ofta jag har aldrig gått så till kostar så det är ja, det kan jag spara till så är det vad jag vågar välja, men jag har ofta vid att så är om man drar med ett ting så blir det att vara till dem också så är om jag gör en serie och så är det några tjänlägare som är dem att välja här och så är det ah, så är det några tjänlägare och så finner jag någon kunde öron och så är det så att ah, jag har en bok till ett del jag vill läsa henne först så det är så att tala i och bara så är ja,
1: vad gör du?
0: Jag hade varit jag har sort elvet så där ting.
1: Jag hade ju mer så är det ofta så rör ni service jag kan boka som de ordla var så jag finner något som minner om. Och jag kan inte läsa någon bok utan att jag vet sista kan gå ut på. Eller liksom ofta visst så jag kan det dra och se alltså mega pen och la spännande kanske på chipparna. I mål liksom så light on it och kan gå för sig kan alltid smärste gå så gå och kan det andra om man och det tymer då en bäst heter för som är känna som säger ah när jag borde gå jag vant till att ta det tar vad det är ja är fast extra med sig
2: ja just du är snäll att det är research är den
0: ja alltså som också stum i mål vita så är syndromen så är men ja if I är snäll som fortæller mig om jeg skal læse. Jeg har også nogle vinkler som læser. Der ser jeg mig ofte, hvad jeg skal læse.
1: Og jeg synes snabbøden.
0: Ja, og så snabbøden.
1: Og jeg har lyst til bilerne om... Altså, jeg har ikke mål, hvis jeg også vil afduke. Eller måske nødt til omkring luftlån, som så kan skal afgjøre okkurs vigtigt i bogen. Liksom, jeg har ikke alt noget mål. Liksom, jeg har en godt læsende bog, selv om jeg vet kan gange ut på alt som ser precis liksom sort all sort plot twist och allt det.
0: Mm.
1: Ta fire ofta mer hotellisarna.
2: Så. Ja. det är ofta det kan ofta vara att öta en tusen man som tar man bench för spoilern så reser man till att inte vill läsa det men ofta det är det som faktiskt kan fänga läsaren
0: mm. ja det är det
2: men hur ska vi alltså läsa typ bara pappersböcker eller läsa typ på några andra mat e-böcker eller ljudböcker äsna
0: alltså vi prövar vi läser mest pappersböcker men vi prövar faktiskt ofta samman efter en ljudbok det så tar man sort vi vill också läsa böcker så samman
1: yeah.
0: och tusen dri till så vill jag så vi kanske ska äka
1: ja så en kom någon hin och
0: yeah.
1: så kan man stå som man har
0: men han vill lucky droppa så han nu är så bra att läsa fyra kvällar eller
1: ja
2: så helt
0: ja så jag har inte lov att ta sig att samma
1: nej vi har alltid ens inte vi då kommer så är böcker där jag smashar vi som har sort fem och sen ska man bara liksom att ta fram telefonen mm. men man då man är bitch att häva bouchen alltid mm. vad kvui jag har bara så fullist och ens inte att liksom så här sån annan som kan förstå telefonen
2: mm. akkurat
0: Ja, och jag syns det vi att kunna reagera på det som händer i boken. Särskilt att vi vill jobba igen. Till att vi blir helt spänn samman och så tåsar vi dräljan i kvimingen.
1: Yeah.
0: Om allt som händer. Och så kan man köra att man läser kurs i en bok. Så vi bara vill bara läsa för kvar. Så kan man ta som det som händer mer än det händer.
1: Ja, och jag syns det så att jobböcker. Och så händer det också. Och man bara så, wow, det är tjock. Och så blir det tås med det. Men... Bogen hon förvojar, liksom Teres yeah. förvojar. Och så får jag att vi som ett attalt i spåla attig. Det har vi inte må att tråsa i myan. Jag syns inte att det gånger fyra sig. Liksom. Yeah. Och så man har grejer och grön. Och så man var lika attig. Halva att bete sig med hela bogen.
2: Ja, yeah. det är inte att slå en ordentlig pappersbog.
0: Ja. Yeah.
2: Men hur vi, jag har alltid har sagt det. För men hver maler vill jag ditt helst läsa?
0: Jag är liksom lika glad. Det syns att jag har alltid min... hela ferien sen Susanne insidde sig bara efter till mannen som läser. Jag syns att det vi kossade det skriver på. Så mm-hmm. om det är en Toffer-bok så kanske är det syns att ringt först att säga sig in igen men så tar man ner bygga och läsa. Så.
1: Vill man vänner vitt?
0: Ja. Ja, det syns det gav mig. Så man, är det först bäst. Men
1: yeah.
0: annars är det syns det gav mig.
1: Man har också kört om kvärt mal det är. Och trots att det är visst är det liksom enska böcker så är det så här vi väljer vi att ta föreställd det. Att vi ska skriva så ett förstol eller något. Och så är det så, ah, hur ser man sig det? Och vi ser det som en förspåk så avskar det som malet kommer. Så jag har med dem bäst förskapböcker och så enskar och så danskar. Men jag har aldrig sett något mycket. Då kan man ta avskar inte så är det upplevelserna.
2: Och hur ser du annars vi länkar eller stötta böcker?
1: Till andra pack för att det är för en sövald det. Något som... Några sådana här skandinaviska böcker har det. Så är det ungdomsböcker. Där man har alltid stått där. Och det hade inte så bågar det. Men i månader visst så är det också fantasi. Eller så är det också ganska så dystopi. Eller också där. Så där man har alltid en bågar eller tjocka böcker. Så man kan se sig helt nöjda.
2: Och också att det annars näck om hur som mal är i den boken som du läser. Om det är latt eller ringt att skilja eller också... stilar den ner eller
0: nej alltså
2: det gör inte slut eller gammalt eller flukt eller
0: ja så som jag säger an det är liksom sånt det är liksom det gamla man vänns vid det
1: ja
0: men och så om det sånt lätt eller tuffer så det är sånt kan man läsa någon negativ sån det är svårt
1: ja men jag har det service nu här är en tweet att man inte läser några så det lättast att börja vid en som inte får Yeah. Förgrett mål, liksom också som är så simpel ganska.
0: Yeah.
1: Jag drar inte att sätta sig in i några som är för invikla mål, liksom till att läsa Dorian Gray,
0: ja?
1: Ja.
0: Hon tog oss inte. Men här vill man säga så bra, visst då? Ta var
2: det. Man ska bara... en skallsöva som är... En gom skallsöva till vaxen, så det är så löj att hon är... Jag syns inte, tar för att läsa. Men kvart hever annars... Mera säga eller kvart heter att säga plotte eller liksom mera stämningar vibe och ju bortsna
0: alltså jag plejer att säga att jag kunde gott funnit på alla sina bok som inte är några plott men bara är intressanta personer som bara gör en sån vanlig ting
1: John Green
0: ja
1: det är en av de intressanta alltid och här är det ofta man väl ska gå ut och på och det är bara en sån vanlig folk eller bara för som ja som bara så livar sitt liv och det är jävligt intressant alltid mot till tar man vant det eller tog det för vars plot twist eller så och hur det som det är liksom så det liksom det händer bara det som händer alltid.
0: Ja, och jag är nästan skandinaviska böcker.
1: Ja.
0: Jag hade ju mega nej plot så det bara
1: ja. Man liksom lever liv i alltid.
0: Ja.
2: Ganska många persons.
1: Mhm.
2: Lysingar eller
1: men i halde hvis det sånn gang for jeg kan unn heime eller hvis det sånn this piece så skal alle ha et plott et godt plott yeah. Til at det rett og ringt å sette seg nye til man kjenner seg ikke alltid og til må ha vært andre som finger
0: men jeg synes skjønner et godt plott det skjønner jeg har fått
1: ja
2: det synes jeg ikke nei takk til
0: nei
2: nei akkurat det noe slag av av boken som du må ordentlig vel å lese for dine?
0: Jag vet inte, men det var bara sensus allt. Det är ganska, bara nu är det ganska sensus med vi bara att läsa inte göra klassiska böcker men sådär kända böcker som ganska folk vattar att man ska ha läsa. För att det är rannig ting vi är där. Tar man rannig av att läsa är liksom att att det här med en hög samman ganska sensus. Till att så läser man ganska en bok och så säger att det är två som hissa serierna som är högt det. Eller att hissa serierna var hans hangen som låg rätt. Så det rannade om att sätta samman så med de här var dessa sådana böcker som vera sort
1: nämnt där ofta.
0: Ja.
1: Yeah. Just det, så kan man vara vid samrum ganska. Så, vissa enkla bok som är ofta nämnt eller också man så visar åter till det ofta. Mm-hmm. Så att alla kan vita.
0: Ja.
1: Och så skilja kan gång fyra.
0: Ja, alltså det är kvällsnö. Så tar du inte av det baserat eller för inspiration från sådana klassiska och gamla och sådant.
1: Mm-hmm.
0: Tänk om så det är smärta att känna att upplåna materialet.
1: Ja, yeah.
2: Akkurat. Är det så några som hinvägen, några som du inte tummar väl att läsa för dig?
1: Jag lägger inte något i böcker som är liksom bara gänga fyrs om heter arten kärleksöva, arten tryggansamhet, det är spännande kvinn för att välja. Men annars är det bättre att man känner, känner personerna. Så man kan liksom, ah, det är mega samman. Och liksom är dam och tejpa är som är pär. Och i mån till att ta det bra så är kvar en förändra som är vi.
0: Hösplott är kärlek,
1: ja. Ja, ja, jag har alltid att se mig inte sån, like, det hösplott är kärlek. Jag liksom såhär, jag älskar att jag är sån kärlek och liksom såhär, också det är vi, men jag har alltid med dam bäst att jag har gjort Anna en gång för sig sövna.
2: Ja, så man märker att det är ordentligt folk.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Ja. Det är ju allt som läser lika nekv som tid till värre. Vad halda tid ska till för att fler unga skulle tumma att läsa? Har du några hosgått eller råd till dig som kunde huxa sig lite mer?
1: Jag halda, jag hade inte gjort några råd till dig som att läsa, men jag halda till att kanske att man tar sig om att läsa. Så tar man ofta om om det som omdrag som man ska då man ska göra det. Och i mån till, det är faktiskt mega honalt. Liksom, jag älskar att läsa, liksom, det är en hobby till mig. Och i mån till ofta säger man, du borde läsa, hur läser du? Då gör det helt så, jag hade på läsa i serbörsen. Liksom, så det är faktiskt också ordentligt honalt. Och det är också man då man vill göra.
0: Mm-hmm. Och jag ska bara ta det omsida böcker till förrest.
1: Ja,
0: så
1: det är glattare.
0: Mm. Så när och bara så till att finna rätt på bara mm-hmm. Det är så.
1: Kanske man ska finna också man har liksom visst det också utriv eller om i filmen eller serien också man dammar ordet så kan man röna finna en bok som går ut på det eller en mm-hmm. bok som man känner sig efter i. Det tar det ofta man vill fänga och lättliga till att det är så att det är akkurat som är eller liksom om man dammar ordet efter ting så är det spärt att läsa som
0: mm-hmm.
1: liksom färdighet. Kom av och ge.
0: Man läser ju bara för att läsa, men...
1: Nej, akkurat.
0: Mm.
2: Ja, så man kan kanske prova att leta efter. Alltså, så man hör också en annan och har prova att finna leta efter boken om akkurat det.
1: Mm-hmm.
2: Om akkurat det är under.
1: Ja.
2: Ja. Halta dit att skolan är rätt la... Föräldrar rätt la... Boka sönder kunde görsna också. Görs också mer för att få ungskola. Nämligen att finna till er. Jag ser glädjande och vill läsa och honan och sånt.
1: Ja, jag är också ganska förälder. Så kanske att jag borde vara raskare liksom, lisa för böten till sig. Och lycka som jag säger att liksom, böten, eller det heter ju ofta upp till föräldrarna till sig, eller det är samma som det heter att till som så tar fyra minuter ganska åt en del lite mest till det. Och kanske visst heja är sin läsa eller tro som det mer. Och läsa för bötten så här så vill jag lagt där så tar hemma. Och i mån till att man bara vattar att en akvillest dusch. Så man ska liksom bygga grunt eller. Så det här var också liksom så ut. Så det har vi lagt där så här läsa.
0: Mm-hmm. Och bara så ett gång till böcker vi behöver.
1: Ja.
0: Det är att ha lagt där till bötten att få fädra av boken och sånt.
2: Ja, så man köper böcker hemma eller inte över vad sig fullt lätta för en av bokasarna så så är det nog så vanligast då. Så
0: ja.
2: Hur ska man så för gång till läsa?
0: Mhm.
2: Akkurat. Och som tar alla sista för spelet gick om kvätt, alltså kvätt är det man för bors ur att läsa.
0: Jag har tagit för att det är vi. Jag som först så mega nek på urhöver så att det är
1: man skiljer ganska bättre hur så vän hon ser man aldrig.
0: Ja.
1: Och det där att så lär man allt möjligt och så man lägger mesh till det.
0: Mm-hmm.
1: Och man ser skärmanhäng mitten allt möjligt.
0: Mm-hmm.
1: Och tar man tar sig ofta om att det gör lagt där chatta i skolan och då lär allt möjligt. Men det gör att så då man så att skärmanhäng i mitten allt det där. Och man då gör sig fram till ting som man kanske inte är, hvis man inte läser det. Mm-hmm.
0: Och kanske spelar så bättre hovlå och man vill bara bättre till allt möjligt. Det är bara rädda, rädda och det är liksom.
2: Men tusen tack för ett gott kottnande för att jag kom på en idé om att jag kom damar vid boken och läsa vännerna, att jag kom listar och utgång till böcker och allt möjligt spännande jag vill ta som idé. Så tack för det, Jonna och Olivia. Och tack för hälsa för er. Vi tar oss efter i nästa parst av Ung Läsa.
3: Hadde vært sendt inn til en ung lesa, Silja Aldedotter, vær verstor.

Hej, här är popversionen åter. Och i dag är det åter en perevettlinger av lån. Med tre i Spania, eller två. Tjockt efter ju, tre. Och två förrösk, och kort amerikanskt och engst. Men lade kan bara färd till Spania allra först. Jag säger det för 14 dagar så gärna att åker. Åter är därför att höra en sang till Alvaro Soler. Och ett av den näst populäraste Johanon i Spania. Han kallas Sofia och han börjar vid att tälja så ge tio bara.

Han dör resten katalanskt, Alvaro Soler ur Barcelona. Men väl så syns jag va. Spansk och i byen och nu. Katalonia, här är resten spanskt. Mest tala jag. Är något tillfälligt där ur Örnpörstia av Spania och några turister. Ta, det är ganska bryt att nämna att vi tar turisterna redan. Fyra först. Det är också mest ängst. Och sen är det till nu en tjej av hems. Och Mr. Sir Elton John.

Hon är framme så har jag känt namn och i Spania, Marta Sanchez. Minst ett år tar jag också fotograferan i Gran Canaria och det var så där forskyn i också. Och från nedmiljö, ett lär vad det är, en väldigt blä i min kört. Men stor i hitten, det var särskilt att ha. Så tog jag in att sända först någon och tog jag fem snön. Och jag stannade samma vid Ole, Ole Balchnon som hon, som åker hört i här. Kärleidje vi första ägna kast, konsolerna med rära. Och den nästa röstningen vi kärleidje gärna och klara omyndigarna att åker er ut. Jag har sett någon här varit flera månader och att åker er av brunnen här och arbeta. Och huxa och landjast. Att vi drömmer land, eller heimland rättare sagt. Starlight, vi drömmer land. Fimpo i synkur.

Harvey Salar från The Moon att lä fra i fjör. Den nästa lä är ett försvara lä och det är sin enda lä. Og tui sambandi kan jeg si at trutjar de neste sendingangar vera vi loon ur forsmum. Og så halde jeg fram at han er det, vi blant natur. Ha det vært så det, ha det godt utsommum, høyra kjøtt after, her er Abba.

0: Laura, du gikkst i nonneskola?
1: Ja, nonnefrensu. Det var det. Jeg var i skola som 6 år gammel, 18 år, det gikk ikke bare nager fra at jeg var troig. Så ta var jeg, man sier, fortrolig vi omkvar vi her, da jeg kom i skola. Så løy som da ljøver, jeg minnes ikke om min første skola til. Det er nok bare veri en sånn glujande ivgång fra badnagaren til skola. Og jeg vet gusses ut til at foreldrene kommer kom jo gusses ut ikke vidt første skola til. Det var ensamhet for nyan skola. Det var eisen til vi gjør det. Så hører man om alle første troplagene her oppe i Tøyøtjenen her. Men vi bor jo i Jonas Brongskutt, det skanser vi som kallas om det. Så det var en fint petja genga, tja, små og bøtten hon. Men jeg minnes ikke annet enn til at man gikk i skolen, og man får ensam atler. Det var ikke utenfor å ringeste øtnerbøk, at man ble kort, og vi er vaksen opp ved bilen, så det skulle være lea mann, jeg finner ikke det kort, men nei, vi gikk i skolen. Ringeste øtnerbøk, og kanskje kjøve vekk, og så kunne det ikke hende at vi ble kort. Men jeg startet ikke noen, og i 2,5 år, og jeg minnes vi hadde søster Duffe, hun hadde nok Tio Dulfa til henne. Men så hadde jeg hatt jo skift navn, så jeg vet ikke hva det heter jo nei i det senest. Jeg minnes ikke an uten til at man romt vel av gangskolen. Og jeg gikk så her til noen til 8. flokk. Jeg vet ikke akkurat hva det hendte og hvor, men jeg får faktisk ur skolen noen i åttøy. Jeg får ur skolen en av vik etter noe at jeg var fylt 14 år. Hvor, det vet jeg ikke. Tomt, jeg tomt ikke gangskolen, og det er nok noe som, hvis jeg skal huske om jeg engre noe i min liv, så er det kanskje det, men jeg ikke gjør det mer av i skolen, og får rojere i skolen. Det var ikke tog at jeg ikke slapp. Det vil si, jeg ville at jeg selv, så er jeg slapp på det. Det er det. Så jeg er ikke vanlig en skole, men Lutland skole. Og i så måte, i måten til hva jeg kan skal nekere hjemme alt sammen, og særlig bøtten i det her.
0: Men akkur først du bort i ursen?
1: Akkur har vi finnet bort i ursen, tror jeg at jeg alltid at jeg kom nøkkelen da. Jeg kunne kanskje være gjørst akkur her, hvis jo løsleien kunne jo eisen jeg brøtt i øljene, hvis jeg var ferdig hvor jeg er i skole. Kan fortelle en av stortlige søv om at jeg vil skole, at jeg først er skole noen, og det var så nægget sættene. Så eldste bachmann åttende, han bo nyrre. Han var færen helt unger nyrre, til ikke så lengt i mitt nok, og til ikke mer enn 2,5 år i mitt nok. Han var færen helt unger nyrre, og lærere til Bosch. John og Paul, der er det jo, om på fyr Bosch, han får nyrre her og lærere. Og så minst jeg enda fikk jeg brev fra henne. Jeg har alltid hukket til det eneste brev jeg finner fra henne i loven, og hva han skriver til min om i tjej og å komme ned til et eller annet. Tror jeg at det var nærkere som hadde funnet et sted av Bikva i Fela. Så er det just et kollektiv, eller skulle ikke gjøre et kollektiv. Jeg har alltid ikke blitt nærkere til å tilnære. Men problemet som kollektiven til var at det var bare dronjer, vi må si, helt dronjer enn menn. Og jeg har egentlig ikke så godt av brevet, men det eneste setningen jeg minnes er jo som brevet noen til var til. Så han spyr meg, Røyne, du som etter til at jeg skal komme ned. Til hva er ditt hjem uten en måte? Jeg husker til at det var kanskje det som fikk, nei, hvorfor skulle du ikke ned her, at du rådde opp etter time. Men det var noe som begynte å hente, så øl jeg ned hver i havnen. Vi har begynt jo skje, skjønne ikke skje. Og nå er nok så stort, nå er filmsfjellet nok så aktiv. Nok så stort til en årsøk til at jeg ikke skulle tog meg til at det var stående et filmsfjellet. Så det var så spennende å være i havnen. Så jeg er ikke noe for å ned. Det var lukket som min skulle gå, men at han var skolen så får jeg opp på omgang til forskjellige mostron og appasistron som gjent og hos noen enn og tog, da jeg var blevet konfirmeret. Helt mitt der gamle tradisjoner, da man finner pressen hånd og høtte, så får jeg ut av tjene. Jeg finnes ikke en av mostron mine, nok så langt, og så får jeg til Lorvukar til en av mostron mine, og så får jeg til Klagsukar til en av appasistron mine. Men så tar jeg tak om atter, får jeg av skriftene her hjemme tjokken, og Jan Paul Johansen. Og det er for så kanskje en atlan som jeg har fra Batnia. Ja. Og nå var det papen og pappa Batnia, min guppe som vi kallet av han. Her i husen av guppe, åttende Batnia, min tjokken var han bare guppe. At jeg ble spurt som Batn hva jeg skulle gjøre at jeg ble vaksen. Nei, jeg skulle arbeide og kontor noen tja guppe. Det var det som jeg stod i lei etter. Og det kom så. Og så får jeg så handelsskola og vi tog som her av filter.
0: Ja. Har vi for å gjøre det? Så hei du onkla særlige vinkoner med enda Jackson andre skulder?
1: Ja, jeg har flere vinkoner, men hvis det er det særlige vinkoner du husker om, så da jeg kom i skole, jeg minnes ikke noe om man og Arne for skolen, men da jeg kom i skole, da var en gent der som var ganske sinte fremant. Jeg har onkla æra særlige vinkoner, jeg synes, men da var en gent der, hun var, ja, vi fikk alltid vite til at hun var italiensk, Men vær ikke italiensk. Hun var omkringstesser fra Jugoslavien, omkringstesser, jeg vet ikke akkurat hver. Men hun var født i Italien. Så vi fikk vite om det. Det var det at foreldrene på en eller annen måte var ferdig under jør. Og tog var så hun kom i hentene til en kone som var i Ravn, og jeg regnet, og Sigrid Siversen, siste just Siversen. Og hun tok seg av henne, men det er nok ikke akkurat tannbakgrunnen som er fire kvøy hun tok seg av henne, men hun kom så vi henne til følger. Oppgjøkken alt i Europa og enda i Havn. Men och kvar hon så blev verande tja Mie, syster hennar, Mie Siversen, som arbetade i telefonstöjn. Och här vaks hon så upp till hon var ettlöjar och gammal alltid en förra stedet, tog ettlö. Det gick ju i fymta flottet en förra stedet. Det jag säljer vid henne var att hon bor tja i Mie och som ansåg öliga väl efter henne. Och hon har tja sett henne skriva en bok om ett er. Att hon bor här som har vi två med gamla konon. Jag skriver hon till oss så när hon upplevde det. Men det var ju gamla tå. Det var ju på vår arbetsmarknaden. Men som jag har skilt att han så blev hon rättligen varit här. Det var alltid det att hon tog sig om att mamma när hon skulle komma efter henne. Och orsaken till att jag kom in i bojladet, det var inte akkurat gosse. Vi gick gott nog skola samman. Men jag huxade till att det var ett eller annat samband vid det att jag har en omarbetare som bor i det regnet. Och här var det att jag tagit samband med mittelnusen i här till just Siversen och Daimond. Och vi var jag gamla. Så jag tävade inte näka vid att hon får ut att spela, som man säger, som vi sett bara vi nu färdigt ut att spela och så var vi ute för dagen. Men det blev avtala. Jag skulle komma om han här och spela från klockan 12:00 och så skulle hon komma ut till mun från klockan 12:00. Det är minst en omgång till att vara ute och spela samman vid åken här i Skansavännen. Här var det ju en rävlig rikva bötten och vi spalte ju ut närmast att det är en länkan. Till var hon kom och Mia kom vid henne och Mia hämtade en natt. Så var det ganska sinterfröjare vid spelen och tar ju hon var hemma här till Mia. Det är väl ganska värre, jag ser inte framledd lagväl men inte då att här reglerna är. Hvis jag fann på att nu skulle jag föra om till Antonio så var det ju bara utan att avtala det. Och då minns jag när Ölanex tog sig om att det här vid mammen att hon skulle komma efter henne. Men tog inte jag. Men det var samband alla togna vid familjerna. Men jag är en samband vid familjerna som jag har skilt allian. Och jag minns att mamman var ena för efter henne. Men då ville hon inte föra vid henne. Som en arg efter, då kom så mamman. Och jag minns en mamman. Flott kona, sån pälse. Men jag hittade någon gång. Jag såg henne bara på avstånd. Och tog att mamman kom. Och så var knappt Antonia väck. Och det var så löj var det i skolan hon tog att vi fick en gång till för några förklaringar på hur hon var bort. Och jag är så inte några samband vid henne. Atter. Och efter vi har skrivit det kom helt i källan. Jag vet inte hur man inte spurte mig om adress och kvart och så innan. Så det blev inte till det. För när jag var bort så var bort så läste jag en grein och i dimmalätting. Stor överskrift. Ensam alla gentan av kvisten. Och så läste jag, Jesus, inte att det är Antonia. Som hon är. Det här kallar man för Gugge. Och jag syns att hon nämnt för Antoinette. Jag läser det här. Ja, men det är ju hon. Som i kvart kört år live från Ödles i åren. Hon är ju så äldre och inte kört fram här. Jag gör det så till att jag skriver till henne. Och var alltid att jag var för hemma. Att jag hittade något när jag var hemma. Och ja, så fruskar vi ett attor. Och då löknar vi tog i vär. Att hon har ju fått trångt allt av förska. Hon minns inte förrest. Men jag är inte så stinn i enskån, så jag fick omkring att tog

0: Og så har vi haft samband via henne, men det er samband er så at det er færre, liksom. Så jeg vet ikke hva hun er henne i verden, men det seneste visste jo om han at det var så til at hun var at det er færre via skrive henne bøk, hva hun leita i lukka som etter opphavn til seg av papans søy. Men hun skriver seg henne bøk som etter først bøtene loksjør etter henne og enskån, at han at hun er verden i fargen. Og det som kanskje kan være sin trostøyt, hun skriver jo etter om det problemet at hun bor i tja mye, Och ja, men jag var ju så gammal då. Hon var ju i gången arbetsförn aldrig. Det arbetade ju ute hon och en syster när som mest bo här. Men och i mån till för äldre än jocken var det här nog gamla. Att hon och som föll sig sin dritt att hon skulle ha en så gamla mamma. Hon kallade mig för mamma. Och kanske tog att hon föll sig sitt illa och att la tog in hej hända ner långsillen och isär. Efter dessa mamman som skulle komma och som hon kan inte kom. Hon kanske inte alltid Pasjonen er det fra mye, og det skriver hun så i bøten, ja, at hvis hun hei doa kanskje pasjonen til gøskene som hun fikk her bedre, da hun var baden, så hei det kanskje alt vært i Ørvis. Jeg vet ikke akkurat hva det hent, det har vi vært for ung til å fæta, men hun kvarv så god søsor. Ur løyven hun, tjokken, du har så bare vært i enstak affære, og vi har haft breva samband, men det er lukka som glir ut, så akkurat hva og hva er det du ikke sier.
1: Hva er enda jo?
0: Hun bor i Australien. Hon blev född i Genova, men jag, och kom så till följare. Och där mamman kom så var det efter där, och där var mamman. Och tar med henne som hon tar hei, som hon helt vid papsen. Men som så hon, inte för hon kom till Australien som det emigrerade till. Ta fan hon det att det var inte papsen, som var samma vid mamman. Men minns ett som hon skriva i grejen, det var affären nyer, det var ju i Kjaldsson hon var nyer. Låg oss i batet. Hon långtest att låta hon efter mamman när hon bara skulle ge henne kläm. Och det gjorde mamman inte. Og de kommer så her, og så skal hun vel begynne sitt nødja lov i mammasynet, men nå vil hun korte kostskolen. Så det er veldig øyla spesielle oppvokster som hun har haft, og kanskje det er vi ikke til at det er vi kanskje et halte samband og såret, og at hun har ferast øyla nek som er skilt av lennom, og virker øyla rastleise så mat. Men hun ble så gift her nere, og eier en sån, og hun har reist en ombud. Med jag skilt den och så gång till jag väl vi tog. Men hon säger för frågvärnor, men han blev sjuk. Men tar väl hon om han, så jag vet inte akkurat hur så stod han nu här. Jag kör från en också lunch och det är inte rör mig, men jag kunde köra något ganska ens när jag har gjort en större insats själv. Sonen är den också urgör att fotografera. Det skulle komma efter till följar. Och det skulle sonen komma vid att fotografera, men det är också inte värre. Så om hon kommer en dag, det vill så ta in vissa.
1: Du nevnte til at da du var ferdig i skolen, da først du av kontor.
0: Jeg heter Arre hver jeg ferreiste sin rundt mitt linn, Mostrande og hvert av søgnen. Og så får jeg av skriftene her tja akkurat i fyrtøkene som pappa min og pappa var ikke min høtt. Jeg skulle nok eit at fyrt jeg ville lære, men så løy som det løy, så fikk jeg omkant nægge lærebrev, men jeg får så av handelsskolen. Jeg vet ikke akkurat hvor jeg var kanskje ikke akkurat setjene, vi er hjemme som man sier. Jeg bor jo hjemme da, og skrifte om å være kjattler noen. Men det var lukket all rettelig spennende jeg var her. Det har hendt jo ikke. Det var ikke virksomhet her. Det var bilverkstaver, og tarret i mysk ompå av forskjellige motorloten. Bilverkstaver var kanskje drosslaver sin de nye da. Jeg kom her og kom til å... Det har kommet øyne noen folk, alle togene, og noen arbeid her. Men det som er alltid var spennende vi å være her av skriftstående, det var noe som at det var veldig store aktiviteter. Det var så radioverkt av reisene, og så hadde det radiobo nede i Voksbottene, som er et bronxradio. Og her var i eisene vi kvørs, men det var ikke det som er primært var i handelen, men det var i handelen og eisene jeg var. Og det var eisene rettelig spennende. Det hendte togjen, her hendte sånn jeg innenfor i øke. Vi teknikk jo alle mulige, så det var veldig stor entusiasme rundt om etter her. Vi nødde om bandopptaker, radioen, og nødde om modeller, og hverst av søgnen. Jeg skrev stående her oppe, her var jo handeleisen, vi imiske maskinloten, og billoten, og hverst av søgnen. Så det var en veldig aktivitet som var her. Men av en kvar år så var det ikke akkurat ganske sætjen. Og jeg minnes at jeg, en av fyrene av Jalstovan, søkte etter følge. Og jeg søkte til, men jeg fikk så ikke svær her. Men så når jeg gatt han av, så fikk jeg et brev fra sjukhusen, fra Bonnevi, som var inspektører på landsjukhusen, om at her hadde manglet okker folk, og det skulle jeg snart til ferie og løsere. Jeg vet ikke om de hadde søkt, eller om de bare hadde spurt av Jalstone, om de lå inne ved noen omsøkt.

0: Jeg vet ikke, her var så mye omsøkken enda, og her enda jeg så i eisen. Og det var noe jeg tror jeg tror ikke. Så jeg var her, jeg skulle stå nu knappt 2 år, tja, Jan og Paul. Så var jeg ut her, noe jeg tror jeg tror ikke. Og det var jo et helt annet lov. Jeg ble som ferielasere av skriftstående. Det vil si, jeg kom noe som gjør noen øtt. Vi ble kalt til lønner, rakskapet og telefonansing, pasientregistrering og alt. Det er arbeid som og en sjukhusskrivstå. Da jeg kom her, da var jeg en dansk som var kona til en lakna som arbeidde i hospitalen. Hun var skriver i Tja Bonnevi, og de får så sted. Og så enda jeg som skriver i Tja. Og det var jeg resten av togene som jeg var av sjukhusen til og i 1922, da jeg så fornyer. Årsaken til at jeg fornyer var at nævren som jeg var gift vi tar, han fornyer å lese, og så får jeg vi, og jeg skulle jo ha et arbeid. Sagt i imisk sjukhus, og enda jeg rydde sjukhus nå. Hver dag så lukket som var mangen at jeg skulle fære gjøk noen bojere utbygging innenfor sjukhusadministrasjon. Der av imisk kontoren her, det som jeg var langs til å være av pasientkontoren nå. Startet jeg rådskaperkontoren, og så var jeg pasientkontoren, jeg var nok så lunsje. Og det var jo i og for seg eisen rettelig av hverst. Feringen til Danmark er vi sjuklingen. Det har jeg jo haft noe vi har gjør eisen i åren, vi har hatt ordnet billetter og forskjellige sånne. Så jeg kjente til det gongten av vi tar sjuklinger ur følgen for nye. Men ta ferie av stedet sin rørvis, ta ferie av stedet framvis og vi bate. Og det kunne komme en hel gang av føringen inn av rutsjukhus, og da var det alltid jeg som lukket som ble sett på det, for å ordne alt det vi på bøyren og hvert og så inn og gjøre det. Og jeg kom sammen med nekva føringer jeg som tar, som største av sitt innledes i her kontoren. Jeg finner ikke ettermeldinger at han, og det var nek som sette pris på det. Som kom kanskje for først for Nile Danmark her, og at det er først at jeg møtte jeg sjukhusen, det var en føringer. Så her var det så i nøkker år, det var jo alltid til Nattland jeg skulle til heimater. Så får jeg lukka som en sånn rundtur av Imskons skrivstånd. Rangerskontoren var i eisene, var av Kordekna kontoren. Der jeg tok Bleidamshospitalet, Bleidammen som det ble kattlet. Det var så mer min nylagt som hospital, men jeg var så her ut i fasene til jeg la her som Panuminstituttet ligger nå, som utbygging av sted for medisinsk og lesende. Så jeg var lukka som her ut i fasene vi hvert her ble rivet nye. Og samstunds får jo en veldig oppbygging av rutsjukhusen og Bleidamsvennen. Den nødde høybygningen 16, hadde bygningen var jo rymlig nødde da. Og så bygde det til som heter Sydfløyen. Men i midlertid så får jeg så ivret tagens vi arbeid av kontoren her. Her lagde så kalt den kontoren hver det var stått skiftet, men så var jeg at forvaltningskontoren her. Her var jeg som min søster til rutsjukhusen. Og her har jeg rett og slett vært gjerne etter vi, alt her vi, nøybygger og i og sånn her. Men vi vil ikke gjerne akkurat anna. Jeg har vært i Imskun Sjånløkaskein, men jeg bor i København, og var reisen rettelig aktiv utenfor felagsloven. Og på en måte trevs det vel her, men vi ser at det er så akkurat som det er, det gikk ikke så vel ved Tjonabanden. Så det er vel noe som kom jo igjen, en sånn slutsfase ta imot enda noen. Så sier jeg opp her, og jeg gav meg at jeg kunne fortsette her på forvaltningskontoren, men jeg sier opp. Og så får jeg av dramaleier og høyskole og tog en av dramaleier i utbygging i Herning. Her var det så i knappt et år. Jeg halte det som gjør det til at jeg lukket som tror jeg etter å slippe hjemme etter at det var det i 2004. Da ble jeg grymme stående. Man kan skal følte seg om at jeg ikke har noe å være vi og. Men det var det så ikke tatt jeg begynte. Jeg var så her i Herning. Men vi her var det så jeg slipper praktikk og at vi lokale teatrene som var her, teamteatr, jeg heter det. Så var det Imes minneskei her av høyskolen og mener vi er her, innenfor dramatikk og kvart og sånn, og kvart og sånn, så var jeg som et sle av hjelp av lærere denne tog. Og så var jeg hjem.
1: Og dette her vi sjånlaget, det var ikke fremmant for det?
0: Nei, det var jo ikke fremmant. Tog at, og i 1921 kom Eion Johannesen hjem, og det var rett og slett så var det han og sjånlagerfellet som sette stående et sjånlager skei. Da ble jeg en trus, og det var trus skei. Og jeg vil si at det er skai. Det var jant sett, selv om det var kveldskai. Det var jant sett vi, om ikke en av fotla utbygging. Vi får jo ikke noen atler pass innenfor Sjønagavøren. Men her etter måte, her kommer jeg, ble det så løsne at jeg faktisk fra byrjan av. Om var det 2 trus, da spalte det første ferie i fergen. Vi bor i et godå. Og her kom jeg så inn som teskar. Og så kallte det bare. Jeg vil si at det er at de årene inntil jeg fornyer i 2012, nærmest bo i Kjønagrosen. Så herfra kom så Lukas som min av, om ikke lekte vi så var vi asylinjen i Atanfri Patlen og Patlen. Jeg var nok sånn jeg tesker til i åren. Det har jeg vært nå. Ikke bare bære. Det var nok så stort litt av vera vi i et land tog. Vi var i Skyen og vi var jo ung og kvart av søgn og vi tatt ikke allmann til andre og om all. Men mer tomt til øyne vi hadde vært eisen og tog til gasser i en gammel spalt og vera vi i teimene. Men man sier til at det var øyelig stått litt. Man følte at det var så gav vi mye. Tog seg det av mer og kvart av så inn. Han kunne si tøyme du var ganger her med noe til disse gamle følelsene. Men det var øyelig avverst. Og det er noe som kanskje her det ble lagt ned i roi. Det var kanskje det man ville gjøre sin til meg av vi. Det var akkurat til at bortsett fra egen, så var det jo ikke. Og så løtte seg til hun. Jeg vet ikke om hun ble li, om hun kom så ikke her arbeidet. Så var det jo ikke som utbygget. Det hadde vi affæret for seg en utbygging. Det var kanskje ikke akkurat det som la fremst jo av noen. Og jeg synes det, og hvordan man skulle leve av det i kvart av søgnet. Men jeg skal inn og samstånd som jeg startet. Jeg var så ensom som jeg følte det ut til Løyvia for seg en utbygging. Det var han gøy til. Hun startet her og skal inn og jeg synes samstånd som jeg. Og når jeg var til henne som kom, jeg ble veldig aktiv. Oliver Ness og Kari Morsen, Elin Morsen, Ole Kurst og kvart og sånn. Og så kom flere andre reisen som er aktivist, enten det er, så vi. Ta vi vidt enda, og vi får jo trus. Margrethe Ness var reisen kom og ta, og det var en ek, det var olje og stått litt. Du får jo trus, fikk prekk. Jeg fortsetter reisen, jeg skal innom, at han har det, vel lykke som vi er. Lykke til, jeg får nye i 2012.
1: Men du måste reisen fortelle jeg om hva er det gamle var.
0: Ja, kanskje starta vi i Sala, gamla Jakob Olsen. Han var kanskje ikke av paddelen, men han var nevnt den her. Og ta i starta inn, ta var Evald Arke, som jo har biografen her. Han var eisen i nevnt den. Og William Heinsen var eisen i nevnt den. Paulians Lindberg, Knut Wank. Jeg glemmer sikkert omkran, men det er jo så Og så var det noen som spalte Johan Seier og Freiser, Øster og Kristine Øster, ikke å glemme. Og Kristine Øster, hun var jo den store stjøtenen, og her er man ganske så en firmon, til vi var grannar i Jannes Brangskøtte, i munnen oppvøkstre. Og kom inn her, og Kristina for å fortelle oss over, det var jo ikke bare bare. Det er noe som eisende kan skal være vi til å kveitja. Og jeg glemmer om kan du ta det i handel, minst en av seg fra mann i handelen. Og da var Kristina her i handelen, hun. Nå, sier hun vi med, til å melde deg til sjånlegger skal jeg ikke eion. Ja, sier jeg. Hva svarer du til? Jo, hun snakker vi eion. Og så har eion uttalt akkurat positivt om meg, til vi var til første rønt. Og til hans vattlet, det var jo noe som gav, som man sier, en sko, at fortsette. Det er akkurat dem som var jeg skal inn, det var flere som var her, jeg begynner vi, som han kan gjøre noe mer av dette. En av timen likene som jeg minnes eisen vi frakt, det var nettopp å spille sammen med Kristine. Det var ofte da vi som så flører og sånne sammen med Kristine. Men den likene som jeg ene mest minnes vi vet kjente Kristine, det var spilt en like som er rådløse. Det var fyrt, tror jeg. Her spilt jeg en høvsleiklod. Den første høvsleiklodsen som jeg har talt om en av unge jente som var bygd. Og som var ferdig på Strøboi. Og jeg møtte en dronk og en dronk skulle så komme. Det handlar ju om de här konflikterna i Mittlenbygd och Boi som ju var aktuellt då i förrjun och Aisen är aktuellt nu. Men det har stått att länka och sövna till så till. Här spalte Kristina Öster, mamma mun och här Sverige Ekon spalte pappa mun. Och så var en av stortlig händning för att du lade sig någon var relja. Det var att jag har ju smått en dronkju i London som skulle gå hem och färast. För först vill jag hälsa på hos föräldrarna. Hos foreldrene var nok så spesielt. De tås av faktisk slett ikke sammen. De tås av alle at hun jøkene med. Hun sier, vi sier to i han er til og til, og han sier, vi sier to i han er til og til. Så det var nok så kjempelig. Men det stod at det lenger til at hvis en dronkren skal komme, og huset vil sette at han andre enda, og vil rutte og kvart av sønnen og alt. Og han ble mer og mer, og møvler som øvren, og tås av ikke vi kommer. Og med konan og mamman, altså hun er ferdig å bøke kaker til sin Ronny, at han, som skulle komme. En replikker er i leitjen hver han sier vi med som gento. Til hun, sier til vi henne at hun skal ikke genga rundt og bøke kaker til Per og Paul. Det var replikkeren. Og så er kveldet, det er så gamle leikerne, det kunne godt være sin bandsetter vi kvart. Så er kveldet, så sier han, Tu, sier tu vi henne at hun skal ikke genga rundt og bøke kaker til John og Paul. Og det var kanskje alle de som eldre var jo i salen, og de visste jo hva det handlet jo om, og det var ikke akkurat det stedet hvor man skulle flinne, men det var på den måten veldig ofte at jeg gjør det, så jeg. Og det var ikke alltid så vel så at jeg spalte jeg sin hund i sin tatt av hattelen, men det var en skjerm jeg visste ta. Og det var veldig stått litt freiser, eisen jo, og Kryon, eisen jo, og Lindsk og Samsen, han var jo eisen jo nevnt nu ta. Og han spalte jo eisen jo. Men det var ikke alt så veldig lagt av være så flør til dem. Så jeg at det var ikke alltid tatt ut så vel. Einer for minst det, når jeg spalte biter med han og brennverkene, så flør hva som var i midt av spattelen hun. Freiser spalte, og han hørte så ytla. Og så stendte fast tjån. Han har stått der øyla vel og snikva seg på srur tajta stå fast. Det er her var det mest der ut. Men jeg glemmer ångan til. Han satt bænt fram av firmer. Jeg sitter i soflørkassan. Han sitter og vi et bor bænt fram av firmer. Og jeg røyner tesk og tesk. Han har ikke hva det sier. Og så knappt jeg så venter han seg. Lukas som tøtjes nyr mot meg og sier. Ha! Sier han. Så alt av flennene er snitt ta. Nu skulle jag spara flänna att du tar gav eisen näka, att du tar tåg av öliga allvar. Det här var ju öliga seriöser som att vi lajkon och ötlån tog. Men det var en annan mat att spela på än kvart nu är. Ja, det här heter Luka som fortsätter ta till det för nyer. Kvar i vär, rättliga, när vi och i ötlån. Kan fortälla enast är så vi eisen ju från rådlös, ja. Nu i det, nu visar du ju allt av pallon. Det här är inte mörkt för kvart du kan visa. Men ta ju sen när jag går Ronny ska komma. Så ska jag ju själv att göra mig klara honom. Det är ju ju forskjell sån här. Paddeln var inrättad av sådana. Det var som ute jag byggt. Kanske man hever inrättad sig för. Och i kökena var så lite hjörna kvart det var inrättad en brusa. Det var så ett sådant förhäng för det. Och jag ska så färre brusa och är en massa kärkren kämmer. Det var ju just sådana här att jag färg in i de kläderna som är ju. Och så har vi samma slag kläder. Att han för det. Så blir slunch upp med det här förhänget som hänger här. Och du klär dig kvart av sönen så kvart ska säga. Askan ska vita till att jag stannar till här ber. Och så är paus för lejtna. Och när jag kom ut att det var så god brus. Så fart jag från en askvar en kväll. Alltså omkring som jag kände i världen. Jag har hört omkring askvar stannar till här. Och då sa, du kan inte. Alltså. Att hon tår. Visst nu förhänget det är nyr. Så det var ju väldigt nog alltså. Så det var på den maten, det var Jack och det var några stortliga episoder. Kanske mån tankar grann ännu, men där man sitter ganska och blurrar sin nostalgisk och kommer där fram med så här lötnar. Och jag vill säga till att jag ser tillkomna följtsna ta att det var på allt vi förälsen som är, så det var ju inte gommel. Men det var en särlig rant. Och det var ofta när jag nåttar rådar i eisen. Och det var så löj i vart det. Jag var så ung. Vi ser också om systermina som var ett år äldre än jag. Hon fick nog så stramma temar. Kanske hon var inte mer fru och lövlig ute i det pulveriserande lövnen än jag. Men hon, det var inte lycklig. Hon fick, men jag äldre. Alltså jag var kontinuera utan något. Jag vet inte, när jag var som folk var ju folk som jag kände. Och jag är en fastan fylltidsvagn hem till hus. Och tajta var sent om kvällde. Och det var ju han säger. Han bor ju i Österbyn. Så han är ju på en eller annan måte uppgavna syrka för att jag kom tryggt till hus. Du är väl så ung, jo.
1: Man ser också bullet här där det var sminkas här.
0: Ja.
1: Och i sådana grusna.
0: Ja.
1: Det ser ut att det var gruliga stått lite.
0: Ja, för sören till världeisen. Jag måste glömma en till Arne som är eisen. Samesanna, hon har ju bonarna runt i hand. Ni har alltid tarpt han, kanske de inte väl ärkan och ösarna sin drop. Men det var väldigt stått lite eisen till vid tiden. Nu var jag så här och hon gjorde kaffe till locken och så Arne och Arne i bonar. Sen kom Johanna Maria som ju var en av de aktiva läkarna och tog att täcka sig av tog. Han var bonarna runt i hand. Men till togna känner jag inte så näck till hver hon var till tog. Jag tog över i färre nio och tog så kom jag hem att han är över i härning. Och nu gjaldt fjärs tog för det direkt och i grymmes och i Ulsens tjaft nästan. Tog jag över allt till över mig och min helt ju pät. Och då så blev jag ensam att lär tog. Det visste du är här. Men det var så ens en uppgjöring. Jag hade vi till att klara den också väl. Vi har nu, eller så kom jag här till att vi nästan har en tjåpall. Av papuren och något så sker. Eller inte komna på papuren, men det är så samtyckt att han ska vara här. Så det bor jag vid efter. Jag vet inte om jag att uppleva det.
1: Kan du fortälla sig inte från så här tugen i Grymmen?
0: Grymmen blev ju äckliga sker. Alltså det var ju inte pengar. Alltså det var ju så att det var en liten jottan. Det var ju Grymmen började. Alltså det är två första åren var ju nere. Da jeg grunnen begynte jeg, da var jeg en liten jottan til rådgjøring, til jeg var ute til egen. Da ble jeg så, som man sier, stonesfeg, kan man si, og i grunnen. Man vet ikke om jeg lovende den jeg, da var jeg til rådgjøringene. Da jeg arbeidde jo, som man sier, fronten i munnen, da var jeg inntøkene, for det er man kunne få av stått ninja og hva og sånn. Og da var jeg på samme måte. Men da jeg kom her, så begynte jeg vidt, jeg skulle ha kveldskolundervisning. Det hade jag alltså nog haft ett sindre år, men inte så kippa som Rosa i begynte innanför kvällsskolan. Men jag var fast. Det var skall så näka. Och så var det sån här stötningar som så vi hackade i ett sindre. Som vi sa att vi var ensamma där det första åren. Jag minns vi lade ut på ett åren egen för oss det. Det var väl lukka som vi till att lägga. Och när sindre lade och åren han får. Det var faktiskt en kvällssida. Kärlagsrymmer. Det var lite forskjell ischingar och smala ischingar. En leker som er at han sterskar er Kjell Strindberg, det var avanseret, og hva er det tver kvinner spiller, og så var det en Kjell Holberg som er at han hamskiftet brukkommeren, tver sånn stått leker, og så krytter vi omkron. Ikke kun noe oppleste inn i middel. Grymme var jo bygget på at jeg og æren er snitt i via ferast. Det ferast ut og i masse kvønkse og knast, og spalt. Og så undervisning skal vi ikke se med. Ta våre atferden hver som her sa vi jo begynt av våre flott til Husavuk. Men minnes vi dette premier i Husavuk og Karlagsrum? Nei, det passer ikke. Vi var bare her og spalt. Ta jo det premier i Kåbakånen. Ta var lukket som her og vant det siste av Kåbakånen. Men ta var det så ikke vi. Men Kåbakånen, for jeg kom at til henne, så var vi himmelske folk og nyrre i København. Kjipa vi fire turnéen til Kåbakånen kom til Danmark. Vi spalt inn av Folketeatrene. Det var ikke bare, bare. Og så var det inne av det som heter Husesteater i Aarhus, og så i Åtnes i Eisen. Det var ekkert spennende. Turné rundt ved Taimon her nere. Så det hendte alle døgnene, akkurat, ja. Men enda nere kærlagsrymmer, det var så det første som vi gjør det. Og et som jeg gjør det i Eisen, jeg liker det når jeg kjente for i Avafellet. Det første som jeg gjør det, det var Sjønagrøsen, han liker som heter Løyvimutt. En leker som man kanskje burde tidsi opp alt ut det, det handler faktisk om aktiva dessjalt. Åh, er det leker. Hagne Johansson spalte i husleit, han lå i en og sjong alle samme to inn og fikk skrørs. Og da bygde hun eisene, og lekerstjøtten av Imsastene. Da var det til dømes nok så aktiv, når jeg øyre bakka var der for her, når jeg lekerstjøtten av, og det var klaks, og jeg gav sin lekerstjøtten av og Imsastene. Jo, det hente jeg sin til. Birgitta får så lära för Lusslands att läsa till Tjönagare och kom så efter. Och så något som blev grymma att det etablerade och andra kom till och nu vi utbyggning och vi spelade fler och fler och större lejer. Och det blev så det som det är blivit till nu i det här kvar och vi tar var tjåpadlen och så är lägarfälla lika som vi såg inne av och det största är som ett avfälla som nu är ett fackfälla för Tjönagare eller paddelista folk. Men det finns ju armen ta framför dig läkarfälla i eisen, lejer, nog så långt under namn och grymma. Men så var det att det är vi i stolen. Stolen var också vi och ut Nutjefors blev det som heter Läkpadler Förja, sätts av stan. Läkpadler Förja fick åtta pengar och som så bytte ut efter till Ava Lejen och till grymma. Läkarfälla blev faktiskt stånda tog att Moaf var stånda ta. Och det var ett eller annat vi som bytte någon att det skulle vara en fällskap rättan för typ läkare för det stod första tog. Och det finns när vi är en läkpartner like var fick maff så en past med för la läkare. Kvar vi så låg sökt det kvar vi skulle göra ett projekt. Det var något som åt mig. Så det flesta jag var kon hade ju annat arbete i när vi så när vi under i sin god läkstjärn och såna där. Men pengar var ju om kan det näka och det är där framvis inte. Ska det alltså se. Men nu har vi så vinnit Tjåpadlen som är en stånor och det är så förpliktelser till att allmänna till att hålla gång till tog. Men det är att få lite av pengarna att arbeta vid. Men det kan ju så att man attlas är en bit av något tjålag och så får man ens ner att jag tar pengarna som skulle till för att kunna driva ett ordentligt framkommande likhus. Nog så lög är det här. Det är så mycket som har varit rättlig aktiv som så i drottningen i mitt. Men det är så kommer att alla tog in något Tjåpadlen. Man kan föra in en ekva detaljer här men i det stora hela så har det alltid att det händer näka. Det är ju anklare bildningar och remmingar i kvart in i mitteln, men alltså, det ska till. Alltså. Och det är att du inte är vid pengar någon, men jag vet inte, vad trots det är så händer det här.
1: Laura, du har också haft en rövlejtjur.
0: Ja, nu är det plus mot dig. Har du akkurat gjort varje morgon efter? Ja. Vi tar inte ta grymmes att du rås och ett. Här gör vi några det som är att kiklogerande steg. Det var Darifo och Franka Rama som konan sa att de hade skrivit några enrövlejser om kvinnesöver. Det var två enaktar som vi spalt. Birta var eisen vi, men hon spalte ikke, hun hei en annan leiklod, hun var en sånn pauseklon, for jeg sier det, mittlen til seg på leikene. Men vi skift, hei hun en sånn klonanleik. Så det var trutje små leikene, men det er enere leikene våre lukka som tar, som våre, det er primere ut, hun gikk legerende steder. Og det fikk en av henne akkurat blå og kåk, hver vi finke heite Fjola Grøyma. Tog at det ble tås av vi nok så beinleis åren om det at vi er en kvinne. Og hva kvinner kunne bli utsett av vi. Det var kjent leikere vår da, men det var så akkurat vekk helt av tog, men det er så det. Det skal det heisen være. Annars blir det for kjeilig. Det er jo alle det stått litt. Og du skal leve akkurat som du kan opp og ned imot. Grøyma var lukket som kom, men av Fattland Fjord. Den første som jeg gjorde det, det her spalte utvarpet jo eisen en virkende lot. Det var den leikere som er løy løy helt mye. Det var i 8 års, primær i andre jøla, det er 8 års, og det var så lykke som ikke uten grunn, det var 100 år, det er en fire jølafond. Det var så vid teksten til Johan Marie Skullhansen. Men det er så eisende kanskje en personlig søvig, at det ble akkurat det. Og jeg er faktisk li inne i en huskåte til Nox Lundgen, på omkant til Gjørsnag av Vitta. Og det som ble lykke som åpningren til tannleikken, det var et brev til min, som hun er finnet fra Johan Marie Skullhansen. Som blev huskottet till tandläkaren. Och med sig konorna som sitter ute i ensamme. Som är ju en djörst året här. Och med en bild till det som det är värst till sutt. Så jag får ju hållt samman vid Mälen i Marnestötter. Jag ser att jag ser man en söve som handlar ju om ett kvinnelöjf. Och det var så vi texten känner. Och så hade vi ju det här stort sagt. Att vi fick löjf till en nöjda en samråd. Kvar vi fick Johanna Marie vi ju spela i ensamme. Det var en samråd som pappen hade vid Johanna Marie. Hon skumpade ju inte, vad skulle det ske? Så det var öjla stöttligt och inte Johansson gör det. Men det är just att bli kippad som en sån kollage. Och en Johansson kom upp, nej, jag färdade sig sin nyer kvar han lagstid. Nej, vi hade så premiär i Anna Jolla dess. Utan några är ändå Sjöna Grusen och samstånden som hade det lite vid Jolla-fonden blev hinn ändå. Så det var äckligt avvärt, ja. Och han lagde en färdade sig i sin roxen runt vid. Det var något som hade dömt väl. Det var faktiskt något stöttligt att spela ensam. Det var sträv i eisen. Så blev så det, men jag har inte gjort så nekvar. Nu är det flera som överhållar mig som nu är för att spänna mig sin rot. Så gör det kallar sig av aldrig när. Det blev så ett samstarv i Norrlandhus. Kvar en svensk kom upp och lägste ett nöje. Och det var vi i Ischikon och tjaa Marta Tickanen. Och det kom faktiskt av tog att det är långt att ta i boner. Det kan kanske inte vara några löjna att fyra med mig har varit alkoholkare. Och ta detta fram av en av Ischikon och tjaa Marta Tickanen. Som på en eller annan måte sette seg fast den. Det ble så til tannleik. Før jeg sier ikke noe vi, men ikke sånn jeg. Det krevde ganske en større sinne på at det var sånn at før jeg sier. Det er noe som jeg var ute i parten av leik. Noe jeg sa ikke, så hadde vi til grunn, men vi var ikke så velmannet igjen. Men jeg minnes også av hver to eisene. Så kom vi frem til 1995. Og skal gjøres. Det var så kjølig valentine. Det var så immunlot å spille henne. Ria lagstedt nøye. Og det ble, jeg vil si at det var suksess. Her får jeg, men jeg var en nærkron ørenleit nærmest i kvann krog. Kom ikke rundt alle steder som jeg atle meg. Og det ble spalt nedi her i kjattlæren, nedi under margarinfabrikken. Da hadde vi finnet jo fra kommunene. Grøyma hever rakka rundt som boka mittelen senker i nekvann var. Da var vi oppi av loften her ute i Müllerspakke, så vi var nedi perlene og hver vi mest høyde grei og sånne. Og så var vi her i Åstalagren. Men så tar jeg jo, jeg skal se meg helt tilbake her, så flyttet vi til rom i under margarinfabrikken. Og de hølene er stadigvæk nå, og nå er det kjøpalten som hevet, og her er så garderoba og semst og kvart av søgnen. Men her og i en rom i her, her framførte jeg selv valentine. Og det var en leker som vi har rettelig einfalt og setter opp til å kunne ferest i. Og her ferest jo eller nek, jeg minnes ikke hvordan jeg stod ferest, men jeg spalte i 8,5 fer. Og jeg er enklig at jeg ikke spalte 2,3, så jeg kom på 100. Men det var nek ondallig stod og spalte i her. Det er ikke hjemme til å følge. Ute i arbeidsplassen. Det var kjempe litt. Men vi kom etter til Løy Løy Eldemøyen. Det var nok stått litt. Jeg var ute i Skikk for å spalte. Her er jeg en eikasøyning, sier så det. Det kom sånn at man sier medver av huset, eller folk av huset, ja, men det var noen små bøtt, så noen nødt til å være hjemme. Og han som er kjipa fire, det var hans, han som var lærer, tror han. Han kjipa i fire, jeg sier fyrene. Men så ville det ta så løsner, og han ble tilkalt av en fond. Så han nødt til å fære av øytene, og ta ut små bøtten her, så kunne han sier at han kunne ikke komme til leikken. Jeg vet ikke hvordan det ble til. Vi får ikke sted etter fire dagen etter, og da var det hans kom natter. Ja, men her er god, det er ikke problem. Så har vi den egen søgning. Så her har vi den egen søgning for de som ikke kunne gå med den dagen. Og bøttene som var her ute, det var ikke akkurat en badnerleik, men bøttene var jo ikke ute i leikken. Bøttene kom jo et latter som hadde vært i kveld til fire. Så det var nok så stått litt. Det var reisende ut i mykene som vi leikken, og det skal jeg heller ikke glemme. Det var reisende en øyla særlig fire. Det var en ståvar ikke til, en granne hos hjelp til, inni ikke hertes. Det var garderoben som var en skiftige. Og det var nok så spesielt å være her, til nå var det jo en stor part av leikken, var jo skriver ut i mykene, jo handler jo om mykene. För mig heter jag Sjöman Negasia, för nu tror jag att pappa min ju var mycket som jag var. Och det som sätter igång till lägen, det var ett bra skifte med Johan Marie Skuld och om och mina. Det var ju bara en ölse. Så jag blev ruttad som en stove här och här spalt jag. Och jag vet inte vad det är folk här, men det bor inte så mycket folk här. Det var också mer än 100% beläggning, det var ju nöjtjan folk till synsen. Bo och pratade bara att vara ute och ta, så han var en som lukade som kypa i fyrdjup först och så innan här. Det var ordentligt och hovedjande, och det var rörande allt jag var här. Och så var jag i gasa där i eisen. Det var eisen särligt. Bara till att ta ut och så färdas det, alltså närmast halsfänder, att tacka, vi slupp ju på parst, alltså stöjn, ja. Nu hände så nog sån här stöd eisen vid sommartonen. Så det är nog stått lite alltid att det kommer ut att det är plåsen i eisen. Men själva valentine får det så upp att vi gör det. Vi spalte ofta för helt fan folk kunde ju vara sån stöd kvar där. Bara var några fan folk som kom ut. Får ut till folk att spela eisen. Så det är vi hemma. Det är längst sedan uppfunnit. Men det var eisen en öllig stått lägre att spela. Jag hade till att folk bär män och kvinnor. Det blev ju ordentligt. Alltså det spalte närmast vi. Man hört, ja, oh ja, och första så in alla tyna. Och du hejde så tatt och på, så du närmast, ja, det var näppjöving, men öjla spännande och djävant. Med en fälla i fyra, det första kväll i nyrre. Det här engagerade mig till att spela själv valentine nyrre. Det var faktiskt en sån öjla stått lite. Jag har paddl, så att ni med om min hand var vi. Och vi färde oss faktiskt allt annars runt. Vi är en koffert, vi som lejtjen. Och han var så i alla fall följt kämmer då. Men det var en läkare som du kunde bara färre in kvar som helst. Hej, jag sa den. Du som kunde följta samman som var en kulissa. Och så annars skulle du bara ha två stålar. En solstål och en myntlig stål. Det var en öjlig stål att göra det här. Jag hade ju varit att de allra flesta förskvällen i Danmark vid i Leitz. Och i husen och själva till eisen. Det var en upplevning. En av stålar så inne i vi själv valentine eisen. För masskåret. Det var bara män. Det var en helt särlig upplevning. Och jag minns en reaktion från en av skåren. Det var som började med vår kona. Kona är förlätt i öllan jag. En kona sa att hon är kättlig latr. Men släpp med mig och sa att hon är så inne. Han kan ju lära dig honom. Kan man säga? Det är ju gräv allvarligt, säger han. Det är Lukas som är en mans lärkänner. Det är väl stått lite görst. Feringen och grymet har vi feras vid Storon Lajkon. Det är inte lov i väldigt. Vi fyrra oss och så sett ut upp och hade skolasöjningar, svåg ju en golv, svåg ju eisen ofta att jag går om följt, det ska sägas. Tack för att jag fyrt det. Annars spalte en lag som att fyrin Climesens enda, ett var folk nu vet inte om han har det. Han var mest utkjeld av mig över tog, han finns inte på tjejen skulle göra några kulisser som var nämmer av flit, det var inte bara bär. Vi kom ut av bygden och sköt ofta skolasöjningar i morgonen och skulle spela om kvölden. Och fyrraste mittlen bygder så sett vi upp om nottena till skolasöjning, spalte kvällsöjning, tog nio rätter och sånt steg till nästa fyr. Nej, det var inte något då. Gås vi inte för gamla konor som vi blev nu så det är slut för mycket vi kommande. Inte man får ordentlig vidskifter.

0: Førjar får jeg at mennast som fiskevinnesamfella og i måte enda noen av nøygjende ølt, og atla tjuende ølt helt hentan menningen fram. Av flere plåsson skapte hun ståren vøkster, eit nu i Vaje, av Tvørare og i Klaksvøg, her folk flotte tog arbeider vår i at få. Samståndet som fiskevinnan mentest våre førjar utbygdar vid Vevon og Havnon, og fra 1923 kom jeg eisne tunnlar. Om sommetøy var fer sett av at bygge flægaverstyr kring landet, og eit endamal vi tøy var at skapa arbeidsplass i bojon og bygton. Så mange våre flægaverstyrne et skifte, at vanlet var at sia at flægaverstyr våre akvarion tenka. At virstyrne våre bygd tatt opp at bosettingen var god tidje, tøy fiskaverstyrngen gav arbeidsfølgje løn og kommunen skatta inntøkker. Hesen Huxnarhotter til enn flere stene, helder Samal Matras Kristiansen, samfunnsfrøyngur.
1: Vi tar noen folk som tar avgjører, som tar støy i åkersvegna søvlen retten den tja framløslevisjonen som alltid har vært her. Man glemmer bare til at framløslen nå døven monande mer larmande og dominerande og plasskrevjande enn hun var virre tøyne. Omfram til at samfunnsfrøyngur det ikke langt dominerer av utnægiv. Det livet i dag er noen tjeneste og vidende samfunnet, og tar oppbyggene som bygger i høyeste støvende i dag, tar heva når holdt ære vantene til sin bosted, enn oppbyggene høyt til 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
0: kiknade åtförare i 2012 ta væren Pelagic for tilverska her. Som modmalte at størst virke var byggt opp fyrir søvelige handelsbygningarna og haunalennon, med en ånder fekna vost om nødje arbeidsplossene. Samal Matras Kristiansen hever skriva nekv om planlegging og i kommunen noen satt nye arne, og ter hoksaner han hever båret fram, høyde vissar, at Ahua fellige livelig kår av tvørare beg honom at halda firelester av borgarafonte og i Salte og i 2023. Livelig kår hever som el endamal at få skapt et livande og faunande samfella som sosialt, omkvarvislia og boskaparlia borardikt. Særligandent legger fellige av samfellagsplanlegging og rattende til borgaron. Og i tøtjelige strempa livelig kår etter at verja bostier øtje og i måte atlare dolching fra utnøye, og fellige virkar eisne fire at få skapt høskande skyldna mellom bostier øtje og utnøyvar fyrtøkker. Av borgarafonden i 2023, som fellige kipa i fire, gjør det Samal Matras Kristiansen greit at han helt ikkje virkje tja væran om Pelagic vera stedsett ratt, som i hoksan hever han i det.
1: Vi har haft en mittbøy, her man så har valgt at stedsette et risesørt virke. Mittbøy er noen heldere enn kanskje at stedsette at det virke anker er sen i kommunen. Nå er tvør er kanskje døm om en rymne via kommunen som hever nok snakk lente. Så just tvør er kun til at mølaga fire at planlagt er sin det bedre, men i stedet fire har man så valgt at utbytja vindløyve mitt og mittbøy noen heldere enn kanskje er sin det mer fremsøkjen og få skolar og annat tjänast och vidare riksamme och är med på innan. Det här alltid är att döma om att huxa sindor stort sikt.
0: Och här är länder som kunde vara brukt i sindor övelsen.
1: Tvöra är det gosvara en kommunerna som har rymliga nekvalenter och här man har måliga fyra att täckan är ärgärer, men man har så valt att halda fast vid med på innan som utnavar och inte helt och ändå flytta utnavar ut ur med på innan.
0: Tvørarar kommuna hever tov i 2026 TGHD som skal skunda under anna enn tungt vinnevirksemi ui bynon. Av bøyrasfonde fyrst ui juni samtykte tvørarar bøyra einmalt at færa under at gjera nøyt mibbujar torg. Kommunan seie at verskatlanen liger ui at menna mibbujen og økja om trunaien av tvørarar. Endamale at skapa et livande mistigar økje som bæge kan nøytast ui gerande stenon og til tiltøk av Imsonsle. Brim arkitektar heva gjørst mibbojar atlanna og at Horgenon skulle vera faster sølebasar som vinnerregande og onner Ahua kunne bruka. Ein patler vir eisne til framførsler. Kommunan nevnte etter borasamtiktena at vi nødjat Horgenon skulle handel, mentan og sosialt liv genga hånd i hånd og gjøre med på innatførere og hovedverdere til borgerne og vidjende. Torge så ikke et sti fremme, et fremje truvna og tvørere, spør jeg vidt Samal Matras Kristiansen.
1: Jeg vil ikke se et av Torge. Jeg vet ikke hvordan det kommer så ikke ut. Jeg ser noen mindre av det, og man kan kanskje få en hitling av hvordan det kommer å være, men vi skulle også se ikke hvordan det blir frem til verst. Til dømes også hvordan man løser troppløkene ved det tunge ferselen i kjøkken på igjen. Hvordan fer man, altså, kommer hun frem og satt av, skal vi på igjen et litt. Så jeg er nok så spent på å se ikke hvert utslitt man fer på sjureser her i Atlanten. Det är helt klart en bete om hon till det som är, kan jag utmynda mer. Det är ju nekvar byggt det sånt som hävar mig på er attlander och röjna att geva tändningsverksam någon bättre omstöver vi bor inom. Alltså till dömes i Norra gått och här är man färg vi har byggt en utgjön statslig byggning, alltså en arkitektoniskt avvärdna byggning som också vägna kyler byggtena bort från fiskarvisionen som är 1804. Och den här byggningen är också i familj kan man säga arkitektoniskt vi borarskriftstånda och som også nye i gøtta.
0: En annen bøyer som søvelige vaksen rundt om tungt vinnevirksomhet Klaksvøyken. Her var Gøsshavn løgt i Anenon borte fra bøynen, og et vinnøyøtje lagt ved Borgavøyk. Og i sjølven med bøynen nå Biskopstorje, Husaralskolen Råten, Hotellet Kake, Mentanarhuset Varspe og Nølsjærpålshuset. Samal Matras Kristiansen helter at Klaksvøyken rattare lei.
1: Klaksvik ett dömi om att man mäknar att få utna en utorboinon. Man kan säga att det är tvörare Klaksvik här och synder tar sådana sövna till er gamla fiskvinna på er och tar er bygder rundan om vinnelöve, rundan om framlöslorna och fiskeskapen. Men Klaksvik är också vägna kommer till tafätan att till nejot att få utna en utorboinon så att det blir plus till tärnaster och vitan uppe på inom.
0: Du känner en annan boj väl, Fuglafjörd. Hur ser det här?
1: Ja, Fuglafjörd, det är ganska ett mittlunting. I mån till Klaksvik så här som man röjner att få utna in utor på inom så att det blir plus till vitanar och tärnaster verksamma så ger man Fuglafjörd möjliga mindre omvända. Man röjner att få utna in inne på in medan tärnaster verksamma, vitanar verksamma. Så är det månen vi har flott. Antingen ur kommunen ytterligare ut och kampställt, alltså ut i förstegna. Vi såg med en klackskänkare flytta vindeldöv, eller att tunga vindeldöv ut i förstegna, så flyttar Fuglafjörer runt med vidarna i riksdagen ut i förstegna. Och det är sin där bakvänt kan man säga, ångsvägna.
0: Hur så har vi Runavutjna och Haunne?
1: Ja, hvis vi tänker Runavutjna som döme, så är hon ganska ångsvägna. Jag vill säga att hon ligger också i mittlen Klaksvikna tvörare. Runavik ger rätt en ägg för att männa tändas verksamhet i Mipoinon, men samståndes vill man ösna varvöjta utnära verksamhet i Mipoinon. Så Runavik ger ångsvägna att mittlen tänker mittlen Klaksvik och tvörare att du gör ett någon hoxie. Men det här var ju

ytan. Och så är det också en stor oljetankar standard att hinna med en showen i huset. Så här är det också en nära löpter av dessa skärmaplantingen som jag skallade i havnen.

0: fellesskapet kjent seg som sjølvan etterlitsmyndelagan av Øgenon. Det kan ikke være rett, helter Trine Esterøy, som tar fegnast om at bedar i det fremtiden.
1: Det som er positivt i Øtland, det er faktisk det at vinnan sjølv hever gjørs noen avbøter, og havna myndelagen i sommer før, og nå kom mer og mer av vi, og tok noen ting til sønn, og hever gjørs der opp avbøtene, særlig at han først ikke flåten. Som til dømes til Østerkja Veir, til hver en prosess på en heiland det, her som det lå i fjøren, og nå lar meg en heiland det, og det er til mer vidende ikke nækast, det går så ikke nækast som er bevust om henter ofte, her som det gjør det helt vi bryter jo. Et annet er at det sløtter motorene i nekkjøtere, det er raskere til å sløtte spottar og trådljøs, som annars ikke skulle være tentra i vi bryter jo, men til helt ikke regler om til at det skulle sløtte det, men nå er det som kjøpsfører bevuster om til at ljøse og regler, til at det ikke kommer syklande inn fulltrådne kassan, og at det velger en ljøsmotor som er frialig. Her er øyne nekvar avbøter, pluss til at det russiske kjøpene har eisende skift ljøpotter, som det første kjøpene kjønt, eisende har gjort. Her er øyne nekvar god ting, men så er det eisende nøkre ting, som til dømes gnusjnande kraner, er en troblekje.
0: Så ikke så løyde er flott, så er han heimafrier, leie til brotts i 2018. Men hvordan var forskvinnen som måttidgen, da hun får å gjøre verst vi, at til tunga vinneløyve, avregveie, beie salarhelsene og nottarfrien til borgere omkring landet?
1: Altså, jeg var måttidgen og på den måten at jeg visste ikke noe om dette målet, for det første var kompøk. För det nästa så har jag inte arbetat innanför vinnarna och jag har inte rött uppbyggvinnarna som kunde häva ta vidarna som skulle till. Men jag sätter mig öjla väldigt nöjda och jag har en folk runt om mig som jag har. Som jag spurt mig fyra, kvar blir till, hur är det motorer, vilka som sätter samman, hur är ljus här man sett en kring kväll kan ett människa tåla vad skulle vi tåla för så hur ser ljus värst i berg och en och kip i åtan fler kip men det var inte nog tog att det visste sig att det måste alltid ha ett man får svimma så tar jag i att det förde näka fram så tar jag i så vände myndlägen sig emot det så är man någon och han skulle bara göta för det att det som jag säger det var alltså rätt som hon förde en maskinmästare och gör dem för hon var det folk som hade röntor innan och inte ett la serfröringar innanför det. Jo.
2: Och hur upplevde du det att folk inte tog det i allvar?
1: Jag vet inte om jag tog det. Jag hade inte tog det så tungt. Jag var mött i Gossus och er, vi tog att flera folk spurgade med lejbande och med hej i uppbyggningen innanför det och inte. Vi tog ju vant det att de hörde det att jag visste att ta sig om. Så det var omkänna med positiv vinkel.
2: Har du varit för agent av den här arbeten som du har gjort för hemmafri?
1: Ja, det har vi. Och det är hemligt att man som privatpersoner ska åtaga sig alla de kvalna och allt det som följer vi.
2: Hur har du varit för agent?
1: Ja, det var jag som är tog mig för att du tog att det är till rulla upp i helhet och inte styrs för näkran. Och hemma vid är att du framman undan det som man skulle alltså, vara utsatt för det. Så hemma nevan. Just det som jag har gjort.
0: Och tar vi ett spyrja trin i Esterøy kvad er vunnig och i strøynån sverar hon att fyrir 8-20 år hon sujan och regva och kip och i föreskån haunon när de atlar årsens diar och näter. Trobeläkar är det framvis vikentje men icke och alltså omfattande hot som fyr. Heimafrier fär färre fraboaner om äkvislian gäng og til at folk altså ikke får sove hjemme ved hus og må rymme hjemmene fra, er mer undantaget enn reglene. Men kommer ikke av mål vi strøy noen, helder Trine Esterøy, til kommunale reglegjeren om mest løvdan geng i havnen, er bare en velegjeng, og landsmyndelagene er det sambart forskvinnene ikke nå virkner av økene.
1: Landsmyndelagene ber seg undan vi att säga att landsmyndelagen hever inte ettligt vid kipen, till kipen ligger till kaj, tja, kommunal och haunen. Ergo är det kommunen som är ettligsmyndelagen av kipen. Men det som är avhållvärst ohjösen här är att jag visar vanligtvis i följande skulle vara omkvarsgodkänt. Och hvis man teker ena haun och ära så har du vår flåhavn. Hon är eisen ungfärdsgodkänd. Hon ska luka några kröv, några ungfärdskröv som är mittel anna ljudalsing. Men kvöj är det man inte ungfärdsgodkänner havnarna? Så är det att ungfärdsmyndelagen ungfärdsgodkänner havnar som ett virke som här skulle, så skulle luka några trejter.
2: Mittel anna om ljudstyrke.
1: Ljudstyrke och luftdolkan och ljus. Så hej du finns ju allt under ett. Og du har haft en efsta myndelæge som kunne være inaktivt og haft etterlitt og være en myndelæge som ser noen karmer at virke under som ansvarlig for alle parter.

0: Tei strui som hava vere mellom borgarar Øremegen og vinnefyrdøkker og kommuner Hinemegen standast av at folk og vinneløyv krevja nærum sama plås at vere av. Borgarner setas bornartekten vita omkvarvislige og trunavarlige borardiktene og ikkje akkurat til boskaparlige som oftast vere nøyt at mata gongtina og i vinneløyvnån og samfellanån annars. Som vi hørte i første og æresending, et annet mat for de arbeiderfotlån vinnerlige om vøkstre, hvordan naturen blir ved ferien, og tannspårningeren vår oppadremere vedkommende, så gjennom naturverndarloven var sett i gilte i 2024. Asett fremst i lovene at markfeltet i naturene og vistfrøylige kjipanene skulle rødgjast for naturene selv. Og i øronleie verir sagt at naturen skal rødgjast som grunntarleie under borardikon virksomme og i samfunnet. Vinnihuset verar av kjønnarminon, kjøførskon arbeidsgjevaron og einon håpe av vinnegreina fjellovon. Ein av rådgjevnon i vinnihuset Susanna Berg, som i 2023 var sett som rådgjev og i borardikt. Kved snur tøylig rådgjevning seg om, Susanna Berg.
1: Vennelig borardikt er ofta bytt opp i troi, altså det snurr seg om en omkvarselig borardikt og en sosial borardikt, og så også en løsselig borardikt, og i måte tjøkken og kjøkken og annet. Så det vil kalle ESG, og det ikke det prinsippet som vi arbeider ut fra i vennelig hos noen. Så til det kommer til omkvarve, så det i måte til dem som orske og borstekast og lumer kvelde. Den sosiale borardikten her snurr seg om jævnstøv, og det snurr seg om hvordan størrelsen har vært at det menneskelige tilfølgelse, en rymlig arbeidsmarsene, og innanfor Oslo så snur det seg om hvordan det skipet vi nevnt, og hvordan kjøkkenskikken i fyrdøkken er.
0: Etter at Susanna Berg var sett som rådgjøve og i borardikt og i vinnighusen, skipet et nettverk vi føreskunn fyrdøkken som nevnes værende vinna. Og i hesson fellesskapen samstarva føreskar fyrdøkker om borardikt. Jeg tror at store måneder av hvordan lengt fyrdøkkenar det kommer av økjennom, fellesskaperen skipet over og i tveimån. Annar bølgeren atlaver fyrtøkken som langt arbeider medvist vi borer dikt og vilja sette seg felakskrøv av økjennom. Hinn bølgeren fire fyrtøkker som jo i fer vi at fota seg og i sønne strempan er gjerast borer dikkere, og som i første sifte vi fire at læra. Ter fyrtøkner som i fyrre bølgjennom har bundet seg til at gjerra en årlig fragreying om hvordan borer dikt tar virksomhet Terra veisene sett seg som mål at minka utlate av vakstarhusgassen i samband med virksomme. Lange i 2024 gjør det flere fyrtøker en av borardikter fra Kreying, og i 2025 kom vi opp at det flere fyrtøker vi. Men hvordan virker vinnighuset så for at verja og rødja markfeltet i nattturene, spør jeg vidt Susanne Berg.
1: Har vi da arbeidet vi omkvarselige borardikt, så har vi da kanskje det første vi da arbeidet vi er kanskje ved orska og borstekast. Men det flere fyrtøkker som interesserer jer i å få mer kunning om det, altså løymarkfeltet. Og det kanskje ikke alltid så lett å finne og det av akkurat kvært hvordan skulle vi arbeide ved løymarkfeltet i førjen. Vidanen kanskje syntre avmarska og lukket som hver første å finne der kunning om kvært. Kvart är rätt att göra som har fyrtöcker i förrjon.
0: Kvart är inte lätt att finna det?
1: Alltså Lundmarkfält är bara öliga komplext och kvart är det här som, alltså det här förska Lundmarkfält är kanske inte sån är kortlagt så att vi vet att kvart är galtande och ämstensstöv och den här imiska fyrtöcker viska. Det här snurr sig om, alltså det här som vi kanske börjar vid först, det är det här som man har lagt sig efter i ES, att mata, hvordan jag länder brukar det och hvordan jag är fastbyggt och Och så kommer så nästa steg att veta kvart är det så för Lundmarkfältet som är det som imisk stöv någon. Och här är vi kanske bara inte kommit så öliga längre än.
0: Sagt någon tid en naturskrasetting som har skraset förska naturerna fullt och helt?
1: Ja, så om vi tar då en förska naturskrasetting här det var öliga lätt att finna sig information om kvart är galt antar jag imisk om stövån så var det ju så att den är glattare som vinner att jag hade för det. Lundmarkfältet tar jag till. Bytter ut att jag ska kipa vid skämmet. Så det är absolut görs den är glattare att köra fyrtöken. Och i det så är det att du först innan korstaler, finns du åkkorst, och så först du onkla logo, finns du åkst anna, och det är nekvar i mycket stånar som viskar, alltså om du har landet eller tjönon. Så det kan vara att det är lukas som tar första vita akkurat kvar, finner du upplysningar om det är ökär till viskar.
0: Bytjefröingar, det här är inte serfröingar i nattur och markfältet. Kvete törvardikon och utöjliga fyrer är att det kunde färra väl vid natturna.
1: Ja, det som är nej och det är att du ska veta att lucka som ta i är färg av väx som att vissa mig en öke. Alltså kvärt är det för näka som rör sig ut och öke någon. Kvär är ting ska ihoxa om alltså i mån till växter, i mån till smartcheckt eller fukt och annat. Och alla som har få nycklar av såna lött rå som lucka som har tagit upp i rot hox som hes hes tingen och ger inte hett och hetta. Så vi vet att öll att vi nog inte skulle plantera skör utanför en byggning eller näka så att inte inflytta flä och så vad gör det. Men att få är inte mer av såna nog så lätt till alltså till konstigt och vita om kvärt och ju då ger att ta ett värst. Vi har nåt och vi ska göra nåt.
0: Hvor er det du skal komme og bli til med raven?
1: Det må være, altså raven må komme fra myndeløkene og fra de stående som er, vi har flere stående, så Kjøsene er på en av som vil løy mer kveld til, og så har vi et ungkværstående og er aktører øsene, så altså for åkken, altså det skal være lett av vi, altså borartik skal være for et brøy i fjøltene, vi har opp mot 600 limer i Arbeidsgjørfjellene, til å vinne hos noen. Och det må vara, alltså, informationen må vara så lätt och ganskelig så att som flest kunde vara vi. Det ska inte vara att kräva att du har serfröingar akkurat och i ödlån fyrtöken innanför Lymarkfältet för att kunna tacka lot i oss.
0: Det är huxaner som Susanna Berg här ber fram, svära näft till det som var stäffest och i bäge fyrste och äresändning om, att i färgen är naturen inte skrasa till fullnär och tog finst heldrangen i vikipa läntesattland fyra ödjanar. Og i fyrjon er heldur ikkje ugylde nøkker særstøk lov om arinsmetingar i samband vi verskattlaner. Hese krøv vera bæra sett i imson ser lovgavon, eit nu i samband vi orski utbyggingar og i samband vi surjar tunnelen. Stjåri i vinnjusnon er Nils Winter, og vi spyrja han kvad vinnan heldur om at få sett ugylde eina lov om arinsmetingar i fyrjon, ein så Sikka Jakobsen, deildarleiare av Ungkvarvestovne, hever malt til.
2: Ja, så jag håller att det första som vi må efterspyra till er att få mer vetan om naturen och sådär så att tror jag vi vill ha en skrasetning och en korsledning av naturvidskiften i förrgrunden så har du bättre möjlighet för att vårdera i snö, men kvar är det nejgjort att göra sig i arbetsmedlingarna här. Och vi tror inte att vi har arbetsmedlingar i iminska serielågav. Kvart man ska ha en lågav, generella lågav om arbetsmedlingar så må man få in och värdera, ja, men kvar om förrån skulle vi ha det. Alltså till att det nyttar sig att inte för att en arbetsmedling vi ska bygga en chatt långstånd eller lyknande. Men vi, här är oiva stora utbyggningar som här som det är kunna geomänik via en arbetsmedling.
0: Men är ett hus som Vinnyhus ötafullt om att en särskild lov om arbetsmedlingar kan ska för att vara en stoppklosser för utbyggningen?
2: Nej, alltså jag hade vi måste bara ha hört det vita vi gör sådana ting. Vi kan inte föra ut och göra en lovgave som är öliga tung att omsida här som vi har öliga vuffend kröv eisen här som det kan ska föras inte iver där gränsna för kvad är nejgjort. Men vi hade eisen i vinnigast någon till att det som vi gör att det ska vara boradikt på längre sikt så att följa eisen i om 100 år i ett land som vi har hot till att leva i så skulle vi göra ting på en mata som ger mening.

0: Fyrst og i sendingsni omrøde vid at genger fra Tungon utnæje stundon elver til hør motmelder fra borgaron som byggva tatt vi vinn i Ötje. Trina Esterøy, forskvinna og i heimafrie nevnte at motstøvan i måte ljå, ljås og luftdaltsing skal ikkje fætast som motstøva og i måte vinneløvnån. Motstøvan hever bæra stegist av at folk vil de hava fri, sier hun, og spurningren så hva vinnehuset sier om tog drotten mellom utnavar fyrtøker øremeien og borgarar hinemeien.
1: Ja, altså hvis man hekker atri tog, så vil jeg si, så det en forklaring på hva det ser så ut som det gjør det enn ekastan i førjen her som tungt vinner for eksempel ligger tatt opp på bygging. Og kanskje, og i sommerføren er en dag utbyggingen kom først, og så husene kom noen om atan til det var arbeidsplass som ble skapt, og folk hadde brug for å bygge her. Og det bare en faktum som vi må bare hitje på, så løs det idea, og hva kunne vi så gjøre vitt? I sommerføren kan man kanskje flyte okkurs, men i nekkomføren blir det ikke til å flyte til det virksomhet som er. Men det som vi kunne gjøre, det sånn at hitje på det som får komme fram etter, hva kunne vi lägga till så läs att det ligger som bäst så vi inte får för en förstår som säger förstörelse i mitten och här så gör vi till dömes att bä ju i klax så gör man just att ut när det ju börjar vi gå i havn men just att upp ja ska chatta här man rör att lägga det är det ständigt som säger sinter borste från här som nej för bosättningar till bostad ända mål
0: få tid är sinter ilt av vinn just någon tid så jag sammanbrister mellan borgar där som är trötta av gänge och lukter och det blir sammanbrester vi vinner löve.
1: Nej, jag vet inte vi får illt. Alltså, så är det långt det gott. Alltså, det ska helst vara så att vi kan leva i just i landet här på en samman och i sort och sämja. Men vi må eisne, vi kan bare tenke støy ut i grunnlig at det forstreit er at nekva eisne her er gjørst og kan man si, i fyrretøyene er øyelig ofta, man er lagt det ut på en bestemt av maten, og som sagt, i sommerføren så ber det til at gjøre noen brøytingar, og i øreføren er det øyelig torrførst at brøyta til som er gjørst. Så sjående skulle vi røyna hva vi kunne at få kipa tingene så vel som mulig, og til halde jeg ødelomhet av å hukla fremmetøy, er det nekva som det er strempe etter å gjøre.
0: Og spyrja vid i landsens største kommune hvordan i hentan tvistøvan skal løysast, sverar borgarstjåren Elsa Berg.
2: Det som er konstant fram etter, det er at flyta vinnerligt virksomhet inn i en borartiga menning som sampakkar vel vi trivna. Det som vi mørker øyla sånn etterspurning etter, det er til dømes landstrems, løsjnån fra vinnerløvnån. Og her er det så akkurat skilt at skapa termøleggene til vinnerløvnån er at att få landströms hus att lådoltsingen kan minka månande. Men hvis vi hoksar mer i överskipa så kan vi säga att vi skulle ödlvera vinnerlöve och folk. Men vi kommer ju ägstna till att skulle ha varit diskussioner om men hur nekv får vi ödlvera och hur nekv av ödlund ska vara och i landet någon är man ska länta, är man ska orska ägstna. Vi vet att vi inte kunde ha en avhållande budskap av vuxer år efter år. Men också att vi har en samfällagsstruktur som vantar att det här är framtiden. En tandär och det. Så här är några troplare diskussioner. Och här är det väldigt öliga tilltrång. Ädeldömes hårst budskap av röje. Att folk, nottera och budskaper och trivnader märker för framtiden. Hur ska det här se ut? Och i förrjön och i detta kan se att det finns något trus.
0: Och inte bara budskapartöl?
2: Nej, nämligen. Jag vet inte mat, men kanske budskapartölen är större och vi är tänkare, men här har vi det helt bättre. Vi fyllde väl vid Gustav Gånger, vid konjunkturen och konjunktur, men vi manglar töl på hur snäck folk är hemlös. Vi manglar töl på hur rejält folk trövast. Hur här har folk det?
0: Och så är vi kommit åter till Samal Matras Kristiansen, samfällagsfröjning, som hever fullstå att tungt vinnerverksamhet överhöver ligger upp att bostäder ögon. Han hever nämnt att nu landet är så nekv sammanbundet vid vevon, tunnlån, brum och byrgingon, äger verksamhet i samfällanon att vara samskipa beter, eisene vinnerverksamhet så det vore sauna och affärerstövon och tog närvar bostäderna som minst. Helder vinnehuset så er til sammanbundna landet veri gagnuitt av nøktandi hot. Nils Winter, stjore.
1: Jeg halder faktisk ikke at vi ordentlig har vant av om vi er landet er så sammanbundet som det er. Hvis vi hittar etter til dømes til det kommer til allmänna stånar, altså vi tar ikke ordentlig at doa at finnes det her synergieffektene som det kunne være av at nu er ødjur som fyrir lov kanskje nok så lengt fra kunne nu er litt at det er nektattar enn hva det gjør det. Och kanske så tror jag det är sånt här i mån till uppbyggningar i min skolslä. Här som man har kunnat samstäva mer om omkrävsen i uppbyggningen. Så att det hänger då efter en förra kors, ja, men så särskilt då den rättliga stora parter är till ögonen som är lagt ut till bygging, till bostadbygging. Och här är vi inte än börja bygga upp i hattarna. Alltså hvis man hänger efter hur man gör ärastan, ja, men så gör man ganska till att man rönner bygga upp i hattarna för att man ska ta länder som man har gjort. Ja, och det är en ägare som man har kunnat gjort i förrigen. Men i behöver så tycker vi gott att man kan samskipa tingene bättre.
0: I har till dömes att sauna och i Avesson stövån, någon fan stövån, tungt vinner lite verksamhet. Hur ser det här?
1: Jo, alltså det här kunde vi en parste av dig. Men det här kommer en annan på att vi det här var ju några kommuner i förrigen och det här var sådant en annan mening om hver tingene skulle ligga och det är ett lokalt demokrati och det här man måste ha respekt för det här att det är några som är. Men jag har alltid själv till att at hej då en landesatlan för förgör och en planlov för förgör som säger centrum och står och checkar om kvar man lägger vision med att kunna bli en fyra månader för landet som helt.
0: Tror du på att det blir till att få just det vi nödvändigt och kommunen?
1: Alltså vi såg att man har planlov i öre land som har nägg flera nödvändigt och kommunen så det här tycker vi att det blir till. Men så har det till, det här blir säkert några meningar om vad ska bli inhållt i en sån här planlov och akkurat hur ögen skulle läggas det här. Det är inte givet om det. Men jag hade att det är absolut värsta röjn.
0: Sista året i sendingen i dag för Samuel Matras Kristiansen som i fyrlestron har nämnt att vi i förrjön skulle föra att huxa om att äv utnavargera vinnerlöve och flytta det emot det tännaste och vidanar vinnon. Men kvärt menar han vi tär.
3: Jo, men det händer ju långt nu att förrjär höst vid större månader framgärs livet av utlottning av fisk och lax. Så är det förrjär i rätt större månader blev när tännaste gördnar och vidanar gördnar. Det är ju det som är framtiden nu allt som flör folk arbetar innan fyra tännaste och vinner. Så det är något som kommer rätt naturligt. Det som är alltid i mån i visen här är inte det att vi skulle avtäcka utnägen, men mer det att han inte ska fylla lugga nekv i ländesnörslen. Att omkringväckna är att vi ser det att länder ska heller brukas till andra ändamål som är mer framtida orienterade medan utnägen blir missanar och andra färger.
0: Och det kommunala ändarna som kunde stanta emot inskjön och krövån från tysterska vindlövnen, det måste så vara stora.
3: Det ska också vara så att kommuner kunde ha en professionella bojarskipan så att där kunde ombo att det är imenska avmålen som är kommuner. Det ska inte vara så att vinnerlivet kan ivet trumfa kommuner och få syn i avmålet i köknen. Det är så att kommunen jaunvier det imenska avmålen som är i kommunen så att man färdar bäst möjligt och hölltar lösningarna. Så att det inte bara vara dominera av budskaparligen avmålen men att andra avmål blir i samfällslig och omkvarvslig ösne kommer till sin rätt.
0: Säger Samuel Matras Kristiansen. Hentan trea sentingen och i röjne som vi nevna åtgör under truste är kommen att enda. Vi däva och i sentingen hitt Samuel Matras Kristiansen, Trini Esteroy, forskvinne och i Heimafrie, Else Berg, borgarstjåra och i Torsanar kommune, Susanne Berg, rådgjöva och i Vinnihusnån och Nils Winter, stjåra och i Vinnihusnån. Och nästa sändning för att snickva sig om teatrust som orke utbyggingar lägger av naturna.

0: Klockan är 1 och i natt av vår trotsiga sändningar av skrånne. Klockan 3 sänd och går serfröjningen. Och klockan 5 är det vi kunna sån och förmöjra till sändning som Sveinur Trondarsson lägger till Rättus. Eller hever lagt till Rättus till sändning från 2023. Men av skrånne nu är en sammandrottor ur morgonsändningen från Ujjar.
1: Sommarmorgon.
2: Og så er spørningeren gossi og i sommervekkere for at hatt oss her kommende dagene vi og kun av Weberstoven i Hava Vitt nå, Gjæra og i Kjøtlund. Gavann morgen, Gjæri.
3: Gavann morgen.
2: Ja, man har måttet her. Da pleier de da være særlig at du er og fortelle dere om vekkere større parstig av vikene til Bjørsjefæra. Og i små alloter vi øtlund døven, men gossi ser ut så løyes, ser man noen tid ikke.
3: Jo, alltså hvis vi nu börjar täcka samman någonting i alla vikna så hittar jag det in i att till er västarna att alla vikna. Här ligger ett hatryst ja, väster ur Skottland, det är svår Russland i hela lag. Och det är faktiskt lite känd här alla vikna. Och det är verkligen att det är namn och gör det från västanvind. Men hvis vi så är ju att det är en del kanske. Så det som det nu, så det lugnt, jag vet inte, minne 5 sekunder kring Atlanten. Kull i morgon, då var det faktiskt klart om skutsen hinko är inte lagt. Men nu har det sett ner över nästan alla stjärnas. Kanske bäst så var hon att det kanske helt klarast av punkt i landen på nu. Men jag vill höra är det torst. Och täver varandra förra parten, men så sätter parten och fram till ikväll där förbinden spräckliga växa upp i öner 8 ölus. Det är mindre än 5 sekunder nu, men fram till ikväll tar vi då 8-13 sekunder framhållande västan. Täver skutja och helst mjölk till västan till nu förra parten och sätter parten och ösningar kanske. Under natten vill jag nog klarare. Och det var nog så lukt. Ett låg till Sajjan Stigen samtidigt. Men ett som att det var klarar resten till. Och han är föreneffekten ofta som ofta är de sommare. Så vant det är kanske upp en ny tjänst i. Här blir allra bäst resten till. Estalli är stöd nu i Norrösjön. Så det är så galt som så. Men det var kanske kallna kanske ta vinterväxeln.
2: Ja, visst.